Alban Gerhardt sello ja Soulin filharmoninen orkesteri, jonka johdossa oli Myung-Whun Chung, soittivat Un Suk Chinin sellokonsertoon. A Time There Was, kerran oli aika, on Benjamin Brittenin sarja opus 90 orkesterille englantilaisista kansansävelmistä. A Time There Was, nimi on Thomas Hardin runon mukaan. Birminghamin sinfoniaorkesteri soittaa nyt johtajanaan Simon Rattle, Englannin torvisoolon soittaa Peter Walden.

Time There Was, Kerran oli aika, oli tämän sävellyksen nimi, joka oli tullut runoilija Thomas Hardilta. Kyseessä oli Benjamin Britainin sarja opus 90 orkesterille englantilaisista kansansävelmistä. Sen esittivät Birminghamin sinfoniaorkesteri, jota johti Simon Rattle, ja Peter Walden, Englannin torvi.

Johannes Ernst Köhler soittaa Dresdenin katolisen tuomiokirkon urkuja. Ohjelmassa on 5 Johann Sebastian Bachin urkukonserttoa. Bachin teosluettelossa nämä konsertot ovat numerosta 592 numeroon 596. Aluksi Johannes Ernst Köhler soittaa Johann Sebastian Bachin konserton uroille G-duuri. Tämä on Bachin oma transkriptio Sachsen-Weimarin herttuan Johann Ernstin urkukonserton mukaan.

0: Johannes Ernst Köhler on soittanut Dresdenin katolisen tuomiokirkon uruilla 5 Johann Sebastian Bachin urkukonserttoa. Päätteeksi kuulimme Bachin konserton uruille D-molli Antonio Vivaldin mukaan.
1: Antoni Hermus johtaa Bambergin sinfonikkoja. Ohjelmassa on Sigmund von Hauseckerin Dionysische Fantasie, Dionysinen fantasia, eli sinfoninen runo orkesterille.

Tällainen oli Sigmund von Hausekerin säveltämä Dionyysinen fantasia, sinfoninen runo orkesterille. Antoni Hermus johti edellä Bambergin sinfonikkoja. Soprano Krasimira Stojanova ja Pavel Balefin johtama Münchenin radioorkesteri esittävät nyt Pietro Mascagnin operasta Lodoletta, Lodolettan, resitatiivin ja aarian A il suo nome, flammen perdonami.

Näin lauloi Lodoletta Pietro Mascagnin samannimisessä oopperassa kolmannessa näytöksessä. A il suo nome flammen perdonami. Lodolettana lauloi soprano Krasimira Stojanova. Pavel Balef johti edellä Münchenin radioorkesteria. Juanjo Mena johtaa nyt BBC:n filharmonista orkesteria. Ohjelmassaan Joaquin Turinan Cinco Danzas Gitanas, eli viisi mustalaistanssia, kokoelma opus 55, alun perin pianolle, tässä orkesteriversio. Tanssit ovat Zambra, Danza de Deduction, Danza Ritual, Generalif ja Sacromonte.

Kuulimme tässä BBC:n filharmonisen orkesterin soittoa, kapellimestari oli Juanjo Mena. Sävellys oli Joaquin Turinan Cinco Danzas Gitanas, viisi mustalaistanssia, opus 55.

Nyt Vincent van Dijn sinfonisia muunnelmia opus 42 orkesterille Ishtar. Emmanuel Krivin johtaa Luxemburgin filharmonista orkesteria levytyksessä vuodelta 2006.

Nämä olivat Vincent d'Indin sinfonisia muunnelmia orkesterille opus 42 Ishtar. Luxemburgin filharmoninen orkesteri soitti äänitteessä vuodelta 2006 orkesteria johti Emmanuel Krivin. Vokaaliyhtye A Sei Voci, jota johtaa Bernard Fabre-Garry, laulaa vuoden 1993 levytyksessä Gregorio Allegrin kuusiäänisen messun, missä Vidi Turbam Magnam.

Tämä messu oli Gregorio Allegrin kuusiääninen messu, missä vidi turbam magnam. Sen lauloi kokonaisuudessaan edellä vokaaliyhtye A Sei Voci, jota johti Bernard Fabre Garry. Levytys oli vuodelta 1993. Nyt esiintymisvuorossa ovat huilisti Mikael Helasvuo ja Rantatie-kvartetti, jossa jäseninä viulistit Greta-Maria Kentala ja Tiina Aho Erola, altoviulisti Jouko Mansnerus ja sellisti Lea Pekkala. Sävelys, jonka kuulemme, on Josef Martin Krausin kvintetto huilulle ja jousille D-duuri opus 7. Äänite on vuodelta 2007.

Mikael Helasvuo Huilu ja Rantatie Kvartetti soittivat levytyksessä vuodelta 2007 Joseph Martin Krausin kvinteton Huilulla ja Jousille D-duuri.

0: Nigel North tulkitsi kitaralla Francesco Corbettan sävellyksen Chaconne D-duuri.
1: Vanhan musiikin yhtye Scuola Cantorum Basiliensis soittaa nyt Marco Uccellinin sonaatin numero 9 kahdelle viululle ja kontinuolle.

Tämä sonaatti numero 9, sonaata Nona Adoi Violini, oli Marco Uccellinin sonaatti kahdelle viululle ja kontinuolle. Vanhan musiikin yhtye Scola Cantorum Basiliensis soitti.

Hyvää huomenta Yle Radio 1 -kanavalta. Tässä Tatu Tamminen. On keskiviikko, toukokuun 20. Karoliinan, Karoliinen, Liljan, Lillin, Liljanin, Lilan, Liljan ja Lilin sekä ortodoksisen kalenterin, Aleksanterin, Aleksin, Aleksiksen ja kumppaneiden nimipäivä. Aurinko on noussut Helsingissä kello 4.30 ja laskee 20.

205 ja vastaavat ajat ovat Oulussa 336, 2256. Yötön yö on jo Kilpisjärven tasalla, jossa aurinko laskee seuraavan kerran heinäkuun 24. päivänä. Kello on nyt 6.31 ja 20 minuutin kuluttua likimain meillä puhuu aamuhartaudessa taidemaalari Annukka Laine Ylöjärveltä. Hartaat sävelet käynnistyvät alku- ja loppusoitoillaan säväyttävällä valon hymnillä.

Sellainen oli Anna-Liisa Haunion ja Niilo Rauhalan laatima Valon hymni. Maria Laakso lauloi Pekka Nyyman ensemblen säästämänä. Sovitus oli Nyymanin. Sitten Sionin laulu 46. Kaunis aamuaurinkomme.

Kajaanin rauhanyhdistyksen seurakansa lauloi Sionin laulun 46, Kaunis aamuaurinkomme. Ossi Säily soitti urkuja, sovitus on Jaakko Linjaman, sanat Pentti Koskelon A. Jokisen kirjan mukaan. Hartaita säveliä nyt jatkaa Herra tutki sydämeni.

Herra tutki sydämeni, lauloi Jorma Pollari. Emil Gustafssonin sävelyksessä on tuntemattoman tekijän teksti. Saara Mörsky soitti pianolla sovituksensa. Vielä ennen aamuhartautta soi Jumalan virta.

0: Kontiolahden seurakunnan nuorisokuoro Nardus lauloi Tiina Korosen johtamana Pekka Simojoen laulun Jumalan virta. Korhonen oli toisena sovittajana yhdessä nyt pianoa soittaneen Tuomas Turusen kanssa. Radio Yhdessä aamuhartauden sitten pitää taidemaalari Annukka Laine Ylöjärveltä. Laine puhuu oma elämäkerrallisen hartaussarjansa viimeisessä osassa 50-vuotisnäyttelystään alkaneesta kotimatkasta ja maalaamisesta olemassaolon tapana. Lopuksi lauletaan virsi 548, Tule kanssani Herra Jeesus.
1: Huomenta. 50-vuotisnäyttelystä kirkas pimeys alkoi kotimatka, vaikka ei sitä vielä niin hahmottanut. Matka lähemmäksi oman itsen totuutta, lähemmäksi Jumalaa, alkoi vähitellen, vaikka vaikeastikin avautua. Lopulta hän yksin riittää. Syvimmän identiteettini löydän Jeesuksessa, hänen sanansa ja kuvansa kautta. Augustinusta lainaten, vain Jumalassa sydämeni löytää levon. Menneisiin vuosiin sisältyy kutsumuksen syveneminen vastoin nykytaiteen trendejä. Jeesuksen elämän ja pelastuksen näkyväksi tekeminen. Maalaaminen on tapa olla olemassa, paljolti syy olemassa ololle, vapautua Jumalan käyttöön. Pimeässä alkoi kirkastua ymmärrys sen merkityksestä, että Jeesus, Yeshua, syntyi juutalaiseen kansaan. Syntyi maalaus sinun tähtesi. Paavali kirjoittaa Rooman seurakunnalle, jos jalosta oliivipuusta on katkaistu oksia ja jos sinut, joka olet peräisin villistä oliivipuusta, on oksastettu oikeiden oksien joukkoon niin, että olet päässyt osalliseksi puun juurinesteestä, älä ylvästele alkuperäisten oksien rinnalla. Mutta jos ylvästelet, muista, et sinä kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Suhteemme Jumalan sanaan ratkaisee. Elämässä kipu ja kirkkaus kulkevat usein rinnakkain. Monet kuvat olivat kriisin keskellä jääneet kesken. Joidenkin maalausten ratkaiseminen kesti kauan, yli 15 vuotta. Maalaaminen on myös ongelmanratkaisua, niin kuin elämä usein muutenkin. Kutsumus kirkkotaiteeseen on kypsynyt elämän ja Jumalan koulussa. Olemme tuhlaajapoikia ja tyttöjä. Matkalla Hämeenlinnan vankilaan mieleen muistutettiin roomalaiskirjeen kohta. Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhuskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Tuhlaajapoika Triptyykki löysi kodin vankilasta. Surua kirkkojen erosta työstin kirjan Pyhät kuvat ikkunoita kirkkovuoteen kautta. Ammensin maalauksiin jakamattoman kirkon yhteisestä kuvaperinnöstä. Kun työ oli päätöksessä, oli löytynyt integraatiota ja huojennusta surusta, mitä olin kokenut joutuessani valitsemaan kirkkojen välillä. Kristuksen kirkko on jakamaton ja maailmanlaajuinen. On tärkeää, että jokainen löytäisi oman paikkansa ja tehtävänsä seurakunnassa ja pienpiirissä, missä voisi tulla ravituksia kasvaa uskossa ja sanan tuntemisessa. Keskiajan kirkko oli kokonaistaideteos. Se loi länsimaisen kulttuurin ja kuvataiteen perustan. On tärkeää, että kristillinen kuvasto saisi säilyä oman aikamme ja tulevienkin sukupolvien visuaalisessa todellisuudessa. Nykytaiteessa se ohitetaan. Emme saa kaventaa sanan ja ilmaisun vapauttamme. Kirkkotaide voi olla kanava löytää yhteys kolmiyhteiseen Jumalaan, varsinkin jos ei ole ketään, joka kertoisi luojasta ja lunastajasta, jolla on hyvä tahto ihmistä kohtaan. Kuva voi tehdä Raamatun sanan, Jumalan todellisuuden näkyväksi, läsnä olevaksi tässä hetkessä. Kuva ei ole Jumala, mutta se voi auttaa muistamaan, kokemaan hänen läsnäolonsa ja sanansa. sellainen kuva on hyvä paimen. Ensimmäiset kuvat Jeesuksesta ovat kuvia hyvästä paimenesta 200-300-luvulta Rooman katakombeista. Hyvä paimen on turvakuva vauvasta vanhuuteen. Hänen luonaan voi levätä. Elämä on kilvoittelua luottamuksessa Jumalaan. Hän voi kääntää vaikeimmatkin asiat palvelemaan hyvää tarkoitustaan. Jeesus ei lupaa seuraajilleen helppoa elämää, kylläkin merkityksellisyyttä. Hänen johdatuksensa näkee usein vasta jälkeenpäin. Hän on Jumala, joka minut, sinut näkee, El Roi, kuten ensimmäinen Mooseksen kirja 16 lupaa. Elämän rajallisuus haastaa luopumiseen. Johannes Kastaja sanoo nöyrästi Johanneksen evankeliumissa, hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Sovinto oman elämän kanssa haastaa myös. Anteeksi antaminen ja pyytäminen on tarpeen niin suhteessa Jumalaan, muihin ihmisiin kuin itseen, jotta voi hyväksyä kaiken osaksi itseä ja omaa elämää. Tarvitsemme siihen apua vapahtajalta, joka on voittanut pahan suostumalla kärsimykseen. Isä meidän rukouksessa hän opettaa, anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Elämme armon aikaa. Mikään elämässä ei ole itsestään selvää. Tarvitsemme uskon luottamusta, joka kantaa sairaalan sängyssä silloinkin, jos en enää muista, kuka olen. Tärkeintä on, että Jumala muistaa. Kasteen liitto ja Jumalan iankaikkiset käsivarret kantavat perille asti, kuten 5. Mooseksen kirja lupaa. Pelastus ei ole omassa varassamme. Jesajan kautta taivaallinen isä sanoo, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Rukoillaan yhdessä psalmin 23 sanoin, vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Rakas Jeesus, hyvä paimenemme, kiitos elämästä ja elävästä sanastasi. Kiitos armostasi. Vahvista uskoa ja luottamusta sinuun ja sanasi lupauksiin.

0: taidemaalari Annukka Laine Ylöjärveltä puhui siinä ja Ilmo Riihimäki johti psallamuskuoroa. Urkuja soitti Juhani Haapasalo. Huomenna aamulla, siis torstaina Radio Yhdessä, hartauspuhujana on köyhyystutkija dosentti Anna-Maria Isola Helsingistä. Tänään iltahartauden pitää johtava kasvatustyön pastori Tiina Palmu Vantaalta. Vaan mitäpä on illalla luvassa juuri tuon äsken mainitun hartauden sekä totta kai uutisten jälkeen, kurkataanpa.
1: Radion sinfoniaorkesterin konsertissa matkaamme kesätunnelmiin Betsy Jolan kesäisen sarjan myötä. Sen jälkeen viulusolisti Augustin Haderlich taituroi iki-ihanan Jean Sibeliuksen viulukonserton. Ja konsertin päätteeksi kuullaan Piotr Tchaikovskin 6. sinfonia. RSO:ta johtaa sen ylikapellimestari Nicolas Colon ja suora lähetys alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.
0: Tovi on vielä uutisten alkuun ja klassinen musiikki, sepä hyvinkin, soi alle 10 minuutin kuluttua. Vastaavasti kello 8 uutisten jälkeen kollegoistani Paula Jokimies luotsaa tätä kanavaa ja päästään 9 jälkeen musiikillisissa merkeissä niin ikään muistojen boulevardille. Ja 10 havaintojen muutoksesta sarjassa Satu Kivelä pohtii vieraineen käsillä tekemisen iloa. Polttopisteessä on etenkin keramiikkataide ja japanilainen kintsugi-taito. Klassista kattausta saan täältä juontaa kello 11. Ja ehdin vielä juuri ennen puolta päivää lukea Sari Kivistön tekstiä kokoomateoksesta Kadonneet kirjallisuuden lajit. Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. On keskiviikko toukokuun 20. Aurinko on noussut Helsingissä 4.30, laskee 22.05, Oulussa 3.36 ja laskee 22.56. Saamme nyt Ylen uutistoimituksesta tuorempia tietoja ja sitten alkaakin noin 5 minuutin päästä aamusoitto.
2: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää huomenta. EU:ssa on saavutettu alustava sopu unionin ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi aiemmin tässä kuussa nostaa EU:sta tuotavien autojen tuontitulleja. Sopulainsäädännöstä todennäköisesti estää Yhdysvaltoja asettamasta korkeampia tulleja unionin tuotteille. Venäjän presidentti Vladimir Putin on aloittanut tunti sitten tapaamisensa Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa Pekingissä. Putin saapui eilen 2-päiväiselle Kiinan vierailulleen. Putinin ja Xin on määrä keskustella maiden välisistä suhteista sekä vaihtaa näkemyksiä tärkeistä kansainvälisistä ja alueellisista aiheista. Suomessa verotuskäytännöt ovat omistajien ja yrittäjien kannalta hankalia, sanoo elinkeinoelämän valtuuskunta EVA. Sen mukaan sääntely on monimutkaistunut, verotus automatisoitunut ja vastuu verolainsäädännön tulkinnasta jäänyt veronmaksajalle. Veroasioiden hoitamisesta on tullut niin kallista ja virheille altista, että siitä on likimahdotonta selvitä ilman juridista apua. Hallitus päätti kehysriihessä suosia autoilijoita ja suunnata rahaa matkakuluvähennyksiin. Ylen asiantuntijoiden kanssa tekemistä laskelmista selviää, että hyöty jää monelle melko vaatimattomaksi. Linda Pelkonen jatkaa.
3: Pääministeri Petteri Orpon hallitus päätti laskea matkakuluvähennyksen omavastuuta 900 eurosta 800 euroon. Se tuo monelle suomalaiselle pienen helpotuksen verotukseen. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan hallituksen päätöksen seurauksena noin 60 000 palkansaajaa pääsee matkakuluvähennyksen piiriin ja hyöty heille on keskimäärin 23 euroa vuodessa. Veroetu ei kuitenkaan ole mahdollinen kaikille autoilijoille, vaan ainoastaan niille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää julkista liikennettä. Liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja kertoo lisää.
4: varsinkin isolla kaupunkiseudulla myös ne naapuruskunnissa asuvat ei välttämättä ole oikeutta vähentää sitä työmatkansa sillä oman auton käytön kustannuksella, jos niin kuin todetaan, että siitä nyt menee joltinenkin joukkoliikenneyhteys.
3: Matkakuluvähennyksiä ei tarvitse odottaa ensi vuoteen, vaan muutosta voi hakea jo heti, kun hallituksen esitys on hyväksytty, Kalenoja kertoo.
4: Nyt esimerkiksi sieltä omaverosta ihan kätevää olisi sit vaikka niin kuin käydä merkitsemässä sinne ne uudet kustannukset, että kyllä sen sitten niin heti saisi käyttöön, tai jos olisi ollut tuo isompi muutos, niin sinne olisi voinut sitten käydä jo pyytämässä itselleen sen uuden verokortin, että se korjataan sitten kyllä. Tai tietysti vielä, kun lakia ei ole hyväksytty, mutta sitten kun se hallituksen esitys on hyväksytty.
3: Näin kertoo keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
2: Elinkeinoelämän keskusliitto EK pysyy yhä kannassaan, jonka mukaan ulkona liikkumiskielto voi jättää työntekijän ilman palkkaa. EK linjasi jo viime perjantaina Uudellemaalle kohdistuneen droniuhan jälkeen, että töistä pois jääminen viranomaiskielon aikana lopettaa palkanmaksuvelvoitteen. EK:n kanta on saanut osakseen vastustusta työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskiselta, jonka mukaan palkanmaksuvelvoite jatkuu tilanteessa jopa 2 viikkoa. EK:n johtaja Ilkka Oksala.
5: Totta kai on selvä, että viime kädessä tämä katsotaan tuomioistuimessa. Meidän yksiselitteinen tulkinta meidän jäsenyritykselle on se, että palkanmaksuvelvollisuutta ei ole siitä, että työntekijät eivät pääse työpaikalle. Se ei johdu. Työpaikalla ei ole tapahtunut mitään. Ja työpaikastahan työnantaja vastaa sen turvallisuudesta.
6: Niin, jos Suomessa tietylle alueelle annetaan tämmöinen viranomaisohjeistus olla liikkumatta, niin kyllä sillä alueella on myös työpaikkoja ja silloin se kohdistuu myös niihin työpaikkoihin.
2: Sanoi puolestaan Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren. Maan länsiosassa aluksi paikoin sumua, päivän yli lämpötila 15-22 astetta. Maan itäosassa iltapäivällä paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta, illalla poutaantuvaa. Päivän yli lämpötila 18-24, itärajan tuntumassa jopa 30 astetta. Maan pohjoisosassa ajoittain sade- tai ukkoskuuroja, päivän yli lämpötila 16-25, Pohjois-Lapissa 4-12 astetta. Voimakkaista ukkospuuskista ja rankoista sateista varoitetaan Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
0: Salla Vuolteenaho toimitti.
7: Käsillä tekemisen tarve näkyy keramiikka- ja kintsuki-kursseilla. Kintsuki on vanha japanilainen korjausmenetelmä, jossa rikkoutuneen esineen osat liitetään uudelleen yhteen Japanin lakalla, kullalla tai hopealla. Millaisia merkityksiä keramiikkataide tai kintsuki luovat? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä suunnittelija, keramiikkataiteilija Tero Kuitusen ja kintsukitaitaja Katja Seppisen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio yhdessä keskiviikkoisin 10:00. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Tulet saamaan roppakaupalla musiikkia Radio yhden lähitunneilta. Tunnin päästä monin eri genreen ja sitten ihka-aidon muistojen boulevardin muodossa. Ensin kahmaistaan kaikenlaista kiiltävää klassisen musiikin aarreaitasta.

Oikea vastaus, linnuista on kyse. Ja etenkin eräästä tietystä varsin merkittävästä linnusta. Tuskin on olemassa joutsenlaulun kaltaista toista metaforaa, jossa niin puhuttelevasti yhdistyisi jokin tarkka lintulaji ja musiikkiin viittaava sana. Joutsenesta jos mistä riittää laulettavaa. Ja puolestaan eräs myytti väittää, ettei kyhmyjoutsen mukamas laulaisi kuin vasta juuri ennen kuolemaansa. Yhtä kaikki, en lupaa sinulle kaikkea maailman joutsen enkä lintuviittauksia klassisesta musiikista. Enkä itse asiassa lupaa edes sitä, että nämä 12 kappaletta tässä tänään olisivat yhtenäismitallisesti joutsen musiikkia. Mutta kyllä aiheesta silti kannattaa jotakin tässä sanoa ja pohtia. Alkajaisiksi Earl White soitti sovituksensa Piotr Tsaikovskin joutsenlampibaletin Pienten joutsenten tanssista. Jos ja kun riittää vielä Tsaikovskin nälkää, niin Radion sinfoniaorkesteri soittaa tällä kanavalla kello 19 uutisten jälkeen osana konserttiaan venäläismestarin pateettisen sinfonian, eli sinfonia numero 6. Ja tätä edeltävät verrattain vähän kuulun Betsy Jolan A Little Summer Suite ja Jean Sibeliuksen viulukonsertto, solistina Augustin Haadeli. Betsy Jolan muuten täyttää 3 kuukauden kuluttua kunnioitettavat 100 vuotta. Kohta lisää joutsenista, nyt vain sanon vielä pikahuomiona sen, että puolestaan hän, Arvo Pärt, on ehtinyt 90 vuoden ikään. Tätähän me juhlimmekin viime vuonna.

Tönny Kaljusteen johtamat Viron Filharmonian kamarikuoron naisäänet ja Tallinnan kamariorkesteri esittivät Arvo Pärtin kehtolaulun Kuskus Kallike. Pärt, jos kuka, on yleisesti tuotannollaan osoittanut ymmärtävänsä pohjoista, melankolistakin tunnelmaa, ikään kuin maisemaa, johon joutsenenkin on helppo laskeutua. Kuten todettua, Sibelius on viulukonserttonsa myötä esillä tänään RSO-konsertissa, ja juuri Järvenpään tarkkakorvalta löytyikin herkkyyttä hilata itsensä, etten sanoisi, tässä joutsen aiheessakin Suomen ykkössäveltäjäksi. Hyvänä kakkosena tulee Eino-Juhani Rautavaara ja kuuluisa Joutsenet muuttavat. Sibeliuksen lemminkäissarjassa Tuonelan joutsen nimisessä osassa Englannin torvi saa olla joutsen. Sinfonia numero 5 finaalissa rooli lankeaa ennen kaikkea käyrätorville. Tosin päiväkirjamerkinnöissä, joissa nimenomaan trumpetti saa maininnan, kansallissäveltäjä toteaa 24. huhtikuuta 1915. Näin tänään 16 joutsenta, yksi elämäni suurista vaikutelmista. Herra Jumala tuota kauneutta, ne kiertelivät pitkään yläpuolellani, katosivat auringon utuun välkehtivänä hopeanauhana. Ääntely, samaa puupuhalin tyyppiä kuin kurkia, mutta ilman tremoloa. Joutsenten ääni lähenee enemmän trumpettia, joskin sarrusofonisointi on ilmeinen. Matala kertosää, joka muistuttaa pienen lapsen itkua. Luonnon mystiikkaa ja elämäntuskaa. Näin herra Sibelius. Ykkössäveltäjistä puheen ollen, nyt välissä kuunnellaan pikkuisen Bachia.

viulistit Hilary Hahn ja Margaret Battier ja Jeffrey Kahanen johtama Los Angelesin kamariorkesteri soittivat avausosan Johann Sebastian Bachin konsertosta kahdelle viululle, jousille ja kontiinolle D-molli. Vielä Joutsenlammesta. Darren Aronofskin ohjaama elokuva Black Swan korosti valkoisen ja mustan joutsenen kutkuttavaa kahtalaisuutta 15 vuotta sitten. Pääroolissa mainio Natalie Portman, joka näytteli oivasti niin sanottua mielen murtumista. Ja sattumalta samoihin aikoihin viime vuosikymmenen alussa ilmestyi myös Xavier Beauvoisin ohjaama Jumalista ja ihmisistä. Muistan vavahduttavan kohtauksen tästä tosipohjaisesta leffasta. Algerialaisen luostarin trappisti munkit, siis tuossa vaiheessa pian itse asiassa raasti kuolevat sellaiset, kuuntelevat elämänsä viimeisenä musiikkina mitäpä muutakaan kuin Tsaikovskin Joutsenlammen loppuhuipennusta. Ja ne hahmot tekevät tuon mitä hartaimmin yhdessä. Viimeinen ehtoollinen tyyppisesti monessakin mielessä. Tässä aamusoitossa on vielä tuonempana tulossa palanen modernista baletista Wild Swans, mutta nyt estraadeilta tuttua musiikkia ilman lintua sekä ilman laulutekstiä.

oman sovituksensa. Jules Massenet'n Taisoopperan meditaatiosta soittivat alttonokkahuilulla Mikaela Petri ja kitaralla Lars Hannibal. Kello on 23:00 yli 7:00.

Se oli 1600-luvun jälkipuoliskon musiikkia. Giovanni Bonaventura Vivianin sonaatin trumpetille ja kontiinuolle numero 2 esittivät trumpetisti Andreas Lackner, fagotisti Katalin Sebeja, urkuri Wolfgang Zehrer, gambisti Roberto Sensi ja arkkiluutisti Luciano Contini. Mainitsinkin jo sanaparin joutsenet muuttavat. Ja nimenomaan muutto korostuu ylipäänsä ornitologisessa tarkastelussa. Lieköhän kyse sittenkään pelkästä lintutieteestä, lajin tunnistuksesta tai linturetkeilystä. Mehän herkästi heijastamme joutsenten odottamiseen ja ilmaantumiseen monenlaisia kerrostumia mielemme sopukoista. Noinhan ovat tehneet monet taiteilijatkin, symboliikan rikastamina. Joka tapauksessa kevät on joutsenten muuton aikaa.

baritoni Dietrich Fischer-Dieskau ja pianisti Wolfgang Sawallisch esittivät Felix Mendelssohnin säveltämän Nikolaus Lenaun runon Frühlingslied, kevätlaulu. Siinä missä joutsen on mytologinen, niin on myös Die Lorelei-oopperan Reinin neito. Max Bruch on säveltänyt seuraavalla lopputuloksella tämän saksalaisen sadun, tai ainakin viivytään alkusoiton verran Reinjoen ja Reininmaan neidon maailmassa.

Bambergin sinfonikot soitti Robert Trevignon johdolla alkusoiton Max Bruchin oopperasta Die Lorelei. Aamusoiton seuraava säveltäjä pyrhälsi Etelä-Euroopasta Pohjolaan monimuotoistamaan musiikkiekosysteemiämme. Jos lentokoneita olisi ollut olemassa noin 140 vuotta sitten, hän olisi lentänyt. Mutta toisin kuin esimerkiksi kovin toisteiset joutsenet pesimäalueilleen, tämä hahmo jäi vain kahdeksi lukukaudeksi, ei kuulemma viihtynyt Helsingissä enää sen pidempään.

Tämän musiikin oli säveltänyt italialainen Ferruccio Busoni, joka opetti pianonsoittoa 2 vuoden ajan Helsingin musiikkiopistossa, eli nykyisessä taideyliopiston Sibelius-akatemiassa, 1800-luvun loppupuolella. Ja kuuluipa Sibeliuksen luotettuun lähipiiriinkin. Jaron Vetsali ja Roland Pöntinen soittivat Busonin tuotannosta albumin lehden huilulle ja pianolle. Kello on 19:08. Pian saat taas konkreettista joutsenmusiikkia sekä päästetään soimaan vielä loppua kohden eräänlainen joutsen soitinkin, mutta ensin soi kitara.

Xue Fei Yang soitti oman kitarasovituksensa Isaac Albenisin espanjalaisen pianosarjan numero 1 7. osasta Kastiljasta. Sitten esillä on baletti tältä vuosituhannelta. Sen on säveltänyt australialainen Jelena Katschernin Wild Swans, siis villit joutsenet nimisessä baletissa. Joutseneksi ei muutu joutsenlammen tavoin prinsessa, vaan 11 poikaa. Teos pohjautuu H.C. Andersenin samannimiseen klassikkosatuun. Saamme kokonaisuudesta Elisan aarian.

Viulisti Angel Dubois ja kamariorkesterilla Pietà esittivät Elisan aarian Jelena Katsterninin baletista Wild Swans. Pienen koukauksen jälkeen palataan sanatarkasti espanjalaishenkisiksi laadittuihin teoksiin, ja koska David Popperin espanjalainen tanssi kuullaan sellolla, en malta olla tähän sanomatta, että nimenomaanhan sellon muuan Camisain Saaskin ajatteli erityisen joutsenmaisena viittaan eläinten karnevaaliin ja kuka ties maailman kuuluisimpaan sellomelodiaan, joutsen.

Helen Lindén ja Folke Kreesbeck esittivät David Popperin espanjalaisen tanssin numero 3 sellolle ja pianolle. Joku on mahtanut tässä musiikkielomassa miettiä, onkohan näistä sävellyksistä jokin ollut tekijälleen se kuuluisa Joutsen laulu. No sattui niin, että peräti mikään ei ollut uran loppupuolelta näistä kappaleista, mutta tälle juoksutukselle oivaksi lopuksi, täysin Joutseniin liittymättömäksi lopuksi, soi hitti Tanskan maalta.

Sakari Oramon viulunvarresta johtama Wienin Philharmonikot soitti Jakob Kieden Tango Jalousiin. Ja vinkkaanpa vielä, että tulet bongaamaan tänään kello 16 uutisten jälkeen Faunin iltapäivässä Hanhen, Leivosen ja Pääskysen.

0: Etnokonsertissa kuulemme iranilaissyntyisten muusikoiden Azam Alin ja Lokaramin Torkianin Mias-yhtyeen konserttia. Konsertti on taltioitu helteisenä iltana Rudolstadin maailmanmusiikkifestivaalilla. Luvassa on sufilaista mystiikkaa ja hengellistä kilvoittelua, perinnesoittimia, elektroniikkaa ja lauluja muun muassa Iranista, Turkista ja Palestiinasta. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.
1: Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Tässä Tatu Tamminen on keskiviikko toukokuun 20. Karoliinan, Karoliinen, Liljan, Lillin, Liljanin, Lilan, Liljan ja Lilin sekä ortodoksisen kalenterin Aleksandrin, Aleksin, Aleksiksen ja kumppaninen nimipäivä. Aurinko on noussut Helsingissä 4.30, laskee 22.05, nämä ajat Oulussa 3.36, 22.56. Yötön yö on jo Kilpisjärven tasalla. Paula Jokimies on uutisten jälkeen seurassasi.

0: Yle Uutiset kello 8. Venäjän presidentti on aloittanut Kiinan vierailunsa. Euroopan maat panostavat puolustukseen, mutta hankinnat uhkaavat valua ulkomaille. Aamun radiouutisissa on Salla Vuoltajanaho. Hyvää huomenta. Venäjän presidentti Vladimir Putin on aloittanut tapaamisensa Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa Pekingissä. Putin saapui eilen kaksipäiväiselle Kiinan vierailulleen. Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma kertoo, miten vierailu on alkanut.
1: Tapaaminen pääsi vauhtiin tuossa 6:30. Myös nämä alkuseremoniat olivat samanlaiset kuin viikko sitten Trumpin vierailulla. Xin ja Putinin pöydällä on Iranin ja Ukrainan sotaa, kauppa- ja energiayhteistyötä. Venäjän kannalta olisi tärkeintä edistää Siperia 2 kaasuputkia, jotta se saisi Kiinasta entistä suuremman asiakkaan kaasullensa, jonka vientiä Eurooppaan tyrehdyttää Ukrainan sota. Kiinallekin tämä kelpaisi energiakriisitilanteessa, mutta pitkällä tähtäimellä se ei halua energiakysymyksessä sitoa itseään sen paremmin Venäjään kuin muihinkaan maihin. Maiden odotetaan iltapäivällä pääministeritapaamisen jälkeen allekirjoittavan liudan kauppa- ja yhteistyösopimuksia, ja heiltä odotetaan myös jonkinlaista julistusta länsimaista

0: riippumattomammasta moninapaisesta maailmasta. Ukrainan sodan heikentämä Putin tarvitsee tätä matkaa enemmän kuin Xi varmistaakseen, että hän on edelleen se Kiinan rakkain ystävä, eikä ole joutunut millekään ulkokehälle Putinin Trumpin vierailun jälkeen. Xille tämä taas on sitten oiva tapa jälleen kerran osoittaa, että hän on se isä aurinkoinen, jota maailmanjohtajat niin idästä kuin lännestä haluavat kiertää.
1: Eurooppalainen siviili- ja sotilasilmailun jättiyhtiö Airbus järjestää tänään ensimmäisen puolustushuippukokouksen Bayerin Manjingin tehtaallaan. Naton eurooppalaiset jäsenmaat panostavat lähivuosina entistä enemmän rahaa puolustukseen, mutta Euroopasta ei löydy riittävästi tuotantokapasiteettia, kertoo Eurooppa-kirjanvaihtajamme Anna Karismo.
2: Nyt kun aseita tarvitaan, niin aseteollisuus ja myös Airbus on aktivoitunut ja se esittelee täällä tänään tarkasti valikoidulle yleisölle, myös somevaikuttajille, sitä mihin se jo nyt pystyy, eli uusia hävittäjä- ja drooni-uutuuksiaan ja miten ne esimerkiksi käyttävät tekoälyä ja satelliitteja hyväkseen.
3: No, Naton eurooppalaiset jäsenmaat aikovat kasvattaa puolustusbudjettiaan selvästi tulevina vuosina. Miten se näkyy nyt puolustusteollisuuden hankkeena ja hankintoina?
2: Rahaa on tosiaan liikkeellä hyvinkin paljon, jopa liikaakin, ei tiedetä mihin se pannaan. Eli tuotantokapasiteettia, tehtaita tai osaajia ei ole riittävästi, niistä on pulaa. Vuoteen 2030 mennessä pitäisi käyttää 800 miljardia euroa näihin puolustushankintoihin, mutta samaan aikaan vain alle puolet alan yrityksistä sanoo, että ne pystyvät lisäämään tuotantoa. Kun tuotantokapasiteetti on rajallista, niin tuotanto valuu ulkomaille, Euroopan ulkopuolelle.
1: Mikko Hirvonen haastatteli. EU:ssa on saavutettu sopu unionin ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15% tuontitulleista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille. Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, jos se ei ratifioi kauppasopimusta heinäkuun alkuun mennessä. Osakemarkkinoilla valmistaudutaan nyt useampaan poikkeukselliseen isoon listautumiseen. Yhdysvaltojen pörssiin odotetaan lyhyen ajan sisällä 3 isoa yhtiötä. Näiden yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo nousee jopa 4 biljoonaan, eli 1 000 miljardiin dollariin. Sijoitusasiantuntija vakuuttaa, että markkinat kestävät tulokkaat, mutta ne synnyttävät myös kuohuntaa. Toimittaja Teemu Hallamaa.
4: Miljardööri Elon Muskin avaruusyhtiö SpaceXn on määrä listautua pörssiin kesällä. Rakettien ja satelliittien lisäksi tekoälyä ja sosiaalista mediaa pyörittävä yhtiö hakee pörssistä ennätyksellistä 75 miljardin dollarin rahoitusta. Tällä summalla yhtiön markkina-arvoksi määrittyy jotain 1,75 ja 2000 miljardin dollarin väliltä. Työeläkevakuutusyhtiö Varman varatoimitusjohtaja Markus Aho.
5: Kyllä se olisi heilattomalla menossa tuonne top 10 arvokkaimpien yhtiöiden joukkoon. Ja tuolla arvostuksella niin se vastaisi noin 3% S&P 500-yhtiöiden markkina-arvosta ja olisi noin 50 kertaa arvokkaampi kuin S&P 500 se mediaaniyhtiö.
4: Isojen teknologiayhtiöiden painoarvo osakemarkkinoilla on jo ennen SpaceXää kasvanut valtavaksi. Nyt se paisuu entisestään. Eikä SpaceX ole ainoa jättiyhtiö, joka tähyää pörssiin. Myös tekoälyyhtiöt OpenAI ja Anthropic harkitsevat listautumista. Molempien arvostukset ovat nousseet rahoituskierroksilla lähelle biljoonaa dollaria. 3 näin isoa listautumista näkyy jokaisen sijoittajan salkussa.
5: Ensinnäkin lähtökohta on se, että tämä on ihan positiivinen asia. Meille tulee pörssiin uusia yhtiöitä, uusia kasvuyhtiöitä, joihin on mahdollisuus, mutta ei velvollisuutta sijoittaa. Mutta varmaan ne vaikutukset tulee yksittäiselle sijoittajallekin erityisesti näiden indeksien kautta. Että aika moni rahasto, ETF-tuote sijoittaa jonkun keskeisen indeksin mukaan ja sitä kautta tulee varmaan omistaneeksi jopa huomaamattaankin sitten jatkossa näitä yhtiöitä.
1: Maan länsiosassa aluksi paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on 15-22 astetta. Maan itäosassa iltapäivällä paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta. Illalla poutaantuu. Päivän yli lämpötila 18-24, itärajan tuntumassa jopa 30 astetta. Maan pohjoisosassa ajoittain sade tai ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila

miten saisi säilyttyä keväisen aamun talven varalle. Sen hetken, kun astuu pihalle, aistii auringon, näkee vehreyden, kuulee sinfonian, johon sekoittuu peipon helskytys ja kakstahtimopon pärinä. Talvella voisi kurkata kaapin perälle ja todeta, että onhan täällä vielä pari purkkia säilyttyä kevättä. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta.

yksi Portugalin Fado-kuningattarista Ana Moura lauloi. Tänään on keskiviikko, toukokuun 20. päivä. Tämän kuun aikana siniristilippu on liehunut Salossa monta kertaa ja lepo vaan kaikki huoltoyhtiön edustajat, ei tänään. Johdatan vain ajatusta liputuksen kautta perinteisiin ja niiden merkitykseen tänä kovin yksilökeskeisenä aikana. Perinteillä on vähän tunkkainen klangi, aivan kun niillä tarkoitettaisiin jotain jo mennyttä. Sarkahameita ja talkkunaa, vaikka perinnehän on jatkumoa, ei vain mennyttä maailmaa. Perinteet voivat muuttua, toki osa myös ajan mukana hävitä, mutta perinteillä on tehtävänsä yhteisöissä. Muistatko käsitteen sosiaalinen liima? Toukokuun aikana sellaiseen saattaa ehkä tajuamattaan törmätä useammankin kerran. On vietetty vappua ja sitten äitienpäivää, ehkä perinteisesti ruusujen ja kakkukahvin kerran. Ehkä modernilla tavalla vaikkapa käymällä tuttava perheen kanssa yhteisellä brunssilla. Kuun lopussa moni osallistuu valmistujaisiin. Sekin on perinne käydä muistamassa opiskelunsa päättänyttä ja samalla nämä kohtaamiset toimivat sosiaalisena liimana. Yhteiset kohtaamiset voivat madaltaa kynnystä muullekin kanssakäymiselle. Se, mikä on perinteen vahvuus, on se tunne, että olet osa jotain. Saat ehkä yhdessä aikaan jotain, tunnet olevasi osa jotain. Perinteet kuikuilevat ehkä yllättävilläkin tavoilla osana myös tätä aamua. Sosiaalisena liimana voi toki pitää myös sitä, että yhdessä kuuntelemme seuraavan kappaleen.

Saksalainen Triosens vei meitä Marokon hämäriin basaareihin, puikkimaan minareettien ja mattokauppiaiden väliin, Marrakesh Swing. 80-lukulaiset muistanevat, miten kalsea oli kylmän sodan ilmapiiri ja millainen huoli meillä oli ydinaseista. 1980-luvun alun rauhanmarssit olivat Suomessa ja maailmalla ennennäkemättömän suuria kansanliikkeitä, ja se mikä oli jännää, niin kyse oli kansanliikkeistä, joilla ei ollut entisenlaisia puoluepoliittisesti värittyneitä rasitteita. Marsseille osallistui väkeä niin oikealta kuin vasemmalta. Ydinsodan uhka tuntui konkreettiselle, kun molemmat sotilasliitot sijoittivat ohjuksiaan Eurooppaan ja suurvaltojen johtajat käyttivät hyvin kärjekkäitä ilmaisuja. Ja kun puhun silloisista suurvalloista, tarkoitan tietysti Neuvostoliittoa ja Yhdysvaltoja. Vuonna 1982 esimerkiksi Helsingissä marssi noin 38 000 ihmistä. Mukana oli nuorisoa ja eläkeläisiä, punkkareita ja armeijan edustajia, puolueiden väkeä ja papistoa. Dokumentaatiota tuosta isosta marssista löytyy paljon myös Ylen sivuilta, ja samanlaisia marsseja järjestettiin pienemmissäkin kaupungeissa. Miksi tästä puhun? No, tuli jotenkin nostalginen olo, kun näin ilmoituksia tänään järjestettävästä ei-ydinaseita Suomeen -mielenosoituksesta, joka pidetään Rautatientorilla Helsingissä. Mukana on kotimaisia ja ulkolaisia puhujia ja musiikkia. Kaikilta eduskuntaryhmiltä on myös pyydetty kommenttipuheenvuorot. Mitäpä luulet, lasketaanko osallistujat tällä kertaa sadoissa vai tuhansissa?

0: aamua. Kello on tällä hetkellä 22 minuuttia yli 8.
1: Radion sinfoniaorkesterin konsertissa matkaamme kesätunnelmiin Betsy Jolan kesäisen sarjan myötä. Sen jälkeen viulusolisti Augustin Hadelich taituroi iki-ihanan Jean Sibeliuksen viulukonserton. Ja konsertin päätteeksi kuullaan Piotr Tchaikovskin 6. sinfonia. RSO:ta johtaa sen ylikapellimestari Nicolas Colon ja suora lähetys alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.

Laulunopettajanakin toimiva Riikka Timonen on tuttu laulaja muun muassa Värttinästä ja Adiemus-yhtyeestä. Hän on ollut mukana myös monenlaisissa poikkitaiteellisissa projekteissa, kuten Helsingin juhlaviikkojen tango-oratoriossa. Tämä kappale oli Tuulella käyvä. Tulevana sunnuntaina on helluntai ja sitkeästi elää lause, jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä. Mikähän tämän lauseen on mahtanut pitää yhä hengissä, kun ajattelee, että kaikki muu on jo seurustelukulttuurissa muuttunut. Helluntai

Se on ennen vanhan ollut juuri nuorison juhla, jos siis unohdetaan päivän kirkolliset merkitykset. Ja viimeistään helluntaihin mennessä nuoriso on yleensä muuttanut aittoihin nukkumaan, jolloin on päästy valovien silmien alta omaan rauhaan. Jos raatorehellisesti ajatellaan, niin helluntain heilastelu on ollut tärkeää siksi, että näin on taattu perheiden, sukujen ja mahdollisten tilojen jatkuvuus. Vaan onpahan tuota ollut vähemmälle tuntemiselle jäänyt viisaus, joka kuuluu, että jos ei heilaa helluntaina, niin juhannuksena jono. Suomen vanhinta kansanperinnejuhlaa vietetään juuri helluntaina. Kyse on Ritvalan helkajuhlista. Paikannetaan ensinen, eli Ritvalan kylä sijaitsee Sääksmäellä, joka puolestaan nykyisin kuuluu Valkeakoskeen. Helkajuhla pidetään juuri helluntaina ja perinnettään pitänyt hengissä Ritvalan nuorisoseura jo yli 100 vuoden ajan. Mutta itse helkajuhlan juuria tutkijat ovat jäljittäneet jo esihistorialliseen aikaan. Keittoon on lisätty ripaus katollista kulkueperinnettä, suomenkielisen kulttuurin juurijuhlaa, mausteita Inkeristä, Kalevalasta ja kirkolta. Ja niin on saatu kattaus, jossa lyhykäisyydessään neitoset kulkevat kulkueena kansallispuvuissaan kylän raitin halki kalevalaisia helkavirsiä laulaen ja sitten on koko kylän kekkerit. Yhteisöllisyys, tuo päivän maaginen sana, toteutuu tässä tapahtumassa täydellisesti.

Lapua Uusi Guinea on iloista pelimanni perinnettä välittävän ja muokkaavan yhtyeen nimi. Se on tehnyt levyllisen uusia sovituksia korsnäsiläisen pelimannilegendan Johan Erik Taklaksin viulusävelmistä ja kuulimme espanjalaisia vaikutteita saaneen kappaleen Taklaks 581 Iberico. Kuuntelet Radio 1 aamua. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja keskiviikkopäivää. 20. päivä toukokuuta on tänään ja kello on juuri nyt 8.32. Uutisissa kerrotaan, että vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. Helsingin Sanomien tuoreen kannatusmittauksen mukaan puolue on viidenneksi suosituin ja sen kannatus on ollut näin vahvaa viimeksi 90-luvun puolivälissä. Suosituimpana puolueena jatkaa SDP ja toisena tulee pääministeripuolue Kokoomus. Neljän kärjen täydentävät lähes tasoissa olevat keskusta ja perussuomalaiset. EU:ssa on saavutettu alustava sopu unionin ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Sopu lainsäädännöstä todennäköisesti estää Yhdysvaltoja asettamasta korkeampia tulleja unionin tuotteille. Venäjän presidentti Vladimir Putin on aloittanut tapaamisensa Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa Pekingissä. Putinin ja Xin on määrä keskustella maiden välisistä suhteista sekä vaihtaa näkemyksiä tärkeistä kansainvälisistä ja alueellisista aiheista. Taking a Chance on Love.

Sävelmä Taking a Chance on Love on alun perin musikaalisti Cabin in the Sky. Jane Monheit oli laulajana. Sävelmän on tehnyt Duke Vernon, alun perin Vladimir Dukelskina syntynyt venäläissyntyinen laulunkirjoittaja, joka teki monta hittiä Broadwaylle. Anna rakkaudelle mahdollisuus, mutta miten valmentaa nuoria seurustelun maailmaan, kun me aikuisetkaan emme sitä lajia hallitse? Asiat eivät helpota, olit sitten jo toisella tai kolmannella kierroksella kumppania etsimässä. Ainakin sosiaalisen median varassa käytävä kosiskelu antaa epärehellisen kuvan ihmisten tarkoitusperistä, joillakin kun näyttäisi olevan usko siihen, että aina on mahdollista löytää edellistä parempi ehdokas, ja se, joka on laittautunut treffeille ehkä pidemmänkin matkan takaa, odottaa turhaan viestittelykumppanin ilmaantumista. Aivan asia erikseen on sitten se, kun tavataan kumppani, joka aluksi on juuri niin ihana kuin olla saattaa, mutta ajan myötä yhdessä

oloon tulee ahdistavia piirteitä ja suhde muuttuukin rajoittavaksi. Usein rakkaudesta tai seurustelusta puhuminen koetaan kepeänä. Miksi ihmeessä? Kyse on yksi ihmisyyden peruspilareista. Oikean kumppanin löytäminen on kirjoitettu evolutiivisesti meihin jo satoja tuhansia vuosia sitten. Se tuottaa meille turvaa, auttaa hahmottamaan, kuka minä olen, millaisia ovat tarpeeni, opettaa tunteiden säätelyä ja toisen tunteiden kunnioittamista. Auttaa ymmärtämään rajoja ja arvoja ihmissuhteessa, opettaa rakentavaa erimielisyyksien ja riitojen käsittelyä, ja kiintymys on tunteena yksi tärkeimmistä. Vieläkö jatkan? Mistä kertovat humiseva harju, Romeo ja Julia, tuulen viemää? Ehkä Mona Lisankin hymy kumpuaa juuri siitä. Vuodesta toiseen hoemme, että jos ei heilaa helluntaina, voi joku kokea sen painostavana ja olonsa epäonnistuneeksi, jos tänäkään helluntaina sitä heilaa ei ole kyynärvarressa. Ensi- ja turvakotien liitto yhdessä Tampereen yliopiston lapsuuden ja nuoruuden tutkimuskeskus Perlan kanssa järjestää tänään laatuaan ensimmäisen seurustelufoorumin. Päivän aikana tarkastellaan turvallisen seurustelun ja seurusteluväkivallan teemoja nuoria kohtaavien ammattilaisten, tutkijoiden ja vaikuttajien nuorten kanssa. Esimerkki siitä, että asiaan suhtaudutaan sen ansaitsemalla vakavuudella. Nyt musiikki esittää Jose González, El Invento.

0: ruotsalainen laulaja, lauluntekijä Jose González, joka nyttämin on rohkaistunut tekemään lauluja myös äidinkielellään espanjalla. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.41.
1: Viikon epäilyttävän uutta jaksossa tutkaillaan pitkien äänten horisonttia ja melodiakeskeistä sävelistöä. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on kuunneltavissa myös Areenassa kuukauden ajan.

Lontoolaista Alani Gibbonia on kuvailtu renessanssi-ihmiseksi. Hän on ollut tanssija, opiskeli sittemmin muotia, kirjoitteli runoja ja nyt pääasiassa tekee musiikkia. Taiteilijanimi hänellä kirjoitetaan ala.ni ja tämä kappale oli nimeltään Old Fashioned Kiss. Elämä on juhla ja sen ajatuksen tanskalaiset tuntuvat aina osanneen. Suomen Kuvalehdessä Kööpenhaminassa asuva toimittaja Annukka Oksanen kertoi taannoin tanskalaisten tavasta juhlistaa ripille pääsyä. Niitä juhlia maassa vietetään juuri näin keväisin. Confirmation tai non-firmation on yksi suurimmista perhejuhlista. Nordean kyselyn mukaan tanskalaisperhe käyttää 38 vieraan konfirmaatiojuhlin keskimäärin reilusti yli 5000 euroa. Juhlalounas saattaa kestää työpäivän verran ja pelkästään viinilasillisia vieraille varataan vähintään 5, siihen päälle oluet ja alkoholittomat juomat. Puhutaan siis rippijuhlista tanskalaisista, nehän tuollaista summaa moni maksa edes häistään. Meillä pohditaan parhaillaan, mikä on oikea summa lahjoittaa valmistuvalle. Kansalaiskyselyjen perusteella vanhemmat ja isovanhemmat antavat lahjaksi keskimäärin 100 euroa, ja jos kyseessä on sukulaislapsi tai ystäväperheen jälkikasvua, niin keskimääräinen summa on 50. Edellisen muuttoni alta löysin muun muassa omien ylioppilasjuhlieni onnittelukortit. Silloin elettiin markka-aikaa ja pääasiallisesti lahjoitukset olivat 20 suuruisia ruusun kerralla ojennettuna. Jälkiviisaasti ajattelen, en muista summia, mutta muistan ne ihmiset, ketkä tulivat juhliin. Kamerunilaissyntyinen Richard Bona esittää nyt laulun nimeltään Dipama.

Richard Bona ja Dipama. Pari vinkkiä tälle päivälle Keski-Pohjanmaalle. Ensinnäkin muistutus, että lukemista halajavat Kipin Kapin kirjastoon. Valtaosa keskipohjalaiskirjastojen palveluista on pois käytöstä seuraavat 2 viikkoa huomisesta alkaen. Syynä on kirjastojärjestelmien uusiminen. Jos ihmiseltä itseltään kysytään, niin harva määrittelee itsensä tyhmäksi, paitsi ehkä vaatimattomuuttaan. Arvioimme yleensä kykymme itsellemme suotuisiksi. Radio 1 iltapäivä kuitenkin kysyy tänään, tuleeko meistä tyhmiä. Keskustelu on luvassa aiheesta kello 14.

Siinä hoettiin kappaleen nimeä Capo da Capo Ma. Yhtye oli Cordas de Sol. Kello 9 uutiset toimittaa Salla Vuolteenaho ja sen jälkeen muistojen boulevardilla meitä jo odottaa Tatu Tamminen. Ennen uutisia esiintyvät monta kertaa maailman parhaaksi jazzpianistiksi mainittu Brad Meldau ja laulaja multi-instrumentalisti Daniel Rosen, joka tunnetaan muun muassa Grizzly Bear-yhtyeestä. Nyt kuultava kappale on cover-versio Elliot Smithin kappaleesta Tomorrow, Tomorrow.

0: Brad Meldau ja Dania Rossan Tomorrow Tomorrow. Kello tulee 9, on uutisten aika.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Venäjän presidentti Vladimir Putin on aloittanut tapaamisensa Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa Pekingissä. Putin saapui eilen kaksipäiväiselle Kiinan vierailulleen. Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma.
2: Xin ja Putinin pöydällä on Iranin ja Ukrainan sotaa, kauppa- ja energiayhteistyötä. Venäjän kannalta olisi tärkeintä edistää Siperia 2 kaasuputkia, jotta se saisi Kiinasta entistä suuremman asiakkaan kaasulleensa, jonka vientiä Eurooppaan tyrehdyttää Ukrainan sota. Kiinallekin tämä kelpaisi energiakriisitilanteessa, mutta pitkällä tähtäimellä se ei halua energiakysymyksessä sitoa itseään sen paremmin Venäjään kuin muihinkaan maihin. Maiden odotetaan iltapäivällä pääministeritapaamisen jälkeen allekirjoittavan liudan kauppa- ja yhteistyösopimuksia. Ja heiltä odotetaan myös jonkinlaista julistusta länsimaista riippumattomammasta moninapaisesta maailmasta. Ukrainan sodan heikentämä Putin tarvitsee tätä matkaa enemmän kuin Xi varmistaakseen, että hän on edelleen se Kiinan rakkain ystävä, eikä ole joutunut millekään ulkokehälle Putinin Trumpin vierailun jälkeen. Xille tämä taas on sitten oiva tapa jälleen kerran osoittaa, että hän on se isä aurinkoinen, jota maailmanjohtajat niin idästä kuin lännestä haluavat kiertää.
1: Kiinan presidentti Xi on peräänkuuluttanut kattavaa tulitaukoa Lähi-itään. Kiinan Xinhua-uutistoimiston mukaan Xi puhui asiasta tapaamisessaan presidentti Putinin kanssa. Xinhuan mukaan Xi olisi sanonut Putinille, ettei hän halua väkivaltaisuuksien jatkuvan Lähi-idässä. Naton eurooppalaiset jäsenmaat panostavat lähivuosina entistä enemmän rahaa puolustukseen, mutta Euroopasta ei löydy riittävästi tuotantokapasiteettia. Tämän vuoksi tuotanto uhkaa valua pois Euroopasta, kertoo Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
3: Rahaa on tosiaan liikkeellä hyvinkin paljon.

0: Jopa liikaakin ei tiedetä, mihin se pannaan. Eli tuotantokapasiteettia, tehtaita tai osaajia ei ole riittävästi. Niistä on pulaa. Vuoteen 2030 mennessä pitäisi käyttää 800 miljardia euroa näihin puolustushankintoihin, mutta samaan aikaan vain alle puolet alan yrityksistä sanoo, että ne pystyvät lisäämään tuotantoa. Kun tuotantokapasiteetti on rajallista, niin tuotanto valuu ulkomaille, Euroopan ulkopuolelle.
1: Eurooppalainen siviili- ja sotilasilmailun jättiyhtiö Airbus järjestää tänään ensimmäisen maanpuolustushuippukokouksen Saksan Bayerin Manchingin tehtaallaan.
2: Salla Vuolteenaho toimitti.
3: Radion sinfoniaorkesteri esiintyy Yle Kesäfestivaalilla Vantaalla toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Konsertissa kuullaan muun muassa Sibeliusta, Griegiä, Wagneria ja Rossinia. RSO:ta johtaa sen ylikapellimestari Nicolas Collon ja solistina loistaa 15-vuotias viulisti Lilja Haatainen. Tervetuloa Tikkurilan urheilupuiston ilmaiskonserttiin sunnuntaina 31. päivä toukokuuta. Suora lähetys Yle Radio Yhdessä ja Yle Teemalla kello 18 alkaen.
2: Ja samainen orkesterimme on irti tänäänkin tuttuun tapaan kello 19 uutisten jälkeen. Vaan nyt tällä kanavalla Radio Yhdessä on alkamassa Muistojen Boulevardi. Noin tunnin kuluttua Havaintoja muutoksesta ohjelma puhuu kädentaitojen tuomasta ilosta ja vastaavasti juonan sinulle 2 tunnin päästä klassisen kattauksen, mutta ensin päästetään tähdet irti.

Alkajaisiksi törmäsimme Annikki Tähden ääneen vuodelta 1959. Kun kukkii puiston puu, kuuluu Saukin teksti Albert von Tilserin musiikkiin. Vuonna 1967 Otis Redding vuokrasi itselleen

Otis Redding siinä tulkitsi yhdessä Steve Cropperin kanssa laatimansa hitin Sitting on the Dock of the Bay. Edetään 70-luvun puolelle.

Suosionsa huipulla ollut brasilialainen, tässä esiintynyt laulajatähti Elis Regina, sai levyyhtiöltään ikään kuin lahjan 10-vuotisen soolouransa kunniaksi. Hän pääsi levyttämään albumillisen mestari Antonio Carlos Jobimin musiikkia. Tämän johdosta mekin saimme nyt vuodelta 1974 Corcovadon. Jobim toden totta oli tuossa mukana lauluäänineen, pianoineen ja kitaroineen, ja Bill Hitchcock johti. Kappale tunnetaan englanniksi nimellä Quiet Nights of Quiet Stars. Tempo vaihtuu tyystin.

Siinä raikasi Johnny Burkin ja Arthur Johnstonin laatima ikivihreä Pennies from Heaven. Louis Priman versio, jota tenorifonisti Sam Butera luotsasi, lienee tulkinnoista se kaikkein rakastetuin. Liikuskellaan äskeisen tavoin yhä 50-luvulla.

Kielon jäähyväiset, kuten se Kerttu Mustosen tekstinä soi, on alun perin ruotsalainen Otto Lindvallin valssisävelmä viime vuosisadan alusta. Se tuli tunnetuksi haikeasta tunnelmastaan ja nousi yhdeksi suosituimmista iskelmistä Suomessa sota-aikana ja toki sen jälkeenkin. Matti Viljanen, sovittaja, johti Metrotyttöjä ja Rytmiorkesteria. Kuuntelet Muistojen Boulevardia, jossa soi edelleen 50-luvun loppupuoli.

Tällainen tarina napolilaisen mafioson tarkoituksella unissa kävelevästä tyttärestä nähtiin ja kuultiin alun alkaen 1958 italialaisessa elokuvassa Carmela e una bambola. Suurimman menestyksen tunnuslaulusta sai tuo ääni näyttelijälaulaja Aurelio Fierro, niin ikään Napolista. Moni muistaakin, että Suomessa Laila Kinnunen lauloi kappaleen nimellä Unissa kävelijä. Asonnambulan ovat luoneet Eduardo Alfieri ja Luigi Pisano. Radio 1 onnittelee tänään 80 vuotta täyttävää Cher.

Se oli miltei 60 vuoden takaa Sonny and Cher duon tulkinta Sonnyn kirjoittamasta Little Manista. Palataan kotimaisiin esiintyjiin. Oi kuu julkaistiin Rauli Badding Somerjoen vuoden 1974 albumilla Näin käy rock and roll. Nyt kuultava teksti Richard Rodgersin musiikkiin on Jarkko Laineen käsialaa.

Pääsimme piipahtamaan siinä The Ed Sullivan Show TV-ohjelmassa vuodelta 1963. Uploadit pokkasi Barbara Streisand tulkinnallaan Harold Arlen Ted Kohler-kaksikon kynäilemästä kappaleesta When the Sun Comes Out. Seuraava laulu on rakkauden tunnustus koko latinalaiselle Amerikalle ja sen kulttuurille.

Caetano Veloso lauloi vuoden 1968 levytyksessään Gilberto Giun musiikkia José Carlos Capinamin runoon Soy loco por ti, America. Toisinaan Capinam myös muodossa Capinam.

Tiinan, N niin kuin Niilo lopuksi. Titin sen sijaan on Charlie Chaplinin elokuvasta Nykyaika vuodelta 1936. Siinä Chaplin tarjoilijana aikoo laulaa Titinin, jonka sanat hän on kirjoittanut hihansuihinsa, mutta kun tuo tohelo kadottaakin nuo luntit, hän alkaa improvisoida käsittämättömiä sanoja, jotka ovat sekoitus Ranskaa ja Italiaa. Kuunnellaanpa.

chez notre sans-coxine. Je laisse trop sa bite, je la passe à

0: reste le sentier, ci va sull'altra volta. Mi sono chiassi cattonta. Tra la la la tra la la.
1: Ja mitä vielä? Nuo ovat itse asiassa ensimmäiset sanat, jotka Charlie Chaplinin luoma hahmo koskaan lausui valkokankaalla. Kaikki aikaisemmat elokuvathan olivat mykkäelokuvia. Tuo kuultu ja Chaplinin yhdessä Leo Dannenderfin kanssa säveltämä kappale tunnetaankin Yhdysvalloissa nimellä The Nonsense Song, eli hölynpölylaulu. Alfred Newman johti elokuvaorkesteria.

Uruguaylaisen Gerardo Matos Rodriguezin vuonna 1961 säveltämä La Comparsita, Pieni paraati, on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista tangoista. Näin tämän alun perin marssina julkaistun klassikon tulkitsi meille Muistojen Boulevardilla argentiinalainen pianisti ja orkesterijohtaja José Basso vuonna 1961. Ja vielä 60-lukua. Michel Polnareff on yksi merkittävimpiä ranskankielisen rockin tyylin luojia, joka onnistui tuotannossaan yhdistelemään angloamerikkalaiset vaikutteet ranskalaiseen lauluperinteeseen. Tältä kuulostaa Polnareffin ja Frank Géraldin yhteistyönä syntynyt Sous quelle étoile suis-je né?

Tuo tulkinta tuli vuodelta 1980. Karula todisti näytelmän, Veksi Salmen tekstin. Laulu on alun perin Stephen Sondheimin musikaalista Little Night Music, ja tuon ovat levyttäneet muun muassa Barbara Streisand, Judy Collins ja Sarah Leander. Bob Dylan julkaisi vuonna 1963 toisen oman LP:nsä. Levyn nimeksi tuli The Freewheeling Bob Dylan. Levyllä oli monta laulua, joista tuli erittäin suosittuja, muun muassa Blowing in the Wind ja nyt kimaramme päätteeksi kuultava Don't Think Twice, It's All Right. Ja muuten, varsinkin uransa alkuvaiheessa Dylan otti vahvasti kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin, ja muistetaanhan sekin, että 10 vuotta sitten hänelle myönnettiin Nobelin kirjallisuuspalkinto.

0: Tuuli Saksalan tällä kertaa laatima Muistojen Boulevardi päättyi Bob Dylanin esitykseen musiikistaan Don't Think Twice, It's All Right.
1: Vuotiaana kuolleen tšekkiläisen Viteslava Kapralovaan sävellykset herättivät aikanaan ihailua. Silti 30-luvun lopussa Lontoossa pidetyn kansainvälisen nykymusiikkifestivaalin yhteydessä Time-lehti viittasi häneen hyvännäköisenä tšekkityttönä ja pikkutyttökapelimestarina. Narin aamulaulussa tutustutaan Viteslava Kapralovaan lyhyeen, intensiiviseen elämään ja hänen puhuttelevaan musiikkiinsa. Perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05 sekä tietysti Yle Areenassa.
0: Ja tuolla ohjelmapaikalla huomenna torstaina Aki Ylisalomäki, äänitoimittaja maailmankaikkeuden sallimuksesta, toimittaa tuttuun tapaan epäilyttävän uutta. Vaan mitäpä 11 tänään, siis tunnin päästä, klassinen kattaus käynnistyy yli 400 vuoden takaisella Mihail Pretoriuksen soitinmusiikkikokoelman palasella. Ja uskallanpa uumoilla, että yhtenä tuon klassisen kattauksen helmenä loistaa Gustav Mahlerin niin sanottujen Rückert-laulujen Ich bin der Welt abhanden gekommen. Mezzosoprano Janet Baker on yhtenä konsertin esiintyjistä. Vaan nyt on kello likimain 10 ja edessä on havaintoja ihmisestä muutoksesta. No niin, sieltähän tulee välillä vanhasta muistista edelleen, mutta käsillä tekemisen tarve näkyy keramiikka- ja kintsuki-kursseilla. Kintsuki on vanha japanilainen korjausmenetelmä, jossa rikkoutuneen esineen osat liitetään uudelleen yhteen Japanin lakalla, kullalla tai hopealla. Millaisia merkityksiä keramiikkataide tai kintsugi luovat? Mitä käsillä tekemisen prosessit opettavat meille? Toimittaja Satu Kivelä etsii vastauksia yhdessä suunnittelija ja keramiikkataiteilija Tero Kuitusen ja kintsugitaiteja Katja Seppisen kanssa.
2: Saven ja taikinan olemuksessa on jotain samaa. Niiden potentiaali on ikään kuin piilossa. Ilman tekijää ja luovuutta ne ovat vain kasa materiaalia. Mutta oikeanlaisen tekijän käsissä sieltä syntyy herkullisia korvapuusteja tai jotain keraamisia kukkia. Ihmislaji on ilmaissut itseään keramiikan keinoin vuosituhansien ajan. Ja monille taiteilijoille luonto- ja muunlajiset ovat inspiraation lähde niin menneisyydessä kuin nykyisyydessäkin. Tulppaanit, metsät, meri, järvet, koirat, kissat, sateenkaarit ja linnut ovat läsnä monen keramiikkataiteilijan teoksissa. Ehkä keramiikan kautta etsitään vastauksia myös olemassaoloon liittyviin kysymyksiin. Esimerkiksi espanjalainen Karin Pumsimaarin taiteen keskiössä ovat myytit, menneisyys ja alitajunta. Pumsimaar tutkii taiteensa kautta muun muassa ihmisyyttä, hierarkioita, marginaaleja ja ihmisen ja luonnon välistä yhteyttä. Rakkauden riitit näyttelyn kookkaissa ja värikkäissä keramiikkateoksissa on läsnä villejä ja ilmekkäitä ihmisiä, eläimiä ja taruolentoja ja erilaisia ihmisen ja eläimen hybridejä. Keramiikkateoksia katsoessa voi oikein aistia villin energian ja liikkeen. Ja jotenkin eri aikatasotkin ovat läsnä.

Kuuntelet Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Ihmisen kosketus, käsillä tekemisen riemu ja sattuma ovat läsnä keramiikassa ja kintsukissa. Keramiikka ja kintsuki edellyttävät käsityötaitoa, luovuutta ja kärsivällisyyttä. Keramiikkaa ja saviastioita on valmistettu Suomessa kivikaudelta saakka ja tällaisten keramiikkalöytöjen perusteella on arvioitu, että ainakin joissain Suomen alueilla asuvat ihmiset ovat alkaneet valmistaa keramiikkaa noin vuonna 5200 ennen ajanlaskun alkua. Ja kintsuki on

0: Puolestaan 1500-luvulla Japanissa kehitetty taidemuoto, jossa rikkoutunut keramiikkaesine kootaan yhteen urushipuun lakalla. Millaisia merkityksiä keramiikkataide ja kintsuki luovat ja mitä käsillä tekemisen prosessit opettavat meille? Suunnittelija ja keramiikkataiteilija Tero Kuitunen ja keramiikku kintsukitaitaja ja opettaja Katja Seppinen, teitä molempia yhdistää se, että olette jo lapsena havainneet, että käsillä tekeminen on jotenkin merkityksellistä ja tapa olla maailmassa, niin kertoisitteko molemmat tästä teidän lapsuuden ajan kokemuksesta ja havainnosta? Aloitatko sä, Tero, vaikka?
1: Joo, ja hauska olla täällä. Musta tuntuu, että mulla on aina niin kuin käsin tekeminen ollut ihan lapsesta asti jotenkin niin silleen osa DNAta, että mä oikein tiedän, että koska se jotenkin olisi tullut selvästi elämään, että musta tuntuu, että aina se on ollut. Mutta ehkä just lapsena, mitä mä sit havahduin siihen, että kun katsoi paljon telkkaria ja sen Muumi-sarjaa, niin sitten siellä oli yksi mun lempijakso, missä on tämä Kelluva teatteri, mikä on musta edelleen tosi hieno. Niin sitten mä jotenkin havahduin siihen, että hei, mähän pystyn jotenkin tekemään tässä niinku kolmiulotteisen fyysisen esineen. Ja ehkä just se niinku kolmiulotteisuus sit alkoi kiinnostaa. Sitten mä tein sellaisen niinku oman version siitä, että sitten mä leikkasin jostain niinku vanhasta samettipujamasta sellaiset pienet verhot. Ja että se tavallaan oli sellainen niinku aikamoinen niinku havainto itselleen, että hei, että mähän pystyn niinku tekemään näitä kaikkia asioita, mitä mä näen. Ja sitten mä pystyn myös keksimään niinku omia asioita. Ja sitten ehkä just savi kanssa tuli, että mä kävin paljon kaikilla erilaisilla kursseilla lapsena ja tein tietysti kaikki muovalla vahaa ja tällaista ehkä aluksi. Musta mun selvä muistaa, että mä joskus kaivoin niin kuin mun jonkun sukulaisen pellon piantareelta savea. Ja sitten mä muotoilin siitä sellaisen niin kuin Miss Piggyä niin kuin esittävän hahmon. Mutta sitten mä annoin sen mun äidille äitienpäivälahjaksi, mikä sitten ehkä oli vähän, että se oli ehkä vähän sellainen omakuvaamainen. Mä en tiedä, osaisiko hän arvostaa sitä, mutta mä muistan, että se ei itselleen jotenkin hyvin selvästi mieleen. Ja se, että just sitä luonnonsavea pystyy kaivaa sieltä joen pintareista, tekee siitä jotain fyysistä taidetta.
0: Ihan mahtavaa. Entäs Katja?
2: Joo, mulla ehkä myös toi kolmiulotteisuus. Mä olin siis tämmöisessä kuvataidekoulussa lapsena ja siellä toki tehtiin siis öljyväriä, hiilipiirrosta, kaikkea mahdollista, mutta sitten kun mä menin ensimmäisen kerran sinne kellariin ja sain sitä savea käteen, niin se vaan jotenkin iski tosi lujaa. Että se on se, että sä pystyt niinku omilla sormilla muotoilemaan siis ihan minkä muodon sä haluat ja se on kolmiulotteinen. Ja sitten ei ollut paluuta siis. Ja mulla on nyt tässä tallessa se, mä oon tehnyt semmoisen pienen lohikäärmeen, joka on vihreällä enkupilla koristeltu ja se on mulla tuolla hyllyssä. Että.
0: Oi.
2: Ja se on tietenkin tehty siis tosi nuorena. Mutta ihan. Sieltä se on lähtenyt joskus.
0: Mm. Japanilainen filosofia ja kansantaidekäsityön tallentaja Soitsu Janaki ajattelee, että taiteessa intuition tulee mennä aina järjen edelle, koska oikeastaan se on ainoa reitti siihen, että päästään kauneuden äärelle. Mä luin tästä Janakin ajattelusta japanilaisen ja suomalaisen keramiikan luovuuden lähteellä teoksesta, niin millainen suhde teillä on kauneuteen? Mitä kauneus teille tarkoittaa?
2: Mulla on aika lempeä suhde. Mua kiinnostaa niin kuin aika paljon niin kuin tässä mun, mitä mä ympärilläni näen. Että se, että mulla on joku vanha esine tai mä näen siinä sen niin kuin ajankerrostumat, niin se on mun mielestä niin kuin, se on sama niin kuin ihmisissäkin. Että tavallaan tai on joku puinen purjevene tai että siinä näkyy se, että sillä on niin kuin
0: historiaa,
2: niin. Ja sitten se on myös niin kuin yhä käytössä, että siinä on joku sellainen niin kuin se kauneus on siinä niin kuin elämässä ylipäätään.
1: Kyllä mäkin, joo, siis ehdottomasti, niin kuin, no kauneus ehkä sanana se on aina niin sille, että mikä sitten on kaunista, mutta jos mä ajattelin tämän sellaista esteettisesti miellyttävää, niin ehdottomasti se on niin kuin omassa työssä tosi tärkeää, että se on kyllä osa sitä, ja ehkä mä just niin kuin, se, mitä mä jotenkin haen ehkä omassa työssäni, on sellainen niin kuin jonkunlainen kontakti siihen katsojan tai kokijaan usein, ja sitten mä ajattelen, että just niin kuin esimerkiksi ilon kautta, se on niin kuin iso teema mun työssä, niin ehkä just sitä kautta värit tulee sitten tosi isoksi osaksi sitä niin kuin esteettisyyttä, että pidän käyttää paljon värejä ja sellaista niin kuin iloa niissä. Että kyllä mä niin kuin koen, että sellainen esteettisyys ja just ehkä se kauneus, niin että se on sellaista, millä luodaan sellaista jotain kontaktia siihen esineeseen, että sitä arvostaa, että sitten tulee sellainen, että tämä on jotenkin merkittävä tai tärkeä itselleen, tai että tässä on joku, mikä vetoaa, niin ehkä mä jotenkin sitä kautta lähestyn.

0: uunilaattoja, astioita ja sitten vuonna 1273 perustettiin Arabian tehdas ja se sitten ehkä loi tällaisen pohjan kotimaiselle keramiikkaosaamiselle. Ja 1930-luvulla sitten oli vielä tällainen taideosasto siellä Arabian tehtaalla, jossa sitten teolliset muotoilijat ja taiteilijat suunnittelevat sekä käyttöastioita että uniikkia taidekeramiikkaa. Jotenkin hauska ajatus, että ne ei ole mitenkään vastakkaisia, vaan ollut siellä jotenkin rinnakkain, että väistämättähän ne on ehkä ruokkineet jotenkin toisiaan, voisi ehkä ajatella. Mutta tosiaan Arabian tehdas suljettiin vuonna 2016 ja Suomen vanhimmassa lasikylässä Nuutajärvellä on puhallettu lasia yhtäjaksoisesti yli 230 vuotta, mutta sielläkin sitten teollinen lasivalmistus loppui vuonna 2014. Mitä te ajattelette, että miten nämä tällaiset muutokset tiettyjen aikakausien niin kuin ikään kuin päättymiset ja konkreettisesti myös sen ainakin tietyn tyyppisen tekemisen näissä paikoissa päättyminen on niin kuin muovannut meidän niin kuin suhdetta niin kuin keramiikkaan ja muotoiluun, jos ajatellaan niin kuin meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa?
1: No mä en tiedä. Mä ainakin siis, jos mä otan niin kuin oman historian kautta, niin mä aloittan siis keramiikka-opinnot 2006. Ja mä muistan, että se oli niin kuin epäseksikkään asia, mitä silloin pystyi tekemään, koska kaikki oli tavallaan niin silleen digitaalista ja oli just murros ja someja oli tulos iso ja niin kuin koneella suunnittelu oli tosi niin kuin, että Rinoa ja tällaisia 3D-mallinnusohjelmia, niin muistan, että se oli ihan silleen kippa- ja kuppokerho siellä. Että sitten se on musta kiinnostavaa nähdä nyt versus tähän, että kun se on taas niinku tähän hetkeen, että sitten keramiikka on nyt noussut taas niinku todella suosituksi nimenomaan sitten ehkä ihmisten, ei ehkä just niiden tehtäiden kautta, mutta se, että ihmiset haluaa tehdä sitä keramiikkaa ja päästä käsin tekemään. Ja kyllä mä niinku omassa työssäni kanssa näen sen, että se, niinku, että se, että tekee keramiikkaa, niin se onkin tosi siistiä ihmisille, että vau, wow, että sä teet sitä ammatiksessa. Että ehdottomasti mä näen, että siinä on ollut tosi niin kuin iso muutos siihen, että en tiedä sitä, että mikä siihen on vaikuttanut. Varmaan osittain se, että me ollaan niin kuin digitaalisesta kiinni, että sit ihmiset tarvii sen niin kuin vastavoimaan siihen, että on se niin kuin käsin tekeminen, että haluaa päästä kursseille ja ehkä sit sitä kautta alkaa pikkuhiljaa, kun ihmiset näkee, niin käy niillä kursseilla tai että ehkä tämä ei ollutkaan niin helppoa tai että sitten, että tähän menee oikeasti paljon työtä, niin sitten ihmisen arvostus niin kuin nousee sitä kohti. Mutta totta kai se, että niinku niitä tehtaita ei täällä ole, niin musta tuntuu, että se on varmaan niinku synnyttänyt sitten vähän erilaisen niinku keramiikkataiteilijan tai keramiikkien sukupolven, että sitten ei tavallaan enää ajatellakaan sitä, että nyt se niinku lähtökohta olisi päässyt sinne tehtaaseen töihin tai saada sinne tehtaaseen joku tuote valmistukseen, vaan että se on ehkä enemmän itselähtöistä, että pidetään pientä pajaa tai just myydään sitten suoraan kuluttajille tai sitten just opetetaan tai niinku tehdään kursseja. Et musta tuntuu, että se on varmaan kyllä muuttanut silleen, mutta ei se aina. Mä näkisin, että se olisi mitenkään kadonnut ainakaan niin kuin se keramiikan tekeminen Suomesta. Mm. Että totta kai se niin kuin iso skaala teollisuus, että se nyt valitettavasti on mennyt, mutta mä uskon, että siitä aina siitä ehkä nousee jotain uutta myös.
2: Mm. Niin siis Suomessahan on hyvin päteviä ammattikeramiikkoja, jotka tässä ajassa tekee niin kuin valtavan taitavaa keramiikkaa. Että mä en ehkä itse katsoisi enää sinne historiaa, vaan täällä on niin kuin osaajia, jotka tekee niin kuin mä hyvin usein. Puhun esimerkiksi mun kursseilla siitä, että mä tuossa vuosi sitten ostin semmoisen maailman kauneimman kahvimukin ja mä juon sitä joka aamu kahvia. Ja se on mulle paljon todella merkityksellinen asia ja se on sen ihmisen tekemä.
0: Mm. Mm. Ja uniikki.
2: Uniikki. Niin. Kyllä. Se tuo semmoista arjen iloa ja niin kuin hyvää oloa ja siinä on paljon semmoista niin kuin jotenkin merkityksellisyyttä mulle.
0: Mm. Mm. Ja onhan siis Pentikin tehdas on tietysti olemassa ja sitten on muitakin tällaisia pieniä niin kuin pajoja ja sitten myös niin kuin keramiikkataiteilijoita ja yrittäjiä, että tavallaan se on ehkä sitten nyt enemmän ikään kuin hajallaan tai niitä versoja on niin kuin ympäriinsä, mutta onko teillä jotain esikuvia niin kuin joko sieltä Arabian tehtaan ajalta tai tässä hetkessä tämmöisiä keramiikkataiteilijoita, joita jotenkin, joista
1: no,
0: ne töistä
1: niinku
0: inspiroidutte.
1: Ehkä historiaan katsotaan just ehkä se Arabian tehdas. Kyllä mä olen rakastanut just Rydbrückin ja Birger Kaipiaisen, että ehkä just niissä on se niinku värikylläisyys. Ja jotenkin mä tykkään niistä Rydbrückin vaikka niistä reliefeissä. Ehkä kun mä käytän itse omassa työssäni paljon toistoa, että on tavallaan muoto, mitä mä toistoja, ja sitten mä teen lasitteilla erilaisia, modailen sitä niinku rakentamalla siihen päälle. Niin just hänen niissä reliefeissä on paljon sitä, että koska ne on tavallaan muotista tullut, mutta että sitten sillä lasitteella niistä luodaan ihan erilaisia. Että tulee just mieleen hänen sellaiset kaupunkimaisemat tai muistaakseni ne on johonkin Italiaan liittyviä sellaisia kirkkoja ja siltoja ja muuta, niin ne on mulla jotenkin visuaalisesti jäänyt tosi niin kuin päähän, että ne on musta upeita.
2: Mm, joo, kyllä mä kanssa niin kuin, mä ehkä katson.

0: myös niitä vahvoja naisia. Kyllikki Salmihaara, Toini Muona, jotka on silloin aikanaan luonut semmoista merkittävää Suomen muotokieltä. Että kyllä mä sitä arvostan toki joo, myös.
1: Ja kyllähän se perinne jollain tavalla aina, että ikään kuin mikään ei ole koskaan tyhjästä.
0: Kyllä.
1: Että totta kai se jotenkin niin kuin on siellä läsnä, vaikka ei niin selkeästi. Keramiikkataiteilija Tero Kuitinen, sä mainitsit tuossa jo aiemmin, että sulle taiteen tekemisessä kyse on ilosta. Ja tavallaan, että sä saat yhteyden sitten ihmiseen ja näin. Niin minkä takia se on sulle tärkeää sun taiteessa?
2: No niin, hyvä kysymys. Ehkä se on jotenkin pikkuhiljaa syntynyt. Ehkä se on lähtenyt just siitä ajatuksesta, että niinku tavallaan, että just se yhteyden luominen. Että mä muistan, että mä oon joskus ihan niinku opiskelun ensi hetkellä. Tai mä muistan, että piti jotenkin ehkä sanoa, että mikä on joku tällainen oma niinku taiteellinen näkemys tai punchline. Niin sitten mä jotenkin siinä sanoin just, että se niinku yhteyden luominen, että haluaa niinku herättää huomiota tai sellaista. Ja sitten mä tässä on ehtinyt tehdä pidempään, niin sitten ehkä se ilo on niin pikkuhiljaa, se on aina ehdottomasti ollut mun omassa työskentelyssä, niin mä just niin kuin ajattelen sen niin kuin nimenomaan ilon kautta, en ehkä huumorin, että mä en niin kuin halua, että se jotenkin silleen naurattaa, että se olisi sellaista niin kuin ha-ha-haa, vaan että ehkä se ilo on jotain sellaista syvempää, että siitä just saa sellaisen kontaktin siihen esineeseen tai taiteteokseen, että se ehkä sitten on just se niin kuin muotokielessä voi olla sellaista hauskuutta, että mitä ei just vaikka sellaisia makkaroita tai niin kuin sateenkooria tai hymyileviä kukkia, että niissä on sellaista niin kuin positiivisuutta, mitä mä toivon, että sit niistä välittyy. Ja sitten ehkä mä oon kanssa ajatellut, että sitten välillä, niin jotenkin, jos ajattelee taiteen tekemistä kenttää, että siinä, tai en tämä näytä vähän yleistämistä, mutta silleen ajatuksena siitä jotenkin sellainen kärsivä nälkätaiteilija tai joku, niin kuin, että aina jotenkin silleen tragedian kautta, tai jos puhutaan niin kuin vanhoista taiteilijoista, niin aina joku traaginen elämä. Tai aina, mutta usein, niin sitten mä vielä
1: ainakin
2: haluan
1: korostetaan
2: niin,
1: tosi usein niissä tarinoissa.
2: Niin, sitä korostaa että jotenkin taide syntyy tuskasta. Niin sitten mä oon ajatellut, että ehkä just siihen kanssa ollaan vastavoimaa, että ei, että mä niin kuin nimenomaan haluan tuoda sen positiivisuuden ja ilon, että koska sitten mä näen, että se on kuitenkin sellainen ehdottoman tärkeä tunne, mitä ihmiset nyt tässä ajassa tai varsinkin tarvii, ja sitä mä haluan niin jotenkin oikein alleviivata sitä. Ja ehkä just sitten ihmisiltä on tullut sitä palautetta, että mulla on tällainen naurava nakki mun seinällä ja se tuo mulle joka päivä iloa. Niin sitten mä ajattelin, että no vau, wow, että tämähän on itse asiassa niinku, tämähän niinku paras, mitä mä voin niinku toivoa, että jos se mun taide tuo ihmisille joka päivä jotain iloa, niin siis what more there is.
1: Niinpä, ja sitten jos ajattelee, että se tapahtuu ihan uudelleen, niinpä, tiedätkö sillä, että seuraavana aamuna ja seuraa, että se niinku, ikään niinpä, kuin se ilo kestää, se ruokkii ja mikä ihmiselle jää sitten ikään kuin se tunnelma sitten päiväksi, niin onhan se aika merkityksellistä. Kulutuskulttuurissa rikkoutuneen keräämisen esineen korjaaminen, niin voisi ehkä nähdä myös tällaisena niin kuin vastavoimana, että jos niin kuin Tero haluaa tuoda, niin kuin, että on sitä iloa, että taiteen ei tarvitse olla aina jotenkin ryppyotsasta ja semmoista niin kuin tietystä näkökulmasta tarkastelevaa, niin Katja Seppinen, kertoisitko, että tähän kintsukin kehittymiseen liittyy tämmöinen teeseremoniassa hajonnut kulho? Että se on siellä ikään kuin jotenkin taustalla. Kertoisitko
0: joo,
1: siitä?
0: Joo, se on se tarina, mitä usein kintsukista kerrotaan, että kulho hajosi ja teetaiteessa sillä kulholla on tosi iso merkitys, minkälainen se kulho on. Ja sitten Japanissa tapahtui sellainen kulttuurinen murros, että alettiin yhtäkkiä pitää kauniina sitä, että joku astia on vanha tai että siinä on jotain säröjä tai se on joku arkinen purkki. Ja siitä sitten kun kintsuki nimenomaan korostaa sitä, että se esine on ollut hajonnut, niin sitten siitä kintsuki tavallaan sai sitä pontta ja sitten niin kuin alkoi kehittymään. Toki siis kintsuki pohjaa myös siihen urusiin, joka on siis 1000-vuotinen asia, mutta se varsinainen niin kuin astian korjaus alkoi siitä taiteen rikki menneestä kulhosta.
1: Sä olit alun perin keramiikko, mutta sitten lähdit opiskelemaan muutamia vuosia sitten kintsukia Japaniin. Ja tämä oli jotenkin kiinnostava, mitä sä päädyit sinne, että tunsit jonkun ihmisen, jonka kollega oli, oliko se nyt Taimaassa, ja sitten hän suositteli sua jollekin profalle, joka sitten otti sut oppilaaksi. Että millainen kokemus tämä oli? Ja tämä on jotenkin musta ihana esimerkki tällaisesta ihmisrihmastosta.
0: Kyllä. Ja sitten kun on se sama intohimo, niin sitten se yhdistää riippumatta, että missä maassa sä oot. Mutta tämähän oli mulle ihan mullistava elämä. Muuttava kokemus se Japanissa oleminen, että se Sakurako Matsushima, joka otti mut yksityisoppilaaksi, niin hän nimenomaan johdatti mua sen Urusin maailmaa. Urusi on tätä ursipuusta kerättävää lakkaa. Ja siellä mä ymmärsin, että ei se ole se kintsuki, vaan se on se urusin käyttäminen. Ja mä sain harjoitella kaiken maailman muitakin tekniikoita, mitä sillä urusilla tehdään. No sitten asiat kehittyvät. Mun kintsukiopettaja tulisi tuossa pari vuotta sitten Suomeen, mistä mä oon yhä todella iloinen ja ylpeä. Ja tää on tämmöistä verkostoa ja siltojen luomista ja ihan mahtavaa, että se meitä nimenomaan yhdistää. Ja nythän musta on tullut tämmöinen kintsukilähettiläs sitten Suomessa, että mä mielelläni puhun ihan kaikesta kintsukista kaikille. Ja muistan aina mainita se urusi sitten myös, että se ei ole sitä liimailua, vaan siihen liittyy tämmöinen hidas, pitkäkestoinen, kärsivällisyyttä kehittävä prosessi, jossa sitten lopputulos on aivan ihana.
1: Mm. Tero Kuitunen, sä valmistumisen jälkeen perustit firman ja sä olit sellaisessa roolissa, missä ikään kuin siihen ei liittynyt se käsillä tekeminen ja sä koit jotenkin tosi vahvasti, että nyt jotenkin omasta olemisesta puuttuu jotain, niin pääsit sä sitten jotenkin, että mikä se itse asiassa oli, mitä puuttui ja minkälaisen muutoksen polulle se sitten sut ikään kuin sysäsi?
2: Joo, ehkä niin kuin, no tietenkin oli silleen nuori ja tietämätön, meni vähän vaan silleen eteenpäin, niinhän sitä tietysti pitää mennäkin, mutta joo, niin sitten mä en tiedä, ehkä se on just se, että mulla on tavallaan aina ollut niin vahvasti se niin kuin käsin tekeminen ja se niin kuin luovuus siinä. Ja sitten semmoinen, niin kuin, että ei tavallaan tarvitse kysellä ehkä muilta, että jotenkin voiko näinkö tehdä tai mikä tämä on. Tai, että sellainen niin kuin vapaus, mikä siinä ehkä sitten taiteellisessa luomisessa tai suunnittelussa on. Mutta ehkä se niin kuin pikkuhiljaa just sitten vaan lähti siihen, että tavallaan huomasi, että okei, että nyt mä en niin kuin oikein tyytyväinen tässä, missä mä oon. Ja sitten vähän just tunnustelin, että no mistä tämä johtuu. Ja niinku, että oli totta kai muitakin haasteita ehkä siinä nuoren yrityksen kanssa. Mutta sitten tavallaan kyllä se niinku aika nopea sitten tajusin, että se nimenomaan se käsin tekeminen, mikä on aina ollut. Että se on nyt se, mikä niinku multa puuttuu. Ja sitten se pikkuhiljaa siitä alkoi taas, että mä en ollut vaikka tehnyt keramiikkaa pitkään aikaan. Että sitten pääsin mukaan sellaiseen näyttelyyn, mikä me tehtiin Amos Rex-museoon, niin, ja sitten sitä varten mä tavallaan alivuokrasin tällaisen niin kuin keramiikkatilan, että mä alivuokrasin kuukaudeksi, mä saan tehtyä tähän näyttelyyn nämä työt valmiiksi, no sitten tietenkin korona tapahtui keväällä, että sitten kaikki meni, koko maailma mullistui ja sekasin, että sitten tavallaan mulla oli niin kuin se keramiikkatila vuokrattuna, mitä mä ajattelin, mutta sittenhän mä vaan jatkoin siellä, että sitten mä itse asiassa koko niin kuin ton koronan ajan sitten jatkoin siellä keramiikkatilalla, ajalla olemista. Tavallaan vähän niin kuin palasin siihen käsillä tekemiseen silleen isommin. Ja sitten siitä se pikkuhiljaa vaan sitten niin kuin kehittyy, että sit ehkä koska sitten on aktiivinen somessa ja jakaa sitten sinne, että ihmiset alkoi siellä kiinnostaa, että aah, sä teet tollaisia, näähän on kiinnostavia ja voisiko ostaa. Ja sitten se siitä pikkuhiljaa silleen niin kuin step by step, että sitten perusti verkkokaupan ja käyn enemmän messuilla. Ja että sitten tavallaan aika silleen orgaanisesti jotenkin myös mennyt sitten siihen, että nyt vaan niin kuin käytännössä pääsääntöisesti teen keramiikkaa oikeastaan
0: elämä niin koko ajan. Niin. Mutta mä sanoin, että korona oli aika monelle semmoinen, mullekin kävi silleen, että koronan aikana, kun sä et päässyt tavallaan mihinkään, niin sitten löytyi Japanista kintsuki-ihminen, joka Skypen kautta opetti.
2: Wow.
0: Sitten piti muuttaa tavallaan, niin kuin, että aika monelle korona on ollut semmoinen joku seinä, mihin sä törmäät, ja sitten sun pitää miettiä, että no mitäs nyt tehdään. Ja se kanssa niin kuin vei mun elämän sitten johonkin uuteen suuntaan. Niinpä. Mutta tämmöistä tämä elämä on.
2: Mm. Niinpä, se on kiinnostavaa. Niin. Ja just, että sitten asiat niin kuin menee niin kuin mennäkseen.
1: Kaikkea ei voi suunnitella ja
2: niin,
1: hallita.
2: Niin. Niinpä. Mm.
0: Kyllä. Ja sitten löytyy jotain uutta ja sitten saat ihan fiiliksi siitä, että hei.
2: Ehdottomasti.
1: Niin.
2: Niin, jatkaa siihen siis ihan ehdottomasti se, että mä aina itse miettinyt, että sitten niin kuin tavallaan pitää vaan just antaa mennä niiden asioiden. Että sitten niin kuin mä en ole ikinä ollut saada niin kuin five-year plan.
1: Oi, toi on mahtavaa, niin kuin, että sä sanot ääneen, kun toi on musta aivan hirvittävin kysymys, mikä on maailmassa olemassa.
2: Että sit mä ajattelen, että sit mä teen tätä nyt niin pitkään, kun tää jotenkin ihmisiä kiinnostaa, mua kiinnostaa ja sit tulee jotain muuta.
1: Mm.
2: Että se tavallaan on aina niin kuin sellaista, tai ei aina, mutta usein se on sellaista, että pitää niin kuin vähän kestää se muutos ja uskoa siihen, että se muutokset on hyväksi ja että sit muutoksia tapahtuu.
0: Ja on myös ehkä myös se, että sun pitää tietää, mitä sä haluat. Että siinä mulle ehkä on vähän hakemista, että mikä nyt on se mun kohde tai mikä on se suunta. Mutta sitten siinä pitää vaan kärsivällisesti sietää sitä, että mä en vielä tiedä. Mun pitää nyt hengitellä tässä ja pysähtyä. Ja
2: kokeilla.
0: Kokeilla, niin.
1: Ja ehkä niin kuin mitä Tero kerroit tuossa, että rupesi silloin niin kuin valmistumisen jälkeen siinä yrityksessä tuntumaan, että tämä nyt ei, että joku tökkii. Että tavallaan huomaa sen. ikään kuin eikä jotenkin rationalisoi, että...
2: Niin, niin. Kyllä sielläkin hetki meni, että joutuisi
1: mennä. Niin, ettei se ollut niin suoraviivasta.
0: Joo, jälkikäteen helppo sanoa.
2: Niin, se on just näin, että se on jälkikäteen, että miksi. Mutta siis joo, se oli ehdottomasti upea ja opettava kokemus kaiken kaikkiaan, eikä missään nimessä silleen, että muuttaisi sitä, mutta...
1: Niin, ja sitten tavallaan, että sitä kautta se ehkä johdatti sut siihen, missä sä oot nyt.
2: Ehdottomasti. Mm,
1: joo. Tuossa tuli jo esille vähän sitä, että ihmislajillahan on tarve tehdä asioita käsiin, ja joillekin se on ehkä voimakkaampi se tarve kuin toisille, tai ehkä osa on unohtanut sen, että miltä se tuntuu, kun sä teet asioita käsin, mutta nyt sitten aika moni haluaa tehdä asioita käsin eri tavoin, että vaikkapa just näillä keramiikka- ja kintsukikursseilla, niin mitä te ajattelette, että millaisesta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta muutoksesta se jotenkin kertoo, että ihmisillä on valtava kaipuu tehdä käsin asioita?
0: Mä sanon, että mä näen sen mun kurssilla ihan selkeästi tässä, että ihmiset on työelämän paineissa, on lapsiperhearkea, sitten ne tulee kerran viikossa 3 tunniksi mun kurssille, ne pääsee johonkin toiseen tilaan. Sitten on ihan silleen, että hei, että me ollaan kuitenkin kädellisiä eläimiä. Mm. Meillä on tarve päästä siihen niin kuin muotoilemaan.
1: Semmoisen flow-tilaan upota
0: niin,
1: ja keskittyä johonkin.
0: Ja se on niin kuin ihan äärettömän merkityksellistä tässä hetkessä, kun me ollaan kaikki siellä somessa tai, tai näytöllä. Tai että sä pääset, saat silmät siihen fyysiseen juttuun ja sitten sä niin kuin... Ja sitten aika tärkeää myös siellä kurssilla sellainen yhteinen tekeminen ja jonkunlainen sellainen turvallinen tila, että siellä saa kaikki tehdä omiaan ja ollaan myös yhdessä hiljaa. Mä tarkoitan, että se kauheasti niin kuin aina puhuttaisiin asioita, mutta sellainen niin kuin paikka, minne sä pääset kerran viikossa.
2: Yhteisöllisyys.
0: Niin, niin. Se on vaan tosi tärkeää niille ihmisille ja se on ihan mahtavaa.
1: Niin, ja sitten sulla on siinä opetuksessa jotenkin tärkeää se, että ihmiset saa niitä onnistumisen kokemuksia, että se on just tavallaan se, että siellä on hyvä
0: niin,
1: olla.
0: Toki,
1: että,
0: toki.
1: Se on... Mitä se edellyttää opettajalta?
0: Kyllä mä uskon semmoiseen, niin kuin, mä yritän kannustaa ihmisiä niin kuin kokeilemaan, että ne rohkeasti tarttuu siihen, mitä ne itse haluaa tehdä. Kyllä mä tunnistan mun kurssilaisten, just keramiikkakursseilla, että mikä on kenenkin työ. Että sitten kun ne pääsee tavallaan siihen, saa niinku, niillä on kivaa siellä, ne saa niinku laittaa ne kätensä saveen ja saa tehdä, mitä ne haluaa, niin se on tosi iso juttu. Joo. Ja mullekin palkitsevaa, että jotenkin se... No, mun mielestä harrastuksen paras anti on, että sä onnistus jossain. Toki sit voi epäonnistuakin ja sekin pitää sit käsitellä, mutta että sä saat niinku mielekästä hyvää elämää siitä harrastuksesta, niin se on iso juttu.
1: Ja eikö osa ihmisistä ole ihan sanonut, että he on niinku ikään kuin parempia puolisoita ja parempia ystäviä, kun he käyvät
0: juuri
1: siellä?
0: Että puoliso tuuppaa, että meipä takas sinne kurssille.
1: Olisiko aika mennä?
0: Joo, juuri tämä. Niin. Se jotenkin tyynyttää ja rauhoittaa ja jaksaa sitten niitä... lapsia kotona tai puolisoa tai muuta, että niin, juuri tämä.
2: Ja kyllä mä niinku just ehdottomasti näen, että se myös se, että koska on niin nopea temposta ja kun me ollaan tässä somesta nyt puhutaan loputtomiin, mutta kun se vaan on niin, niin kuin iso osa nykyistä elämää tai koneet tai digitaalisuus, niin se, että sä pääset niinku just siihen ihan muuhun siitä, että se niinku vastavoima siihen, että just koska me ollaan kädellisiä ja nämä niinku kädet on tarkoitettu siihen, että me niinku tehdään ja noin niinku työkalut. Ja jos ei se nyt sitten ole keramiikkakurssi, niin sitten musta leivonta tai neulonta tai mikä vaan, että se vaan, että tekee jotain. Ja se, että sä aloitat jonkun asian ja viet sen loppuun ja saat sen niin kuin, että hei, mähän sain tällaisen tehtyä. Tai sitten, että jos se hapan juuri leipänet ei onnistu, niin sitten myös se tavallaan, että no, että whatever, että siinä meni nyt vähän niin kuin jauhoja roskiin, mutta että sait kuitenkin sen kokemuksen siitä, että teit jotain. Ja se... ehkä se, että se just varsinkin keramiikan teossa, että kun se opettaa siihen, että kun niitä epäonnistumisia tulee, että se... Siinä on aina se hallittu sattuma, mikä on, tai epäonnistuminen on vaikea sana, mutta se tavallaan, että kun sä et pysty määritellä sitä, että mitä siellä uunissa tapahtuu, että totta kai sulla on niin kuin tietoa, taitoa ehkä, että miten ne niin kuin lasitteet käyttäytyy, mutta sitten siellä on usein kuitenkin aina jotain yllätyksiä, että aha, tässä kävikin nyt näin, ja tämä polttikin vähän tänne, ja okei, tämä lasite ja tämä lasite oli yhdessä tällainen, että musta se on tavallaan niin kuin ihanaa, että siinä on se hallittu sattuma, mutta onhan se myös niin kuin ehkä monelle, musta tuntuu, että ketkä käy sitten siellä ekalla kurssilla, että sitten onkin se, että ai, tässä tuli tällainen. Niin sitten se myös opettaa
0: mä
2: sellaista.
0: Mä sanon, että mun rooli olla hyvin hiljaa siellä ja sitten salaisesti varmistaa, että ne työt onnistuu. Heidän ei tarvitse tietää kaikkia yksityiskohtia. Että mä oon vaan siellä silleen kiinni ja tsemppaa niitä, että vau, että tee näin ja mahtavaa. Ja Mutta siis kintsukissa pitää sanoa, että mun yksi kurssilainen sanoi, että hän antaa itselleen mitalin. Hän on koko kevään käynyt täällä kerran viikossa tätä samaa lautassa työstänyt, että se ei ole, että hän on niinku järjestänyt elämänsä silleen, että hän tulee tänne. Mm. Että niinku siinä lopputuloksessa ei välttämättä ole kuitenkaan sit kauhean merkitystä, vaan silleen, että sä teet sitä prosessia ja sä keskityt ja pääset johonkin irtautumaan ja saat hyvää sisältöä elämään.
1: Sä mainitsit Katja Seppinen tuossa alussa, että jotenkin se aika on siinä sun niin kuin tekemisessä kanssa, että jotenkin, että varmaan ehkä voi, tai en tiedä, Tero voit vastata kanssa, että onko ikään kuin, muuttuuko se suhde aikaan siinä, kun tekee keramiikkaa tai kintsukia, että ikään kuin siinä on monia asioita, mitä ei vaan voi nopeuttaa ja niin, ikään kuin se prosessi itsessään opettaa sitä semmoista odottamista tai...
0: Tätä kuuluisaa urusilakkaa ei voi nopeuttaa. Niin. Sille pitää antaa se oma aika. Kintsukikorjaus kestää monta kuukautta. Ja sitten sun pitää sietää se. Sun pitää niinku muistaa hengitellä ja ymmärtää, että se aika on niinku olemassa oleva kriittinen tekijä kintsukin korjauksessa. Ja hengitellä. Ja se on semmoista, mä sanoisin, että meidän pitää kaikkeen opetella semmoista niinku hidastamista ja semmoista tässä hetkessä olemisen niin kuin iloa, että et, sä et voi mitään pikakelata elämää, vaan se tärkein elämä on just nyt tässä. Ja siihen se kintsuki on aika hyvä niin kuin väline tavallaan, että sä ymmärrät sen, että sulla on se esine, jonka kanssa sä tuut kerran viikossa. Tai mulle itsellekin, että mulla on ne samat työt kotona, kun mä meen taas jatkamaan niitä. Ja ne on vähän silleen, niihin syntyy aika vahva suhde myös, kun sä palaat niiden ääreen ja niistä töissä tulee mulle itsellekin tärkeitä sen takia, että ne on niin kuin ne samat asiat, joiden pariin mä palaan. Eikä se ole silleen päivässä valmis, vaan ne on, niin kuin, ne on niitä juttuja.
1: Mitä sä Tero koet?
2: Siis joo, kyllä ehdottomasti, että sit siinä on se aika ja just sellainen, ehkä itse mä näen sen myös sellaisena tosi niin kuin, että siinä on tavallaan sellainen järjestelmällisyys, että sit pitää miettiä ne, että jos on vaikka joku deadline tulossa tai mitä nyt onkaan, että sit sun pitää alkaa ennakoimaan sitä ja että nyt tämä vaihe ja sit toi ja sit niinku, että miten sit, että tavallaan, että musta se vaihe on myös ihan hauskaa, että siinä on sellainen niinku, että pitää vähän niinku ennakkoon suunnitella, että jos haluaa, että joku asia on johonkin valmis, että se ei ole just sellainen, että sä pystyt nyt huomiseksi saada jonkun.
0: Niin.
2: Että tavallaan mulle se ehkä sopii, että ehkä mä oon sen tyyppinen, että mä oon just yleensä aina silleen hyvin etuajassa tai jotenkin aikataulutan asioita, niin sitten se on myös sellainen niin kuin tavallaan struktuuri siihen, että niin kuin siihen tekemiseen. Joo, mä kans usein just se, että, niin kuin, että se niin kuin tekemisprosessi usein on niin kuin, no en mä voi niitä silleen, mutta tavallaan sitten kun se tulee sieltä uunista, niin se on silleen, että no okei, että tällainen tuli, mutta tavallaan kun se tekoprosessi on ollut silleen ehkä merkityksellinen tai kiva ja meditatiivinen ja niin kuin, että sitten usein just siihen lopulliseen esineeseen, että kyllä usein on sitten tietysti voi tulla niinku positiivisia tai välillä ei niin positiivisia yllätyksiä sitten sieltä uunista, mutta sitten jotenkin joo, se prosessi itsessään, että ehkä siinä kanssa se aika sitten niinku on niin vahvasti läsnä, että sit, koska siihen pitää laittaa sitä aikaa.
1: Tosiaan Lahden visuaalisten taiteiden museossa Malvassa siellä on tällainen symbioosinäyttely, jossa on useamman taiteilijan teoksia. Siellä Toukka Horostaa teos on taiteilija Liina Aalto-Setälän teos ja siitä jaetaan osia kerran kuussa yleisölle ja se on niin kuin osittain savesta ja kuivatuista kukista ja tämmöisistä tehty teos, jonka sen siellä uumenissa on tämmöinen kuusen siemen. Ja tarkoituksena on, että tämä osateos istutetaan sitten luontoon viimeistään lokakuussa ja mä valitsin itse sellaisen osateoksen, jossa on kuivattu oranssia ja punaista kukkaa ja sitten myös mukaan ne istutusohjeet ja jotenkin musta on aivan hurmaava ajatus siitä, että monet sitten, jotka käy tuossa näyttelyssä, että kävijät voi saada tämän osateoksen mukaan ja sitten elämä ehkä jatkuu tavallaan sen siemenen istutuksen muodossa ja sitten samaan aikaan taiteilija myös laittaa ihmiset sellaisen moraalisen pohdinnan äärelle, että kun se teos on ihan älyttömän kaunis ja ihana, että noudattaako sitä taiteilijan toivetta viedä ja istuttaa se vai onko itsekäs ja pitää sitä vain itsellään. Eli tässä on jotenkin niin herkullisesti monta niin kuin erilaista tasoa ja sitten jos me mietitään sitä aikaa, että sitten se siemen istutetaan ja sitten se on joskus puu hyvin pitkän ajan päästä.
0: Mähän on siis keramiikkona vähän sellainen vastarannan kiiski. Mä en ole vuosiin enää polttanut savea, minkä mä teen, koska mä olin tuolla residenssissä Töökkarissa tuossa juuri ja siellä on fransiskaaniluostarin jäännöksiä, arkeologisia löytyjä, milloin se on ollut siellä joskus satoja vuosia sitten. ne keramiikan kappaleet on siellä yhä tallella. Ja ne teokset, mitkä mä tein savesta ne, mutta mä en tule polttamaan niitä, koska mua niin kuin, mä oon vähän silleen materiaalivastainen, koska mä en halua, että musta jää niitä saven kappaleita sitten tuonne maastoon, vaan mä haluan, että se taide on tässä hetkessä. Ja sitten mä voin huoletta luopua siihen ja jättää sinne maastoon ne sateen liuottamaksi. Se on se mun juttu tällä hetkellä.
1: Mm. Ja sitten toisaalta keramiikassa on sitten se hyvä puoli, että jos miettii, että harkitusti mitä ostaa, niin ne yleensä sitten niin kuin kuva sitten kestää.
0: Kyllä.
1: Toisin kuin
0: ja sitten kun sä löydät sen oman jutun, niin sitten sä nautit siitä, siitä seinällä, niin kuin Terokissa puhuit niistä sun teoksista, niin sitten sillä on merkitystä, että se on niin. Se pitkäkestoinen ilo.
1: Ja
0: juuri tämä, se suhde. Mm.
2: Siis tämähän on tämä niinku iso kysymys tässä nyt, kun on silleen tavallaan suunnittelija tai muotoilijan, että just se, että kun maailma on täynnä sitä tavaraa, niin miten tavallaan se tuottaa sinne lisää, että onko siinä ristiriitaa, mutta mä just ehkä itse sitten näen sen just nimenomaan sen kautta, että sitten toivottavasti tekee sellaisia asioita, mitä ihmiset sitten arvostaa ja se, että ne nimenomaan pitää sen sitten niinku vaikka loppuelämän tai että just keramiikka, että se kestää sitten vuosituhansia, että niinku tavallaan, että se voi olla myös sitten sellainen, että jos on joku teos, että sitten se periytyy tai mulla on ihmiset paljon nostanut sitten niinku ensimmäiseksi lahjaksi lapselle, että tosi paljon menee vaikka niinku kastelahjaksi, että sitten mä ajattelen, että se on aika ihana ajatus, että sitten jos on sen lapsen niinku koko loppu tai lapsen vaan ihmisen koko loppuelämän tavallaan niin kuin mukana kulkeva asia, niin sitten mä ajattelen, että sitä kautta ehkä se niin kuin jotenkin se myös, että tuotetaan sitä lisää tavaraa, niin että toivottavasti se pitkäkestoisuus sit on se tavallaan juttu siinä.
1: Mm. Että se on niin kuin eri tavalla kestävää kuin sitten, sitten niin kuin, muut. Tosiaan tämä japanilainen filosofia- ja kansantaidekäsityön tallentaja Soetsu Yanagi ajattelee, että näkemisellä, kokemisella ja tietämisellä on eroja, että esineillä voi olla sanottavaa, mutta niiden viestit on kuultava ilman tällaista ennakkokäsitystä ja täydellisyyden tavoittelua. Miten te koette niin kuin keramiikassa ja kintsukissa tämän vuoropuhelun sen materiaalin kanssa?
0: No mä sanoisin, että mä käyn ehkä vuoropuhelua sen ihmisen kanssa, joka on aikoinaan tehnyt sen esineen, jota mä sitten korjaan, että mä niin kuin keskustelen sen ammattilaisen kanssa, on se sitten monta sataa vuotta sitten tehty se esine tai suomalainen taidekeramikko, jonka esinettä mä korjaan. Että se, toki siinä on myös se materiaali ja urusi ja savi ja kaikki nämä, mutta se ihmisen tavallaan mulla on jonkunnäköinen keskustelu sen tekijän kanssa myös.
1: Oh,
0: sitten mä luon sille sen uuden tason, että sitten se on korjattu ja se on niin kuin arvokkaampi sen takia, että siinä on se aika ja, niin kuin,
1: ja sun kädenjälki
0: niin,
1: myös.
0: Niin, että sitten siihen tulee niitä uusia tasoja ja kullalla niin kuin merkataan ne kohdat, mitkä on ollut rikki. Mm. Siinä on niin kuin se on niin kuin miellyttää mua se aikaperspektiivi.
1: Niin, joo. Niin. Ja eikö niin, että tavallaan sitten myös se vuoropuhelu sen ihmisen kanssa, joka tuo sulle sen.
0: Kyllä,
1: että, myös. Että se voi olla niin kuin mikä merkitys sillä voi joo, olla. Että se ei tavallaan, se ei pelkisty siihen, että tämä on rikki, viittikö korjata. Joo, joo. Siinä on niin kuin syvempi taso.
0: Että useinhan ne nimenomaan ne keramiikat, jotka on vaikka mennyt vuosi sitten rikki ja sä oot säästänyt ne sirpaleet monta vuotta ja sit sä kuulet, että hei, on tämmöinen tekniikka, että sä voitkin tavallaan korjata sen ja saada sen taas uudestaan käyttöön. Niin se on niinku, se on oikeastaan syy, miksi ihmiset haluaa joko, että minä korjaan tai että tulee itse sen kurssille, että ne haluaa niinku, sen esineen pitää vaan riittävän merkityksellinen.
1: Ja sitten tavallaan toivotaan, että ehkä se esine sitten, kun se on korjattu ja se, joka saa sen, niin se saa jotain vielä enemmän
0: kyllä,
1: ikään
0: kyllä.
1: kuin.
0: Että onhan tässä tämmöinen symbolinen taso myös tässä kintsukissa, että mulla on nyt keväällä semmoinen yksi lautanen ja se pisti mut todella miettimään niin kuin, myös tätä niin kuin syvempää tasoa, että kaikkea me ei voida elämässä korjata. Jos sä oot mennyt niin rikki ihmisenä, että sä et koskaan tavallaan enää palaudu, tässä lautasessa ei ole kaikkia paljon liitetty yhteen, koska niin, elämä jatkuu, mutta se lautanen ehkä symbolisoi tälle ihmiselle sitä, että se, niin, elämä on sellaista. Me ollaan kaikki vähän rikki loppupeleissä siis.
1: Eli kintsukissa on aika paljon niin kuin kerrostuneita merkityksiä ja sitten taas myös keramiikassa aina sen tekijänsä niin kuin kädenjälki ja se, miten hahmottaa asioita ja sitten se vuoropuhelu sen ihmisen kanssa, jolla se teos tai arkinen käyttöesine on. Keramiikkataiteilija Tero Kuitunen, sä

0: tehneet monenlaisia keramiikkateoksia, sarjallisia, joissa on sitä toistoa, uniikkeja teoksia ja sitten myös isoja tällaisia maalausten kaltaisia teoksia, niin miten nämä niinku eri tavoin näissä teoksissa nämä keramiikan luonne ja sun luovan prosessin niinku tavat on läsnä näissä?
1: No siis musta tuntuu, että joo, siis ehdottomasti sarjallisuus on niinku yksi, että musta tuntuu, että se tulee ihan siis, mähän on siis niinku perheleipomo taustalla, että mä oon sitä ollut koko elämäni töissä siis. Meillä oli tällainen Donitsitalon niminen yritys, missä me valmistettiin donitseja, missä mä olin, että siitä varmaan tälleen nyt niinku jälkikäteen voi sille, että tässä on aika suora kontakti tähän keramiikan tekemiseen ja tähän toistoon ja koristeluun ja lasittamiseen ja dippaamiseen. Ja, että se on ehdottomasti, niinku, se sarjallisuus on sellainen, mikä mua kiinnostaa, että siinä on just semmoinen niinku, että tavallaan, että on tietty muoto, mutta sitten kun mä pystyn niin modaamaan sitä vähän niin loputtomiin, että se on yksi osa ehkä mun työtä, mikä on just semmoinen, ehkä mitä mä just siellä vaikka omassa verkkokaupassa ja muussa sitten myyn. Ja sitten tavallaan se ehkä sitten enemmän sellaiset uniikkiteokset, että niissä on taas sitten niin vähän erilainen lähtökohta, että sitten mä usein ajattelen, että jos mä teen niitä enemmän sarjallisia vähän niin kuin vaikka muille, että ne on niin kuin sit sillä ajatuksena, että joku ostaa sitten sen, niin usein sitten sellaiset niin kuin teokset, mä ajattelin, että ne on vähän niin kuin mulle sitä, että ehkä sellainen unikko, jos niissä on sitten jotain, mitä mä niin kuin, mikä mua itseäni just jotenkin siinä hetkessä kiinnostaa. Tai, ja totta kai toivottavasti joku muukin siitä kiinnostuu, mutta ehkä sellainen niin kuin ajatuksen tasolla, niin mä ajattelen, että niissä mä sitten pystyn niissä teosmaisissa uniikeissa sitten ehkä vähän eri tavalla niin kuin tekemään testejä ja siinä nyt ei vaikka tarvitse sitä kaupallista aspektia samalla tavalla miettiä kuin sit siitä, mitä tekee vaikka silleen selvästi niin kuin myyntiin.
2: Ja sitten se yksi ihminen löytää sen ja se on sille niin se aarre.
1: Niinpä, niin ehdottomasti.
2: Hänen juttu.
0: Kyllä.
1: Todellakin. Niin. Ja niin sitten jotenkin, ja joo, se ehkä sellainen maalauksellisuus tai mistä niissä kutsuu, mutta jos tavallaan kehoksissa olevia ehkä vähän niin kuin reliefejä tai muuta, mutta et, koska mä oon tavallaan aina kanssa kiinnostanut se niin kuin jotenkin kuvan tekeminen osittain, mutta sitten mä en ole jotenkin ikinä kokenut, että mä olisin ollut silleen niin kuin just hyvä piirtäjä tai maalaaja tai muuta, että se keramiikka on ollut aina ehkä sen niin kuin mun materiaali kuitenkin. Niin sitten tavallaan, että se on ollut ehkä sellaista vähän kokeilua kanssa itselleen, että minkälaista niin kuin jotenkin maalausmaista jälkeä tai niin kuin kuvan kaltaista, mutta että sitten keramiikasta. Ja niissä mä käytän just usein aika paljon kanssa niin kuin esimerkiksi lasimurskaa, että sitten tavallaan, että siinä on nyt niin kuin eri layers ja sitten että jotenkin pystyy sitten testailemaan ihan eri tavalla niissä.
0: Mm. Se on hauskaa, että esimerkiksi tämä Helja Liukku Sundström, se kertoo tämmöisessä Satu Arabiasta -dokumentista, joka on vuodelta 1981, että hän oli ollut menossa maalle ja nähnyt auton ikkunasta, kun viljapelto siellä huojuu. Ja sen oli nähnyt sen saman näyn monta kertaa, mutta siinä kohti se jotenkin oli sitten pysäyttänyt hänet, että hän oli heti miettinyt, että miten mä saisin tämän liikkeen saveen. Mm. Ja sitten tuli niin kuin kokeiluja siitä, että ja sitten näitä ikään kuin savitauluja sitten siitä. Tässä samaisessa Satu Arabiasta -dokumentissa Helja Liukko Sundström sanoo näin: koen surullisena sen, että aika on erilainen. Ihmisiä vähennetään ja koneet tulee joka paikkaan. Ennen oli paljon ihmisiä ja kaikki pyöri ihmisten käsityön varassa. Ajan mukana muuttuu kaikki. Sille ei ilmeisesti voi mitään. Näin siis pohti keramiikkataiteilija Helja Liukko Sundström vuonna 1981 Satu Arabiasta -dokumentista, joka on muuten katsottavissa Yle Areenassa. Ja tämä Helja Liukko Sundström työskenteli Arabian tehtaan taiteilijana vuodesta 1962 vuoteen 2016 saakka, kunnes tehdas suljettiin. Mitä ajatuksia nämä Helja Liukko Sundströmin pohdinnat 45 vuoden takaa, ajatellaan, että siitä on 45 vuotta, niin herättää teissä?
2: Nyt kyllä mä sanon, että
0: digitalisaatio, tekoäly, niin, kaikki niin, koneet.
2: Nämä on näitä tämän hetken ongelmia, mutta kyllä me nyt sellaista vastaliikettä tarvitaan. Ja sitä, että on se sitten se itse tehty muki tai jonkun ammattilaisen tekemä muki, ja se on niin kuin ei koneen tekemään. Koneet ei pysty tekemään niitä asioita, mitä me omilla käsillämme tehdään. Ja me voidaan muuttaa se asia, eikä surra sitä.
0: Eikä että alistua.
2: Niin. Se on niin kuin meidän oman arjen pyöritystä, että me tajutaan, että mitkä asiat on niille, mitä meille tärkeitä.
1: Niin, ja kyllä mä kanssa näen, että se niin kuin, että ihmisiä oikeasti kiinnostaa se, että se käsin tehty ja niin kuin, että kyllä mä niin kuin toivon ja uskon, että siinä on niin kuin sellaista ihmisiä jotenkin herää koko ajan vaan enemmän siihen, että just se, että joku esine on käsin tehty, että siinä on tosi paljon enemmän arvoa kuin se, että se olisi koneesta halvalla tehty. Tai niin kuin, ja just se ehkä niin kuin pienten tekijöiden arvostus kanssa siinä sitten nousee, että pystytään ymmärtämään, että okei, tämä henkilö on tehnyt tämän ja nyt näin mä hankin sen. Ja täällä on niin kuin, siihen vaan tulee sellainen erilainen suhde. Ja kyllä mä niin kuin koen, että jotenkin mä usein, jos

0: näkee sitten niinku just näitä 3D-printattu juttuja, niin musta se niinku heti näkee, että tämä on niin 3D-printattu, että siinä jotenkin puuttuu heti se joku niinku inhimillisyys, minkä mä uskon, että sen kyllä
1: niinku aistii tunnistaa. Ja tunnistaa.
0: Niin, kyllä. Et siinä on kyllä joku semmoinen, että niinku totta kai tästä aista puhutaan ja niin se vie kaiken.
1: Jos me annetaan sen viedä.
0: Niin, jos me annetaan, mutta et ehdottomasti mä näen kanssa, että se vastavoima on aina, niin että et totta kai kehitys kehittyy, mutta et kyllä mä niin näen, että just joku tällainen 1000 vuotta olemassa ollut keramiikan tekeminen tai 1500-luvulta kintsuke, niin et vaikea mun on nähdä, että se jotenkin katoaisi täysin, et koska ei sitä niin ehkä kone pysty kuitenkaan niin korvaamaan.
2: Niin.
0: Ainakaan niin sit, tai pystyy varmaan johonkin määritteisiin, mutta että joku siitä sitten jää uupumaan ja mä kyllä uskon, että ihminen niin kuin tunnistaa sen sitten, että siinä kyllä puuttuu sitten se joku klikki.
2: Kyllä, ja siinä on henki ja se
1: ja energia.
2: Ihminen näkee sen, ja tuntee sen, pitää käsissään sitä työtä tai teosta ja tajuu sen, että se on niin kuin arvokas.
1: Ja sitten mä jotenkin aloin miettiä, että meillähän on, näistä koneista on puhuttu, niin kaiken maailman näyttöjä on joka paikassa, niin sitten mitä jos meillä olisi näyttöjen sijaan niin kuin keramiikkataidetta ja muuta taidetta, ja sitten luin tällaisesta, että Loviisan Iisnäisin koulukeskuksen peruskorjauksen yhteydessä koulu- ja päiväkodin pihapiiri on tilattu kuvaveistäjä Ville Heimalalta 5 keramiikkapintaista kettuveosta veistosta tuomaan eloa pihaan, ja sitten mikä on parasta, niin nämä saa olla mukana leikeissä. Niin mitä ajattelette tästä, että millaisten niin kuin ikään kuin esineiden ympäröimiä me ollaan. Että jos niin meillä olisi enemmän ikään kuin taidetta meidän niin kuin instituutioissa, kouluissa, päiväkodeissa, kaikkialla.
2: Kyllä. Ja se, että ne lapset saa kasvaa siinä, että on taidetta ympärillä. Mä uskon, että sillä on tosi paljon merkitystä. Maisema Majakalla on jossain, missä se on?
0: Onko se Ruutalan koulun?
2: Kangasalla jossain niin koulussa. Ihan huikeita töitä. Että ne lapset tavallaan arjessa näkee sitä, että tommonen tyyppi ja tommosia ihania hahmoja ja kyllä mä uskon, että se
1: siitä
2: vaikuttaa.
1: Siitä jää joku jälki.
2: Niin, se vaikuttaa siihen, niin kuin, minkälainen maailma on. Mm. Että ei ole vaan niitä betoniseiniä ja semmoista niin kuin tylsää.
0: Ja ehkä, että pääsee just vaikka koskemaankin
2: niin
0: sitä.
2: Niin.
0: Että se keramiikasta just on, että sitä, jos se nyt on silleen seinässä kiinni, niin sitä on aika turvallista koskea
2: kyllä
0: myös. Että sillä tavallaan, että se myös tuo
2: kyllä
0: sen uuden tason. Tai
2: ja kyllä sitä keramiikkaa nykyisin tavallaan tuodaan. Että se on niin kuin tajuttu, että se on myös julkisen taiteen niin kuin materiaali.
0: Ehdottomasti.
2: Se on hieno juttu.
1: Mitä te ajattelette, että mikä merkitys teille on tässä niin kuin taiteen ja intuition ja luovuuden niin kuin teidän omassa tekemisessä ja ihmisyydessä niin kuin laajemmin tällaisessa ajassa, missä me nyt eletään? Onko se tapa niin kuin pysyä elossa ja järjissään?
0: Varmaan osittain, että ehkä se on just sit se, että niin kuin että tavallaan että se käsin tekeminen ja se ehkä meditatiivisuus ja se, että pääsee sitten jotenkin jollain tavalla ehkä irti sit siitä jostain muusta pyörityksestä, niin kyllä mä koen, että se on tosi tärkeää ehdottomasti. Että ehkä, niin, jotenkin se aina palaa sitten siihen ehkä käsin tekemiseen itselleen.
1: Se on se ikään kuin juuri. Entäs Katja?
2: Joo, samaa mieltä. Eihän me voida itseämme kieltää siis. Niin.
1: Millaista tietoa ja ymmärrystä me voitaisiin saada ikään kuin keramiikasta käsillä tekemisestä ja kintsukista niin kuin tämmöisiksi tulevaisuuden siemeniksi tai silmuiksi? Suunnittelija, keramiikkataiteilija Tero Kuitunen ja keramiikko, kintsukitaiteilija, opettaja Katja Seppinen.
2: No mä puhun aika paljon siitä, että pitää niin kuin olla itsensä kanssa ja niin kuin rakentaa itselleen merkityksellistä elämää. Ja kyllä se kintsuki tarjoaa siihen tosi hyvän pohjan, että sä kohtaat sen saman asian ja sä syvennyt yhteen asiaan. Ja sä et niin kuin, mä sanoin, että ehkä sen takia mä alun perin aloin tekemään kintsukia, että mun mieli laukkasi valtavaa vauhtia. Oli pakko pysähtyä. Sitten sä oot sen tässä hetkessä. Ja se on se niin kuin hyvän elämän niin kuin jotenkin merkitys.
0: Niinpä.
2: Niin.
0: Ja ehkä just toi, mitä säkin puhuit, että just että kursseilla se, että sä oot siellä yhteisössä, niin
2: joo,
0: jotenkin semmoinen, että se yhteys ihmisiin.
2: Kyllä.
0: Ja sitten ehkä just sitä käsin tehdystä esineestä sitten myös se, että sit sillä kokijalla on joku yhteys siihen ja että ne nyt on todella tärkeitä. Mutta joo, pysähtyminen, rauhoittuminen, jotenkin keskittyminen johonkin yhteen asiaan ja se, että siitä voi niinku saada niitä onnistumisen tunteita ja saada jotain vastavoimaa sitten tälle digitaalisuudelle ja niin kuin ehkä tälle kaikelle niin kuin myllylle, mitä on käynnissä.
2: Niin oli tämä.
1: Kiitos ajatuksistanne, ajastanne.

ja läsnäolosta. Lahden visuaalisten taiteiden museossa Malvassa Rakkauden riitit näyttelyssä saa ensiesityksensä espanjalaisen Karim Puntjamirin videoteos, ja taiteilija on kokonaisvaltaisesti riisuttuna siinä videoteoksessa yhteydessä maahan monella tasolla. Hän pyörii siellä savessa ja hiekassa ja välillä hän ikään kuin katoaakin siihen maisemaan, ja hän sitten pohtii siinä, että kuinka ihminen myös muovautuu erilaisten kokemusten myötä, että hän voi olla vielä jotenkin sama, mutta ei kuitenkaan täysin vaan muuttunut tiettyjen kokemusten kautta. Ja Puntjamirin sanoo siinä videoteoksessaan, että jotenkin tähän tyyliin, nyt en kirjoittanut tätä silloin ylös, vaikka ajattelin, niin tämä menee osittain muistinvaraisesti. Älkää Ristiina, olitko, jos menee vähän niin kuin ohi, mutta ydin muistaakseni siinä oli, että ainoa ihme, jonka saamme, on läsnäolo hetkessä. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan. Ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaan, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.

0: Kiitokset koko Naapuristudion väelle. Nyt katsaus siihen, mitä tämä kanava Yle Radio 1 tarjoaa huomenna torstaina näihin aikoihin ja sen myötä mukavaa aamupäivää, Marko Gustafsson.
1: Huomenta, mukavaa aamupäivää Tatu ja mukavaa aamupäivää kaikki Yle Radio 1 kuulijat. Vai huomenna torstaina, tähän aikaan 10:00, niinkö?
0: No kyllä, voin sanoa sen tässä, että sinulla on tämän viikon syntymäpäiväsankari ehkä siitä tuonnempana, mutta kun hän on tosiaan näyttelijä Vesa Vierikko, ajattelin Marko tähän kysyä, oliko sinulla jotain kysymystä, jota erityisen paljon silloin tätä asiaa miettiessäsi halusit päästä kysymään herra Vierikolta?
1: Voi, kyllä niitä oli paljon. Siis oli sellaisia kysymyksiä, joita vähän jännittikin kysyä. Esimerkiksi semmoinen, että mitä näyttelijän työ on antanut hänelle. Tämä kuulostaa kauhean ympäripyöreältä ja yleiseltä, mutta kyllä sieltä tulee aika syvä vastaus. Ja sitten toinen oli se, että taas tämmöinen klassinen, kliseinen kysymys, että mistä aineksista syntyy hyvä näyttelijän työ? Että miten ihminen voi olla niin uskomattoman hyvä, niin kuin Vesa Vierikko on. Ja tämä on tietysti minun subjektiivinen mielipiteeni, mutta en voi olla ajattelematta, niin kuin Vesa Vierikko, joka täyttää siis nyt muutaman päivän kuluttua 70, niin että hän on kyllä semmoinen, on kyllä niin monitasoinen tekijä, että ja sen takia sanotaan nyt ihan suoraan, niin minulla oli alussa vähän vaikeuksia, kun tulee semmoinen, katsoo niin paljon ylhäältä päin ja tulee semmoinen olo, että mitähän tässä nyt oikein edes uskaltaa kysyä.
0: Niin, 70 pyöreää vuotta ja sivumainintana sanoen, siihen mahtuu näyttelemistä aikamoinen tovi ja tuosta muuten Radio 1 somejulkaisussakin vilahti se, millainen on Vierikon radioteatterista toki ilmitulematon naama 80-luvulla, mutta se voi käydä sieltä vilkaisemassa, mutta joo, siinäkin sitä perspektiiviä todella, että kuinka varhain hän on tehnyt jo merkittäviä töitä, jotka eittämättä moni suomalainen tuntee eri välineistä teatterilavalta, ja kuten sanottua myös radioteatteri näin meihin liipaten ja vaikka mitä elokuvia ja kaikkea.
1: Kyllä just näin, ja kiitos Tatu muuten sinulle. Mä en ole, tää on vähän hölmöä julkisesti radios kiittää, mutta mä tiedän, että sinä teit sen julkaisu sinne Yle Radio 1 Facebookiin, koska kukaan muu ei olisi osannut sitä hoksata niin hyvin tehdä. Ja se muutamalla kuvalla niin kuin se, että näkee niin kuin se Vesan perspektiivi, että siinä on Vesa Vierikko vähän päälle, olisiko 25-30-vuotiaana.
0: Ja aivan.
1: Ja sitten seuraava kuva, hän on siinä ehkä joku 55-60-vuotias, ja sieltä näkee sen kaareen, että hän on Vesan ääntä kyllä niin kuin äänentunnistaja hahmon. Tuosta Vesasta sen verran, että mä olin todella iloinen siitä, kun Vesa oli jo pitkään ilmoitellut, että näyttelijän työt teatterilavalla on niin kuin ohitse. Että se on niin raskasta duunia, että hän ei enää sitä halua tehdä. No sitten Kansallisteatteriin tuli näytelmän nimeltä Toinen tasavalta, ja mä katsoin sitä esiintyjäkaartia. Aha, Vesa Vierikko, ei enempää eikä vähempänä kuin Urho Kekkosena. Ja se oli mulle sellainen, että nyt kuulos Marko Gustafsson, että jos sä joskus jonkun

0: ihmisen pyydät studioon, niin nyt sille Vesa Vierikolle viestiä, että kun olet Urho Kekkunen ja kun täytät 70, niin sinun on pakko tulla vieraaksi. Niinhän Vesa tuli. Että.
1: Vaikka nämä haastateltavatkin on, niin kuin me termeillä puhutaan, journalismin kohteita, mutta en malta olla kysymättä, satutko muistamaan, Marko, mistä Vesa Vierikon työstä satut niin kuin muistamaan ensimmäisen kohtaamisesi, tai miten hän on tullut vastaan, mistä eri yhteydestä tämä saattaisi olla?
0: Hyvä kysymys ja ärsyttävä kysymys, koska en tietenkään muista nyt sitä ihan ensimmäistä, mutta mä vedän sellaisella intuitiolla, että ihan mulla saman tien nousi käsikarvat pystyyn ja mä menin Ryhmäteatteriin Helsingin Pengerkadulle katsomaan Amadeus-näytelmää ja siinä esiintyy hahmo nimeltä Salieri, Vesa Vierikko. Mulla nousee käsikarvat pystyyn, että hän on siinä. Olen nähnyt hänen kyllä aikaisemminkin, mutta tuo oli ensimmäinen, mikä tulee mieleen. Sitten toinen semmoinen hauska. Mä tiedän, Tatu, että sinullakin on nuorempaa sukupolvea asuu kotona, niin jossain kohtaa te katsotte varmaan semmoista Mauri Kunnaksen klassikkopiirroselokuvaa kuin Noitarumpu, Joulupukki ja Noitarumpu. Ja siellä on Vesa Vierikko äänenä. Mulla soi aina päässä se varo sitä, se on shamaani. Mä en osaa matkia sitä, mutta tällaisista tapauksista muun muassa.
1: Ihan jo tuo äänen sointi, siis soinikas ääni tulee heti mieleen, totta tuo mitä sanoit ensinnäkin, mutta se pettämätön tunnistettava ääni. Tämä nyt on varmaan aika monille kuuntelijoille tämä sama ensiajatus jopa herra Vierikosta sillä tavalla. Jokin siinä tuttavallisuudessa ensinnäkin, että se on tuttu, mutta ei se ole pelkästään sitä, että sen tietää, vaan se on se jokin tietty soinnikkuus, mikä sykähdyttää itse asiassa.
0: Se on just noin ja sä kiteytit tuon hyvin. Ja arvappas mitä, Vesa Vierikko paljastaa sen salaisuuden, että mikä siellä takana on, että miksi hän koskettaa meitä, miksi hänen joulupukki ja noitarumpu, se joku tämmöinen puuseppähahmo, ne muutama repliikki jää meille korviin soimaan, miksi se Amadeus-näytelmän Salieri jää sinne päähän mulle, niin Vesa paljastaa sen siinä lähetyksessä huomenna.
1: Mainiota ja mahtavaa, kun piipahdit, koska haluaisin kysyä, kun sullakin on, Marko, ollut erilaisia näyttelijöitä, nimekkäitä näyttelijöitä, paljon haastattelupöydän toisella puolella, niin kun on aina tämä näyttelemisen ja ei-näyttelemisen vastinpari, tai kun näyttelijät kertoo haastatteluissa, millä sitten palstatilalla kertookaan siitä, eli onko se työ nyt sitä, että pitää oikein näytellä, vai juuri se, että jätetään se näytteleminen pois. Ei tarvitse koko pajatsoa tyhjentää Vesa Vierikon osalta, mutta mitä tästä tulee mieleen tai minkä poiminnan haluaisit tehdä, kun varmaan aika lailla tuon ongelmatiikan, voisiko sanoa, ympärillä olitte siinä, että mitä se sitten oikeasti on se näytteleminen?
0: No kyllä se on, sä liippasit sitä totuutta, sä hivelit sitä sun sulkakynän sillä sileällä pinnalla. Se on nimenomaan sitä, että se ei ole näyttelemistä.
1: Niin, mutta onko se näille, kun olet varmaan tavannut aika paljon näitä oikein maestroja, ja maestroja kyllä ihan joka sukupuolesta, mutta sanooko nämä kärkinäyttelijät pikemminkin aina tuon? Tuleeko he tuohon lopputulokseen, että siinä ei tarvitse näytellä? Kun tämä jotenkin kiinnostaa aina, koska sehän on kuitenkin työ, jossa ollaan vähän niin kuin me ollaan täällä töissä tilannekohtaisissa rooleissa, niin miten he pukee tyypillisesti tätä sanoiksi, tätä näyttelemisen taikaa?
0: Okei, nyt mä paljastan. Sä ajat maalaat minua nurkkaan, Tatu. Mä en olisi halunnut paljastaa, mutta mä paljastan. Ei tämä maailman suurin salaisuus ole, mutta toi hieno ajatelma, Tatu, koska tostahan siinä on kysymys. Ja otetaan nyt esimerkiksi Vesa Vierikko. Tai sitten vaikka, joka oli tuossa aiemmin mun mielestä ehdottomasti Suomen parhaita naisnäyttelijöitä ja ylipäätään näyttelijöitä, Elina Knihtilä. Niin kyllähän he molemmat menee siihen, että sun täytyy olla se tyyppi. Sun täytyy ajatella. Vesa Vierikko sanoi, että kun hän esittää Kekkosta Kansallisteatterin toinen tasavalta prokkiksessa, joka muuten jatkuu syksyllä, kuulin, että siihen tulee lisänäytöksiä, niin Vesa sanoi, että ei hän näyttele Kekkosta. Hän ajattelee kuin Kekkonen, hän ajattelee kuin vanha ihminen. Hän saat se kiinni tästä, mä en osaa sanoa.
1: Kyllä.
0: Että sä et voi näytellä, että ei voi niin kuin tavallaan, että me voidaan näytellä toimittajaa tai ketä tahansa.

0: tahansa, mutta tota, niin kyllä se loppupeleissä ihminen heti huomaa, että kyllä ei toi, ja se uskottavuus tulee siitä. Muista muuten yksi aivan huikea näyttelijä, onko aikaa vielä, saanko sanoa, niin tota, Hannu-Pekka Björkman oli tota, tuolla tota, helsinkiläisessä teatterissa, hän esitti Sirkku Peltolan Suomen hevonen nimisessä näytelmässä mummoa. Hannu-Pekka Björkman esittää mummoa. Ja hän oli kaikista uskottavin niistä tyypeistä. Ja se tuli muutamista liikkeistä, että miten hän, hänen kätensä tärisi. Hänellä oli semmoinen orastava Parkinsonin tauti, tai niin kuin mä kuvittelin siinä. Ja mä ostin täysin. Ei hän ollut enää Hannu-Pekka Björkman, hän oli mummo. Hän oli sen näytelmän mummo. Ja tota, siinä HP sanoi, että ei hän voi näytellä mummoa. Hänen täytyy muuttua mummoksi.
1: Näistä teemoista. Kiitos, kun valotit vähän tätä rajapintaa, joka muuten on näissä esiintyjäammateissa kutakuinkin yhtäläinen, vaikkakin eroavaisuuksia on muun muassa tästä ja kaikesta muusta lisää huomenna. Kiitos Marko Gustafsson, kun piipahdit.
0: Kiitos.
1: Vesa Vierikko, huomenna 10:00 tällä kanavalla Marko Gustafssonin keskusteluohjelman vieraana. Nyt edessä kello 11 klassinen kattaus. Aloitamme konsertin tänään tanssimusiikilla 1600-luvun alkupuolelta. Tuntemattoman tekijän sarja soittimille on saksalaissäveltäjä Michael Pretoriuksen kuuluisasta Terpsikore-kokoelmasta, johon Pretorius keräsi peräti yli 300 soitintanssia. Ja tässä aloitusmusiikissamme Sally Lodgman johtaa New Yorkin renessanssiyhtyettä.

Sally Loughmanin johtama New Yorkin renessanssiyhtye soitti klassisen kattauksen aluksi G-duuri soitinsarja numero 1 Michael Pretoriuksen kokoelmasta Terpsichore. Pysyttelemme vielä 1600-luvun alkupuolella, tällä kertaa Britanniassa, jossa tuolloin William Shakespeare ja John Fletcher kirjoittivat yhdessä näytelmän Englannin kuninkaasta Henrik VIII. Nyt soiva musiikki on sävelletty samaiseen näytelmään, tosin 1800-luvun lopussa. Edward Germanin näytelmän musiikissa alun Morris-tanssia seuraavat kaksi muuta osaa, ne ovat paimenen tanssi ja soihtutanssi.

Richard Hickoxin johtama Northern Sinfonia soitti osia Edward Germanin näytelmämusiikista Henrik VIII. Seuraavan tiiviin viulukonserton on säveltänyt tsekkiläinen barokkisäveltäjä Anton Reichenauer.

Lenka Turgersen ja Václav Luksin johtama Collegium 1704 -yhtye soittivat Anton Reichenauerin konsertun viululle, jousille ja kontiinuolle C-molli. Saamme laulumusiikkia aivan viime vuosisadan alun Viinistä. Olen etääntynyt maailmasta on Gustav Mahlerin säveltämä yksinlaulu Friedrich Rückertin runoon.

mezzosoprano Janet Baker ja John Barbirollin johtama Hallé-orkesteri tulkitsivat Gustav Mahlerin yksinlaulun Ich bin der Welt abhanden gekommen.

Emil Gilels esitti Johannes Brahmsin D-duuri pianoballadin. Klassisen kattauksen lopputarjoulusta vastaa italialaissyntyinen barokkisäveltäjä Pietro Locatelli. Hänen varhaistuotannostaan soiva Concerto Grosso on Locatellin opuksesta 1, eli 12 Concerto Grosson kokoelmasta.

Jari Rantsukoffin laatima klassinen kattaus päättyi Concerto Kölnin soittamaan Pietro Antonio Locatellin Concerto Grossoon B-duuri. Luen päivän mietelauseeksi otteita teoksesta Kadonneet kirjallisuuden lajit. Englantilainen luonnontutkija Robert Hooke oli 1600-luvulla ensimmäisiä mikroskoopin kehittelijöitä. Uusi laite asetti pienetkin hyönteiset alttiiksi ihmisten katseelle. Mikroskoopin keksimisen myötä tarvittiin uudenlaista tarkkuuden kieltä kuvaamaan sen avulla nähtyjä muotoja, kuten hyönteisten tuntosarvia, kärpäsen verkkosilmiä, mehiläisen pistintä tai muurahaisen jalkojen pieniä säärikannuksia. Mikroskoopin alle viedyn tavallisen silmäneulan kärki avautui katsojalle jännittävänä maastona, jossa risteilivät uurteet, laaksot ja kukkulamaiset kohomat, vaikka paljaalle silmälle neulanpinta näytti aivan tasaiselta. Hookin kuumeisen tarkastelun alle päätyi kirjojen ohella silkkitoukan kotelosta kerättyä lankaa, puuvillakankaita kuituinen ja säikeineen, näennäisen läpikuultavia nesteitä, lasin, kiven ja metallin sirpaleita, särmikkäitä hiekanjyviä, lumia, jääkiteitä ja mitä hyvänsä kohteita, joiden hämmentävän moninaiset muodot avautuivat nyt ensimmäistä kertaa ihmisen katseelle. Hooke työnsi mikroskooppinsa alle käytännössä kaiken vastaan tulevan, eikä huoneesta tarvinnut enää poistua tutkiakseen maailman ihmeitä. Hämähäkit varmasti vapisivat nurkissaan. Uusi kuvakulma mullisti ajattelua ja mielikuvitusta, sillä tutkimusmatkaillakseen ei ollut välttämätöntä lähteä kauas, vaan vain tarkentaa lähelle. Hooke kirjoittaa, miten tieteelliset keksinnöt voivat muuttaa inhimillistä perspektiiviä. Teleskoopin silmälle mikään kohde taivaalla ei ollut niin kaukainen, etteikö sitä olisi voinut havainnoida, eikä mikroskoopin katseelle mikään maan matonen jalkojen juuressa niin pieni, etteikö sitä voitaisi tutkia. Ymmärrykselle avautui kokonaan uusi havaittava maailma. Mietelause oli kirjasta Kadonneet kirjallisuuden lajit. Sari Kiviston artikkelista Miten mikroskooppi muutti kirjallisuutta?

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Teknologian tutkimuskeskus VTT vähentää 175 työntekijää. Muutosneuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää kolme liiketoiminta-aluetta kahdeksi. Kymenlaakson käräjäoikeus on hylännyt UPM:n työntekijöiden palkkasaatavia koskevat kanteet. Kiistassa on kyse toissa keväänä 3 viikkoa kestäneen kuljetusalan lakon vaikutuksista. Lakon vuoksi UPM ajoi tehtaiden toiminnat alas ja keskeytti palkanmaksun Kymin tehtaalla. Kaikkiaan palkkasaatavia UPM:ltä haki noin 400 työntekijää. Pietariin matkalla ollut matkustajakone on tehnyt yöllä välilaskun Helsinki-Vantaalle. Suomenlahden merivartioston mukaan syynä oli Pietarin lentokentän sulkeminen. Koneen lähtömaa oli Egypti. Matkustajat pysyivät koneessa ja lento pääsi jatkumaan yön aikana. Myös maaliskuussa 2 Pietariin matkalla ollutta konetta joutui laskeutumaan Suomeen Ukrainan tekemien drooni-iskujen vuoksi. Etelä-Savon hyvinvointialueella lääkärit ovat ohjanneet potilaita äärimmäiselle kasvisruokavaliolle vastoin kansallisia hoitosuosituksia. Ruokavalio kieltää kaiken eläinperäisen ruoan ja myös prosessoidut kasvituotteet. Ammattilaiset ovat tehneet 3 ilmoitusta potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Riina Kasurinen.
1: Etelä-Savon hyvinvointialueella 2 lääkäriä on ohjannut potilaille koko kasvisruokavaliota, esimerkiksi lihavuuden ja diabeteksen hoitoon. Ruokavalio ei salli mitään eläinkunnasta tulevaa, mutta ei myöskään prosessoituja kasvivalmisteita, kuten kasvisleikkeleitä tai kauramaitoa. Useat ravitsemustieteilijät tyrmäävät koko kasvisruokavalion neuvomisen julkisessa terveydenhuollossa. Se ei noudata kansallisia hoito- eikä ravitsemussuosituksia. Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori Ursula Schwab.
2: Nyt kun meillä ei ole tämä missään suosituksissa, niin sitä ei oma-aloitteisesti terveydenhuollon ammattihenkilön pitäisi esittää.
1: Etelä-Savon hyvinvointialueella ammattilaiset ovat tehneet Ylen tietojen mukaan ainakin 3 ilmoitusta potilasturvallisuuden vaarantumisesta koko kasvisruokavalion neuvomisen takia. Eloisan avoterveydenhuollon palveluiden tulosaluepäällikkö Anna-Sofia Simula.
3: Yhtään potilasvaaratapahtumaa ei ole kuitenkaan todettu.
1: Etelä-Savon hyvinvointialue kielsi potilaiden ohjaamisen koko kasvisruokavalioon reilu vuosi sitten, kun Itä-Suomen yliopisto huomautti sitä asiasta. Kiellosta huolimatta yksi lääkäri on jatkanut potilaiden ohjaamista koko kasvisruokavalioon. Hän on elintapaohjauksen lääkäri Soili Kasanen.
4: Pakkohan mun on tunnustaa, että näin on joskus päässyt käymään, mutta potilaalla on oikeus kuulla hänen terveyden ja sairauden hoidon kannalta olennaista tietoa.
1: Eloisassa ei oltu tietoisia neuvonnan jatkuneen ennen Ylen selvitystä asiasta. Hyvinvointialue aikoo selvittää tapahtumat ja varmistaa, että ohjeita noudatetaan jatkossa.
0: Kiinan presidentti Xi on peräänkuuluttanut kattavaa tulitaukoa Lähi-itään. Kiinan Xinhua-uutistoimiston mukaan Xi puhui asiasta tapaamisessaan presidentti Putinin kanssa. Xinhuan mukaan Xi olisi sanonut Putinille, ettei hän halua väkivaltaisuuksien jatkuvan Lähi-idässä. 2 viimeisen italialaisen sukeltajan ruumiit on löydetty Malediiveilla. Italian ulkoministeriö kertoo, että toinen ruumista on nostettu ylös ja toista ollaan parhaillaan nostamassa. Ulkoministeriö kertoi viime viikolla, että 5 Italian kansalaista on kuollut sukellusonnettomuudessa Malediiveilla. 3. päivää kestävässä pelastusoperaatiossa on mukana suomalaisia sukeltajia. Suomalaiset nostivat 2 ensimmäistä ruumista pintaan eilen. Maan pohjoisosassa tulee ajoittain sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Muualla maassa on verraten poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy ja etelästä alkaen tulee paikoin sadekuuroja. Pohjois-Lapissa niin ikään. Päivän ylilämpötila on tänään 15-24 astetta, itärajan tuntumassa 25-30 astetta. Pohjois-Lapissa 5-13 astetta. Huomiseksi lämpötilat nousevat tämänpäiväisistä.
5: puolen päivän uutiset toimitti Marko Tammi Radio 1 studiosta. Jarmo Laitaleva, hyvää keskiviikkoa. Malawin diktaattori tohtori Hastings Kamuzu-Banda oli sitä mieltä, että yksi puolue, yksi johtaja ja pulinat pois. Banda oli tyyppi, joka retosteli syöttävänsä poliittiset vastustajat krokotiileille. Ja Bandan aikana Malawi oli tällainen, voisiko sanoa, Afrikan Kainuu, jonne sopi hyvin oman savupirtin pojasta jylhäksi maan isäksi noussut Kekkonen, joka näytti muille torpan paikan. Tästä aiheesta lisää 12 diktaattoria -ohjelmassa aivan kotvasen kuluttua. Politiikkaradiossa tunnin kuluttua jatketaan droniuhan selvittämistä. Virossahan on ammuttu alas drooni nyt ensimmäistä kertaa ja Suomessa droniuhka, se näyttää ulospäin vähän sekoilevalta touhulta. Millainen käänne Ukrainan drooniiskut syvälle Venäjän puolelle ovat ja millainen riski iskut Suomen ja Baltian lähialueelle ovat meille Ukrainan tukijoille? Aiheesta ovat puhumassa sotahistorian tutkija dosentti Lasse Laakkonen ja sota-analyytikko Emil Kastehelmi sotaa seuraavasta Blackbird-ryhmästä. Politiikkaradio siis kello 13. Ja tunti tästä Radio 1 iltapäivässä ihmetellään, tuleeko meistä idiootteja. Ehkä vähän provosova kysymys, mutta toisaalta nykymenoa ihmettelevänä ei ehkä välttämättä niinkään outo kysymys. Ihmisten älykkyyssähän alkoi kasvaa 1950-luvulla, jonka jälkeen älykkyysosamäärät nousivat vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Syyksi tähän on arvioitu muun muassa parempaa ravintoa, terveydenhuoltoa ja koulutusta. Positiivinen kehitys kuitenkin hyytyi 1990-luvun puolivälissä ja sen jälkeen on alkanut lajimme tyhmentyminen. Tästä aiheesta kertoo lisää älykkyystutkija ja Helsingin yliopiston psykologian professori Markus Jokela kello 14. Ja kello 15 Kulttuuri Ykkösen aiheena on Evelina Talvitien romaani Madleena. Tätähän ollaan nyt tätä romaania myöskin teatterin lavalle sovittamassa. Miten dramaturgi näkee sitten romaanin visuaaliset elementit lavalla? Kulttuuri Ykkösessä kirjailija Evelina Talvitie ja dramaturgi Minna Nurmeliin keskustelevat. Mutta tässä kohtaa Radio 1 ohjelmistoa on vuorossa 12 diktaattoria.
6: Tämänkertainen diktaattori on Kamuzu-Banda. Hän oli itsenäisen Afrikan ensimmäisiä ja sinnikkäimpiä yksinvaltiaita. Suurimman osan 30-vuotisesta hallituskaudestaan hän ei sietänyt minkäänlaista arvostelua tai oppositiota. Arvostelijat pantiin tyrmään tai sitten he vain kuolivat auto-onnettomuuksissa. Ja vieraanani on toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, joka tuntee Afrikan kuin omat taskunsa. Hannu, olit muun muassa rakentamassa 1980-luvun loppupuolella Zimbabween Harareen eteläisen Afrikan ensimmäistä kansainvälistä talousaikakauslehteä, joka kattoi kaikki alueen 10 maata Namibiasta Tansaniaan. Tehtävänäsi oli rakentaa ulkomaan kirjeenvaihtajien verkosto ja ohjata heidät tekemään kriittistä, paljastavaa journalismia. Ei tainnut olla mikään helppo pesti.
7: No ei se ollut, mutta sitä mielenkiintoisempi. Mä tein sitä rinnan oman Afrikan kirjeenvaihtajan työni kanssa ja siinä jos missä pääsi perille niistä käytännön vastuksista ja vaikeuksista, joissa tiedotusvälineet ja toimittajat tuolloin Afrikassa joutuivat tehtävänsä täyttämään. Teknisiä ongelmia, esimerkiksi yhteys, kirjapaino, jakelu, niitä oli paljon, mutta kyllä kaikkein suurin este oli se valtava auktoriteettipelko, joka sen ajan afrikkalaisiin, myös toimittajiin oli istutettu. Ja sehän oli tietysti sinänsä ihan oikeutettua itsesuojelua. Melkein kaikki Afrikan maat olivat tuolloin yksipuolue tai itsevaltoja, ja jotka suhtautui melko tylysti.

0: Kuitenkin lehti ilmestyi ja
1: ilmestyi vielä pitkälle 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenenkin aikana. Sen jälkeen en ole tarkistanut, mutta toivon, että on edelleen olemassa.
0: No sitten takaisin diktaattoriin. Banda hallitsi Malavia vuodesta 1964, jolloin silloinen Niassamaa itsenäistyi Britannian siirtomaavallasta. Jo ennen itsenäistymistä hänen puolueensa oli voittanut vaalit. Pian itsenäistymisen jälkeen Banda muutatti perustuslain niin, ettei muita puolueita sallittu kuin hänen omansa, Malavin kongressipuolue. Vuonna 1971 Banda julistautui elinikäiseksi presidentiksi. Banda rakensi turhamaisen kultin itsensä ympärille ja ylläpiti julmaa hirmuvaltaa säilyttääkseen omaan itsevaltiutensa. Vuoden 1971 perustuslain mukaan ainoa laillinen ja toimintaan oikeutettu puolue oli Bandan Malavin kongressipuolue. Jokaisen kansalaisen piti kuulua siihen ja kantaa mukanaan puolueen jäsenkorttia. Miltä kuulostaa, toimittaja-tietokirjailija Hannu Peson?
1: Aika rankalta, vaikka kyllä edellisen 10 vuoden aikana itsenäistynyt Afrikka Malavin ympärillä ja muuallakin tuolloin oli jo kyllä menossa kovaa vauhtia kohti itsevaltaa ja yksinvaltaa. Vähän tämän päivän Pohjois-Korealta se kyllä kuulostaa, ja eikä tämä vertaus loppujen lopuksi ole kovin kaukaa haettu. Sairaalat, lentokentät, koulut, valtatiet, kaikki mahtava ja hyödyllinen nimettiin hänen mukaansa. Hän heilutti kättään videolta ja puhui ääninauhalta, joka tilaisuuden alussa Bandaa rukoiltiin, Bandalle tanssittiin, kamusua oli kaikkialla. Hän oli kaiken hyvän lähde, josta tehtiin sankaritarinoita ja legendoja, joita valtion tiedotusvälineet esittivät. Ihan niin kuin Kim-dynastia tänä päivänä Pohjois-Koreassa. Ja ainakin kaupungeissa niin monilla malavilaisilla näkyi rinnuksissaan vielä varmuuden vuoksi Bandaa kuvaava rintanappi. Ja naisilla tämä Bandan rillipäinen naama keikkui hameissa semmoisena pyöreänä kuvastinpeilin kaltaisena leimana. Ja usein se oli selkäpuolella ja aika alhaalla, ja joskus mietiskelinkin, että olisikohan se ehkä ollut niitä ainoita poliittisia protesteja, joita Malavissa saattoi vaaratta tehdä. Ei se varmaankaan suurta kunnioitusta kuitenkaan osoittanut, kun hän sitten asettuivat istumaan hänen kasvojensa päälle.
0: Banda oli pakkomielteinen kurinpitäjä, vaikka kyse oli mitä pienimmästä yksityiskohdasta. Malavin diktaattori, tohtori Hastings, eli Kamuzu Banda, hänen kuuluisa lause, jota muistaakseni myöskin jotkut suomalaiset puoluejohtajat ovat lainanneet, oli yksi puolue, yksi johtaja ja pulinat pois. Eli käytännössä Banda tukahdutti opposition miltei äänettömäksi.
1: No niin, hän itse tiivisti sen näin, että mitä minä sanon on laki ja minulle kuuluu kaikki valta. Ja ihan näin pitkällä meillä ei ehkä sentään olla menty, mutta ehkä häntä ei kuunneltu tarpeeksi.
0: Hastings Kamuzu Banda syntyi ilmeisesti 15.1.1898 lähellä Kasungua Niassamaassa. Hänen syntymäpäivästään ei kuitenkaan ole ihan täyttä varmuutta. Banda oli maatyöläisen poika, joka kastettiin Skotlannin kirkon jäseneksi. Hän kävi kotipaikkakunnallaan lähetyskoulua ja osoittautui lahjakkaaksi oppilaaksi. Työskenneltyään useita vuosia kaivostyöläisenä, Banda muutti vuonna 1925 Yhdysvaltoihin opiskelemaan. Hän valmistui high schoolista 1928 ja jatkoi opintojaan aluksi Indianan yliopistossa ja sitten Chicagon yliopistossa, jossa hänen pääaineenaan oli historia. Banda valmistui kuitenkin lääketieteen tohtoriksi Nashvillen yliopistosta Tennesseestä 1937 ja opiskeli vielä Edinburghin yliopistossa ja suoritti lisää tutkintoja, minkä jälkeen hän muutti Pohjois-Englantiin ja sieltä Lontooseen. Lontoossa hän harjoitti lääketiedettä vuodesta 1945 vuoteen 1953. Banda erikoistui sotilaiden ja merimiesten sukupuolitauteihin. Ei ihan tavallinen afrikkalaisen nuoren miehen tarina. Mistä tämä Bandan tausta kertoo?
1: No se oli sellainen aikansa tyypillinen tarina afrikkalaisen unelman perässä kulkemisesta. Bandan reissusta rakennettiin tietenkin vähän sellainen romantisoitu kuva, että hän taivalsi paljasjaloin kotoaan 2000 kilometriä Etelä-Afrikan Johannesburgiin, uurasti kaivoksissa päivät, luki yöt ja säästi rahat laivalippuun Amerikkaan. Kyllähän pääasiassa tekikin tämän matkan jalkaisin, mutta kengissä, ja pysähtyi reissussa pariksi vuodeksi Rhodesiaan, eli nykyiseen Zimbabween koulua käymään, ennen kuin jatkoi alle parikymppisenä Johannesburgiin. Mutta Bandan osalta se kyllä osoittaa poikkeuksesta sisua ja määrätietoisuutta, ettei tämä reissu suinkaan pysähtynyt Johannesburgiin ja tavoitteen täyttämiseksi riittänyt se, että hän lähetteli kaivoksesta aina palkkasekin kotiin.

0: päälle kuukausittain. Sadat tuhannet toiset tekivät näin. Että bandan vaellus, se on nähtävä osana tämmöistä suurempaa kokonaisuutta. Kun britit ottivat Nyassamaan haltuunsa 1800-luvun lopulla, he omivat nämä perinteiset viljelymaat omille suurtiloilleen, jolloin monelta katosivat kaikki edellytykset perinteiselle maanviljelylle, joka oli nyt tuonut sen niukan elannon siihen asti. Kahvia, tupakkaa, teetä. Kyllä niitä meillekin ostettiin mieluummin paremmalla hinnalla kuin hirsiä ja kassavaahta. Ja britit halusivat tietenkin paikalliset töihin omille plantaaseille ja varmistivat sen niin, että lätkäisivät kaiken muun kiusan päälle sitten vielä niin sanotun majaveron niille, jotka halusivat vielä peltojaan raivata. Eikä niistä plantaasitöistä tietenkään maksettu sen vertaa, että sillä olisi tullut toimeen. Ja näiltä nälkämältä piti sitten lähteä etsimään leipää muualle. Malavilaiset lähtivät joukolla Rhodesiaan ja Etelä-Afrikkaan kaivoksiin.
1: Ja 1949 Lontoossa asuessaan banda alkoi kiinnostua yhä enemmän kotimaansa ahdingosta ja 1953 banda palasi Afrikkaan ja työskenteli lääkärinä Kultarannikolla nykyisessä Gaanassa. Hän tuli yhä tunnetummaksi Nyassamaan mustien nationalistien keskuudessa. Vuonna 1958 banda palasi kotiin ja hänestä tuli Nyassamaan Afrikan kongressin puheenjohtaja. Näinkö se meni?
0: Kyllä vain, ja sehän oli hyvin selvä valinta sinänsä, että puolue kutsui hänet. Banda oli tuolloin varmastikin maansa ainoita akateemisesti koulutettuja afrikkalaisia, ja tunsi vielä sekä Amerikkaa ja tunsi Eurooppaakin, ja oli molemmissa vielä luennoinutkin maansa historiasta ja ottanut kantaa sen tapahtumiin.
1: Vuonna 1959 sisäisten ristiriitojen repimänä Nyassamaahan julistettiin hätätila, ja rhodesialaiset joukot tunkeutuivat alueelle palauttamaan järjestystä. Banda pidätettiin vuonna 1959 ja hänestä tuli sankari Nyassamaan mustien nationalistien keskuudessa. Kun hänet vapautettiin, britit kutsuivat Bandan Lontooseen. Siellä he hyväksyivät Bandan vaatimukset perustuslaillisiksi uudistuksiksi. Vuonna 1961 Banda ja hänen liittolaisensa voittivat vaalit ylivoimaisesti, eli Bandan alkutaival kulki jotakuinkin demokraattisissa merkeissä.
0: Joo, ja häntä koeteltiin kuten yleensä useampia siirtomaavaltaa vastaan toimineita itsenäisyystaistelijoita muuallakin. Et pantiin vankilaan ja sitten lopulta, kun oli pakko, niin ongittiin sieltä neuvottelemaan. Ja aika lailla saman kaavan mukaan meni tämä jatkokin. Banda puhuu raivokkaasti ja kaunopuheisesti kansanvapaudesta ja tasa-arvosta, kansanvallasta, mielipiteiden vapaudesta. Mutta sitten kun itsenäisyys ja valta oli varmistunut, niin puheiden ja tekojen sävy muuttui. Itsenäisyydessä oli kansalle ihan tarpeeksi vapautta, että loput siitä kuuluivat hänelle. Niin kuin sanoit, pulinat pois, ja jos suu aukesi, niin pantiin kiinni.
1: Bandasta tuli siis ensin luonnonvarojen ja paikallishallinnon ministeri ja vuonna 1963 pääministeri. Ja hän piti asemansa pääministerinä vuonna 1964, kun Nyassamaa sai lopulta itsenäisyyden Malawi-nimisenä maana 6. päivänä heinäkuuta. Ja niin kuin Hannu Pesonen kerroi, että aluksi Bandaa ylistettiin itsenäisyyskamppailun sankarina kautta maailman, mutta pian monet hänen entisistä kannattajistaan alkoivat arvostella hänen itsevaltaisia otteita. Elokuussa 1964 vain kuukausi itsenäisyysjulistuksen jälkeen Banda erotti 4 ministeriä saatuaan tietää, että nämä pyrkivät vähentämään pääministerin valtaa uudella perustuslailla. Peläten henkensä puolesta ministerit pakenivat maasta. Ja vuonna 1966 Banda onnistui muuttamaan perustuslakia niin, että se lisäsi hänen valtaansa ja julisti itsensä uuden Malawin tasavallan presidentiksi. 5 vuotta myöhemmin hän kiristi otettaan tekemällä itsestään elinikäisen presidentin ja ottamalla käyttöön nimen Suuri Leijona.
0: Joo, Bandahan oli perusluonteeltaan hyvin vanhoillinen, mutta kyllähän siinä mielessä oli edelläkävijä, että hän oli ensimmäisiä valtiomiehiä maailmassa, ellei peräti ensimmäinen, joka alkoi käyttää itsestään määritelmää elinikäinen presidentti. Se tapahtui todella jo vuonna 1971 ja hänhän on sitten saanut tästä eleistä paljon inspiroituneita jäljittelijöitä niin Afrikassa kuin muuallakin.
1: Presidentin viran lisäksi Banda otti itselleen tärkeimmät ministerin salkut. Malawin koko talouselämästä suunnilleen 1/3 oli suoraan tai epäsuorasti hänen omistuksessaan. Banda yritti markkinatalouden taikavoimaa maatalousvaltaiseen Malawiin ja rohkaisi vientiin suuntautuvaa tupakkaa ja teen viljelyä. Aluksi kansantulo kasvoi ja talonpojat pysyivät tyytyväisinä. Banda alkoi kuitenkin hallita Malawia kuin ikiomaa suurtilaa.
0: paljolti kyllä, että hän oli tosiaan hyvin markkinataloushenkinen periaatteessa, mutta ei diktaattorina jättänyt sitten vapaille markkinoille mitään vapauksia. Eli yritettiin saada aikaa vapaata kilpailua oloissa, jossa mikä tahansa julkinen kilvoittelu oli oikeasti sallittu vain yhdelle miehelle. Ja tulot ja omaisuus alkoivat sitten kasaantua siihen suuntaan. Ja niitä kului sitten kyllä aika lailla kaikkiin hänen mainettaan pönkittäviin kerskarakentamiseenkin.
1: Pandan hallinto oli ankaran itsevaltainen ja Panda pyrki itse valvomaan kaikkia tärkeitä hallinnon aloja. Toisin ajattelu oli kielletty ja hallituksen arvostelijat pantiin vankilaan tai teloitettiin. Joitakin syötettiin krokotiileillekin.
0: Niin, kyllä Malawi täytti tyrannian eli hirmuhallinnon määritelmän siinä mielessä ihan täysin, että tämän pelon ilmapiirin aisti ulkopuolinenkin aivan selvästi. Niin kuin sanoit, niin vastustajia tapettiin, pahoinpideltiin ja kidutettiin niin brutaalin suorasukaisesti arvosta ja asemasta välittämättä, että harvalla oli halua pullikoida julkisesti. Nämä krokotiilitarinat kiersi siellä paljolti ja ne oli selkeästi pelotteita, mutta kyllähän se saattoi olla ihan käytännön ratkaisukin. Ja nämä vankilat oli täynnä ja ne oli jopa Etelä-Afrikan paljon parjattuihin vankiloihin verrattuna armottoman pahoja paikkoja. Ja näitä Bandan synkkiä, hymyttömiä aurinkolasimiehiä pyöri vähän joka puolella, jos tarkkaan katsoi ja arvaan ja tiedänkin, että malavilaiset kyllä katsoivat. Arvellaan, että Bandan valtakaudella surmattiin yli 6000 malavilaista. Ja kyllä se näin on, että näiden diktaattoritarinoiden varjoon jää aina, että niin Malawissa kuin muuallakin oli valtavasti rohkeita ja rehellisiä miehiä ja naisia, joiden koko elämä meni peruuttamattomasti pilalle asioista, joille me puistellaan päätä ja tuhahdellaan, mutta joille he yritti todella tehdä jotain, vaikka tiesivät ja aavistivat seuraukset ihan siksi, koska eivät vaan voineet hyväksyä, että näin väärin toimitaan.
1: Yhdysvalloissa ja Britanniassa lääkärin koulutuksen ja klassista sivistystä saanut Panda halusi malawilaisten kutsuvan itseään nimellä Ngwatsi, jotenkin näin, eli vapahtaja. Malawilaisia hän tapasi kutsua lapsikseen, jotka tarvitsevat hänen huolenpitoaan. Malawilaisille huolenpidosta riitti kuitenkin vain noin 100 euron vuositulot.
0: Joo, se oli kyllä vähän, mutta ei Malawissa kylätasolla moni paljon enempää odottanutkaan, eikä aiemminkaan ansainnut. Et Malawi oli sellaista kaikkein köyhintä savannia viidakko-Afrikkaa, Afrikan kainuuta. Siellä asui semmoista omapäiväistä sitkeää ja ovelaa kansaa, joka laittoi katovuosina puuroon puolet kassavaista ja kuivasi ja suolasi järvestä kalaa pahan päivän varaksi. Puhui vieraille hyvin vähän ja kielikeskellä suuta ja eikä hyvästä syystä luottanut näiden hunajaisiin lepertelyihin. Ja tiesi, että itse piti selvitä. Sinne sopi hyvin tuollainen oma savupirtin poika, joka oli noussut jylhäksi maanisäksi, tämmöinen Kekkonen, joka näytti muille torpan paikan. Ja samalla vahvisti uskoa, että kannattaa totella eikä arvostella.
1: Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, millaista oli sitten Pandan propaganda ja sensuuri?
0: No kyllä tämä tiedotusvälineiden sensuuri oli lähes täydellistä, että ulkomaisia lehtiä ei löytynyt kyllä juuri mistään. Ja jos löysikin, niin ne oli ostettaessa vanhoja ja sivuja oli leikelty irti ihan mielivaltaisesti. Kirjojakin sensuroitiin jopa lääketieteellisiä teoksia, koska Bandan mielestä niiden anatomiset kuvat oli aivan liian siveettömiä. Lääkärimies ajatteli näin. Ja televisiota ei Bandan aikana ollut kuin aivan loppuvuosina. Banda ei pitänyt siitä. Ja ihmiset sai ja osaskin varautua siihen, että heidän kirjeensä luettiin ja puhelimiaan kuunneltiin. Ja sensuurista ja lehdistön tilasta kertoo sekin, että tämä meidän aikakauslehtemme ei tainnut 3 vuoden aikana saada tai kertaakaan todella semmoista julkaisemisen arvosta juttua, jonka olisi joku paikallinen kirjoittaja tehnyt.
1: Malawilaisilta kiellettiin maan historian tutkiminen 1960-luvun loppua edeltävältä ajalta ja kirjoja poltettiin sekä lukuisia heimoja, kiellettiin puhumasta omaa kieltä, niin kuin tuossa edellä oli jo vähän puhe. Ei mikään journalismin ja sananvapauden kehto. Toisaalta Pandan viidakkoyliopistossa luettiin latinaa pakollisena aineena. Pandan mielestä malawilaiset eivät olleet sivistyneitä, elleivät he puhuneet klassista kreikkaa ja latinaa. Panda itse puhui maanmiestensä kanssa englantia paikalliskielten sijasta.
0: Niin, hänhän lähti Malawista tai silloista Nyassamaasta jo teiniässä ja palasi yli 60-vuotiaana ja siinä matkan varrella oli tämä Tsitsevan kieli, eli tämä heidän pääkielensä unohtunut ja koko tämän ajan hän tietysti puhui englantia. Ja sitten tämä Bandan päätulkin ja hänen puheitteensa kääntäjä virka oli itse asiassa tärkeimpiä koko tässä maan valtahierarkiassa. Se merkitsi, että haltija nautti huomattavaa luottamusta ja hänellä oli avoin pääsy Bandan viereen. Mä en kyllä kuullut kenenkään malavilaisen koskaan käyttävän latinaa. Muutaman kerran tokaisin testimielessä tai huvikseni jotain tämmöistä alea jacta -tyyppisiä kenen tahansa suomalaisen Asterix-kirjoista oppimia viisauksia, mutta kyllä niihin reagoitiin lähinnä lasittuneella katseella.
1: Diktaattori kuuli mielellään itsensä kutsuttavan nimillä Vapahtaja, Suuri Leijona, Maan Isä. Panda pukeutui aina mustaan frakkiin ja silinterihattuun, mutta kyllä hänen valtakautensa alussa Malawin infrastruktuuri kuitenkin koheni ja hän rakennutti uusia teitä, lentoasemia, sairaaloita ja kouluja, mutta samalla synnytettiin vertaansa vailla oleva pandakultti. Tiet ja lentokentät ja koulut kantoivat aina tämän diktaattorin nimeä, että tällaista vähän ristiriitaista.
0: Joo, kyllähän se infrastruktuuri koheni, mutta hyvin pintapuolisesti. Että asfalttitie vei sieltä Lilongven lentokentältä kaupungin keskustaan ja sinne se sitten katkesi. Ja nämä koulut ja muut, niin ne keskittyi näihin muutamaan kaupunkiin ja ne oli lähinnä tämmöisiä näytekappaleita.
1: Panda esiintyi naisten oikeuksien puolesta puhujana, mutta todellisuudessa sekä malavilaisilta että ulkomaalaisilta naisilta oli tiukasti kielletty reisien paljastaminen, samoin farmarihousien ja sortsien pitäminen. Miesten piti ajaa partansa ja pitää hiuksensa lyhyinä ja lisäksi annettiin erityisiä ohjeita, joilla kiellettiin hippien pääsy maahan.
0: No, tämä ulkoasuvalvonta pitää kyllä paikkaansa ja siihen törmäsin Lilongven lentokentällä joka kerta maahan saapuessani. Ja se oli kirjaimellisesti tämmöinen peiliin katsomisen paikka. Ja kyllä aina ennen sinne menoa tarkistin, että niskaletti ei kurkottanut kauluksen ylle ja siistin partanikin. Ja farkuissa tai shortseissa ei kuljettu, vaan siisteissä ja suorissa housuissa. Ja valkoisen varsinkaan ei kannattanut näyttää boheemilta, rennolta tai epäsiistiltä. Et silloin oli automaattisesti epäilyttävää ja joutui vaan turhaan vaikeuksia monenlaiseen matkatavarasyyniin ja ristikuulusteluun heti aluksi. Ja afrikkalaisten on muutenkin äärimmäisen vaikea käsittää, että mitä järkeä sellaisessa solidaarisuudessa heitä kohtaan on, että tullaan heidän seuraansa rispautuneissa tai tahallaan polvista puhkotuissa farkuissa ja leikitään yhtä köyhää kuin hekin ovat, kun heidän tavoitteensa on päästä siitä tilanteesta pois. Se on epäkohteliasta ja vähän noloa. Et itse he yrittävät tulla niin kuin kehnoimmastakin slummihökkelistä tai savimaista paita, hame ja housut siisteinä ja silitettyinä. Ja muistan, että vaimoni jäi kerran näiden ulkoasupoliisien siivillään. Ja me olimme jatkamassa suoraan lentokentältä jo tämmöisellä minun etuketään vuokraamallani autolla Malawijärvelle, joka on näitä Afrikan suurimpia järviä. Ja turismin takia sen rantakohteissa näistä säännöistä oli löysätty ja siellä sai kulkea ihan normaalissa aurinkolomaasuissa. Ja mä olin jostain lukenut, että jos matka jatkuu suoraan lentokentältä Malawijärvelle, sen voi tehdä suoraan shortseissa. Ja tätä huimaavaa vapautta me yritettiin sitten hyödyntää niin, että vaimolla oli sellaiset leveät, pussimaiset, hameennäköiset kakisortsit, jotka vielä ulottu polvien alapuolellekin varmuuden vuoksi. Kuka tahansa olisi pitänyt niitä hameena, mutta eivät nämä miehet. Kehotus vaihtamaan tuli ihan heti, kohteliasti, mutta hyvin päättäväisesti. Ja kun me ei sitten muutamaan minuuttiin siihen ehditty reagoida, niin se toistettiin yhtä päättäväisesti, mutta ei enää ihan aivan yhtä ystävällisesti. No, tyttärien vaatetukseen ei sentään puututtu.
1: Pandan aika tunnetaan Malawissa hiljaisuuden kautena, jolloin seksistä ei puhuttu avoimesti. AIDS-valistusta ei ollut saatavilla ja monet saivat HIV-tartunnan tietämättään, mistä on kysymys. Seksiä koskevat tabut, prostituutio, taikausko ja väärinkäsitykset jarruttivat AIDSin vastaista kampanjaa eteläisessä Afrikassa.
0: Se oli varmaan tämän Bandan moraalisen suurin tuhoisimpia seurauksia. Että mistään sukupuoliasioista ei saanut puhua, kirjoittaa tai niitä esitellä. Ja niin kuin tuossa jo edellä taisin kertoakin, niin lääkärikirjostakin leikeltiin nämä ihmisen anatomiaa kuvat pois liian sivettöminä. Ja koska tämä AIDS-epidemian mainitseminen tai siitä puhuminen olisi käytännössä ollut Bandan hallinnon arvostelua, piti siitäkin kertominen tietysti estää. Ja kun siihen vielä lisäsi muutenkin kehnot ja harvassa olleet terveyspalvelut, niin voi vain miettiä, kuinka monet sadat tuhannet malawilaiset ovat joutuneet turhaan kärsimään HIVistä ja AIDSista. Se heijastuu vielä varmasti tänä päivänäkin arkeen ja yhteiskuntaan.
1: Ja kun vihdoin tieto HIV-tartunnan lähteestä oli levinnyt valtaväestön keskuuteen, sillä ei ollut nopeaa vaikutusta, koska asenne oli välinpitämätön, vaikka kuinka toimittaja, tietokirjailija Hannu Pesonen.
0: Kyllä. Malawissa epäily kaikkea ulkoapäin tuotettua ja tuotuja uusia totuuksia kohtaan ja

0: ylipäätään tällainen haluttomuus ottaa uudet keinot käyttöön ennakkoluulottomasti, on bandan perintönä tämmöisen vuosikymmenten ajan tarjoilema hevoskuurin jälkeen väistämättä hyvin vahva. Et Malawin AIDS-kuolleisuus ja HIV-tartuntaluvut on edelleen maailman korkeimpia. Minun tietääkseni joka kymmenellä aikuisella on HIV-tartunta.
1: Ja tässä esimerkkitarina taikauskon vaikutuksesta. Tuhannet HIV-positiivisiksi todetut malawilaiset tekivät pyhiinvaellusmatkan pieneen Etelä-Malawissa sijaitsevaan kylään, jossa 79-vuotias parantaja Billy Kutson Kisupe jakoi salaisen reseptin mukaan valmistettua juomaa mashapea. Kisupe väitti juoman parantavan AIDSiin sairastuneen pysyvästi, jo kupillinen ihmelääkettä riitti. Hän oli saanut reseptin unessa esi-isiltään. Kisupen luotettavuutta lisäsi se, että lääkettä jaettiin ilmaiseksi. Kansainvälisen Project Hope-järjestön työntekijän Donna Carpenterin mukaan Kisupen juoma oli ollut todellinen isku AIDSin valistukselle Malawissa. Pahinta oli, että juomaa nauttineet uskoivat sen tehneen heidät pysyvästi immuuneiksi HIVille ja että he voivat auttaa muita parantumaan seksin avulla.
0: No joo, se oli tietääkseni sellaista samean punertavaa kitkerää taikajuomaa ja aiheutti todella valtavan takaiskun. Että tämä Chisupe ei aiemmin ollut edes harrastanut koskaan luonnonlääkitystä tai kansanparannusta. Niin kuin kerroitkin, niin väitti saaneensa sen kauan sitten kuolleelta enoltaan unessa. Et enemmänkin kyse oli kai moraalin palautuksesta. Että Chisupe korosti, että lääke tehoaa vaan, jos ihmiset palaavat noudattamaan vanhoja hyviä perinnetapoja ja luopuvat kaikista irtosuhteista. Eläisivät ihmisiksi. Ja hän käytti sitten vielä vähän tätä rotukorttiakin, eli selitti, että ei näihin virallisiin AIDS-lääkkeisiin voi luottaa, koska ne ovat valkoisen miehen keksintöjä. Ja siellä hänen luonaan kävi kai noin 300 000 toiviomatkalaista, ja tätä jatkui melkein 10 vuotta, kunnes tuossa 2000-luvun puolivälissä into hiipui. Varmaan paljolti tietenkin siksi, että ei siitä hörpystötauti kuitenkaan lähtenyt.
1: No, taikauskon ohella henkilöpalvonta on vanha afrikkalainen perinne. Zimbabwen entistä presidenttiä Robert Mugabea kutsuttiin Jumalan toiseksi pojaksi sekä aidoimmaksi, lujimmaksi ja vallankumouksellisemmaksi johtajaksi. Vastaavasti Kenian johtaja Daniel Arap Moin nimeen liitetään yleisesti määre loistava. Zairen presidenttiin Mobutu Sese Sekoon yhdistetään monesti hänen itsensä kehittämä määre hän, joka on ja tulee aina olemaan. Mahtipontisin kaikista oli ehkä kuitenkin tämä Keski-Afrikan tasavallan Chambedle Bokassa, joka julisti itsensä keisariksi omaisuuksia maksaneessa kruunajaisseremoniassa. Aika merkillistä.
0: Niin, mutta voisi oikeastaan sanoa, että kyllä henkilöpalvonta on vanha perinne kaikkialla. Euroopasta, Afrikkaa, Amerikasta, Aasiaan. Mutta Afrikassa siitä tuli erityisen näkyvää tämän melkein yhtäaikaisen itsenäistymisaallon takia ja aikoihin ja heti sen jälkeen. Et kun ajatellaan tämmöistä maanosaa, jossa oli ollut siihen asti pomoina lähinnä tämmöisiä kasvottomia ja vihattuja siirtomaan virkamiehiä, se sai yhtäkkiä kymmeniä omia vapaussankareita hallitsijoikseen. Kyllä siellä vallitsi aikamoinen oikeutettukin euforia ja juhlamieli ja houkutus ihannoida ja asettua ihannoitavaksi. Se oli ylivoimainen. Ja kun kansakunnan kaapin päälle kerran on tuupattu omin avuin tai toisten pukkaamana, ei sieltä kovin mielellään lähde enää alas kömpimään. Mieluummin sitten kehittelee näitä uusia arvonimiä, patsaita ja ylistyksiä, joilla voi perustella, että juuri tämä onkin minulle se ainoa oikea paikka ja teidän muiden tehtävänä on se ymmärtää.
1: Malawin Kamuzu Banda tunnetaan pelastajana, vapahtajana tai Malawin leijonana. Presidentin seremoniamestarin oli polvistuttava Bandaa puhutellessaan ja Kamutsun nimi oli mainittava kaikissa virallisissa lausunnoissa. Afrikkalaisjohtaja oli myös verrattu usein jumalaan tai vaarallisiin eläimiin. Monet vanhan sukupolven suuret johtajat ovat aina kantaneet myös määrätietoisesti mukanaan henkilökohtaista vallan tunnusmerkkiä. Mobutu Sese Sekolla oli leopardin nahka päähine, Kenian Daniel Moilla se oli valtikka, Sambian Kenneth Kaundalla valkoinen nenäliina ja Kamuzu Bandalla kärpäs huiska. Hannu Pesonen, miksi tällaista rekvisiittaa?
0: Varmaan samasta syystä kuin kuninkaat Euroopassa kantoivat ja taittavat kruunajaisissaan vielä nykyäänkin kantaa.

0: kruunua tai valtikkaa. Et eihän vallanpitäjän sovi heittäytyä liian porvarilliseksi tai rahvaanomaiseksi. Se on muistutus siitä, että vaikka johtaja haluaakin esiintyä tällaisena lempeänä maan isänä, joka suojelee ja kannustaa ja jolle voi kantaa huoleensa, niin liian tuttavalliseksi tai epäkunnioittavaksi ei kyllä kannata heittäytyä.
1: 1992 Malawin roomalaiskatoliset piispat julkaisivat kirjeen, jossa he arvostelivat Malawin ihmisoikeustilannetta ja vaativat laajempaa demokratiaa yhteiskuntaan. Hallitus julisti kirjeen kapinalliseksi ja sen hallussapidon rikolliseksi. Useita ihmisiä pidätettiin ja piispoja uhattiin teloituksilla, kertoi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International.
0: Se oli hyvin rohkea veto maassa, jossa Bandan hallinto oli surmannut tuhansia vastustajia. Se ei sinänsä vielä johtanut suoraan mullistuksiin tai muutoksiin, mutta kyllä se oli alkusoitto sille alamäelle, jota Bandalla ei enää sitten ollut lopulta voimia estää.
1: Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin raportti 1992 kertoi maailmalle julki, että satoja ihmisiä oli pidätetty ilman syytä Malawissa eteläisessä Afrikassa, kun hallitus pyrki tukahduttamaan opposition nousua. Amnestyn mukaan useita pidätettyjä oli kuollut selleissä. Pidätettyjä säilytettiin ehkä tahallisesti erittäin ahtaissa oloissa. Amnesty sanoi, järjestölle oli kerrottu muun muassa, että yhteen vankiselliin olisi ahdettu 285 ihmistä. Sellejä ei siivottu ja pidätetyt kaalasivat ulosteissa. Lisäksi ihmisiä oli pidetty jalkaraudoissa, pidätettyjä oli hakattu ja kidutettu sähköiskuilla.
0: Niin, nämä vanhat toimintatavat jatkuivat, mutta nyt erona oli, että ne tulivat nopeasti julki myös Malawissa. Ne esiteltiin yksityiskohtaisesti ja ne tuomittiin jyrkästi kaikkialla, myös eri puolilla Afrikkaa. Aika oli muuttunut hyvin nopeasti ja Banda ei osannut ottaa sitä huomioon.
1: Malawin poliisi teki ratsioita toimistoihin ja yksityiskoteihin etsiessään elinikäisen presidentin Kamuzu Pandan johtaman yksipuoluejärjestelmän vastustajia. Pidätyksen syyksi oli riittänyt, että asunnossa tai toimistossa oli ollut kopio- tai telekopiolaite. Muun muassa Malawin sähkölaitoksen tietokoneosaston koko henkilökunta pidätettiin, koska poliisi epäili, että osaston kopiokoneita oli käytetty monipuoluejärjestelmää koskevan kirjallisuuden monistamiseksi. Amnesty kertoikin, että kaikki, jotka omistivat faksilaitteita Malawissa, voivat joutua poliisin kanssa tekemisiin, koska laitetta voidaan käyttää hallituksen vastaisten viestien lähettämiseen. Paikallisten kuulen ei haluttu edes lausua ääneen maan diktaattorin elinikäisen presidentin tohtori Hastings Kamuzu Pandan nimeä. Yli 90-vuotias Kamuzu Panda oli luonut ympärilleen häntä palvovan koneiston, joka rankaisi armotta arvostelijoita. Maan turvallisuusohjeiden perusteella presidentti pystyi pidättämään kenet tahansa määräämättömäksi ajaksi. Vuodelta 1973 peräisin ollut laki sääti elinkautisen rangaistuksen henkilölle, joka lähetti väärää tietoa maan ulkopuolelle ja täten vahingoitti Malawin etuja tai hyvää mainetta.
0: Tavallaan se toimikin, että syntyi tämmöinen aika tiivis kupla pitkäksi ajaksi. Et ulkomaillahan Bandaa pidettiin aika kauan omalaatuisena, mutta hyväntahtoisena itsevaltiana. Varmaan senkin takia, että hän vastusti kiihkeästi kommunismia ja ihannoi länsimaista markkinataloutta, varsinkin brittejä ja amerikkalaisia. Ja tämä hänen tapansa tukahduttaa kaikki tieto hänestä, niin toimi kyllä siinä suurena apuna. Ja erityisen suosittu Banda oli valkoisten hallitsemassa Etelä-Afrikassa, kahdestakin syystä. Hän oli omapäinen siinäkin mielessä, että piti lähes ainoana afrikkalaisena valtiomiehenä avoimesti suhteita yllä apartheid-hallitukseen. Ja se oli Malawin ostokortti. Etelä-Afrikka palkitsi eleen avokätisesti, tuli huomattavia kauppaetuja ja kehitysapua. Ja niillä rahoilla Banda rakensi oman kotiseutunsa Lilongwen uudeksi pääkaupungikseen 1970-luvun puolivälissä. Se oli tämmöinen näytekappale myöskin. Ja etelä-afrikkalaiset valkoiset saivat myöskin tämmöisen harvinaisen tilaisuuden vierailla mustan Afrikan maissa, muissakin kuin naapurimaassa Zimbabwessa tai miehittämässään Namibiassa. Ja toisekseen he saattoivat Bandaa kuvailemalla vahvistaa juuri näitä samoja stereotypioita, mitä viljelivät kotonankin, että aivan tärähtänyt kaveri, että tällainen meillekin saadaan, jos vapautatte Mandelat ja ne muut. Että Banda saikin tämän takia aivan suhteetonta julkisuutta Etelä-Afrikassa.
1: 1990-luvulla jo iäkkään diktaattorin kyvystä hallita maata liikkui erilaisia arvioita. Monet pitivät todellisena vallanpitäjänä presidentin ystävätärtä, valtioemännän asemaan nostettua Mamma Katsamiraa sekä tämän enoa Malavin kongressipuolueen varainhoitajaa John Temboa. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, miten hän mahtoi tämän asian laita olla?
0: Se piti osaltaan paikkansa, mutta eivät he voineet myöskään nauttia tästä asemasta mitenkään täysin rinnoin, että vanha hirmuvaltias osasi edelleenkin pitää alaisensa epävarmuudessa. Temboakin hän oli vuosien mittaan heitellyt kuin palikkaa paikasta toiseen ja välillä oli kuolemantuomiokin ollut lähellä ja sitten taas nosti rinnalleen. Et kyllä siinä miettii tarkoin, mitä seuraavaksi tekee. Ja Mama Katsamira puolestaan oli vähän eri asemassa, että hän osasi rajata selkeästi työnsä tämmöisen luotettavaksi ja tehokkaaksi seremoniamestariksi ja tarkaksi taloudenhoitajaksi, jollaista banda niin kuin kuka tahansa yksi isoa taloa asuva vanheneva poikamies tarvitsi.
1: Amnestyn 1992 julkaiseman raportin myötä hiljalleen Malavin kansainväliset rahoittajat ja kehityskumppanit ilmoittivat, että lisää rahaa ei tule, jos Malavissa ei kunnioiteta ihmisoikeuksia, joka johti siihen, että banda joutui myöntymään vaatimukseen kansan äänestyksessä, jossa malavilaiset itse päättävät, haluavatko he monipuoluevaltaa vai eivät. Kesäkuussa 1993 järjestetyssä äänestyksessä 2/3 halusi, että monipuoluevaalit tulevat ja banda syrjäytettiin vallasta monipuoluevaaleissa toukokuussa 1994.
0: On paljon puhuttu arabikeväästä, mutta yhtä hyvin Afrikassa voitaisiin puhua Mandela-keväästä. Et Mandelan vapauttaminen ja Etelä-Afrikan siirtyminen enemmistövaltaan, ne kyllä käynnisti kaikkialla Afrikassa tämän valtavan vyöryn yksipuoluejärjestelmästä monipuoluedemokratiaa. Ja Malawi oli osa tätä. Ja se on pysynyt. Et tuolloin monipuoluedemokratiat saattoi laskea yhden käden sormin ja nyt on päinvastoin. Että banda joutui tämän demokratia-aallon viemäksi 95-vuotiaana ja siinä jo alkoi ote vähän lipsua. Oli pakko hyväksyä tämä kansanäänestys, jossa yksipuoluemalli ja elinikäinen presidenttiys kumottiin. Ja siitähän seurasi sitten vaalitappio, kun mukaan pääsi muutkin kuin hänen kongressipuolueensa.
1: Banda todettiin vuonna 1995 liian huonokuntoiseksi, jotta hänet olisi voitu asettaa syytteeseen 4 poliittisen toisinajattelijan murhasta vuonna 1983. Tammikuussa 1996 Banda vapautettiin syytteistä kokonaan. Myös hänen entinen avustajansa John Tembo vapautettiin murhasyytteistä.
0: No varmasti tätä haluttomuutta lisäsi se, että suurin joukko näistä tuomitsijoista ja tuomioiden täytäntöönpanijoistakin oli edelleen heitä, jotka olivat pitäneet vuosikymmeniä Bandan komentoa yllä. Oli selvää, että nämä omat teot olisi tullut kiusallisen lähelle, jos Bandan syntejä olisi alettu tarkemmin oikeudessa penkoa.
1: Banda kuoli keuhkokuumeeseen eteläafrikkalaisessa sairaalassa vuonna 1997. Hänen kuolintodistuksensa kertoo presidentin olleen 99-vuotias ja joidenkin lähteiden perusteella hän oli syntynyt 1896, jolloin hän olisi elänyt yli 100-vuotiaaksi. Miten hän mahtaa olla?
0: No ainakin läheltä liippasi. Itse hän piti uskottavana hänelle esitettyä todistelua, että olisi syntynyt keväällä 1898, mutta kuka tietää. Ainakin näiden elämäntapojensa osalta tohtori eli niin kuin opetti, eli ei tupakoinut eikä juopotellut ja söi terveellisesti, liikkui kunnolla ja nukkui autuasti vanhurskaan unta. Et terveellisiä elämäntapoja noudattava ja hyvin turvallisuudestaan huolehtiva diktaattori, niin hän on usein pitkäaikainen vitsaus.
1: Yksi aikakausi Afrikan historiassa päättyi peruuttamattomasti, kun Malawia 30 vuotta johtanut omintakeinen diktaattori Hastings Kamuzu Banda haudattiin. Tähänkin liittyy omintakeinen tarina. Kerrotaan, että viimeinen matka koti Malawiin oli omaleimainen. Vanha diktaattorin ruumis myöhästyi koneesta, kun sukulaiset eivät päässeet yksimielisyyteen siitä, kuinka upea arkku hänelle oikein hankittaisiin. Lopulta Banda sijoitettiin viimeiseen leposiansa kultaisessa arkussa.
0: Niin, eivätkä nämä hänen tarinansa siihen edes päättyneet, että nyt tässä viime aikoina on tämmöinen ruotsalainen Jim Jumani Johansson nostanut kanteen Malawin valtiota ja Bandan sukua vastaan siitä, että hän on itse asiassa Bandan poika ja yksi hänen tärkeimpiä perijöitään. Ja tästä käydään edelleen ankaraa kädenvääntöä. Ja hän on onnistunut DNA-testeissä todistamaankin sen, että on todellakin Bandan poika, mutta Bandan sukulaiset eivät halua hyväksyä tätä DNA-testejä, koska sehän toisi yhden näitä kultaisen arkun jakajia lisää sinne pesään.
1: Bandan tuhkimotarina oli komea. Etelä-Afrikan kautta Yhdysvaltoihin, lääkärinä Englantiin ja lopulta kotiin, jossa odotti brittien siirtomaahallinnon vankila. Kansa nosti hänet itsenäisen Malawin ensimmäiseksi johtajaksi 1964 ja niin sanotusti omakätisesti hän teki itsestään maansa diktaattorin. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, voidaanko tämä tarina vetää yhteen seuraavasti? Bandan kohtelias ja herrasmiesmäinen ulkokuori, seesteinen käytös ja lääkärin pehmeät sairasvuoteen vieritavat peittivät alleen kunnianhimoisen, arvaamattoman ja häikäilemättömän miehen.
0: Ehdottomasti. Banda oli näitä Afrikan vanhan liiton miehiä, omituisen ja koomisen diktaattorin prototyyppejä, jotka antoivat aikanaan aihetta monenlaisiin todisteluihin, että kun afrikkalaisille antaa valtaa, niin tällainen on tulos. Et kyllähän siten aiheutti ja monella muullakin tavalla maalleen ja maanosalleen ainakin yhtä paljon vahinkoa kuin hyötyä. Mutta vaikea on tietysti arvailla, että olisiko asiat olleet yhtään sen paremmin, jos hän olisi jäänyt lääkäriksi Lontoon esikaupunkeihin, potilailla tai malavilaisilla.
2: Kyllä kun kuuntelee näitä diktaattoreita ja heidän edesottamuksiaan, toimiaan ja aikaansaannoksiaan, tulee mieleen se, että kyseessä voi olla idiotismi, mutta luultavasti siinä kuitenkin on mielenhäiriöt ja vallan himo ja kaikenlaiset identiteettiongelmat. Mutta joka tapauksessa on kiinnostava pohtia sitä, että mihin suuntaan ihmiskunta on tässä asiassa menossa. Senpä takia kello 14 puhutaan siitä, ovatko ihmiset tyhmenemässä. Vielä ennen Politiikka-radiota kuunnellaan muunnelmia Tsaikovskin teemasta opus 35.

0: Eremetaasin teatterin kameriorkesteri esitti muunnelmia Tsaikovskin teemasta opus 35. Kello on 13, tästä jatkaa Politiikka Radio.
1: Politiikka Radio.
2: Virossa on ammuttu alas drooni ensimmäistä kertaa ja Suomessa droonihuhka näytti johtavan jopa sekoiluun. Nyt puhutaan siitä, millainen käänne Ukrainan drooni-iskut syvälle Venäjän puolelle ovat ja millainen riski iskut Suomen ja Baltian lähialueelle ovat meille Ukrainan tukijoille. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pilke.
1: Politiikka Radio.
2: Tervetuloa Politiikka-radioon ja suoraan lähetykseen sotahistorian tutkija, dosentti Lasse Laaksonen.
3: Kiitos kutsusta.
2: Ja sota-analyytikko Emil Kastehelmi sotaa seuraavasta Blackbird-ryhmästä. Tervetuloa.
4: Kiitoksia.
2: Pöly ehti tuskin laskeutua Suomea kohauttaneen drooniuhkan jälkeen, kun tuli jo tieto, että Virossa on ammuttu alas ukrainalainen drooni ja drooni puutosi siellä Virossa metsään, mutta tiettävästi vain noin 30 metrin päähän asuintalosta. Ja nyt tuore tieto on, että Liettuassa annettiin tänä aamuna ilmahälytys drooniuhan vuoksi ja se hälytys se peruttiin nyt aamupäivällä. Pääkaupungin Vilnan lentokenttä keskeytti kuitenkin lennot varoituksen takia. Mitä te sanotte siitä, että tällaiset vaaratilanteet droonien takia, alkaako ne olla nyt lähes joka päivä siellä Suomen ja Baltian alueella ja mitä te sanotte siitä?
3: Kyllä varmasti alkaa olemaan. Se on, sanotaan, sodan kuva selkeästi tällä hetkellä läikkyy yli. Ja tämä droonisodan käynti on kuitenkin sen verran uusi ilmiö, että tämän tyyppiset tapahtumat, nämä jotka liittyvät siihen, että läikkyy yli, valtakunnan rajat eivät enää pidä tämän tyyppisessä sodankäynnissä, niin se on uusi ilmiö ja varmasti näitä tulee jatkossa kiihtyvästi tapahtumaan. Tietysti aina on ase vastaase kamppailua ja teknologia, varsinkin drooniteknologia, menee äärimmäisen nopeasti eteenpäin.
2: Emil Kastehelmi, mitä sanot?
4: Joo, ei, kyllä mä näen, että tulevaisuudessa, tai ainakin lähitulevaisuudessa, niin voidaan olettaa, että tämmöiset tapahtumat jatkuu. Ukraina pystyy tällä tavoin ikään kuin hakemaan sitä aloitetta ehkä vähän tavallaan sieltä rintamasta irrallaan siinä, missä rintamalla on hyvin vaikea saada sotilaallisilla toimilla mitään erityisen merkittävää muutosta, niin tällä lailla pystytään kuitenkin sitten vaikuttamaan toisaalta myös sen niin kuin Venäjän talouden perusteisiin, joka sitten johtaa myös siihen, että Venäjän sotakoneeseen pystytään ikään kuin vaikuttamaan sillä, että tuhotaan sen talouden perustaa. Eli nämä on Ukrainan kannalta tosi tärkeitä ja tehokkaita ja näen, että jatkuu tulevaisuudessa.
2: Joo, tämän Virossa tämän droonin ampuu alas Baltian ilmavalvonnasta vastaava romanialainen hävittäjä. Miten te arvioisitte drooniuhkaan varautumista nyt sitten Baltian maissa?
3: No, voidaan sanoa, että kyllähän tässä on hyvin nopeasti pystytty reagoimaan. Tietysti Virolla, kun ei ole omaa ilmapuolustusta, niin kone on ollut romanialainen, mutta se kertoo siitä, että NATO-yhteistyö toimii. Ja nimenomaan näissä drooni-iskuissa niin tämä kansainvälinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää. Jos droonit menevät valtion rajojen yli, niin myös se kansainvälinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää. Pystytään koordinoimaan ja näinhän tässä on Baltiassa juuri nyt tapahtunut.
2: No mennäänkö vielä nyt Suomeen, niin meillähän tämä aihe nousi isoksi asiaksi viime viikolla, kun viranomaiset kehotti väkeä pysymään drooniuhkan takia sisätiloissa väkirikkaalla Uudellamaalla. Ja sen jälkeen poliitikot on nyt kilpaa meillä vaatinut varoitusviestejä kännyköihin. Viimeksi niitä kiirehti eduskunnan puolustusvaliokunnan johto, niin mitä te sanotte? Tässä nyt on arvosteltu Suomen tätä droonivarautumista. Menikö meillä se sekoiluksi?
4: No, onhan se aika järjä toimi, että tällaisen uhan takia tavallaan koko Uusimaa laitetaan kiinni. Että tässä on vähän nyt tämmöinen niin kuin tavallaan kaksi puolta siihen asiaan. Että toki niin kuin, on ymmärrettävää, miksi viranomaiset tekee tämmöisen päätöksen, mutta sitten taas jos tarkastellaan sitä uhkaa yksittäisen kansalaisen näkökulmasta, niin se, että se drooni osuisi juuri sinuun, on äärimmäisen epätodennäköistä. Eli siitä ei kuitenkaan koidu sinänsä, että kaikkien tarvitsisi nyt tosiasiallisesti olla paikallaan ja peloissaan, kellareissaan, niin tämä ei käytännössä kuitenkaan tarkoita sitten sitä.
2: Lasse?
3: No, mielikuvat tietysti paljon vaikuttavat. Jos ajatellaan tätä ensimmäistä episodia, niin katsottiin, että siinä oltiin passiivisia Ja
2: eli tarkoitat sitä, kun tuonne itäisempään Suomeen putosi,
3: kyllä.
2: Tai kaakkois-Suomeen.
3: Joo, niin minusta siinä näkyy se kehityskulku sitä kautta, että nyt oltiin sitten todella nopeasti reagoitiin. Mutta olen sitä mieltä, että tämä on ihan hyvä helppo herätys tähän tilanteeseen, koska näitä tulee jatkossa olemaan. Ja siinä vaiheessa, kun tullaan siihen tilanteeseen, että joudutaan miettimään, että koska niitä ammutaan alas ja minne ammutaan, niin siviiliuhrien määrä voi olla hyvinkin todennäköinen. Ja tämä tilanne on siinä suhteessa monimutkainen, jos ajatellaan nyt vaikka Hornet-koneen ohjaajaa, jos normaalissa tilanteessa sieltä tulee hyökkääjä ja se torjutaan, niin tässä tilanteessa joudutaan miettimään, että seurataanko, ammutaanko, koska ammutaan, ja voidaan tulla sen tyyppiseen tilanteeseen, että uhrataanko joku pieni kylä suuremman asutuskeskuksen takia, ja nämä on paljon vaikeampia tilanteita kuin tällä hetkellä. Ja minusta siis kritisointi on paikallaan, mutta en kyllä yhdy siihen, että kovin voimakkaasti arvostellaan, että jotenkin huonosti olisi toimittu. Koska voin näin niin kuin historian tutkijana sanoa, että tyytyväisyys on myös kehityksen kuolema. Eli nyt kun saatiin tämmöinen hälytys, niin otetaan opiksi ja katsotaan eteenpäin, ei taaksepäin.
2: Ja nyt kun tämä droonisota on tällainen aika uusi ilmiö, tai sanotaan, että se nyt on tämän vuosikymmenen ilmiö. Me ollaan siis Ukrainan tukijoita, mutta puhutaan siitä, millainen riski tällainen uudenlainen droonisota silti on meille Ukrainan tukijoille. Nimittäin Ukrainahan iskee nyt Suomen lähialueelle ja siksi droneja on päätynyt myös Suomen puolelle. Ja kun tällainen droonisota näyttää olevan aika epätarkkaa, niin kysytään nyt että näin, että pitäisikö Ukraina iskeä syvemmälle Venäjälle, että se ei aiheuta vaaraa Suomen kaltaiselle tukijoille. Mitä sanot, Emil Kastehelmi?
4: No siis sinänsä oikeastaan voisi sanoa, että Ukrainan droonit aika hyvin pysyy siellä Venäjän alueella, koska jos me suhteutetaan siihen, että paljonko niitä Venäjälle laukastaan, niin sehän on aivan häviävän pieni prosentti, mikä oikeastaan päätyy sitten sieltä läikkyy ikään kuin NATO-maihin. Mutta siis maantieteellähän ei oikein mitään voi, eli siellä on tiettyjä todella keskeisiä esimerkiksi Venäjän öljyinfrastruktuureja, jotka nyt vaan sijaitsee siellä Suomenlahden pohjukassa esimerkiksi, tai muita mahdollisia sotilaallisia tai energiaan liittyviä kohteita, jotka on vaikka Suomen rajojen lähellä tai Baltian maiden rajojen lähellä. Ja niihin on käytännössä pakko pystyä vaikuttamaan, koska jos niihin, ikään kuin näiden liittolaismaiden reaktion pelossa jätetään iskemättä näihin, niin silloin tämä liittolaismaiden reaktio ikään kuin suojaa näitä Venäjän kohteita. Ja sehän on sitten, kun me katsoo tavallaan tätä turvallisuustilannetta laajemmin, niin negatiivinen asia myös sitten liittolaisille. Eli tässä on tavallaan tämmöisiä monitasoisia vaikeita kohteita, ja mä nyt toivon, että kukaan päättäjä ei keksi tosissaan Ukrainalta vaatia sitä, että jättäkääpä ne laukaan suun terminaalit rauhaan, jotta me voimme ikään kuin ostaa tämmöistä valheellista turvallisuuden tunnetta itsellemme.
2: Mitä sanot, Lasse Laaksonen?
3: Niin, no tässä on se ongelma, että nyt jos ajatellaan, että Ukraina kyllä puolustaa Eurooppaa Venäjä vastaan, täytyy olla sallimusta, mutta toisaalta eihän voida ajatella. Nyt on vielä helppoa, niin kuin totesin tuossa, että sitten kun tulee kuolonuhreja, niin nämä asiat tulee paljon hankalammaksi ja monimutkaisemmaksi, mutta eihän siis sen nykypäivänä, kun puhutaan, että sodan ja rauhan raja on vesittynyt minusta selkeästi, niin myös tässäkin näkyy se, että jos me ajatellaan nyt sodankäyntiä, niin siihen kuuluu paljon salaista tietoa ja Ukraina ei tietenkään, kun se tekee näitä iskuja, ilmoita muille maille siitä, koska se tekee ja miten se tekee. Muutenhan se vesittäisi koko niin kuin näitä hyökkäyksellisiä toimia, mutta toisaalta eihän mekään voida nyt sallia, että emme ole sotaa käyvä maa, emme ole osapuoli, että meidän rajojen yli lentelee drooneja niin kuin päivittäin.
2: Ja puhutaan vielä riskeistä ja siitä, että niitä lentelee myös rajan pintaan, nimittäin Ukrainan droonit on lentänyt Suomenlahdelle Venäjän ilmatilassa Viron rajaa seuraten. Tällaisen tukiamaan rajan nuoleminen varmaan vaikeuttaa sitä, että Venäjä saisi torjuttua Ukrainan drooneja, mutta aiheuttaako se liiallisen riskin liittolaismaille siitä, että droneja päätyy rajan väärälle puolelle? Mitä sanotte? Mitä sanotte tästä, että lennetään ikään kuin ihan liittolaismaan rajaa myöten, jos se onkin hyvä niin kuin asia torjunnan välttämiseksi?

0: prioriteetti.
1: Pitääkö se vaan hyväksyä Lasse Laaksonen, että välillä nyt sitten tulee väärälle puolelle dronia?
2: Ei sitä minusta voi hyväksyä. Kyllä siis nyt ajatellaan Suomea ja meidän kansallista turvallisuutta ja sitä, että valtio on velvollinen kansalaisten turvallisuudesta huolehtimaan, niin kyllä tässä täytyy katsoa, että myös niin kuin Suomen ilmatilan loukkaamattomuus on se prioriteetti, koska me ei olla sotaa käyvä maa.
1: Ja Venäjällä on levitetty väitteitä, joiden mukaan Baltian maat ja Suomi olisi sallinut Ukrainan droneille maiden ilmatilan käytön. Niin ajatellaan tilannetta, jossa ukrainalainen drooni harhautuisi Suomeen ja se suuntaisi meidän ilmatilan kautta ikään kuin takaisin Venäjälle ja iskisi siellä kohteeseensa, niin millainen tilanne tämä olisi Suomelle? Mitä te sanotte? Näyttäisikö se siltä, että Suomella on osuus tai Suomi antaisi käyttää ilmatilansa? Niin mitä meidän pitäisi toimia sitten tällaisissa tilanteissa?
2: No se olisi kyllä äärimmäisen vaarallinen tilanne. Tässä on nimenomaan se vaara, että miten Venäjä tulkitsee tätä tilannetta. Koska tiedossa on, että venäläiset hän tulkitsevat oman halunsa mukaan ja se kyllä tietysti altistaa sotilaalliseen selkkaukseen. Nämä väitteet, mitkä nyt YK:n turvallisuusneuvostossakin on esitetty, että Baltian maista laukastaan näitä droneja Venäjälle, niin ne on äärimmäisen vaarallisia, vaikka ne ei ole totta, mutta kyllähän me muistamme Mainilan laukaukset, että on kyllä synkkä historia tämän tyyppisistä tilanteista, jotka ovat hyvin epäselviä.
1: Mm. No pitäisikö Suomen ampua alas drooni sen takia, että jos näyttää, että se onkin kääntymässä ikään kuin takaisin Venäjälle? Mitä sanotte?
0: No siis, jos se on kääntymässä takaisin Venäjälle, niin silloinhan se pitää aina katsoa tilannekohtaisesti. Että se riippuu tosi paljon, niin kuin, että näissä alasampumisissa on aina monta muuttujaa. Mutta yleisesti ottaen, jos joku drooni nyt käännähtää tuolla Suomen ilmatilassa ja menee Venäjälle, niin sehän on ihan Venäjän oikeastaan hallussa sitten, että haluaako se siitä selkkauksen tehdä. Eli kyllähän Venäjällä tiedetään, mitä siinä on tapahtunut ja mitkä tilanteet siihen on johtaneet. Ja Venäjällähän ei muutenkaan ole mitään tavallaan tarvetta liittää oikeastaan mitään tämmöisiä selkkauksia totuuteen, jos ei se halua. Eli sitä asiaa voidaan sitten väännellä ja käännellä ihan niin paljon kuin huvittaa, ja tai sitten voidaan myös keksiä tyhjästä myös ongelmia, jos tällaisia ongelmia halutaan nyt ikään kuin keksiä. Eli sikäli se, että väliaikaisesti joku drooni nyt jostain syystä jotenkin harhautuessaan pyörähtelisi jonkun Suomen ilmatilan kulman kautta ja lähtisi takaisin Venäjälle, niin siitä ei niin kuin, mun mielestä se ei ole järkevää olla liian huolissaan, niin sitten se voi myös olla, että sitä ei syystä tai toisesta ehditä tai pystytä torjumaan, jos se sitten on vaikka liian lähellä niin kuin myös Venäjää. Eli se sitten on myös oma riskinsä, jos on niin kuin torjunta toimenpiteitä niin, että ne saattavat sitten johtaa kantaa myös sinne Venäjän puolelle.
1: Eli mitä Lasse Laaksonen sanoi, pitäisikö Suomen ruveta ampumaan alas droneja sillä, että yksi riski on se, että tulkitaan, että Suomen aloite käytetään jotenkin apuna?
2: No se on hyvin tilannekohtaista, mutta kyllä tässäkin niin kuin painotaan sitä, että mikä on meidän niin kuin kansalaisten turvallisuuden kannalta olennaista. Että kyllähän meillä, jos nyt ajatellaan meidän suhdetta Venäjän Neuvostoliittoon, niin näitä ilmatilaloukkauksiahan on paljon ollut aikaisemmin, eikä siinä minusta on menetelty hyvin niin kuin kylmäpäisesti ja järkevästi. Eli ei aleta heti ampumaan, vaan seurataan tilannetta ja sen mukaan toimitaan.
1: Ja Lasse viittasi äsken siihen, että Venäjän YK-lähettiläs väitti eilen, että Ukraina suunnittelee dronien laukaisemista Venäjälle Latviasta ja muista Baltian maista, että Ukraina olisi lähettänyt maihin droonijoukkoja. Venäjä uhkasi Latviaa kostolla, mikä on tuomittu, ja Venäjä ja Latvian edustajat otti kovin sanoin yhteen YK:n turvallisuusneuvostossa nyt eilen. Mitä te sanotte tästä? Kovaa peliä, todella kovaa.
2: No tämä Nepentsia, joka on siis Venäjän YK:n lähettiläs siellä turvallisuusneuvostossa, niin hän käytti tätä tyypillistä venäläistä kovaa retoriikkaa. Ja näissä puheissa on aina huomioitava se, että venäläiset kyllä hyvin testaavat, miten niihin reagoidaan. Nämä väitteethän ammuttiin alas niin Latviasta kuin Yhdysvaltojen suunnalta, mutta kyllä niillä aina joku merkitys on. Ne jää elämään. Tietysti jos puhutaan näistä kostopuheista, se voidaan sanoa, että kyllä venäläiset on ollut niin paljon kostamassa, että tietynlaisen inflaation ne on kyllä niin kuin

0: aiheuttanut. Meillä Suomessa näitä osataan kyllä tulkita hyvin niin kuin järkevästi, mutta maailmalla välttämättä ei samalla tavoin.
1: Mitä sanot, hei Emil Kastehelmi, itse tästä asiasta? Siis nythän on niin, että Ukrainasta on pitkä matka näihin kohteisiin Venäjälle. Sinne on satoja kilometrejä. Sehän toisaalta lisää sitten mahdollisuutta Venäjälle pudottaa myös näitä droneja, kun ne lentää pitkän matkan, niin tavallaanhan Ukrainalle olisi hyvä, jos niitä pystyisi ampumaan muualtakin liikkeelle.
2: Ukrainan kadolta olisi hyvä. Et tässä ehkä ollaan niin kuin nimenomaan sen ytimessä, mitä sanoin, että jos jonkinnäköistä selkkausta halutaan, niin Venäjä keksii väitteet sitten vaikka tyhjästä. Asioiden ei tarvitse niin kuin tosiasioihin ikään kuin olla kytköksissä. Eli Ukraina pystyy kyllä teknisesti pitkälle näitä droneja ampumaan. Ja se pystyy ampumaan niitä myös syvälle Venäjän puolelle esimerkiksi. Eli ei tämä on niin kuin, tavallaan maantieteeltään niin poikkeuksellinen alue nyt sitten tämä vaikka toi Pietarin suunta, että Ukraina olisi kerta kaikkiaan pakko käyttää NATO-maiden aluetta saadakseen näitä iskuja aikaan. Vaan se sillä kyllä tekniikka riittää, taktinen osaaminen on sillä tasolla, että pystytään ja tavallaan kantama riittää ja niin edespäin. Eli tämä nyt on ehkä Venäjän yksi tämmöinen narratiivi sitten, jolla mahdollisesti vaikka omille tai liittolaismaille yritetään jotenkin rakentaa narratiivia siitä, että kun ei voida sanoa, että se oma ilmapuolustus epäonnistuu kerta toisensa jälkeen, niin sitten täytyy keksiä jotain muuta. Tämä on yksi semmoinen ainakin syy, minkä itse keksin näille tämmöisille täysin niin kuin todellisuudesta irtautuneille väitteille.
1: Niin Venäjä tosiaan ei onnistu torjumaan niitä droneja monesti, vaikka ne lentää satoja kilometrejä Venäjän alueella, mutta puhutaan he vielä siitä, että Viron puolustusvoimat kertoi, että nyt kun Etelä-Viroon päätyi siis drooni ja se ammuttiin siis eilen alas, niin samaan aikaan Venäjä teki voimakasta elektronista häirintää ja Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja syytti, että Venäjä ohjaa Ukrainan drooneja Baltiaan. Niin millainen käsitys teillä on? Onko siis nyt tietoa siitä, että mikä todella on Venäjän osuus siinä, että drooneja päätyy nyt Ukrainan tukijamaihin, niin kuin Baltiaan ja Suomeen?
0: No, se on siellä sodan sumussa. Eli eihän meillä ole varsinaisia todisteita, mutta voidaan sanoa, että the absence of evidence is not the evidence of absence. Eli todisteiden puuttuminen ei tarkoita sitä, että näin ei olisi tapahtunut. Mutta kyllähän niin kuin, jos ajatellaan näitä pikkutrooneja, joiden häiritseminen on helpompaa, jos ne toimii radiolla, niin kyllä itse asiassa on sitä mieltä, että niiden ohjaaminen, se on mahdollista, mutta se tekninen puoli kehittyy koko ajan. Me ollaan nyt tässä tilanteessa, niin saattaa olla, että hyvinkin nopeasti ollaan semmoisessa tilanteessa, että ne pystytään oikeasti ohjailemaan.
1: Mitä sanot tästä muuten? Tätähän on esitetty tätä epäilyä, Emil, että voisiko Venäjä häiritä ja jopa kaapata Ukrainan droneja ja suorastaan ohjata niitä vaikka Suomeen, niin seuraat droonikehitystä tarkasti, Emil, niin onko tämmöistä keskustelua käyty?
2: No se riippuu tosi paljon siitä, että mitä teknologiaa tavallaan näissä droneissa käytetään. On erilaisia tavallaan tällaisia järjestelmiä, joilla Ukraina voi tavallaan tällaisessa niin kuin haastavassa toimintaympäristössä operoida. Siis se on selvää, että Venäjä tietysti käyttää elektronista sodankäyntiä, häirintää siis tähän suojautumiseen, mutta sitten se, että onko niin kuin ihan konkreettisesti selkeästi osoitettavissa, että nyt vaikka sinne Kouvolaan tai tällä lailla niin kuin ohjataan niitä droneja tietoisesti, niin sehän on tällä hetkellä hämärän peitossa. Et meillä on jotain viitteitä siitä, että tämmöistä ilmiötä saattaisi olla olemassa myös tavallaan avoimista lähteistä, mutta tämä ei vielä ei voida sanoa niin kuin mitään semmoista niin kuin lopullista, ja viranomaiset tästä on ollut myös hyvin kielikeskellä suuta, joilla tietysti tästä on vielä parempaa ei-julkista tietoa.
1: Politiikka Radio. Nyt puhutaan Ukrainan drooniiskuista Venäjälle, ja täällä studiossa on sota-analyytikko Emil Kastehelmi sotaa seuraavasta Blackbird-ryhmästä ja sotahistorian tutkija dosentti Lasse Laaksonen myös vieraana, ja minä olen Antti Pilke. Ja puhutaan nyt siitä vielä, että millainen luku tai käänne nyt Ukrainan droonihyökkäykset syvälle Venäjälle on yli 4 vuotta jatkuneessa sodassa, niin onko tällä nyt, mikä näiden merkitys on, jos lyhyesti luonehditte?

0: ei sillä ole käänteentekevää merkitystä, mutta voidaan sanoa, että Ukraina tosiaan kun on ollut hyvin innovatiivinen, niin tämä on se keino tässä tilanteessa, kun rintamat pysyvät suhteellisen paikallaan, niin häiritä sitä Venäjää ja iskeä infrastruktuuria näihin kaukokohteisiin. Että tässähän on itse asiassa tulossa vuosipäivä aika pian siitä, kun Ukraina pystyi iskemään näihin strategisiin lentotukikohtiin ja vaurioittamaan näitä strategisia pommikoneita. Ja kyllä tietysti pitkässä juoksussa, kun isketään öljyteollisuuteen ja isketään infrastruktuuria, isketään sillä tavalla, että se näkyy Moskovassakin, että jokainen kansalainen sen hahmottaa, että sota on ja uhka on olemassa, niin sillä on vaikutusta. Mutta kyllä sotahistorian valossa voi sanoa, että aina se, joka rintamalla ja maa-alaa valtaa, niin se on vahvoilla. Eli sitten kun rintamat alkavat liikkua, niin myös tämä droonisodankäynti muuttuu, koska se palvelee nimenomaan tätä tilannetta, mutta silloin kun aletaan vyöryttämään ja rintama liikkuu, niin tätä droone ei pystytä enää samalla tavalla käyttämään kuin tällä hetkellä.
1: Mitä Emil Kastelmi sanoi, mikä on tämän droonihyökkäysten, jotka nyt on siis ollut paljon tapetilla, mikä niiden merkitys on koko sodan kannalta?
2: No Ukrainahan tässä tavallaan luo nyt tietyn tyyppisiä mahdollisuuksia monenkinlaisiin droonioperaatioihin. Eli tällä hetkellä nyt, mistä tässä keskustelussa puhutaan, niin on käytännössä siis keskikantama ja pitkän kantaman drooniiskut. Ja nyt Ukraina on ollut selkeästi määrätietoinen projekti esimerkiksi ilmatorjuntajärjestelmien tuhoamisessa, joka mahdollistaa sitten tavallaan siellä syvyydessä kohteisiin iskemisen nyt sitten myös drooneilla, joka myös oikeastaan kaikissa tilanteissa kyllä sinänsä hidastaa sitten Venäjän myös operaatioita siellä rintamalla, mutta että kuten niin kuin Lassekin tuossa sanoi, tässä ei nyt kannata sortua mihinkään semmoiseen Wunderwaffe-ajatteluun, että tämä on tämä yksittäinen asejärjestelmä on nyt se, joka kaiken muuttaa. Että Venäjällä on kuitenkin kykyä adaptoitua, se on historiallisesti monessa eri tilanteessa ottanut valtaviakin tappioita ja pystynyt kuitenkin sit sopeutumaan uusiin tilanteisiin. Ja nyt ollaan ehkä siinä pisteessä, jos Venäjällä on vähän vaikeuksia ikään kuin, kun nyt niin kuin sopeutua tähän uuteen tilanteeseen, mutta ikään kuin polku adaptaatioon eli sopeutumiseen on kuitenkin olemassa. Venäjä vaan on etenee nyt sitä kohti melko hitaasti ja siinä välissä se kyllä tulee kärsimään tappioita kalustossa, miehissä, komentopaikkoja räjähtelee, logistiikkakeskuksia räjähtelee ja tällä lailla.
1: Ja Lasse, olet sotahistorian tutkija, niin venäläiset onnistuivat toisessa maailmansodassa pysäyttämään saksalaiset ennen Moskovaa, mutta nyt Ukrainan droneja ei näkyään niin vaan pysäytetä, niin millainen asia Venäjällä on, että Moskova on nyt sitten tällaisten droonihyökkäysten kohteena jopa?
0: No sanotaan, nämä sodan välilliset vaikutukset on ehkä minusta ne tähdellisemmät, jos me ajatellaan niin kuin tavallista kansalaista. Häntä kiinnostaa se, että voiko tekstiviestejä lähettää enemmän kuin se, että mitä siellä rintamalla tapahtuu. Mutta totta kai sodan läsnäolo tulee tätä kautta tutummaksi ja Putinin on aika vaikea myös sitten käyttää tätä perinteistä retoriikkaa saadakseen se jollain tavalla esitettyä, että venäläiset on voittamassa tätä sotaa. Mutta jos ajatellaan sotahistorian valossa, niin tosiaan tämä laajuus, jos ajatellaan Napoleonin hyökkäystä Venäjälle, Hitlerin hyökkäystä Neuvostoliittoon, niin se on palvelu Venäjää. Mutta tässä tilanteessa
1: laajuus tarkoittaa.
0: Laajuus nimenomaan, mutta tässä tilanteessa laajuus on itse asiassa haitta, koska Ukraina pystyy siis tuhansien kilometrin päähän tekemään tämmöisiä pistemäisiä iskuja kyllästämään se ilmatilan. Ja aina joku pääsee läpi ja sehän sitoo Venäjän resursseja. Kaikkea ei voida kontrolloida ja valvoa. Kyllä Venäjällä sitä lääniä riittää.
1: Ja sitten toisaalta tämä droonisota, sehän on nyt siis uutta, mutta se ei ole uutta, että sotaa käyvä maa iskee vahingossa sodan ulkopuolella olevaan maahan. Niin kävi esimerkiksi Ruotsissa toisessa maailmansodassa ja liittolaisetkin on joutunut omien tuleen moneen kertaan tällä vuosikymmenelläkin tai viime vuosikymmeninä, niin voisiko historiasta, mihin vertaisit sitä, mitä nyt tapahtuu? Jos ajatellaan vielä sitä, minkä kohteena me ollaan, niin voiko tätä verrata historiassa johonkin? Lasse?
0: No ei suoranaisesti, mutta jos ajatellaan sodankäyntiä nyt ja ennen, niin se, että eivät puolueettomatkaan maat ole olleet turvassa, Sveitsiä pommitettiin toisen maailmansodan aikana.

0: ahdingossa, Ruotsia myös. Jos ajatellaan Tukholman lähialueita, siellä oli venäläiset pommittivat ja se tapahtui samaan aikaan, kun Suomea pommitettiin, oli näin niin sanotut suurpommitukset helmikuussa 1944. Ja tässäkin tilanteessa oma näkökulmani on, että tosiaan se venäläisten logistiikka, lento, navigointitaito oli niin heikkoa, että tapahtui erhe. Mutta on myös spekuloitu sillä, että täällä vähän Ruotsille osoitettiin, että kyllä me sinnekin asti päästään, kun te kuitenkin saksalaisten kanssa käytte kauppaa ja sinänsähän tämä Ruotsin puolustus ei nyt aivan steriiliä ollut.
1: Ja Emil, olet myöskin sotahistoriaan erikoistunut, niin mitä sanot, kaikkea jo ihan uutta, vaikka droonit uusia olisikin?
2: Joo, ei. Mä niin kuin mietin ehkä jotain semmoista vertauskuvaa V-aseiden lentämisestä Ruotsiin saksalaisten. No se oli toki testitoimintaan liittyvää enemmänkin, eikä tämmöiseen niin kuin iskujen seurauksena. Mutta et kokonaisuudessaan hyvin samoilla linjoilla just, että tällaisia eri tilanteita tavallaan on ollut. Että tämä on nyt siitä semmoinen uusi muoto, uusi luku ehkä tämän tyyppisissä sotahistoriallisissa ilmiöissä, mutta ei voi niin kuin täysin poikkeuksellisena pitää.
1: Ja nyt joo, Lassi sanomaan.
0: Niin, ja siis uudemmassa sodassa käynnissä, kyllähän jos me ajatellaan niin kuin Yhdysvaltain Irakin sotaa 2003 tai sotatoimia Afganistanissa, niin kyllähän sielläkin tapahtui tämmöisiä tilanteita, että vahingossa tuli liittolaisille tappioita, tosi hyvin pienimuotoisia, mutta kuitenkin. Eli kyllä aina kun sotaa käydään, niin siihen liittyy riskit siitä, että myös omiin osuu.
1: Ja mennään vielä lopuksi tähän ydinkysymykseen siitä, mitä Suomessa voitaisiin tehdä. Niin puhutaan itse siitä droonitorjunnan erosta. Nimittäin sotaa käyvässä ja rauhantilassa olevassa maassa se näyttää olla aika erilaista. Olet, Emil, tämän alan, olet käynyt Ukrainassa moneen kertaan ja perehtynyt siellä tähän droonitorjuntaan, niin nyt kun meilläkin joudutaan miettimään droonien alasampumista, niin onko sitten niin, että oppia on vaikea ottaa Ukrainasta, että siellä droonit siis tuhotaan aivan eri aseella kuin meillä täällä rauhantilassa olevassa lännessä, niin kun meillä täällä droonitorjuntaa hävittäjien hommaa ja kallista, niin siellä on sitten maassa aseita, ilmatorjunta, konekiväriä, ties mitä, Emil, eikö niin? Avaa vähän tätä. Onko meillä muita vaihtoehtoja kuin hävittäjät ilmaa täällä lännessä?
2: No todennäköisesti se hävittäjät ilmaan on nyt niin kuin nykyisessä viitekehyksessä se paras lähtökohta, koska Ukrainassahan tietysti siellä on näiden ihan pelkästään lennokkienkin torjumiseen tavallaan tällaista kerroksellista, eli on tavallaan paljon erilaisia aseita, joilla niitä torjua on tietysti hävittäjien lisäksi on sitten vaikka myös ilmatorjuntakonekiväärejä, konetykkejä, torjuntadrooneja, kaikenlaisia eri ratkaisuja, mutta se, että Suomessa nämä saataisiin käyttöön, niin se vaatisi sitten tietysti sitä, että täällä saatettaisiin joutua kutsumaan esimerkiksi yhä enemmän reserviläisiä ilmapuolustuksen tehtäviin ja sitten heitä jotenkin niin kuin paljon rakennettaisiin niitä organisaatioita, joka myös olisi kallista. Eli sinänsä, kun puhutaan tämmöisistä satunnaisista ja yksittäisistä tänne eksyvistä, harhautuvista drooneista, niin siinä se hävittäjät on varmastikin semmoinen sangen toimiva ja tehokas keino. Sitten jos olisi sota, niitä tulisi tänne viikossa, voisi tulla satoja tai jopa tuhansia. Silloin se näyttäisi aivan erilaiselta, koska myös viranomaisilla olisi täysin eri valtuudet toimia.
1: Niin, eli tässä nyt puhutaan, Lasse, siitä, että sota niin kuin ikään kuin läikkyy myös tänne rauhan tilassa olevien maiden puolelle, mutta millainen kysymys tämä on, että riittääkö se, että meillä hävittäjät hoitaa homman?
0: No luottaisin tässä kyllä meidän valtiojohtoon, puolustusvoimia ja viranomaisiin, että mehän ei tiedetä, eikä meidän kuulukaan minusta tietää kaikkia yksityiskohtia näistä drooniharhautumisista, että varmasti siellä osataan ammattimiehet tehdä ne ratkaisut siitä, että käytetäänkö hävittäjiä vai jotain muuta.
1: Selvä. Kiitos näistä spekulaatioista ja pohdinnoista. Ja tässä oli tämä Politiikka-radio. Kiitos vierailusta sotahistorian tutkija dosentti Lasse Laaksonen.
0: Kiitos kutsusta.
1: Ja kiitos sota-analyytikko Emil Kastehelmi sotaseuraavasta Blackbird-ryhmästä.
2: Kiitoksia.
1: Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
3: Politiikka-radio.
4: Kello on 13.30. Radio 1 iltapäivästä. Jarmo Laitaneva toivottaa hyvää keskiviikkoa.

Kulttiasemaan nousseen elokuvan Idiocracy eli idioluutio. Elokuvassa älykkäät ihmiset lykkäävät lapsen hankintaa, kun taas vähemmän älykkäät lisääntyvät vauhdilla. 500 vuodessa ihmiskunnan älyllinen taso on romahtanut täysin. No, kyseessä on tietenkin satiirinen tilanne tai tieteiskomedia, vai onkohan sittenkään? Nimittäin elokuvan ohjaaja Mike Judge on itse haastattelussa todennut, että hän on kauhistunut siitä, kuinka nopeasti elokuvan vitsessä tulikin arkipäivää. Noin puolen tunnin kuluttua selvitämme, tyhmeneekö ihmiskunta oikeasti, kun vieraana on älykkyystutkija Markus Jokela. Mutta Radio 1 iltapäivä starttaa tuttun tapaan musiikilla ja hyvällä sellaisella. Ensin Cyndi Lauperin ikoninen kasariklassikko saa uutta kaikua irlantilaislaulaja Ronan Keatingin tulkintana.

0: Ronan Keating, Time After Time. Vuonna 1979 julkaistu Time After Time. Se on aikamatkustuselokuvien klassikko, joka yhdistelee skifiä, jännitystä ja romantiikkaa asettelemalla kirjailija H.G. Wellsin ja sarjamurhaaja Wiltä ja Jackin San Franciscoon. Teoshan tarjoaa tämmöistä purevaa yhteiskuntakritiikkiä vertaillessaan viktoriaanista aikaa ja modernia maailmaa, jossa sarjamurhaaja kokee olevansa väkivaltaisten uutisvirtojen keskellä vain pelkkä harrastelija elokuvassa. Tämä elokuva muistutaan myös siitä, että pahuuden ikonina tunnettu Malcolm McDowell nähtiin poikkeuksellisesti herkkänä sankarina tässä elokuvassa, ja hän rakastui kuvausten aikana vastanäyttelijänsä niin syvästi, että pari päätyy tosielämässäkin naimisiin. No, miten tämä sitten liittyy tähän kappaleeseen? On tämä todellakin ajatuksia herättävä elokuvateos toimi ihan suorana sytyttimenä tälle 1980-luvun yksi suurimmista pop-ikanaista klassikoista kappaleelle. Nimittäin Cyndi Lauper poimi tämän kappaleen Time After Time -nimeen ja perusidean ihan puhtaasti tästä lehti-ilmoituksesta, joka mainosti kyseistä elokuvaa jossakin TV-oppaassa. Vaikka laulun lopullinen teksti muovautui kertomaan parisuhteen haasteesta elokuvajuuden sijaan, niin ilman tätä 70-luvun skifi-helmeä maailma olisi jäänyt paitsi tätä yhtä historian tunnetuimmista pop-ballaadeista. Kotimaisen Syskofrenia-yhtyön kappale Takaisin, se on Saga Söderströmin käsialaa.
1: Jos voisin palata takaisin. Jos voisin palata takaisin. Jos voisin palata takaisin. Jos voisin palata takaisin. Jos voisin palata takaisin. Jos voisin palata takaisin. Jos voisin palata takaisin. Jos voisin palata takaisin. Mä parempi ihminen olisin.

Kyllä tämä Syskofrenia takaisin oikeastaan vangitsee kuulijansa tämmöisellä suomenkielisellä melankolisella tarinan kerronnallaan. Takaisin on Saga Söderströmin käsialaa oleva omaperäinen indie-pop-kappale, joka yhdistelee tosiaan tämmöistä herkempää pop-melodiaa ja melankolista jatsia, trumpettia ja myöskin ehkä poikkeuksellisen rujuakin sanoitusta. Tämä tekstihan kuvaa aika kaunistelematta epätervettä ihmissuhdetta, henkistä hajuamista ja rajojen hämärtymistä, mikä tekee kappaleesta aika vahvan teoksen noin niin kuin intohimon synkemmästä kääntöpuolesta ja myös oman maskin riisumisesta. Ranskankielinen mestariteos Le Moulin de Mon Coeur sävedettiin alun perin vuoden 1968 klassikkoelokuvan Thomas Crownin tapaus, jossa se kuultiin englanniksi nimellä The Windmills of Your Mind ja palkittiin muuten parhaan laulun Oscarilla.

0: Ihan niihin Ranskan kärkilaulajiin kuuluva Nathalie Dissay esitti tämän Le Moulin de Mon Coeurin yhdessä säveltäjälegenda Michel Legrandin kanssa.
1: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio Yhden aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa.

0: amerikkalainen folkuudesta ja Sam Amidon kohtasi siinä Wedding Dress-kappaleessa suomalaisen viulunvirtuosin Pekka Kuusiston ja myös Norjan kamariorkesteri. Kappale pohjautuu tämmöiseen perinteiseen amerikkalaisen kansanlauluun, jonka varsin minimalistisen, mutta myös tämmöisen hypnoottisen jousisovituksen on tehnyt nimekäs nykysäveltäjä Niko Muuli. Hän on taas tehnyt paljon yhteistyötä popmuusikoiden, kuten vaikka Sufjan Stevensin ja Björkin kanssa.
1: Yle Radio 1.
2: Vapaus ajatella.
0: Älykkyysosamäärät lähtivät nousuun länsimaissa 1950-luvulla, mutta 2000-luvulla suuntahan on muuttunut. Miksi ihmislaji sitten tyhmenee? Entä ylipäätään onko älykkyys kuin kengän koko, toisilla suurempia ja toisilla pienempiä? Ovatko jotkut yksinkertaisesti fiksumpia ja osa täysiä tomppeleita? Kaikista näistä kiinnostavista kysymyksistä kello 14 kuullaan lisää, kun ääneen pääsee älykkyystutkija ja Helsingin yliopiston psykologian professori Markus Jokela. Monipuolisen muusikon ja säveltäjä Aili Järvelän omaa tuotantoa seuraavaksi.

Ailijärvellä, mikä kumma siinä onkin. Kappaleen rikas, kuusihenkisen työryhmän hioma sovitus yhdistelee kyllä hienovaraisesti kansanmusiikin juurevuutta ja modernia poppia. Brasiliasta kotoisin oleva, mutta Ranskassa pitkään vaikuttanut Mauricio Farago tunnetaan pehmeästä äänestään ja varsin tyylikkäästä bossanova perinteestään. Meu Juramento kappaleen sovituksesta vastaa taas maagisen kosketuksen kappaleeseen tuova brasilialainen muusikkolegenda Wagner Tissot.

Sinne jäi Brasiliasta kotoisin oleva, mutta Ranskassa nykyään vaikuttava Marciu Varaku, ja kappale oli Meu Juramento. Ihmislajin älykkyys, sehän kasvoi huomattavasti 1950.

0: 1990-luvulta lähtien, keskimäärin 3 pistettä vuosikymmenessä, kunnes vuosituhannen lopussa tapahtui käänne ja alkoi jonkinlainen tyhmentyminen. Mutta mihinkähän tämä vielä johtaa? Odottaako ihmiskuntaa satiirisen jo aiemmin mainitsemani Idiocracy eli Idioluution elokuvan maailma? Samppa Korhosen vieraana on nyt älykkyystutkija, psykologian professori Markus Jokela Helsingin yliopistosta.
1: Yle Radio 1.
2: Vapaus ajatella.
3: Vuoden 2006 Idiocracy eli Idioluutio-elokuvassa tyhmänläntä päähenkilö Joe Bowers joutuu vahingossa syväjäädytetyksi, ja kun Joe sitten herää 500 vuotta myöhemmin, hän huomaa olevansa Yhdysvaltojen fiksuin tyyppi. Yhdysvaltain presidenttinä toimii vapaapainija pornotähti, kaikkea hallitsee läpitunkeva mainonta sekä suuryritykset, yhteiskunta hukkuu roskavuoriin, eikä kukaan enää juo tai käytä vettä, koska energiajuomayhtiö on ostanut valtion ruokaviraston, joka antaa ravintosuositukset. Tämän takia esimerkiksi äidit syöttävät vauvoilleen maidon sijasta energiajuomaa. Lisäksi tuolla urheilu- tai energiajuomalla yritetään kastella myös viljasadot. Huonolla menestyksellä totta kai. No nyt 20 vuotta Idioluution julkaisun jälkeen elokuva on jälleen pinnalla, ja siihen viitataan usein, kun puhutaan nykymenosta. Leffan tekijät ovat itsekin sanoneet, että ainoa asia, missä he menivät vikaan, on aikaskaala, että etenkin Amerikassa ollaan jo lähellä Idioluution maailmaa. Tervehdys psykologian professori ja älykkyystutkija Markus Jokela Helsingin yliopistosta.
2: Terve.
3: Sanoit, että sinulle kyseinen satiiri on erittäinkin tuttu.
2: Kyllä, mä muistan tuostakin kohtauksesta sen, että siinä on siinä energiajuomisen sanoa, että siinä on elektrolyyttäjä. Perustelee sillä sitä, että siksi sitä pitää laittaa lehmille ja vauvoille ja ties kenelle, että se on, ne vaan toistaa. It's got electrolytes.
3: Kyllä. Mikä on älykkyystutkijan ylipäätään arvio leffasta ja ehkä mikä tärkeintä, onko sen ennustama tulevaisuus, Idioluutio tulevaisuus toteutumassa?
2: No ainakaan, sanotaan näin, että ainakaan päinvastaiseen suuntaanhan me nyt ei suinkaan olla oltu menossa. Että jos katsoo sanotaan 1940-50-luvun julkisia keskusteluja tai politiikkaa tai kulttuuria tai moni esimerkiksi taiteen muotoja, musiikin monimuotoisuutta tai sen tyyppisiä. Me tosi monessa asiassahan me ollaan kulttuurisesti siirrytty aika paljon yksinkertaisempaan, kognitiivisesti yksinkertaisempaan tyyliin. Eli jos katsoo kirjallisuuden varaston kuihtumista ja ilmaisumuotojen monimuotoisuuden kuihtumista, niin siinä ollaan siirrytty hyvin paljon tämmöiseen selkokielisempään suuntaan ja muuten.
3: Eli kulttuuri on mielestäsi ainakin tyhmentynyt, mutta miten ihan sitten ihmiskunta?
2: Aivan, eli silloin tosiaan on hyvä erottaa nämä tasot, vaikka ne tasot tietenkin on yhteydessä toisiinsa, niin että millä nopeudella milläkin tasolla liikutaan tai minkä tyyppisistä prosesseista on kyse. Eli kulttuurinen selvästi liikkuu siihen suuntaan, että jos mentäisiin 70 vuotta taaksepäin ja näytettäisiin sen aikaisille älymystön tai politiikan edustajille tai taiteen edustajille nykypäivänä. Mä luulen, että ne olisi aika ihmeessä, että okei, että tällä tavalla kun tämä maailma pyöri nykyään.
3: Eli ennen duunarikin oli sivistynyt ja lukenut Dostojevskinsä.
2: Niin onhan. Ne monta kertaa kun lukee ammattikirjallisuuttakin itse, niin tuntuu siltä, että kaikki 1900-luvun alkupuolella kirjoittavat oletti ihan luonnostaan, että jokainen lukija tuntee vaikka kreikan mytologian ja erilaiset ranskankieliset viittaukset ja latinankieliset sitaatiot ja muut. Ja nykypäivänä tällaista sivistystä tietenkään meillä ei keskimäärin ihmisillä ole. Sitten on tietenkin se psykologinen taso, mistä on puhuttu älykkyyden laskun ilmentymänä tai sitten myös vähän siihen liittyen koulumenestyksen tai siis eli esimerkiksi näissä PISA-tuloksissa menestymisen laskuna, koulutulosten laskuna. Se on toinen taso ja sitten se, että missä määrin nämä on yhteydessä toisiinsa, se on semmoinen kysymys, jota ollaan sitten palloteltu ja koitettu vähän tarkastella eri näkökulmista.
3: No tässä Idioluutio-elokuvassa ihmiskunnan tyhmeneminen selitetään ihan geneettisellä rappeutumisella, sillä että kun fiksut ja koulutetut ihmiset ei hanki lapsia, niin lainausmerkeissä se toinen puoli amerikkalaisista kyllä sitten sikiää, ja näin ollen heidän jälkeläisensä täyttävät maan. Mutta älykkyystutkija Markus Jokela, ihan meidän tosi maailmassa on nyt 2000-luvulla käynyt.

0: käynyt niin, että ihmisten älykkyys on tutkitusti kääntynyt laskuun, kun siis tätä ennen viime vuosisadalla älykkyysosan määrä kasvoi pitkään vuosikymmenestä toiseen. Miksi me tyhmenemme?
1: Se on edelleen arvotus. Useimmissa länsimaissa, kehittyneissä länsimaissa, ollaan tosiaan saavutettu älykkyyden huippu noin vuonna 1995 suurin piirtein, siinä paikkeilla, vähän ennen 2000-luvun taitetta. Näyttää siltä, että siinä älykkyys on lähtenyt heikkenemään. Tämä on raportoitu useissa eri maissa, lapsilla, nuorilla aikuisilla erityisesti. Tämän Idiocracy-elokuvan ajatus siitä, että se selittyisi geneettisillä tekijöillä, se on teoreettisesti mahdollinen, mutta käytännössä se ei näyttäisi olevan kovinkaan todennäköinen selitys. Esimerkiksi yhdessä islantilaistutkimuksessa kyllä havaittiin, että koulutukseen liittyvät geenit olisi harvenemassa niin kuin syntyvyyserojen myötä, mutta se tahti, millä se tuottaisi väestöön älykkyyden laskua, olisi 0,3 älykkyysosamääräpistettä 10 vuodessa, eli 100 vuodessakin se olisi 3 pistettä, 500 vuodessa se olisi sitten 15 pistettä. Eli periaatteessa voisi ajatella, että kyllä se nyt jollain tavalla näkyisi tämän Idiocracy-elokuvan mukaisesti, mutta ei ihan niin ehkä tyrmäävästi kuin mitä siinä elokuvassa havaitaan.
0: Itselle se näkyvin asia ihan henkilökohtaisestikin on, mikä vaikuttaa moniin kognitiivisiin kykyihin, on keskittymiskyvyn rapautuminen, joka tulee tästä sirpaleisesta tietotulvasta. Englannin kielessä käytetään esimerkiksi termejä doomscrollaus ja brain rot, eli aivojen mädäntyminen, kun illat pitkät vaan puhelin kourassa selataan lyhyitä somevideoita sen sijaan, että luettaisiin vaikka kirjaa.
1: Tämä on tällä hetkellä yksi todennäköisimpiä selityksiä, ei missään tapauksessa vielä millään tavalla ole todennettu tai osoitettu selitys, mutta se, että eri tavoin ympäristö, sosiaalinen ympäristö, koulut, ammatit, vapaa-aika ei ehkä enää haasta samalla tavalla kognitiivisia kykyjä, kognitiivisten taitojen kehitystä kuin mitä ne aikaisemmin on ehkä haastanut. Esimerkiksi siinä muodossa, että vaikkapa nuorten kirjat, lasten kirjat, niin ei ne kielelliseltä vaativuudeltaan ole lähelläkään sitä, mitä ne on aikaisemmin ollut. Mä monta kertaa vertaan vaikkapa Astrid Lindgrenin kirjoihin tai sanotaan Kaislikossa suhisee, missä ensimmäinen 50 sivua kuvataan vain hyvin yksityiskohtaisesti ja erittäin kielellisesti rikkaasti sitä, kun kaverukset menee, ketä siinä on Rubikonna vai ketä siinä on mukana, menee piknikille. Ja ensimmäinen 50 sivua melkein on sitä, että ne kerää siinä piknik-tavaroita ja menee joelle. Ja samoin sanotaan numeerinen kyvykkyys, matematiikka, tämän tyyppiset kognition eri osa-alueet, muisti ja muut tekijät, mitkä liittyy kognitiiviseen kehitykseen, niin ehkä niitä ei tule haastetuksena samalla tavalla. Koulussakaan välttämättä nyt ei vaadita sitä, että opiskeltaisiin ulkoa asioita tai pitäisi pystyä kauhean sinnikkäästi ratkaisee joku ongelma, vaan ollaan silleen, että no, ettei sitä nyt, kaikki voi tehdä sitten kotona ja vähän vapaamuotoisesti, ja se on tärkeintä, että yrittää, ja ei ehkä jotenkin, mä tiedän, että tämä kuulostaa ehkä vähän julmemmalta kuin mitä sen kuuluisi kuulostaa, mutta että ehkä päästetään tietyllä tapaa vähän helpommalla kuin mitä aikaisemmin oltaisiin päästetty.
0: Psykologian professori Markus Jokela meinasikin juuri kysyä, että onko suomalainen ennen niin arvostettu esimerkiksi peruskoulu mennyt ihan lepsuksi, koska mainitsit itsekin jo tuossa aiemmin, että meillä on PISA-tulokset romahtanut Suomessa ja ylipäätään oppimistulokset on heikentynyt valtaosassa OECD-maita. Jotainhan koulussa on tapahtunut ja voisi helposti vetää yhtäläisyysmerkit sitten myös tähän, että älykkyystestien tulosten keskiarvo laskee, eli tyhmyys lisääntyy.
1: Kyllähän se nyt jossain vaiheessa täytyy jo myöntää, että kovinkaan tämmöisestä ruususesta kuvasta meidän koulujärjestelmästä ei voida enää puhua, jos oppimistulokset on laskenut kuin lehmähäntä jo 20 vuoden ajan, joten kai siinä nyt jonkunnäköistä korjausliikettä pitäisi tehdä siinä, että miten näitä tuloksia tulkitaan tai millä niitä selitetään. Yksinomaanhan tietenkään ei ole koulun ja koulujärjestelmä, mutta ne varmasti on yhteydessä toisiinsa se, että millä tavalla PISA-tulokset ja vastaavat oppimistulokset on heikentynyt ja kognitiivinen kyvykkyys on heikentynyt. PISA-tulokset mittaa osittain myös älykkyysosamäärää tai yleisälykkyyttä. Ja ehkä sitä voisi vähän verrata siihen tilanteeseen, että samanlaiseen

0: semmoista, että ihmisten jotenkin fysiologia tai biologia olisi sinänsä heikentynyt sen että Cooperin testin tulokset on heikompia. Luultavasti tässä erityisesti oppimistulosten kohdalla ja varmaan siinä älykkyysosamääränkin heikkenemisessä on enemmän kyse siitä, että millä tavalla sitä jotenkin sellaista kognitiivista potentiaalia, mikä siellä ihmisillä olisi kyllä siellä taustalla aivoissa. Aivot ei sinänsä varmastikaan biologisesti millään tavalla ehtinyt rappeutua tässä muutaman kymmenen vuoden aikana mistään syystä, niin sitä ei ehkä vaan, sitä kognitiivista potentiaalia ei saada jotenkin jalkautettua siihen niin kuin kognitiiviseksi taidoiksi ja kyvyiksi, eli kielelliseksi kyvyksi, numeeriseksi kyvyksi, visuospatiaaliseksi kyvyksi, muistiksi ja sen tyyppiseksi, koska niitä ei ehkä tule sitten ympäristö ei haasta ja harjoita niitä samalla tapaa.
1: Usein sanotaan, että tai tehdään tällainen vertaus, että aivot on vähän niin kuin hauislihas, että sitäkin pitää jumpata, aivoja pitää jumpata ja treenata, jotta pysyy kunnossa.
0: Kyllä. Siinä on se tekee hyvää, että niitä haastaa ja oppii erilaisia ratkaisutapoja ja ennakoimaan ja pystyy pitämään mielessä useita eri asioita. Ja mulle tuli itse asiassa mieleen tässä tänne tullessa semmoinen arkipäivän kognitiiviseen haastavuuteen liittyvä seikka kuin navigointi, avutolla navigointi, että nykyään kaiken voi ulkoistaa sille navigaattori, että laitat Google Mapsiin, että no mä oon nyt ajamassa jonnekin Hämeenlinnaan ja miten sinne nyt sitten pääsee. Ja mietin, millaista se on ollut silloin, kun ei ollut navigaattoria. Täytyy olla tiekartta ja auta armias, kun ajaa väärästä liittymästä jonnekin. Ja sitten on, missä me nyt ollaan, ja sitten otetaan tiekartta esiin. Ja sehän on ihan valtava kognitiivinen haaste, joka me ollaan täysin unohdettu. Se on katoavaa kulttuuriperinnettä, että ajaa harhaan ja joutuu Kyllä. sitten siellä olen tien poskessa ihmettelemässä, miten ihmeisen päästään tämä takaisin sille tielle, mistä me tultiin. No,
1: ai, että tässä tuli mieleen jopa tällainen jostain kuultu kommentti, että nykynuoriso, ainahan tietysti nuorisoa on kautta historian parjattu, mutta ei osaa esimerkiksi enää lukea viisarikelloa, ei ymmärrä sitä, koska kaikki näytöt on digitaalisia. Nyt jälleen palattiin teknologiaan. Psykologiaprofessori, älykkyystutkija Markus Jokela, millaisena näet AI:n vaikutuksen meidän älykkyyteen?
0: No varmasti sillä tulee olemaan hyvin, vähän tylsä vastaus, mutta tulee olemaan hyvin erityyppisiä vaikutuksia riippuen siitä käyttötavasta. Todennäköisesti hän tulee käymään niin, että aika monet tulee ulkoistaneeksi erilaisia ongelmia ja vaikeita päätöksiä ja laskutehtäviä ja ties mitä päättelytehtäviä.
1: On jo sanottu, että tekoäly vähentäisi meidän kykyä ajatella.
0: Niin, siinä ehkä just tämä miten mä sen ehkä ajattelen tutkijan näkökulmasta, on nimenomaan tällaisena ikään kuin sen ajattelun ulkoistamisella. Ja sitähän me ollaan tehty, ulkoistettuhan me ollaan, sitä on tehty jo ikään kuin kirjoitustaidosta lähtien, että no ei enää tarvinnut muistaa kaikkia ja tehdä lauluja ja rytmejä, joilla muistetaan kansanperinnettä, vaan kirjoittaa ylös ja nyt sitä ei tarvitse enää muistaa ja pitää mielessä. Niin tämmöinen ulkoistaminen, sitten teknologia on tullut ulkoistamisen ikään kuin airueeksi, erityisesti nyt tekoäly sit, kun pystyy ulkoistamaan ihan mitä vaan, että on joku ihmissuhdeongelma tai töissä joku haastava juttu tai pitäisi perehtyä johonkin tai osata ratkaista joku yhtälö tai suunnitella joku mitä ikinä matka tai muuta, niin no, tekoäly ratkaisee sen ja itse ei tarvitse sitten ikään kuin sen ääressä hikoilla. Niin tämän tyyppinen käyttötapa varmasti tulee heikentämään niitä ei sinänsä älykkyyttä tai kognitiivista tavallaan taustalla olevaa jonkunnäköistä biologista prosessointikapasiteettia, mutta niitä kognitiivisia taitoja ja kykyjä, joita ihmiset sitten arkipäivässään muuten tulisi käyttäneeksi. Ja se mikä puoli sitten hyvä puoli tietenkin tekoälyllä on se, että se mahdollistaa myös aivan valtavan potentiaalin jonkunnäköisenä tämmöisenä tikkaina uuden tiedon äärelle sen kautta, että jos sitä käyttääkin semmoisena keskusteluapurina, joka pystyy, jonka kanssa pystyy sparraamaan jotain ajatuksia ja on joku haastava kysymys, sanoo, että no selitä tämä mulle nyt, miksi tämä menee tällä tavalla. Sehän on, se on väsymätön apuri erilaisten matemaattisten kysymysten tai käsitteellisten kysymysten tai filosofisten kysymysten äärellä. Monet opettajilla on aikaa tai professoreilla on aikaa tai avustajilla ja muilla on aikaa, tai jos on kiinnostunut omasta terveydestä, niin lääkärillä on rajallinen aika käydä sitä asiaa läpi. Mm. tekoäly on rajaton määrä, kunhan niitä datakeskuksia ja sähköä vaan saadaan tarpeeksi.

0: niin pystyy ammentamaan sitä tietoa ja käymään läpi. Ja tällä tavallahan käytettynä niin tekoäly pystyy vaan ikään kuin moninkertaistamaan sitä kognitiivista potentiaalia, mitä ihmisillä on. Et jos ihmisiä pystyy ohjaamaan tämän tyyppisen käyttötyyliin ja tapaan, niin sen hyödyt saattaa jopa ylittää sen haitat.
1: Markus Jokela, tekoälystä tulee mieleen toinenkin dystooppinen elokuva, Wall-E-animaatio. Siinä tulevaisuudessa hölmöt ja pullukat ihmiset vain löhöää leijuvissa nojatuoleissa ruutuja tuijottaen samalla kun robotit hoitaa kaiken. Ja tuossa, mistä lähdettiin liikkeelle ideoluutioelokuvassakaan, niin siinä kukaan ei esimerkiksi osannut enää korjata tai huoltaa teknologiaa. Teknologia oli mennyt niin pitkälle, että se periaatteessa jotenkuten hoitaa itse itsensä ja meistä tulee vaan tyhmiä, jotka nautimme niistä hedelmistä.
0: Niin, tällaisia pelkokuviahan ollaan maalattu jo 1900-luvun alkupuolelta taloustieteilijät oli teknologian kehittymisen kohdalla lähinnä eniten huolissaan siitä, että mitä ihmiset tulee tekemään kaikilla sillä vapaa-ajalla, joka niille jää sitten, kun höyrykoneet ja tehtaat ja muut pystyy sitten tuottamaan asioita ihan uudella tahdilla kuin mitä ennen.
1: Sehän on aivan painajaismaista.
0: Näin ei näköjään kuitenkaan käynyt. Ei ole käynyt niin, että ihmisillä olisi lähinnä vain vapaa-aikaa. Työt on jatkunut kaikille jossain muodossaan. Eli se, että missä muodossa niitä samoja asioita sitten tullaan toteuttaneeksi, niin tietyt ihmisyyden universaalit piirteet tulee aivan taatusti säilymään läpi kaikkien teknologisten muutosten, että sitten se, kuinka paljon aikaa käyttää sen kopiokoneen tai ilmastoinnin tai videoprojektorin korjaamiseen tai sen käynnistämiseen, niin se saattaa vähän muuttua, mutta sitten luultavasti tulee tilalle jotain muuta, johon se sen ajan saa käytettyä.
1: Puhutaan lopuksi sitten yleisesti älykkyydestä ja yleisälykkyydestä. Vanhan sanonnan mukaan tasan ei käy älyn lahjat. Pitääkö tämä paikkansa? Onko älykkyys vähän niin kuin kengän koko, että toisilla se vain yksinkertaisesti on suurempi, toisilla pienempi, eikä sille mitään voi, millaisella kauhalla tai pikkuruisella lusiikalla sitä älliä on annettu?
0: Kyllä meilläkin kansanperinteessä on hölmällä väki ja viisas Matti, joka tulee aina hölmällä väkeen neuvomaan, että ei sitä nyt sitä valoa saa kannettua sinne säkillä sinne pirttiin ja niin edespäin, että kyllä niin kuin monet muut yksilölliset ominaisuudet, niin älykkyyden suhteen havaitaan yksilöllisiä eroja, yksilöt eroaa älykkyydeltään keskenään ja ne on suhteellisen pysyviä. Lapsuudesta pystyy jo 7-vuotiaan älykkyydestä pystyy ennustamaan aika hyvin 60 ikävuoteen asti, että siinä kun yksilölliset erot säilyy kutakuinkin samoina, ei tietenkään täysin samoina, mutta suurin piirtein kuitenkin. Ja, siinä on ehkä vähän sellainen jonkunnäköinen kaksoistandardi, että mä uskoisin, että kyllä ihmiset tunnistaa ja myöntää älykkyyserojen olemassaolon, mutta ehkä niistä kuitenkin ajatellaan, että on vähän sopimatonta kuitenkaan sitten tuoda niitä esiin kauheasti. Ainakaan rummuttaa niitä sen enempää.
1: No, siis olen huomannut, kun olen joskus omissa ohjelmissani kertonut, että yleisälykkyys, älykkyysosan määrä, se nyt vaan on sellainen juttu, että kun se on korkea, niin on mitä luultavimmin hyvä tai lahjakas monissa asioissa, matemaattisesti, kielellisesti, kaikessa. Ja sitten taas tämä tuntuu närkästyttävän ihmisiä. Moni haluaisi uskoa tähän psykologi Gardnerin 1980-luvulla lanseeraamaan moniälykkyysteoriaan, että on monenlaista sitten älykkyyttä, että vaikka on vähän tyhmällänsä näin, niin sitten voi ollakin erittäin fiksu jollain toisella tapaa. Mutta tämä Gardnerin moniälykkyysteoria taitaa olla kumottu jo moneen kertaan. Se on vaan kovin lohdullinen ihmisille.
0: On, joo. Älykkyyteen tulee liittyneeksi jollain tapaa, monta kertaa ihmiset sekoittaa sen siihen, että siinä arvotettaisiin ihmisiä, että ihmiset olisi jollain tavalla ihmisarvoltaan parempia tai huonompia tai muuta, ja siitähän ei missään tapauksessa ole kyse. Ja täytyy tietenkin muistuttaa, että henkilön älykkyyshän ei suurimmalti osan ole henkilön itse mitenkään saavuttamaa. Vähän samalla tavalla kuin jos on todella kaunis, tai ei ollenkaan kaunis, tai on todella pitkä, niin ei se ole se henkilön ansiota oikeastaan käytännössä katsoa mitenkään. Se henkilö nyt on suurelta osin sattunut syntymään sen tyyppisillä ominaisuuksilla, ja se henkilö ei voi tietyllä tavalla ottaa kauheasti kunniaa siitä, että hoksottimet toimii vaan tosi nopeasti, ja onneksi olkoon, se varmasti edesauttaa monessa asiassa, mutta se ei ole henkilön tietyllä tapaa niin kuin moraalisesti ajateltu, niin jotenkin henkilön oma,

0: Se on vaan sama kuin, että jos voittaa lotossa 7 oikein, niin, ei sitä ole omia ansioita.
1: Ei, se tuli ihan sattumalta se tulos. Eli monta kertaa itse asiassa tässä yhteydessä puhutaankin tällaista niin kuin geneettisestä lotosta. Että kirjoitettiin, on yksi kirja julkaistiin tuossa just pari vuotta sitten Genetic Lottery nimellä. Howard Gardnerin ajatukset, niiden hyvä ajatus siinä ehkä oli juuri tämä, että koetaan laajentaa sitä kykykirjoa, jota arvioidaan, että ei nyt keskitytä vaan kognitiiviseen kyvykkyyteen, vaan otetaan huomioon musikaalisuutta ja liikunnallisuutta ja sosiaalisuutta ja kaikkea muuta. No totta kai ihmiset eroon itsekin suhteen, että ei nyt jokaisella ole heleä lauluääni tai jokainen nyt ei osaa kärrynpyörää tai muuta. Ja
0: mutta jos on korkea älykkyysosan määrä, niin hän mitä luultavimmin oppii esimerkiksi helpommin vaikkapa musikaalisesti soittamaan kitaraa.
1: Kyllä, näin päin
0: se juuri. Kun hidas älyisempi
1: kyllä,
0: kaveri.
1: Kyllä, juuri näin päin se menee, että siinä määrin kun sellaisia yhteyksiä on. Ja sellainen ajatus, että automaattisesti jokaisella henkilöllä olisi jotain vahvuuksia, niin se on, totta kai se on kaunis ja hyvä ajatus, mutta kyllähän se nyt jo ihan tilastollisesti voi todeta, ja tämä on kiistatonta, että puolet ihmisistä on aina keskiarvon alapuolella. Että.
0: Kaikki sijoitutaan Gaussin käyrälle johonkin kohtaan.
1: Näin juuri.
0: Psykologian professori ja älykkyystutkija Markus Jokela Helsingin yliopistosta. Ennen kuin päästän sinut ulos studiosta, niin heitän hieman humoristisesti loppukysymyksenä. Kuinka älykäs olet, vai kärsitkö huijarisyndroomasta tai kenties Dunning-Kruger-efektistä, eli ylivertaisuusvinoomasta, jolloin ihminen arvioi omat kykynsä paljon todellisuutta paremmiksi ja suuremmiksi?
1: Mä en ole koskaan tehnyt älykkyystestiä tai käynyt Mensan testeistä tai muissa vähän semmoisesta ammatillisesta neutraalisuudesta sen ohjaamana, että ajattelin, että jos saisi erittäin hyvät pisteet, niin sitten se tulisi vähän liioitelleeksi aina sen älykkyyden merkitystä. Jos
0: mutta
1: huono,
0: nyt voi elää sitten.
1: Heikentäisi, aina vähän vähättelisi, ei se ole niin tärkeä, kun minäkin sain 95 pistettä, niin ei se nyt oikeastaan.
0: Mutta nyt voi elää tässä ylivertaisuusvinoomassa, eikö tämähän koskettaa isoa osaa ihmisiä, että yliarvioidaan omat kyvyt, eli ihmiset arvioivat myös omaa älykkyytensä monta pistettä
1: kyllä,
0: suuremmaksi
1: kyllä.
0: Kuin mitä todellisuudessa.
1: Yhdessä tutkimuksessa puolisonkin älykkyysosa arvioitiin 15 pistettä korkeammalle kuin mitä se todellisuudessa oli. Että
0: ja kyllä, omien lasten tietenkin,
1: joo,
0: nehän on fiksumpia kuin kaikkien muiden
1: kaikki.
0: Lapset.
1: No ehkä tässä sen verran näkyy oma ammattitietämys, että osaa ainakin jonkun verran suojautua tällaisilta vinoomilta. Ja kyllä mä nyt pystyn tunnistamaan, että varmasti oma kognitiivinen kyvykkyys on keskiverto yläpuolella, mutta en nyt missään tapauksessa kuvittele, että olisin mitenkään.
0: Et verta itseäsi Isaac Newtoniin.
1: Enkä edes Charles Darwiniin.
0: Okei, joo. Se miksi tämän kysymyksen näin heitin oli se, että halusin päästä vielä puhumaan tästä Dunning-Kruger-efektistä eli ylivertaisuusvinoomasta, koska se loistaa maailmassa niin kirkkaasti monessa asiassa. Tästä se klassinen esimerkki on se, että suurin osa ihmisistä pitää itseään parempina autoilijoina kuin muut, ja sehän nyt kun tiedetään, miten keskiarvot menee, niin se ei ole mitenkään mahdollista, että kaikki olisivat keskivertoa parempia.
1: Näinpä juuri, ja tämä on myös semmoinen aihe, mistä ollaan jotkut ehkä vähän konservatiivisemmat kommentaattorit vaikkapa koulutuksen, yliopistokoulutuksen laajentamisesta puhuneet, että puolet väestöstä on määritelmällisesti keskiarvon alapuolella, ja jos pyritään siihen, että sanotaan, että korkeakoulutus yleistetään 40-50-60% väestöstä, niin ehkä se nyt ainakaan sanotaan kognitiivinen vaativuus voi olla sitä samaa luokkaa kuin mitä se olisi ollut silloin, jos se sinne haettaisiin se 10% tai 20%, että kyllä siinä sitten joutuu ehkä vähän tekemään jonkunnäköistä korjausliikettä siinä todellisuuden pohjalla usein, kun ihmiset kuvittelee, että kaikki pystyy tai on sen keskiarvon yläpuolella sitten jollain maagisella tavalla kaikki.
0: Ja älykkyydessäkin. Puolet on keskiarvo alapuolella, puolet yläpuolella. Ja kuten mainittua, Gaussin käyrälle sijoitutaan kaikki. Suuri kiitos vierailusta, psykologian professori ja älykkyystutkija Markus Jokela Helsingin yliopistosta.
1: Kiitos.
2: Yle Radio 1.
3: Älykkyystutkija, psykologian professori Markus Jokela Helsingin yliopistosta haastatteli Samppa Korhonen.

kanadalainen folkduo Kate McGarrigle ja Anna McGarrigle ja heidän hittikappaleensa Que plate pour Sainte-Catherine vuodelta 1975 kätkee letkeän reggae-rytminsä alle varsin purevaa poliittista satiiria. Siinähän kommentoidaan hauskasti kanadalaista yhteiskuntaa ja kylmiä talvia sekä maan uskonnollista historiaa. Walesilainen laulaja, lauluntekijä Judith Owen on luonut pitkän uran intiimin jatsin ja popin parissa.

0: Saisiko olla serenaadeja, puhekuoroa tai jotain aivan muuta? Kuoromusiikin sävel on vapaa toivekonsertti soi iloksemme lauantaina 23. toukokuuta heti kello 19 uutisten jälkeen. Illan juontavat kuoronjohtaja Julia Lainema ja musiikkitoimittaja Riikka Holopainen. Toivo parasta kuoromusiikkia Yle Radio 1 verkkosivulta löytyvällä lomakkeella tai lähettämällä toiveesi ja perustelusi osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi.
1: Ja nyt se luvattu Judith Owen to your door.

0: Judith Owenin jälkeen ruotsalainen Arne Weise vei kuulijan yölliselle matkalle Italian kappalellaan Not in Milano. Kappale loistaa kyllä skandinaavisen taitavalla pop-jazz-tuotannolla, ei kyllä amerikkalaisille kalpene hetkeäkään. Tänä iltana Radio Yhdessä kuullaan taas RSO-konsertti. Riikka Holopainen haastattelee seuraavassa viulusolisti Augustin Hadelichia.
1: You play the concerto by Sibelius, and for us Finns it's a very dear piece. But what do you say, what is its position in the canon of violin concertos?
2: I think everywhere in the world this is one of the most important violin concertos. But I can imagine that here in Finland it is the most important probably, but it has always been one of my favorite pieces.
3: Soitatte Sibeliuksen viulukonserton, se on meille suomalaisille rakas, mutta millainen asema sillä on viulukonserttojen kanonissa? Sitä pidetään kaikkialla yhtenä tärkeimmistä. Täällä Suomessa se on varmasti se kaikista tärkein ja se on yksi omistakin suosikeistani. Viulukonsertto on varmaankin Sibeliuksen teoksista se, jota esitetään maailmalla eniten. Toista sen kaltaista viulukonserttoa ei ole. Se on yhtä aikaa romanttinen viulukonsertto ja sitten romanttisen perinteen kelpo edustaja, mutta samalla se on lähes sinfoninen sävelruno. Se on sointiväreiltään hyvin rikas ja elävä. Olen soittanut sitä kauan. Aloin opetella sitä varmaan jo 11 tai 12-vuotiaana. En koskaan lopettanut, vaan se on ollut osa elämääni siitä asti. Se on niin syvällinen ja rikas, etten kyllästy siihen ikinä. Siinä riittää kiehtovia kerroksia ja siitä on jopa arvoitukseksi. Sibelius kun ei vastaa kaikkiin kysymyksiin. Niinpä teos pysyy kiinnostavana kaikkien näiden vuosien jälkeen.
2: Keep sort of fascinating and kind of also a puzzling sometimes some aspects. So Sibelius doesn't answer all the questions. You know, there are some always that are left open, and so it keeps being incredibly interesting to play even after all these years.
1: Are there some technical or musical challenges for you?
2: The piece is very difficult, for sure, and I wonder, because Sibelius did play the violin growing up, but then he wasn't a violinist, so I wonder if it maybe had been a long time since he played the violin, so he knew everything that's possible, but not how hard it is anymore, maybe.
3: Onko siinä teille teknisiä haasteita? Kyllähän se on hyvin vaikea teos. Sibelius soitti nuorena viulua, mutta ei ollut kuitenkaan viulisti. Olikohan viulunsoitosta kulunut hänellä jo aikaa, kun hän teki teoksesta niin vaikean? Hän oikein yritti saada teokseen kaikki mahdolliset vaikeudet. Siksi voisikin varmaan sanoa, että se on vaikeampi kuin yksikään sitä vanhempi konsertto. Itse olen soittanut sitä jo vuosia, joten jotkut asiat alkavat jo lutviutua, mutta

0: Vaikeuksia riittää aina. Päätösosan pari paikkaa on pakko katsoa aina ennen keikkaa, ja teoksessa on paljon oktaaveja, enemmän kuin olisi ehkä tarpeen. Sibeliuksen olisi luullut tietävän paremmin, mutta moni säveltäjä luulee oktaavin soivan yhtä säveltä kovempana. Pianossa se meneekin niin, mutta jousisoittimissa ei. Jousen paine näet jakaantuu kahdelle kielelle. Oktaavit onkin itse asiassa vaikea soittaa yhtä kovaa kuin yksittäiset sävelet. Toki teoksessa on myös intonaatiohaasteita ja muuta. Se on kuitenkin hurmaavaa, että näiden vaikeuksien tarkoitus ei ole tehdä teoksesta vaikeushaastetta Winiawskin tapaan. Tekniikkahaasteiden tehtävä on aina ilmaista jotakin, erityisesti yksilön kamppailua maailmaa vastaan. Teoksessa on aina sisäistä kamppailuakin. Virtuositeetti kuuluu siis tavallaan siihen, ja se voimistaa sitä vaikutelmaa. Viesti ei ole siis, katsokaa näitä oktaaveja, niin oktaavien tarkoitus on enemmänkin viestiä voimasta. Tekniikan tarkoitus on siis palvella musiikkia, ja juuri siksi minä tästä teoksesta pidän. Siksi teos myös palkitsee sen opettelun vaatiman vaivan.
1: Individual against the world, sort of, there's always an internal struggles as well, and so the virtuosity is somehow part of that, or sort of intensifies this. So it's never like, look at me and my my octaves. It's more that they're octaves because there's a power that's being built up. The fact that the technique is in the service of the expression of the music is, I think, what I like about this and why I feel like it's worth this effort to learn this piece.
2: Siinä puheli viulisti Augustin Haadeli. Konsertin kapellimestarina toimii Nicolas Colin. RSO:n konsertti siis suorana tällä kanavalla tänä iltana kello 19.02. Nyt kello on, tai tulee 14.43. Jarmo Laitareva sanoo terve täältä Radio 1 studiosta.
3: Yle Radio 1.
2: Ja musiikillahan me jatkamme toki. Kamerunilainen Blik Basi laulaa pääosin maansa uhanalaisella bassakielellä. Tämä kappale on Uoji.

ehtivä muusikko tämä Hannu Kella, kun soitti Minglen valsissa ennen clickbaseä, jota tuossa äsken jo mainosti, mutta otetaan tähän väliin sitten afrofuturistista äänimaisemaa.

Viikon epäilyttävän uutta jaksossa tutkaillaan pitkien äänten horisonttia ja melodiakeskeistä sävelistöä. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen jakso on kuunneltavissa myös Areenassa kuukauden ajan.

Maria Gasolina, voi että. Kappale on alun perin brasilialaisen samba-funk-legenda George Ben Georgin kynästä nimeltään Keipeena. Hetken kuluttua Kulttuuri Ykkösessä puhutaan Evelina Talvitien romaanista Madleena ja suomalaisen muodin kulta-ajasta, mutta sitä ennen soi vielä Amy Winehousen modern soul-klassikko Tears Dry on Their Own.

0: Kello tulee 15 ja samalla kun Amy Winehouse'n Tears Dry on They Own loppuu, Kulttuuri Ykkönen alkaa.
1: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Eveliina Talvitien ompelijatrilogian toinen osa kertoo porilaisesta ompelijasta Matleenasta. Ajankuva on 1960–1980-luvut, jolloin Suomi-muoti otti ensimmäiset vahvat askeleensa. Talvitien romaanista tehdään parhaillaan näyttämö sovitusta Porin teatteriin. Miten dramaturgi näkee romaanin visuaaliset elementit lavalla? Ja millä tavalla nuorisomuoti uudisti suomalaisen muodin 1960–80-luvuilla?

0: Ohjelman vieraina täällä studiossa ovat kirjailija Eveliina Talvitie, dramaturgi Minna Nurmelin ja suomalaisen muodin historiasta kertova Aalto-yliopiston muodin professori emeriitta Pirjo Hirvonen. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Eveliina Talvitie, Matleena on viides romaanisi ja tässä ompelijatrilogian toisessa osassa tutkit perinteisesti naisiin liittyvän ammatin ompelijan elämää. Ja feminismiäkin on luvassa. Olet itse kasvanut ompelijoiden ympäröimänä. Mikä sai sinut tarttumaan tähän aiheeseen?
1: No syyt siihen, miksi tarttuu johonkin aiheeseen, kun on kirjoittamassa kirjaa, niin ne on hyvin moninaiset, mutta jos ajatellaan ompelijoita noin niin kuin hahmoina, niin koen, että he on tämmöisiä ikään kuin taustahahmoja, hiljaisia siinä omassa niin kuin ammatissaan. Ja jos otetaan esimerkki nyt vähän kauempaa ja ihan tyysti erilaisesta kontekstista ja ajasta kuin mihin Matleena ja Helga, hänen äitinsä, sijoittuu, niin tämä Met Gala, mitä seurasin nyt noissa uutisoineissa, eli tämmöinen New Yorkissa järjestettävä hyväntekeväisyystapahtuma, joka kerää rahoitusta tälle MoMA-museon pukuinstituutille, niin siellä kun on se valtava iso tilaisuus ja sinne kerääntyy se Hollywoodin kerma ja siellä on valtavasti kansainvälistä mediaa, niin nehän huutaa ne toimittajat niille valtava upeille supertähdille niissä upeissa luomuksissa on, että who are you wearing? Eli silloin halutaan tietää, että kenen suunnittelijoiden ja minkä brändien isojen muotitalojen luomuksiin he ovat pukeutuneet. Ja aika harvoin, mä en ainakaan ole niin kuin, ei ole osunut silmiin sellaista, että oltaisiin nostettu esille, että kuka ne on varsinaisesti ommellut, kuka ne on niin kuin tehnyt ne luomukset. Että ompelijat on tällaisia taustahahmoja, mutta tässä mun trilogiassa he on keskiössä ja he on päähenkilöitä, että heissä on semmoista kätkettyä ylpeyttä ja oman arvon tuntoa ja paljon tietenkin osaamista.
0: Tosiaan ompeleminen on romaanitrilogiassasi eräänlainen kehys sukusaagalle. Millä tavalla se kuljettaa tätä trilogiaa?
1: Niin, sukupolvelta toiselle usein siirtyy paljon asioita, siirtyy osaamista, saattaa siirtyä omaisuutta, mutta sen lisäksi siirtyy usein myös jonkun verran painolastia ja se kulkeutuu niin kuin sukupolvelta toiselle. Ja tässä mun trilogiassa mä kuvaan tämmöistä tietynlaista vaikenemisen kulttuuria ja puhumattomuutta. Ja sitten toisaalta tämä ompelija-ammatti ja ompeleminen käsityötaito on sitten sellainen, joka myös siirtyy sukupolvelta toiselle ja se tarjoaa sitten tämmöisen vähän niin kuin ylisukupolvisen keinon kommunikoida ja jotenkin olla yhteydessä silloin, kun se puhuminen on hankalaa.
0: Millaisen kuvan haluat antaa ompelijan työstä?
1: No, en oikeastaan pyri mihinkään semmoiseen kategoriseen kuvaukseen, että minkälainen on ompelija. Et toki nämä kaikki trilogian osat kertoo yksilöiden poluista ja yksilöiden niin kuin tarinoita ja vastoinkäymisiä ja kohtaloita. Se asia, mitä mä oon niin kuin ehkä syvemmällä tasolla halunnut tutkia, on se, että mikä on semmoinen niin lahjakkuuden ja sitten niiden mahdollisuuksien ja olosuhteiden välinen suhde. Että mitä yksilöitä tarvitaan eri tilanteissa, erilaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, erilaisista lähtökohdista ponnistavien ihmisten kohdalla. Että minkälaiseksi se kohtalo muodostuu ja ehkä myös, että minkälaiseksi se voisi muodostua, jos ne lähtökohdat olisi toisenlaisia. Tämä on se ehkä syvimmiltään, mitä mä siinä tutkin. Ja toki niin kun jos ajatellaan sitä ensimmäistä osaa ompelijatrilogiassa, niin sen Helgan olosuhteet on tietenkin toisenlaiset kuin sitten hänen tyttärensä. Että siinä on tämmöistä sukupolvien välistä eroa myös.
0: Täytyy vielä sanoa, että varoitus kuulijoille, että tässä ohjelmassa on juonipaljastuksia. Tosiaan romaanin ensimmäinen osa Helga kertoo Helga-nimisestä naisesta, joka elää kahden lapsensa ja miehensä

0: kanssa Satakunnassa maatalon pihapiirissä ja hänellä on vahva sisäinen palo toteuttaa omia unelmiaan. Kauniita vaatteita, joissa saumat ovat suoria ja käsin ompeleminen on se kaikkein arvokkain asia. Nyt tässä trilogian toisessa osassa Matleenassa otetaan harppaus lähelle nykymuodin syntyaikaa. Helga hylkää tyttärensä oman uransa takia ja muuttaa kaupunkiin. Miten kuvailisit Helgan hylkäämän tyttären Matleenan persoonaa?
1: Jos ajatellaan se teeman kannalta, niin tässä ensimmäisessä osassa Helgan kohdalla mä kuvaan tämmöistä niin kuin omistautumista, että mihin se voi ihmisen viedä. Ja Helgan tapauksessa mä kuvaan hänet tämmöiseksi poikkeuksellisen lahjakkaaksi ihmiseksi, joka tavallaan sitten joutuu kuitenkin tekemään tietynlaisia valintoja, jotta hän voi niin kuin päästä eteenpäin ja tavoitella sellaisia asioita, mitkä on hänelle tärkeitä ja hän haluaa päästä eteenpäin, mutta hän tietää tavallaan, että hän ei voi saada kaikkea ja hän on valmis myös niin kuin luopumaan asioista. Ja ehkä näissä molemmissa henkilöissä sekä Matleenassa että hänen äidissään Helgassa niin kuvaa ehkä enemmän ihmisiä, jolla ei ole semmoista niin kuin unelmoimisen kykyä, että he ei osaa oikeastaan unelmoida. Että enemmän on siitä, että mitkä asiat heille on mahdollisia ja mitkä ei ja mitä he joutuu luopumaan, jos he saavuttaa jotain. Mutta ehkä enemmän Helga on kuitenkin tämmöinen oman tiensä kulkija kuin sitten taas hänen tyttärensä Matleena, joka tavallaan seuraa äitinsä jalanjälkiä ja haluaa ehkä sellaisia asioita, mitä siihen aikaan ihmiset niin kuin tavoittelee ja hän kokee semmoista tietynlaista ehkä myös osattomuutta. Tietysti mielessä, mutta mikä se sun kysymys olikaan? Nyt mä pyörittelin jo niin kauan. Että
0: Matleenan persoonaa, mutta me voidaan sitä tässä seuraavassa kysymyksessä vielä käydä läpi, koska tosiaan siis Helga elää sodan jälkeisessä Suomessa ja hän tosiaan sitten päättää jättää perheensä ja aloittaa oman kutsumuksensa ja tällä omalla muotiliikkeellä. Ja Helga tutustuu myös naisyhdistykseen ja haluaa elää itsenäistä elämää. Matleenan romaanissa sitten taas kuvataan uudenlaista naisen vapautumista. Miten se sitten ilmenee Matleenan kohdalla?
1: Niin ehkä se enemmän se vapautuminen liittyy siihen yhteiskunnalliseen kontekstiin ja siihen, mitä tapahtui Suomessa ja mitä tapahtui maailmalla 60-70-luvulla. Et mä en ehkä näe Matleenaa semmoisena niin kuin vapautuneena naisena, että hän ehkä yrittää saada ja kaipaa tämmöistä niin kuin turvallisuutta ja oikeastaan tavallisuuttakin, niin kuin usein saattaa mennä sukupolvelta toiselle, että toivotaan ja tavoitellaan vähän niin kuin vastakkaistakin asiaa kuin mitä se edellinen sukupolvi on tehnyt. Et kuvaa heidät myös semmoisina niin kuin tietyllä tavalla aikansa tuotteina tai että miten se yhteiskunta vaikuttaa, mutta tietenkin myös niin kuin yksilöinä, jotka tekee sitten ne omat henkilökohtaiset ja ehkä vähän niin kuin poikkeavatkin ratkaisunsa. Ja jos mietitään sitä Helgaa niin kuin ompelijana, niin hänenhän tekemisensä lähenee melkein tämmöistä pukutaiteilijuutta. Ja hän niin kuin rikkoo semmoisia niin kuin pukeutumiseen liittyviä normeja ainakin siinä, niin kuin siinä omassa maaseutuympäristössään, mistä hän sitten lähtee ja riuhtaisee itsensä pois. Ja sitten taas Matleena ehkä enemmän noudattelee sitä ajankuvaa ja niitä ajan ilmiöitä, mutta toki sitten Helgastakin hänestä tulee niin kuin salongin omistaja ja hän joutuu sitten tietyllä tavalla noudattamaan hyvin paljon sitä, mitä se asiakaskunta haluaa ja sehän ei välttämättä ole sitten sille hänen aika äkkijyrkälle ja semmoiselle omapäiselle luonteelle välttämättä se niin kuin ihan ihanteellisin asetelma ja siinä kohtaa sitten tapahtuu semmoinen tietynlainen niin kuin vieraantuminen ja luopuminen.
0: Aikajana on 1960-luvun alusta 1980-luvun loppuun. Millä tavalla Eveliina Talvitie kuvaa teoksessa tämän aikavälin suhtautumista muotiin?
1: No tietenkin siinä kohtaa, kun siinä ajassa lähennytään tätä vaihetta, että se valmisvaatteteollisuus tulee semmoiseksi dominoivammaksi ja valtaa alaa, niin se totta kai vaikuttaa siihen käsityöläisen niin kuin,

0: niin se tietynlainen näkökulma siihen maailmaan lavenee.
1: Pirjo Hirvonen, millainen oli 1960-luku suomalaisessa muodissa?
2: No, 60-luku oli varsin mielenkiintoinen ja minun henkilökohtaisesta näkökulmasta kaikkein mielenkiintoisin menneistä vuosikymmenistä. Juuri niin kuin Eveliina tuossa sanoi, niin tuli tämä teollinen valmistaminen, eli alkoi nämä niin sanotut salongit ja tämmöiset huippukäsityöntekijät ja pienemmätkin ompelijat niin kuin kärsiä siitä, että alkoi tämä uusi aikakausi, jolloin arvostettiin teollista valmistamista, mikä tietysti oli varsin demokraattista, koska se antoi mahdollisuuden hyvin erilaisille ihmisille hankkia valmiita tuotteita, eikä sitten tarvinnut käyttää aikaa esimerkiksi niiden itse tekemiseen. Se, mikä siinä oli kiehtovaa tässä 60-luvussa, niin on se, että silloin oli tietty hyvän tuulisuus ja vallattomuus, etenkin 60-luvun loppupuolella. Ja se tarttui nuoriin ihmisiin, ihan kouluikäisiin, ja tuntui, että maailmassa on kaikki mahdollista. Että ainakin tässä ajassa elävänä koen sen, että se oli aivan ihanaa aikaa siinä mielessä. Ja se, että silloin tapahtui myös muodillisesti paljon erilaisia asioita. Siihen asti 60-luvun alkuun oli ollut hyvin tärkeää juuri korkea laatu, hyvät kankaat, tarkka istuvuus. Täytyy olla niin sanotusti mannermaiseen tyyliin, eli otettiin vaikutteita maailmalta ja haluttiin olla mukana siinä isossa maailmassa, vaikka oltiinkin ehkä vain jossain pienellä paikkakunnalla tai sisä-Suomen kaupungissa. Mutta sitten kun tuli nämä teollinen valmistus ja tuli nämä uudet aallot, tuli yksinkertaiset vaatteet, simppelit, geometriset linjat, lyhyt hamelinja ja tämmöinen poikatyttötyyppinen ja sukupuolten tasa-arvo alkoi näkyä, tuli unisex-muotia, nuoret miehet kanssa halusivat jotakin aika erilaista, vähän niin kuin nuoret naiset, ettei aina erottanut kumpi on kumpaa. Siinä tapahtui hyvin paljon tällaisia, voi sanoa ihan tänne kantavia tärkeitä asioita. Ja siinä mielessä se on ollut tämmöinen mullistava vuosikymmen.
1: Entäs sitten 1970-luku? Millainen se oli suomalaisessa muodissa?
2: No silloin näkyy kyllä tosi vahvasti sitten tämä teollinen valmistus, jolloin oli jo isoja nimekkäitä muodikkaita tehtaita, valmistajia. Olihan niitä toki ollut silloin 60-luvullakin, mutta voi sanoa, että se kiihtyi silloin 70-luvulle ja haluttiin olla todella kansainvälisiä. Oli yrityksiä, joilla oli jo vientiäkin ja käytettiin ulkomaisia suunnittelijoita. Toki Suomessa oli paljon taitavia, lahjakkaita suunnittelijoita. Niitähän oli alettu jo 50-luvun alusta, 40-50-luvun taitteessa kouluttaa, joten ne alkoi olla jo sinne juurtuneita ja tuli koko ajan uutta sukupolvea. Se oli semmoista niin kuin hyvin nuorhenkistä ja street-muotia ja kantaa ottavaa ja tämmöistä, voi sanoa, että siinä oli tietynlaista vauhtia mukana koko siinä muodin ja vaatteiden valmistuksen ja tekemisen piirissä. Jos viittaa tähän tämmöiseen yksittäisiin ompelijoihin, niin he eivät olleet silloin tosiaan niin tärkeässä roolissa, koska saatiin jo valmista vaatetta. Tämä on niin kuin semmoinen minun mielestäni niin aika luonnollinen kehityskulku, koska sodan jälkeen kaikki oli vain niukkaa ja kaikki piti pystyä itse tekemään. Ja jotta siihen sai arvokkuutta, niin kaiken piti olla korkealaatuista, mikä on hieno ja oikea asia. Sitten alkoi häämöttöjä, että eikö voisi päästä helpommalla. Ja tämä teollinen valmistaminen ainakin vapautti siinä määrin ihmisille omaa aikaa enemmän käyttää muuhun.
1: Sitten meillä on 1980-luku. Miten se näkyy sitten suomalaisessa muodissa?
2: No se näkyy siinä, että silloin nämä kansainväliset vaikutteet näkyy sillä tavalla, että alkoi olla niin kuin yrityskohtaisesti useita eri brändejä. Ja oltiin niin kuin tavallaan tämmöisellä, sanotaanko, alettiin siirtyä jo enemmän konseptuaalisempaan suuntaan siinä

0: tuotekategorioissa ja valikoimissa ja toimintatavoissa. Mutta siinä oli sitten samanaikaisesti, kun oli tämä vahva taloudellinen nousukausi, niin siinä tavallaan rupesi rattaat pyörii monella vähän liian lujaa, joka ei ollut aina hyvästä. Ja sitten toisaalta alkoi häämöttää tämä, että Neuvostoliiton kauppa ei enää ollutkaan se, joka piti yrityksiä pystyssä, koska se oli pitänyt jo kauan pystyssä sitä semmoista perustuotantoa. Ja työllisti myös paljon ihmisiä Suomessa. Se kannattaa muistaa, että se antoi todella isolle henkilömäärälle, josta suurin osa oli naisia, myös työtä. Että se ei ollut niin kuin siinä mielessä vain pois joltakin, vaan se antoi myös jotakin.
1: Olen tällaisen väitteen kuullut, että Neuvostoliitto meni kaupaksi sellainen muoti, mitä ei saatu kaupattua länteen.
0: No, en mä nyt ihan sanoisi sitä noin, koska ainakin minulla on selvä kokemus siitä, että sinne suunniteltiin ihan omat mallistot. Toki poimittiin olemassa olevista länteen ja omille kotimarkkinoille tarkoitetuista mallistoista tuotteita, mutta myös sitten tehtiin erityisesti heidän, siis neuvostoliittolaisten ja Neuvostoliiton toiveiden mukaisia malleja ja vaatteita, jotka eivät kyllä olleet sitten sellaisia, joita olisi voitu myydä länteen. Ne oli ikävä kyllä hyvin omanlaisiaan.
1: Millä tavalla ne erosivat tyyliltään?
0: No, mä pystyn puhumaan omalta kohdaltani päällysvaatteesta. Ne oli hyvin raskaita, paksuista kankaista tehtyjä. Ne oli minun mielikuvassa sellaisia, että kun sen takin nosti maahan, niin se seisoi siinä yksinään. Ja sitten niiden piti kuitenkin olla jotenkin naisellisia, houkuttelevia. No, siinä ei voinut olla linjoja, leikkauksia juurikaan, koska neuvostoliittolaisten naisten vartalon rakenne oli sellainen, että siellä ei ollut hoikkavyötärä. Eli siellä oli paljon haasteita, eli ne oli aika kömpelöitä ne vaatteet.
1: No, mitkä olivat näinä aikoina silloin meidän vahvoja muotibrändejä Suomessa?
0: No, 60-luvun lopullahan ne alkoi, voi sanoa, niin tämmöiset isommat brändit jo nousta. 60-luvulla, 70-luvulla oli tämmöinen iso yritys, turkulainen kuin Kestilä, jolla oli myös omia myymälöitä Helsingissä. Sitten oli näitä miesten pukutehtaita, Turoha oli valtavan iso ja tärkeä tekijä. Teiniasu oli Turussa, joka teki juuri nuorten makuun kaikkia päällysvaatteita, pusakoita naisille, sitten myös miehille. Kuopiossa oli Piretta, joka sitten myöhemmin 80-luvulla lanseerasi, tai 70-luvun lopulta, en muista ihan tarkkaa ajankohtaa, niin uusia brändejä. Ja tietysti ei voida koskaan unohtaa Luhtaa, joka on ollut aina merkittävä tekijä Suomessa, ihan suurimpia. Silloin oli tosi hienoa, että oli oikein isoja yrityksiä ja sitten oli myös vähän pienempiä keskiluokan, mutta oli myös paljon pieniä, joilla oli sitten tämmöinen persoonallinen ilme. Esimerkiksi design-vetosia tulee tuosta 80-luvulta mieleen, esimerkiksi Karliina, jolle Irja Leimu suunnitteli aivan upeita, hienoja vaatteita, joita hän sitten eri brändeille myöhemmin jatkoi ja lopulta omalla nimellään. Mä voisin sanoa, että meillä on valtavan hieno historia ja rikas, moninainen, jonne voi sukeltaa tutkimaan ja löytämään erilaisia asioita.
1: Kirjassa nostetaan esille brittiläinen edesmennyt punkista ja Marie-Antoinettestakin vaikutteita saanut muotisuunnittelija Vivian Westwood. Mikä hänen merkityksensä on ollut muodin kehityksessä?
0: No, Vivian Westwood oli tämmöinen kantaa ottava ja räväkkä henkilö, ja hän loi tämän punk-muodin. Ja sitten kun punk-muoti alkoi olla jo tarpeeksi levinnyt, niin hän hyppäsi ihan toisenlaiseen ajatusmaailmaan ja tematiikkaan ja etsi jostain historiasta aiheita ja teki tämmöisiä aika näyttäviä juttuja. Eli hän on ollut varmaan aina semmoinen, joka miellyttää nimenomaan nuorta polvea, koska on ollut tietyllä lailla kapinallinen.

0: Ja hän kykenee edelleen olemaan kapinallinen.
1: Se on ehkä niin, niin, sekin kannattaa muistaa, että hän on ihan loppuun asti. Se on hänen ominaispiirre. Mutta tämä myös kertoo sitä, että miksi muoti vaihtuu. Eli jos tämmöinen muodin luojakin, niin hän itse kyllästyy jo tietyllä lailla, että tätä riittää. Ja sitten rupeikin katsomaan ihan toisesta tulokulmasta, että mitä hän voisi löytää tästä.
0: Niin, mutta kritisoi ja myös sitä omaa niin, alakohtaa.
1: Kyllä, kyllä. Mutta sehän ei tarkoita kuitenkaan sitä, että täytyy olla friikki ja mennä joka jutun perässä sitten muiden ihmisten, vaan se on se hänen luovuuden, sanotaanko tämmöinen generaattori.
2: Mennään takaisin vielä trilogian ensimmäiseen osaan. Helgalla on kirjan lopussa oma atelier ja salonki. Millainen oli salonkien asema silloin 50- ja 60-lukujen suomalaisissa kaupungeissa?
1: Kovin syvällisesti en tätä suomalaista salonkimuodin elämää tunne, mutta sen tiedän totta kai, että Carlo Forsman ja Riitta Immonen olivat ne nimekkäimmät ja ennen kaikkea Riitta Immonen tulee mieleen tähän kirjaan liittyen, koska Riitta Immonenkin oli itse oppinut ja teki tosi näyttävän karriärin ja arvostetun monella tapaa, koska hänhän oli mukana myös perustamassa Marimekkoa, mutta hän siitä luopui melko pian.
2: Tampereella oli myös oma tunnettu muotisuunnittelija Kaisu Heikkilä, joka loi mainetta Haute Couture-vaatteilla 1960-luvulta ja vielä 80-luvulle. Oliko hän edelläkävijä?
1: No Kaisu Heikkilä kohdalla, tai ylipäätään Suomen kohdalla ei voida puhua Haute Couturesta, koska se on vain tietyille ranskalaisille muotitaloille sallittu. Joo, että puhutaan nyt mieluummin vaikka niistä salongeista tai kyllä, ateljeista.
2: Kyllä.
1: Kaisu Heikkilällä on minun tietoni mukaan ollut alun perin, on ollut pienimuotoisempaa, eli ateljetyyppistä se työskentely, mutta hän kyllä kävi tuottamaan niitä sarjoissa sitten 60-luvulla. Et siinä mielessä mä en tiedä, minkä edelläkävijä hän oli, mutta hän oli ehkä esimerkki siitä, kuinka hän siirtyi tästä yksittäisten asujen tuottamisesta tähän sarjamaailmaan, mihin muu maailma oli menossa.
2: Tämän ompelijatrilogian toinen osa kertoo tosiaan porilaisesta ompelijasta Matleenasta. Ja hän on aloittanut työt äitinsä Helgan salongissa ja Helga ihailee edelleen ranskalaista klassista muotia, kuten Chanelia. Ja Matleena taas tuo uusia rohkeita ideoita Lontoosta, kansainvälisistä muotilehdistä ja popkulttuurista. Ja hän lukee Eeva-lehdestä muotisuunnittelija Barbara Hulanikin bordellimaisen koristeellisesta Biba-liikkeestä. Liike oli elämyksellinen ja siellä saattoi oleskella. Millainen oli hänen suunnittelema menestyksellinen Barbara Mekko? Kirjoita tästä Evelina Talvitie.
0: Niin sitä Mekkoahan ei siinä varsinaisesti kovin tarkkaan kuvailla, mutta se syntyy tämmöisen ajatuksen myötä, mikä tämä Matleenalla on, että hän haluaisi ruveta tekemään enemmän tämmöisinä sarjoina niitä pukuja. Ja hän haluaa, se liittyy ehkä enemmän myös siihen, että hän haluaa saada sitä omaa ääntää kuuluviin tämän tämmöisen vahvan äitipersonansa niinku katseen alla ja saada sitä omaa niinku jalansijaa siellä salongissa. Mutta minua itseäni se ajatus inspiroi niin paljon, että mä sitten teetätin tämmöisellä porilaisella ompelijalla Veera Vuorisalolla Matleena Mekon. Eli mä esittelin hänelle tätä niin kuin silloin vielä työn alla olevaa niin kuin käsikirjoitustani ja sitä koko trilogia-ideaa. Ja sitten me yhdessä tutkittiin vanhoja 70-luvun purdalehtiä. Ja niistä inspiroituneena sitten Veeran kanssa kehiteltiin ja hän sitten työsti tämmöisen Matleena-nimikkon Mekon, mikä oli jotenkin todella semmoinen hauska ja siis mukava lisä tähän tämmöiseen aika yksinäiseen kirjailijatyöhön, että oot vaan yksinä ja mietit ajatuksia, pääsi sisällä ja istut soffalla ja kirjoitat päivästä toiseen, niin että tavallaan mä toin sen, tai oikeastaan niin päin, että mä vedin sen Veera-ompelijan siihen mun romaanin mukaan ja sit se valmistui se Mekko samaan aikaan, kun romaani ilmestyi.
2: Kun kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Eveliina Talvitien uudesta Matleena-romaanista, ylisukupolvisista haavoista ja suomalaisen muodin kulta-ajasta. Vierainani ovat kirjailija Eveliina Talvitie, dramaturgi Minna Nurmelin ja Aalto-yliopiston muodin emeriittaprofessori Pirjo Hirvonen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Minkä ihmeen takia kukaan haluaa pukeutua muoviin? Tällä kertaa kysymys viittasi Matleenan Teryleeni mekkoon, jossa myrkyn vihreä ja oranssi vaakaraita vuorottelivat. Vapautukaa ihmiset, vapautukaa. Näin kirjoitetaan tässä Matleena-teoksessa. Pirjo Hirvonen, mitä näillä uusilla materiaaleilla haettiin?
1: No varmaan sitä samaa, mitä tuossa aikaisemmin sanoin, että tällä teollisella valmistamisella mahdollistettiin. Eli mahdollisimman helppoa, ongelmatonta arkielämää, eli vaatteet ovat helppohoitoisia, niitä ei tarvitse silittää, ne on helppo pestä ja kestävät, voi sanoa, ikuisesti. Ja siinä mielessä ne nyt oli kuitenkin parempia ratkaisuja kuin monet, mitä tänä päivänä on nähty ja nähty ongelmiksi. Mutta se, että kyllä se varmaan oli se, eihän 60-luvulla oltu vielä kovin kaukana sodan päättymisestä. Että se kannattaa muistaa, että se oli, jos me nyt ajatellaan, on vuosi 2026, niin mitä tapahtui 2010, niin se on vähän niin kuin sama aikaetäisyys kun alkoi 60-luku, jolloin kyllä ihmiset halusi päästä jo eteenpäin ja rakentaa huomista. Ja sitten kun tämmöisiä uusia niin sanottuja innovaatioita ja keksintöjä ja kehitysprosesseja tapahtui ja luotiin tällaisia, niin suomalaisetkin oli aika nopeita ottamaan nämä omaksi. Silloinhan tuli muoviastioita, muovihuonekaluja, kaikkea tällaista, että se kuului siihen. Nyt se tuntuu kyllä vähän vieralta, että se ei ole sitä kivaa 60-lukua sitten kuitenkaan.
2: Miten kauan sitten tekokuidut, juuri teryleeni ja crimpleene, joka on siis teryleenikuidusta valmistettua joustavaa kreppilankaa, niin miten kauan nämä olivat muodissa? Nämähän on aika, ei ole hengittäviä vaatteita.
1: Ei niin, nehän on polyesterpohjaisia. Eiköhän ne kestänyt sinne jonnekin 70-luvun loppupuolelle ja sitten ne alkoi hiipua pois, tuli tilalle sitten enemmän nämä luonnonmateriaalit ja viskoosit sun muut.
2: Muoti kuvaa myös naisen asemaa yhteiskunnassa. Sitä voisi kutsua vaikka muotisosiologiaksi. Millä tavalla Eveliina Talvitie kuvaa tätä naisen orastavaa vapautumista romaanissasi juuri vaatteiden kautta?
0: Niin, ne vaatteet, että mitenpäin se menee, että millaiset virtaukset maailmassa niin kuin vaikuttaa muotia ja miten muoti vaikuttaa virtauksiin. Varmaan ne kulkee niin kuin käsi kädessä. Että totta kai se 60-70-luku oli niin kuin tämmöisen tasa-arvoaatteen nousevaa aikaa. Ja sitten jos ajatellaan ihan konkreettista vapautumista, niin vapauduttiin muun muassa rintaliiveistä ainakin joissakin piireissä. Ja se kuuluisa tarina niin kuin rintaliivien polttamisesta, joka itse asiassa ei pidä paikkansa, vaan se on jonkinlainen myytti. Mutta joka tapauksessa siihen liittyy semmoista tiettyä symboliikkaa. Ja sitten voidaan ajatella, että hameet lyhenee, mitä se tarkoittaa. Että otetaan jotenkin, että nainen voi enemmän ilmaista itseään se vaatetuksen, niin kuin vapaammisen vaatetuksen kautta. Että kyllähän vaatteet toki on myös niin kuin yhteydessä siinä mielessä niin kuin valtaan. Että jos mennään nyt niin kuin muodin ulkopuolelle, niin se mitä saa pukea ylleen, mitä täytyy peittää, mitä voi paljastaa, niin ne on myös semmoisia asioita, jotka liittyy vallankäyttöön ja siihen, että kuka ne määrittää ja kuka on sitten niin kuin siinä asemassa, että kuuntelee niitä määrittäviä tahoja ja noudattaa niitä. Ja sitten tulee se kapina myös, että kyllähän vaatetuksen kautta pystyy myös kapinoimaan ja edelleen se pitää paikkansa.
2: Tässä kirjassa nostat esille myös housut ja miten se alkoi sillä, ensin kokeiltiin housuhameita ja sitten tosiaan taskutkin olivat tietyllä tavalla naiselle vapauttavia. Millä tavalla?
0: Niin, ymmärtääkseni suffrageteilla on just ollut myös niin kuin sen äänioikeuden tavoittelun rinnalla se, että naiset tarvitsee taskut ihan sen takia, että ei tarvitse sitä pikkulaukkaa kuljettaa, että saa ne tavarat sinne taskuun. Ja itse niin kuin hämmästyin jonkun verran siitä, kun tutkin tätä housujen historiaa, että miten pitkään sitä on pidetty paheksuttavana, että naiset käyttävät housuja. Ja itse asiassa just perehdyin vähän tämän Islannin entisen presidentin Vigdis Finnbogadottirin historiaan. Ja siinä hän kertoi, että on aikoinaan kapinoinut tämmöistä ulkonaliikkumiskieltoa vastaan sille, että on pukeutunut teinityttönä housuihin, mikä oli ehdottomasti siihen aikaan kiellettyä. Että kyllä vaatteissa on paljon myös tällaista voimaa ja valtaa ja mahdollisuus kapinoida ja ottaa sitä omaa tilaa ja nostaa sitä omaa ääntä ja itseään niin kuin sillä tavalla varteenotettavana ihmisenä näkyviin.
2: Helgan omistautuminen ompelemiseen ja yritys etsiä vaatteiden sisäistä totuutta heijastaa myös eräänlaista itsetutkiskelua, joka ei muuten hänen kulttuurisessa kontekstissaan oikein kuulu asiaan. Ihmiset enemmän tekevät kuin analysoivat asioita ja itseään. Näin kirjoitat. Kerran Inkeri oli yllättänyt hänet ompeluhuoneessaan pukeutuneena Fransin pukuun. Kravattikin oli roikkunut kaulassa. Oli seisonut reteästi jalat harallaan ja näyttänyt ihan toiselta ihmiseltä. Eli Helga pukeutui miehensä pukuun, Madeleine taas pukeutuu rennosti kuin Woody Allenin 70-luvun elokuvan Diane Keatonin esittämän hahmon Annie Hallin tyyliin. Mitä hän tällä viestittää?
0: Niin siinä Madeleinassa on sellainen kohtaus, joka on jonkunlainen avainkokemus Madeleinalle, kun hän käy elokuvissa ja hän käy yksinään siellä. Et se on sen jälkeen, kun hän on käynyt avioeron läpi ja tuntee olonsa jotenkin syrjityksi ja haavoitetuksi ja heikoksi. Ja se yksinään elokuviin meneminen on hänelle jonkunlaisen niin kuin kynnyksen ylittäminen. Ja sitten se elokuva, minkä hän näkee, on Woody Allenin ohjaama Annie Hall. Ja siinähän se Diane Keatonin pukeutuminen on semmoinen, mistä on tullut aika ikoninen asia. Semmoinen puoli huolimaton, mutta ja jotenkin tietyllä tavalla sopimaton, mutta hyvin rento. Ja se jotenkin koskettaa sitä Madeleinaa ja hän tekee vaikutuksen se, miten se Annie sitten tietyissä kohtauksessa esimerkiksi menee pelaamaan tennistä. Mutta että toisin kuin se vastapelaaja, niin hänellä ei ole semmoista pikku mekkoa, vaan ihan jotakin muuta. Että hän niinku ymmärtää semmoisen vallan, mikä on hänessä itsessäänkin, että hänen on mahdollisuus tehdä jotain tiettyjä valintoja. Että se on ehkä enemmän tämmöisellä symbolisella tasolla kulkee se vaatetuksen merkitys niin kuin tuossa kohtaa ja noissa kohtauksissa tuossa romaanissa, mutta et, kyllä se Madeleine on esimerkki tämmöisestä ihmisestä, joka seuraa sitä muotia ja sitähän me kaikki seurataan, tahdottiin tai ei tietyllä tavalla, mikä sekin on mielenkiintoinen asia, kun mietitään muotia ja sen vaikutusta ihmiseen ja hänen tekemisensä valintoihin.
2: Mielenkiintoista, koska tämä Annie Hall-hahmo on myös uudessa Paholainen pukeutuu Prada kakkosessa inspiroimassa siellä päähenkilöä. Kirjassasi kuvaillaan myös pukeutumisen muutosta. 1950-luvun jälkeen alkoi naisten vapautuminen ja sitten 60-luvulla tuli e-pillerit ja sukkahousut. Hiipikö eroottisuus silloin pukeutumiseen, Pirjo Hirvonen?
1: Toi on jännä kysymys. Eroottisuushan voi olla ihan peitettyä. Se voi olla paljastavaa. Se on enemmän ihmisessä, enemmän kuin vaatteessa. Ja siinä mielessä mä en niinkään näkisi, että siitä tuli eroottista. Vaan
0: onko se vähän eri asia, se eroottisuus ja seksikkyys?
1: Kyllä, niissä on ihan selvä ero. Ja tietysti siinä mielessä voi olla seksikkäämpää se 60-luvun loppupuolella alkanut, koska silloin ei välitetty niin paljon, että mitä kaikkea mahdollisesti näkyy. Tärkeintä oli, että sai olla uudenlainen ja sai olla vapaa ja sai olla enemmän niin kuin itsensä kaltainen, jos niin halusi. Kaikki ei halunneet olla sen enempää omanlaisiaan, kunhan oli jotakin. Eli Ja sittenhän oli tuli nämä hippiliikkeet sun muut, ne oli ehkä enemmänkin, jotka vaikutti siihen, kun tuli tämä seksuaalinen vapautuminen ja tämmöinen, niin sitten se näkyy pukeutumisessa. Mutta ei sekään niinku ollut semmoista välttämättä mitään paljastavaa, siis semmoista tavoitteellista. Ehkä se oli semmoista enemmän huoletonta

0: Vähän niin kuin siinä äänihoolissakin, että sä saat olla se, mikä sä oot. Ja tietysti oli jotain yhteisiä nimittäjiä siinä tyylilajissa, minkälaiset värit, kuosit ja fiilikset on niitä, mitä sallitaan. Eli minun vastaus on sulle kysymykseen, että tuliko siitä erottista, niin en tunnista sellaista.
1: Puhutaan vielä hameen pituudesta. Onko se mittapuu sitten koko 1900-luvun kehityksessä?
0: Minkä mittapuu?
1: Vapautumisen, kun tuli minihameet esimerkiksi.
0: No eihän se vielä minusta niin kuin yksi hameen mitta sitä ratkaise. Että
2: ja eikö silloin ollut just se valinnanvapaus, että silloin oli midia ja maksia?
0: Sehän teki mielenkiintoiseksi, että sehän meni niin kuin mikrotasolle, että shortsit oli tästä just nivustaipeen alapuolelle ja sitten maksitakit oli tänne maahan asti. Eli ne kontrastit ja yhdistelmät, sitähän nyt kovasti aina tarjotellaan, että hameen pituus sanelee talouden tilanteen ja milloin mitäkin. Minä mielelläni liikun vähän muissa sisällöissä arvioidessani tämmöistä isompaa kuvaa ja kehityskaarta.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Eveliina Talvitien uudesta Matleena-romaanista ja ylisukupolvisista haavoista ja suomalaisen muodin kulta-ajasta. Nyt menemme Helgasta ja siitä tehtävän näytelmän pariin. Trilogian ensimmäinen osa Helga tosiaan sovitetaan näytelmäksi, joka saa ensi iltansa Porin teatterissa syyskuussa 2027. Minna Nurmelin, olet tämän näytelmän dramaturgi ja olet 2023 ohjannut Porin teatterissa esitetyn näytelmän Sylvi, ensimmäinen nainen, joka pohjautuu väljästi Johanna Venhon samannimiseen romaaniin. Tämä näytelmä käsitteli Sylvi Kekkosen elämänkäännekohtia, hänen taiteilijuutta ja avioliittoa ja suhdetta Urho Kekkoseen. Sylvi Kekkonen oli myös tunnettu pukeutuja. Millaisia anekdootteja tästä on?
3: Niin, tämän esityksen valmistamisesta. Siinä kerrottiin siis oikeastaan koko Sylvi Kekkosen, tai sen nuoruudesta kuolemaan asti hänen elämänsä. Esitys oli rakennettu niin, että huikea Mervi Takatalo, joka näytteli Sylviä, oli oikeastaan näyttämällä ihan koko ajan. Ja sitten pukusuunnittelijana meillä oli Marjo Haapasalo, joka on todella taitava ja näkemyksellinen suunnittelija. Ja hän oli sitten tietenkin hirveän innostunut tästä niin kuin Sylvin pukumaailmasta ja halusi tehdä siitä niin kuin historiallisesti uskottavaa, mutta kuitenkin oman tulkinnan ja oma vahva visio. Ja sitten meidän piti ratkoa, että miten näitä pukuja vaihdetaan, kun se Mervi on koko ajan siellä näyttämöllä. Että olisiko hän ollut yhden kerran, hän oli, kävi poissa näyttämöltä. Ja sitten hän tosiaan vaihtoi niitä siinä näyttämöllä. Ja rooli oli vaativa ja erittäin fyysinen. Mervi on myös tosi fyysinen näyttelijä. Ja sitten Marjolla oli vahvat näkemykset. Ja kyllä siellä niin kuin monet itkut ja naurut päästettiin, kun pukusuunnittelija oli muun muassa halunnut pukuun lasisen vyön soljen, jossa sitten Mervi lähti näitä akrobaattisia temppujaan tekemään. Ja jouduttiin niin kuin ratkomaan näitä pikavaihtoja ja samalla sitten säilyttää tämä näiden niin kuin pukujen tyyli. Sekunteja laskettiin ja sitten välillä sitten tässä samassa esityksessä myöskin näyttelijä Mia Lindström näytteli noin 30 eri hahmoa ja sitten jokainen oli tietenkin puvustettu erikseen ja harjoitusvaiheessa, että minkälaisena sieltä sitten tullaan, että niin kuin osoitetaan, että no 20 sekunnissa ehtii vaihtamaan tämän verran.
1: Nyt tosiaan sinulla on Helga käsittelyssä. Mikä on henkilökohtainen kosketuspintasi Helgaan? Mikä puhuttelee sinua?
3: No varmasti se,

0: mistä tässä on nyt jo puhuttukin, tämä omistautuminen ja lahjakkuus ja sille omalle intohimolle omistautuminen. Tai sitten myös ehkä joku semmoinen itseilmaisun välttämättömyys, mikä niin kuin tapahtuu, joku semmoinen vääjäämättömyys, mikä tapahtuu hänen kohdallaan, että vaihtoehtoja ei tavallaan ole. Niin se on se, mihin mä samaistun vahvasti itse taiteilijana. Ja myöskin niin kuin siihen hintaan, minkä siitä joutuu maksamaan, niin se on, siinä on myös semmoista samaistumispintaa. Ja sitten kyllä tämä ylisukupolvisuus on niin kuin toinen ehdottomasti mua kiinnostava teema.
1: Millä tavalla tulet käsittelemään tätä ylisukupolvisuutta, haavoja ja traumoja?
0: Niin, siis nythän tämä ei ole tällä hetkellä mulla työn alla, mutta tuossa aiemmin olen ehtinyt sen verran miettimään tätä, että ja sain Eveliinalta siis Madlenan käsikirjoituksen luettavaksi jo silloin ennen sen julkaisua. Ja todennäköisesti tullaan tekemään niin, että tai tulen tekemään niin, että tämän esityksen niin kuin kertojuus tai näkökulma, henkilö, tämmöinen kertojataso olisi sitten kuitenkin täältä Madlenan romaanista. Mutta nämä on kaikki vielä niin kuin vähän liikkeessä, nämä ratkaisut, mutta näin. Mutta mitä kysyitkään?
2: Täällä on muistamatta ottanut ilmassa.
1: Niin. Tämä haavat ja traumat. Ja nämä, joo, miten aivan. Niitä käsitellään.
0: Joo, siis on selkeää, että tämä vaikeneminen on siellä vahvasti teemana. Ja sehän on mun mielestä todella näyttämöllinen aihe, että mua itseäni kiinnostaa, siis myös näytelmäkirjailijana kiinnostaa tosi paljon se, mitä ei sanota, mitä on siellä niin kuin rivien välissä, mitä jätetään sanomatta ja mikä on niissä sitten jännitteinä niissä tilanteissa. Ja sehän on tässä niin kuin keskiössä näiden sukupolvien välillä. Myöskin varmaan sitten niin kuin jo Helgalla suhteessa omaan äitiinsä. Ja sitten jo tämä yritys niin kuin katkaista jonkinnäköinen kierre, yritys tehdä toisin ja varmaan tulee olemaan myös tässä esityksessä yritys selvittää, yritys ymmärtää, että mitä on tapahtunut omalle äidille, miksi äiti on sellainen kuin on.
1: Millä tavalla juuri tämä äiti-tytär-tematiikka puhutteli sinua?
0: Mä luulen, että se puhuttelee meitä kaikkia. Me ollaan kaikki jonkun tyttäriä. Niin, että siihen löytää paljon henkilökohtaista kosketuspintaa. Niin.
1: Kuitenkin vahvasti tässä on mukana kankaat, tekstiilit ja käsityöläisyys, niin millä tavalla näyttämöllä esitetään esimerkiksi kangaslaatuja, saumoja, nappeja?
0: No mä oon kyllä nähnyt, että sitä on hirveän, nämä on visuaalisia nämä teokset, nämä Eveliinan romaanit ja se lähtee myös viemään sitä näyttämöä kohti, että niitä näkee niin kuin kuvina näitä kirjoja. Ja olen kyllä nähnyt alustavasti, että tässä olisi niin kuin projisoitua kuvaa, stillkuvaa ehkä myös, kaitafilmiä ehkä myös liikkuvaa kuvaa. Mutta tosiaan nämä sitten suunnitellaan tulevaisuudessa lavastajan ja pukusuunnittelijan kanssa.
1: Eveliina Talvitie, trilogian viimeinen osa kertoo sitten Madlenan tyttärestä, Karitasta. Miten kuvailisit Karitan persoonaa?
2: No ehkä mä en lähde kauheasti tässä kohtaa vielä kuvailemaan Karitan persoonaa, mutta sanotaan näin, että hän on henkilö, joka on hyvin kiinnostunut tästä näistä menneistä sukupolvista, ja hän on tietynlainen tutkija, ja hänessä on sitten sellaista analyyttisyyttä, mitä ei ehkä näillä aikaisemmilla sukupolvilla niin paljon ole, tai ainakaan se ei ole tullut sillä tavalla, samalla tavalla niin kuin pintaan, että hän on itse asiassa tätä mun ikäpolvea, jota on monista asioista syytetty ja liiallisesta niin kuin itsensä käpertyneisyydestä ja semmoisen tunne-elämän niin kuin vatuloimisesta. Ehkä se on enemmän niin kuin tälle tämmöiselle niin kuin

0: generationille, niin kuin meikäläisiä kutsutaan, niin tyypillisempää kuin, kuin sitten taas näille niin kuin aikaisemmille sukupolville. Et toki tässä nyt niin kuin niputetaan ikävällä tavalla ihmiset tämmöisiin, mutta sallittakoon se nyt tässä kohtaa. Mutta joo, Karita-romaanissa sitten tämä ompeleminen ei ole enää niin konkreettisella tasolla. Siinä on semmoista tietynlaista niin kuin symboliikkaa ja ehkä etsin sitten semmoisen niin kuin kirjoittamisen ja ompelemisen väliltä tiettyjä yhtäläisyyksiä.
1: Olet tosiaan näitä teoksia romaaneja varten tehnyt valtavasti tutkimusta myös muodista. Minkälaista tutkimusta teet nyt tämän kolmannen osan yhteydessä?
0: Niin, teen sitä just parhaillaan ja se varmaan jatkuen. Sitä ei oikein edes tiedä aina, kun lähtee tekemään jotakin taustoitusta, että mihin se niinku johtaa. Välillä sitten huomaa, että hyvänä aikaa, että mä oon niinku ihan niinku tuhansia kilometriä päässä jo siitä varsinaisesta aiheesta. Mutta totta kai niinku sitä ajankuvaa ja niiden yksityiskohtien niinku selvittämistä, sellaista, mikä se tarina niinku edetessään myös tuo paljon selvitettäviä asioita, semmoisia, mitä ei edes niin kuin tavallaan ole osannut ajatella. Et siinä mielessä kaunokirjallisuuden ja tämmöisen niin kuin asiaproosa tietokirjallisuuden kirjoittaminen kyllä muistuttaa toisiaan, mutta sitten toisaalta siinä on hyvä pitää myös mielessä ja yrittää pitää kiinni siitä semmoista niin kuin sellaisesta taiteilijavapaudesta, että ei liikaa niin kuin hirtä itseä siihen niin kuin aikakauteen tai sen niin kuin yksityiskohtiin, että ehkä sellaista painia myös käy päänsä sisällä, kun kirjoittaa tämmöistä tiettyyn aikaan sijoittuvaa ja siitä ajasta niin kuin esiin nostavaa kirjallisuutta.
1: Silloinhan me siirrymme lähemmäs omaa aikaamme. Millä tavalla muoti sitten muuttuu tässä kolmannessa osassa?
0: No siinähän ollaan, sen romaanin alussa ollaan kultaisella 80-luvulla, joka on ehkä niin kuin vuosikymmenistä sellainen, mikä minussa itsessäni herättää eniten semmoisia niin kuin humoristisia tuntemuksia. Ja ihan siihen tarvita muuta kuin katsoa jotakin vanhoja kuvia itsestään ja niitä olkatoppauksien niin kuin koko ajan. Että se ei enää riitä, mikä ei riitä, että sitten ollaan jo sohvatyynyä niin kuin tunkemassa sinne takin alle. Että se näissä on kyllä tämmöisissä vuosikymmenissä ja niiden tarkastelussa tämmöisen niin kuin muodivirtausten ja vaatteisiin liittyviä ilmiöiden kautta. Että se on jotenkin hyvin kiinnostavaa. Ja totta kai nyt kun siirryn kirjoittamaan semmoisen aikaa, mitä olen itse elänyt, niin siinä on toisenlainen suhde olemassa.
1: Miten Pirjo Hirvonen kuvailisit muotia, vaatteita ja niiden vaikutusta maailman kokemiseen?
2: Nehän on itse asiassa hyvin olennainen, koska vaate on osa meitä. Olimme valinneet ne itse tai oli ne meille annettuja. Ja se kuitenkin heijastaa sitä ympäröivää maailmaa ja maailman tilannetta. Että siinä on minun mielestäni ihan selvä yhteys. Ne voi olla myös hyvin vastakkain toisiaan, mutta siinä on oma syynsä, jos ne on vastakkaiset. Maailman ajatusten, vallankäytön suunnan ja sitten tämän ihmisen välillä. Ehkä olennaisempaa on siinä se, että miten se ihmisyys pääsee sen vaatteen kanssa tasapainoon ja kuinka se voi kommunikoida ympäröivän maailman kanssa. Oli se sitten lähimaailmaa tai onko se sitten jo ihan globaalia. Itse asiassa muoti ja pukeutuminen on äärettömän keskeinen ja olennainen asia meidän elämää. Ehkä se sen takia monasti ohitetaan vähän mitään sanomattomana tai sanotaanko merkityksettömänä, arvottomana, kun se on niin vahvasti koko ajan läsnä. Tai sitten sen puute on läsnä. Kyllä mä näen, että tämä on ihan jatkuvaa vuoropuhelua ja koko ajan mennään ajassa ja aallossa eteenpäin. Saa nähdä, mitä sitten, jos sulla tulee vielä seuraava trilogia, niin mitä vuosikymmeniä sitten.
0: Tulevaisuuteen sijoittuvaa.
2: Niin, siis että, taikka vaikka kirjoitat ne sitten huomattavasti myöhemmin, niin mitä se silloin

0: tarkastelet, koska kaikki tulee muuttumaan. Me ollaan jatkuvassa muutoksessa ja me heijastetaan. Tärkeintä on, että tietyt asiat koko ajan kuitenkin, ne ydinasiat ihmisenä olemisena tässä maailmankaikkeudessa, niin se pysyy mukana eikä karkaa käsistä.
1: Ja sitten se, joka liittyy muotiin, on myös nostalgian kaipuu, eli menemme myös esimerkiksi vaatteiden kautta välillä historiaan. Minna Nurmelin.
2: Niin tuli mieleen, että tavallaan tässä niin kuin Eveliina on ollut sillai, on tosi muodikas, että niin kuin esimerkiksi tämän hetken yksi megatrendejä on niin kuin nämä esiteolliset taidot, joka trendaa niin kuin työelämätutkimusten mukaan. Et, niin kuin todellinen se on niin kuin vastaliike tälle tekoäly- ja digitalisaation kehitykselle, esiteolliset taidot, joihin kuuluu käsityötaidot, mutta sitten toki kuuluu myös esimerkiksi ongelmanratkaisukyky tai luovuus.
3: Kriittinen ajattelu.
2: niin, että se on niin kuin, siinä mielessä toi ompelijatrilogia on aallonharjalla.
0: Joo, ja nyt sä puhut siinä mielessä minun kotipesään liittyviä asioita aallonharjalla. Okay. Eli aallossa kun olen työskennellyt siis Aalto-yliopistossa, niin siellähän on ihan, voi sanoa, että 2010-luvulta lähtien on hyvin voimakkaasti koko ajan kasvanut tämä käsillä tekemisen haastaminen ja tosi vaikeita ja huikeitakin juttuja siellä, niin kun opiskelijat haastaa itsensä tekemään, ei heitä vaadita aina. Se voidaan luulla, että heitä aina vaadita. Ei, he haluaa oppia, he haluaa mennä eteenpäin. Eli siinä mielessä ollaan niin kuin pyörähdetty takaisin siihen tosi taitavaan ompelijaan. No, se ompelijakin on aika kapea nimitys, koska siinähän on monta erityisvaihetta, jossa on erityis oma osaamisensa, samaten kuin on näillä tulevilla suunnittelijoilla. Mutta se on, niin kuin mä sanoin, kaikki muuttuu. Tämä on nyt tämä. Mutta kaikki ei voi kuitenkaan olla sitä vain käsillä tehtyä.
1: Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Kiitos Eveliina Talvitie, Minna Nurmelin ja Pirjo Hirvonen antoisasta keskustelusta.
3: Kiitos.
1: Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja torstaina Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava, voiko muumeilta oppia zeniläisyyttä tai länsimaista filosofiaa? Zen-pappi Mikko Iäs avaa uudessa kirjassa muumien henkistä maailmaa ja osoittaa yhteyksiä zen-buddalaisuuteen. Mukana keskustelemassa kirjailija Jukka Laajarinne, joka on jo 15 vuotta sitten kirjoittanut muumihahmojen ajattelun ja filosofian yhteyksistä. Suoran lähetyksen juontaa Jonni Ruus. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Panu Vilman ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista keskiviikkoa teille kaikille.
4: Kulttuuri Ykkösen jälkeen studioon. Lähetys siirtyy jälleen Radio 1 studioon. Muutama sana tulevasta. Kello 16 uutisten jälkeen uutispodcast kello 17 ja siellä sitten aiheena Ebola, jossa selvitetään millaisesta sairaudesta ja viruksesta oikein tässä on kyse, onko meillä pelkoa tai aihetta pelkoon. Kello 15.55, nyt englanninkielisiä uutisia.
5: With news from Finland, I'm Mark Odom in Helsinki. Good afternoon. A working group led by former Finnish President Sauli Niinistö says Europe should prepare to take on a much larger role within NATO. That includes the possibility of leading the alliance without the United States. Their report proposes shifting NATO's land force focus further east. That means strengthening the alliance headquarters in Mikkeli in eastern Finland and creating a new command center in Poland. The move reflects growing concern over the possibility of future American disengagement from the alliance. Police have identified two men suspected of assaulting a counter-protester at a far-right march in Tampere on May Day. Authorities are still working on identifying a third individual, as the suspects had hidden their faces with masks. A counter-protester was knocked to the ground and kicked in the head during the so-called White May Day event organized by the far-right Blue and Black movement. Police have also identified another individual suspected of kicking a counter-protester at Tampere's Market Square.
6: Authorities say that all of the suspects

0: Yle Radio 1.
1: Radion sinfoniaorkesteri esiintyy Yle Kesäfestivaalilla Vantaalla toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Konsertissa kuullaan muun muassa Sibeliusta, Griegiä, Wagneria ja Rossinia. RSO:ta johtaa sen ylikapellimestari Nicholas Collon ja solistina loistaa 15-vuotias viulisti Lilja Haatainen. Tervetuloa Tikkurilan urheilupuiston ilmaiskonserttiin sunnuntaina 31. päivä toukokuuta. Suora lähetys Yle Radio 1 ja Yle Teemalla kello 18 alkaen.
2: Ja myös tänään 19.02 Radion sinfoniaorkesterin konserttia. Kapellimestarina sama herra Nicholas Collon. Jazzklubissa tavataan kirjailija Sirpa Kähkönen. Selvitetään sitä, millaista on luovan työn taustalla soiva soundtrack. 36 uurnaa teoksellaan Finlandian voittanut Sirpa Kähkönen vierailee Jazzklubissa tosiaan ja paljastaa samalla, että kirjoitusprosessin aikana musiikki, se joutuu todella koetukselle. Hän nimittäin luukuttaa kappaleita niin herkeämättä, suorastaan puhki, että näihin samoihin kappaleisiin kirjan valmistuttua on lähes mahdoton hänen palata. Ja katseluvinkki, Yle Teema ja Yle FM kello 21, Woman Talkin erinomainen elokuva. Tässä välissä Jarmo Laitaneva toivottaa hyvää päivänjatkoa. Kello tulee 16 ja kuunnellaan uutisia.
3: Yle Uutiset kello 16. Venäjä ja Kiina ovat lämmitelleet suhteitaan Venäjän presidentin valtiovierailulla. Etelä-Savossa diabeetikoita ja vanhuksia on ohjattu tiukkaan kasvisruokavalioon vastoin suosituksia. Sää on vaihtelevaa, mutta enimmäkseen melko lämmintä. Uutistudiossa on äänessä Marko Tammi. Hyvää päivää. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat allekirjoittaneet Putinin Kiinan vierailulla julistuksen yhteistyöstä moninapaisessa maailmanjärjestyksessä. Putinin mukaan Venäjä ja Kiina sitoutuvat itsenäiseen ja suvereeniin ulkopolitiikkaan sekä läheiseen strategiseen yhteistyöhön maailman vakauttamiseksi. Ylen Aasian kirjeenvaihtaja Olli-Pekka Sulasma, mitä Putinin vierailusta jäi lopulta käteen?
4: Kiina oli koreografioinut Putinin vierailun lähes peilikuvaksi Trumpin viime viikkoisesta vierailusta. Tämä ei jää historiaan suurten valtiovierailujen joukossa, niin kuin ei jäänyt Trumpinkaan vierailu. Venäjän havittelema Siberia 2 kaasuputki nyt kähti ehkä hieman eteenpäin, kun maat saivat sovittua joistakin asioista, kuten linjauksesta, mutta yksityiskohtien hiominen ja aikataulu jää tuonemmaksi, joten maaliin tämä hanke ei tullut. Venäjähän tarvitsisi Kiinasta korvaa.

0: korvaavan ostajan kaasulleen, jonka vientiä Eurooppaan tyrehdyttää Ukrainan sota, mutta pitkällä tähtäimellä Kiina ei taas halua liikaa olla sitoutunut sen paremmin Venäjään kuin muihinkaan maihin energiakysymyksissä. Maat kirjoittivat, allekirjoittivat liudan sopimuksia yhteistyöstä kaupassa, energia-alalla, kulttuuri- ja opiskelijanvaihdossa, ja ne tosiaan julistuksellisella tasolla muistuttivat tavoitteistaan muokata maailmaa moninapaisemmaksi, länsimaista riippumattomammaksi. Mutta mitä tämä sitten tarkoittaa, niin yhtäältä kun Kiina ja Venäjä varoittavat maailmanpolitiikassa vallitsevan viidakonlakien, niin tämä heidän markkinoima moninapaisuus tarkoittaisi sitä, että vahvemman oikeudella kukin saisi omassa vaikutuspiirissään huseerata muiden puuttumatta asioihin, esimerkiksi ihmisoikeuksiin vedoten.
1: Vielä aivan lyhyesti, millainen Kiinan ja Venäjän suhde tämän vierailun perusteella on?
0: No pintapuolisesti se näyttää tasaveroiselta, mutta se on optinen harha. Putin on heikentynyt Ukrainan sodan ansiosta ja siinä rinnalla hän on se vähäisempi partneri. Eli Venäjä on vähän kuin siirtomaa, josta ei ole muuhun kuin raaka-aineiden toimittajaksi. Putinille oli kuitenkin tärkeää varmistaa, että hän on edelleen Kiinan kaikkein rakkain kumppani, eikä Trumpin vierailu ole sysännyt häntä ulkokehälle. Ja Xille tämä puolestaan oli taas yksi tilaisuus loistaa suurvaltajohtajana, jota maailman ykköspoliitikot idästä länteen nyt vuoron perään käyvät tapaamassa.
1: Kiitos asiankirjavaihtajamme Olli-Pekka Sulasma. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Poissa äänestyksestä oli 28 edustajaa. Oppositiopuolueet SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutos tekee mahdolliseksi solmia määräaikaisia työsopimuksia enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja myös hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Etelä-Savon hyvinvointialueella lääkärit ovat ohjanneet potilaita äärimmäiselle kasvisruokavaliolle vastoin kansallisia hoitosuosituksia. Ruokavalio kieltää kaiken eläinperäisen ruoan ja myös prosessoidut kasvituotteet. Ammattilaiset ovat tehneet 3 ilmoitusta potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Riina Kasurinen.
2: Etelä-Savon hyvinvointialueella 2 lääkäriä on ohjannut potilaille koko kasvisruokavaliota, esimerkiksi lihavuuden ja diabeteksen hoitoon. Ruokavalio ei salli mitään eläinkunnasta tulevaa, mutta ei myöskään prosessoituja kasvivalmisteita, kuten kasvisleikkeleitä tai kauramaitoa. Useat ravitsemustieteilijät tyrmäävät koko kasvisruokavalion neuvomisen julkisessa terveydenhuollossa. Se ei noudata kansallisia hoito- eikä ravitsemussuosituksia. Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori Ursula Schwab.
3: Nyt kun meillä ei ole tämä missään suosituksissa, niin sitä ei oma-aloitteisesti terveydenhuollon ammattihenkilön pitäisi esittää.
2: Etelä-Savon hyvinvointialueella ammattilaiset ovat tehneet Ylen tietojen mukaan ainakin 3 ilmoitusta potilasturvallisuuden vaarantumisesta koko kasvisruokavalion neuvomisen takia. Eloisan avoterveydenhuollon palveluiden tulosaluepäällikkö Anna-Sofia Simula.
4: Yhtään potilasvaaratapahtumaa ei ole kuitenkaan todettu.
2: Etelä-Savon hyvinvointialue kielsi potilaiden ohjaamisen koko kasvisruokavalioon reilu vuosi sitten, kun Itä-Suomen yliopisto huomautti sitä asiasta. Kiellosta huolimatta yksi lääkäri on jatkanut potilaiden ohjaamista koko kasvisruokavalioon. Hän on elintapaohjauksen lääkäri Soili Kasanen.
5: Pakkohan mun on tunnustaa, että näin on joskus päässyt käymään, mutta potilaalla on oikeus kuulla hänen terveyden ja sairauden hoidon kannalta olennaista tietoa.
2: Eloisassa ei oltu tietoisia neuvonnan jatkuneen ennen Ylen selvitystä asiasta. Hyvinvointialue aikoo selvittää tapahtumat ja varmistaa, että ohjeita noudatetaan jatkossa.
1: Poikkeuksellinen ilmahälytys on sekoittanut laajalti elämää Liettuassa. Maan johto siirrettiin väestönsuojaan ja Vilnan lentokenttä suljettiin Valko-Venäjältä tulleen droonin takia päivällä. Hälytystila kesti noin 2 tuntia. Erikoiseksi asian tekee, että Valko-Venäjä oli itse varoittanut Liettua droonista. Illalla seomaan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutainen ja melko selkeä, mutta paikoittain voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisesti ja pilvisyys vaihtelee. Huomenna päivällä sadekuuroja tulee paikoin Lapissa ja maan kaakkoisosassa, etelässä ja Pohjois-Lapissa pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. muualla selkeästä

0: puolipilviseen. Huomisen ylin lämpötila on 18–23 astetta ja Pohjois-Lapissa 10–15 astetta.
1: Kello on pian 16.07, kevään kaunista iltapäivää. Minä olen Eric Hodge. Faunin iltapäivässä vieraillaan tänään erilaisissa puutarhoissa. Kuunnellaan ensin, millaisia säveliä kaikuu Dollin puutarhasta.

Alun perin nelikätisesti soitetulle pianolle sovitettu kappale kuultiin tällä kertaa orkesterisovituksena. Kappale oli Gabriel Fauré'n säveltämä Le Jardin de Dolly eli Dollin puutarha sarjasta Dolly. Teoksen orkestroi Henri Rabaud, Bostonin sinfoniaorkesteria johti Seiji Ozawa. Seuraava pianokappale kertoo siitä, kuinka puutarhaan on löytänyt kauniimpaa sukupuolta.

Tässä kuultiin Federico Monpun Jeune fille à jardin, tyttöjä puutarhassa, pianisti Arkadi Volodoksen esittämänä. Mikäpäs puutarhassa ollessa, kun leivokin laulaa taivahalla.

Tältä kuulosti Thomas Chilcottin säveltämä Hark, Hark the Lark, jo leivo laulaa taivahalla. Se perustui William Shakespearein tekstiin. Laulun esitti soprano Catherine Bath yhdessä The Parley of Instruments -kamariyhtyeen kanssa Peter Halmenin johdolla. Jatketaan matkaa Buitenzorgin puutarhaan. Nimi kuulostaa hollantilaiselta ja sitä se onkin, vaikka sijainti onkin Indonesiassa. Buitenzorgin puutarha oli hollantilaisten perustus.

Tällainen oli Leopold Godowskin Beitenzorgin puutarhat kahdeksasosa pianosarjasta Jaava. Pianistina oli Stephen Huff. Kello on 16.21. Soulin filharmoninen orkesteri vie meidät seuraavaksi lumottuun puutarhaan.

Tämä oli Maurice Ravelin Le Jardin Féerique, Lumottu puutarha. Suora käännös sen olisi Keijupuutarha, toki mikäli jonkun puutarhassa keijukaisia lentelee, epäilisin sen olevan ripauksen Lumottu. Seuraavan puutarhan läpi kulkee pieni eloisa puro.

Edvard Griegin Bäcken eli Puro neljäsosa teoksesta Lyriska Strycker. Lyyrisiä kappaleita numero 7 kuultiin Emil Gilelsin pianotulkintana. Puutarhat kätkevät suojiinsa jos jotakin, ne ovat omiaan kaikenlaisiin romanttisiin kohtauksiin. Seuraavaksi näytelmä musiikkia. Kappale kertoo kipinöivästä tilanteesta puutarhassa.

Viulisti Gil Shaham ja pianisti André Previn soittivat Erich Korngoldin näytelmämusiikkia. Kappale oli Scene in the Garden, puutarhakohtaus Shakespearein romanttisesta komediasta nimeltään Paljon melua tyhjästä. Se sijoittuu Sisiliaan Messinan kaupunkiin ja kertoo rakkaussuhteista ja kepposista, joita joutilaan yläluokan jäsenet tekevät toisilleen. Onko teidän puutarhassanne tilaa orvokille?

Näin soi Väinö Hannikaisen pianokappale Orvokki. Pianoa soitti Risto Kyrö. Poudassa on ihanaa paistatella, mutta välillä luonto ja puutarhat kaipaavat myös sadetta. Täällä etelässä on ollut sateisempia päiviä ja luonto kyllä kiittää. Seuraava kappaleemme on nimeltään Sade.

Äsken kuultu Erkki Melartinin sade kuuluu -sarjaan Surullinen puutarha. Juha Nikkola johti Radion sinfoniaorkesteria. Seuraavaksi kukkiikin kukkien kuningatar Ruusu.

Kauniisti soi Dora Pejacevicin pianokappale Ruusu. Se kuultiin Hiroko Ishimoton esittämänä. Pejacevic oli yksi myöhäisromantiikan merkittävistä kroatialaisista säveltäjistä, jonka pianomusiikissa kukat ja luontokuvaukset toistuvat useinkin. Ruusun ja liljojen tuoksua on tarjolla myös seuraavassa kappaleessamme. Sana seralji viittaa itämaiseen palatsiin, piipahdammekin nyt siis seraljin puutarhassa.

vierailimme kaukana idässä Itämaisen palatsin tienoilla. Kappale oli Wilhelm Stenhammarin Seralin puutarhassa. Se perustuu Jens Peter Jakobsenin runoon. Kappale oli toinen osa sarjasta Kolme laulua kuorolle a cappella. Kappaleen esitti Radion kamarikuoro Anders Ebin johdolla. Itämaisen palatsin puutarhassa on todennäköisesti myös pääskysiä. Viihtyvät hänet kaikkialla paitsi napaseuduilla.

Kuu kiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen, pääskysestä ei päivääkään. Vielä en ole pääskysiä nähnyt, mutta jospa pian tulisi yksi itsellekin vastaan vahvistamaan suven saapumisen. Äskeinen kappale oli kuitenkin nimeltään Pääskynen. Se kuultiin Simon Borutskin sovittamana nokkahuilulle ja viola da gamballe. Simon Borutski soitti nokkahuilua itse, Heidi Gröger soitti viola da gambaa. Olisi varmasti hyvä, jos puutarhassa kukostaisi myös rakkauden, uskollisuuden ja muistamisen symboli, lemmikki, eli Fegis Meinicht, kuten saksalaiset sitä kutsuvat. Lemmikin nimeä kantaa tämä seuraava konserttipolkka viululle ja orkesterille.

Faunin iltapäivän toiseksi viimeinen kappale oli Franz Leharin konserttipolkka Fegis Meinicht, eli lemmikki. Viulaa soitti Robert McDuffie, Cincinnati Pops-orkesteria johti Eric Kanzel. Faunin puutarharetken päätteeksi vetäydymme ikivihreän ja niin komean kuusen suojiin, joka suojaa tuulilta ja pahimmaltakin paisteelta. Tämä Sibeliuksen kaunotar on yksi hänen tunnetuimpia pianoteoksiaan. Voin myöntää, että se kuuluu myös omiin suosikkeihini.

Jean Sibeliuksen Kuusi, Granen, Janne Mertasen pianotulkintana päätti iltapäiväkonserttimme. Faunin iltapäivän toimitti tällä kertaa Aino-Maija Pennanen.

0: Radion sinfoniaorkesterin konsertissa matkaamme kesätunnelmiin Betsy Jolan kesäisen sarjan myötä. Sen jälkeen viulusolisti Augustin Hadelich taituroi iki-ihanan Jean Sibeliuksen viulukonserton. Ja konsertin päätteeksi kuullaan Piotr Tchaikovskin 6. sinfonia. RSO:ta johtaa sen ylikapellimestari Nicolas Colon ja suora lähetys alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.
1: Kello tulee tasan 5 iltapäivällä. Seuraavaksi uutispodcast. Ebola jyllää Kongon demokraattisessa tasavallassa. Miksi virus on nyt päässyt leviämään? Millainen tauti Ebola oikein on? Atte Uusinokan haastattelussa virologian professori Tarja Sironen Helsingin yliopistosta.
2: Kongon demokraattinen tasavalta on saanut maailman terveysviranomaiset huolestumaan.
3: I declared a public health emergency of international concern over an epidemic of Ebola disease in the Democratic Republic of the Congo and Uganda.
2: Ebola on jälleen kerran kansainvälinen terveysuhka. Maailman terveysjärjestön pääjohtaja on huolissaan siitä, kuinka vaikeaksi tilanne on kehittynyt lyhyessä ajassa.
3: I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
2: Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun verenvuotokuumetta aiheuttava Ebola-virus on julistettu terveysuhaksi, eivätkä tartuntamäärät ja kuolinluvut ole ainakaan vielä aiempien kertojen tasolla. Mutta silti tilanne saa asiantuntijan miettelijäksi.
4: No tämä tilanne on aika poikkeuksellinen.
2: Hän on Tarja Sironen, uhkaavien infektiotautien professori Helsingin yliopistosta.
4: Tästä tilanteesta on monta semmoista erityistä piirrettä, minkä takia se ehkä kiinnostaa ja vähän huolestuttaakin. Eli on tämmöinen vähän poikkeuksellinen viruslaji kyseessä, eli tämmöinen bundibugio-virus.
2: Bundibugio on Ebola-viruksen harvinaisempi laji, johon ei ole kehitetty lääkettä tai rokotetta. Eikä sille ole myöskään kehitetty niin tarkkaa testiä kuin viruksen sairemuodolle, joka aiheutti kaikkien aikojen laajimman Ebola-epidemian vuonna 2014. Tuolloin Ebolaan kuoli yli 11 000 ihmistä.
4: Mä itse olen tehnyt 10 vuotta nyt Afrikassa tutkimustyötä ja lähtenyt sinne innokkaana tutkimaan kaikkia ihmeellisiä viruksia, mitä sieltä löytyy. Mutta ehkä näin 10 vuoden jälkeen sitten jäljellä on semmoinen tietynlainen niin kuin huoli ja turhautuminen siitä, että me voitaisiin tehdä paljon enemmän auttaaksemme siellä näiden tautien torjunnassa. Siellä toki Ebolaa paljon merkittävämpiä asioita on malaria

0: tai HIV tai tuberkuloosi, ne tartuntamäärät on ihan toisessa skaalassa. Et siellä Ebola on edelleen tällainen kuriositeetti.
1: Millainen virus Ebola oikein on ja miksi se nyt leviää Kongossa? Entä olisiko Ebolaan olemassa jo tehokas rokote, jos se jylläisi muualla kuin Afrikassa? Tänään on keskiviikko 20. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.

0: Kongon demokraattisessa tasavallassa käynnissä oleva Ebola-epidemia on vienyt tämänhetkisten tietojen mukaan yli 130 ihmisen hengen, ja vahvistettuja tartuntoja olisi vähintään 330. Meitä alkoi toimituksessa pohdituttamaan, millaisesta viruksesta tässä olikaan kyse. Siksi olen pyytänyt studiolle Tarja Sirosen, uhkaavien infektiotautien professorin Helsingin yliopistosta. Hän on tutkinut Ebola-virusta, kuten myös sen läheistä sukulaista Marburin virusta. Sirosen mukaan Kongon tilanne ei tosiaan nyt näytä hyvältä.
1: Ilmeisesti se on ehtinyt levitä siellä joitakin viikkoja ennen kuin tilanne on huomattu, mikä tietysti haastaa nyt sitten näitä toimenpiteitä jatkossa, että miten saadaan tilanne haltuun. Tämä on tietysti myöskin useassa paikassa siellä, eli ei ole vain yhdessä paikassa esiintynyt, ja tämä, mistä taudin purkaus nyt todennäköisesti on alkanut, niin se on alue, jossa paljon ihmiset liikkuu. Ja toki sitten Kongo on aluetta, jossa on ollut haasteita, siellä on levottomuuksia.
0: Kongon demokraattisessa tasavallassa on käyty sotaa erilaisten aseellisten ryhmittymien ja maan armeijan välillä jo vuosien ajan. Toukokuun alussa maan koillisosissa sijaitsevassa Iturin ja Pohjois-Kivun provinsseissa tehtiin verisiä hyökkäyksiä, joissa kuoli arvioiden mukaan yli 90 ihmistä. Nämä iskut tapahtuivat vain vajaa viikko ennen, kuin Afrikan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus vahvisti Ebolan levinneen juuri näillä samoilla alueilla.
1: Siellä on muutenkin koetuksella ollut terveydenhuoltojärjestelmä, siellä on ollut aikaisempiakin taudin purkauksia, se huolettaa. Ja tietysti tähän bundipukio-lajiin niin ei ole rokotteita eikä täsmällistä hoitoa vielä olemassa, niin ne on myös piirteitä, mitkä tähän vaikuttaa.
2: Eli tämä on niin kuin, tai voi yksinkertaistaa, että tämä on tavallisesta poikkeava tällainen niin kuin Ebola-purskahdus.
1: Kyllä tämä siltä vaikuttaa. Että toki varmasti seuraavat päivät ja viikot kertoo vielä todella paljon lisää sitten, että minkä verran näitä tautitapauksia niin kuin todellisuudessa siellä on. Että se varmasti tässä selviää tulevina päivinä ja viikkoina.
0: Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan taudin keskimääräinen kuolleisuus on noin 50%. Tauti on levinnyt Kongon naapurimaahan Ugandaan, jossa tauti on tappanut ainakin yhden henkilön. Sironen ei kuitenkaan näe, että Ebolasta voisi tulla seuraava pandemia.
1: Paikallisesti se voi olla hyvin merkittävä uhka ja se voi levitä naapurimaihin. Ja totta kai sitten on mahdollisuus siihen, että yksittäisiä tapauksia sitten sieltä matkustaa muualle, mutta ei tästä pandemian aiheuttajaa saada. Kongon demokraattisessa tasavallassa tosiaan tämä on 17 taudin purkaus, eli siellä näitä esiintyy ja siinä lähimaissa. Ne on pääasiassa aika pieniä, sitten joukkoon mahtuu muutama suurempi, joista suurin on se Länsi-Afrikan epidemia 2013-2014 alkaen, joka oli kooltaan aivan eri luokkaa kuin muut taudin purkaukset.
3: Siirrymme ensimmäisen maailman ongelmista Länsi-Afrikkaan, jossa Ebola-virus on tappanut ihmisiä keväästä lähtien.
4: Veren ja eritteiden välityksellä herkästi leviävä virus on pitänyt kuukausien ajan myös suomalaissairaalat valmiustilassa.
0: Vuosien 2014-2016 epidemiassa Ebola tappoi Länsi-Afrikan maissa yli 11 000 ihmistä. Tuolloin pelättiin, että tauti leviäisi myös länsimaihin tauttialueella työskennelleiden lääkärien ja hoitajien mukana. Myös Suomessa jännitettiin, että saapuisiko tauti jopa tänne kylmään Pohjolaan saakka.
5: Eilen illalla Helsingin Meilahden sairaalaan tuotiin Suomen ensimmäinen Ebola-epäilty potilas. Tänään pitäisi varmistua, kattaako hän Ebola-virus.
0: Käynnissä olevassa epidemiassa poikkeuksellista on juuri tämä viruksen laji, eli bundibugio.
2: Mitä tässä kohtaa tiedetään tästä lajista?
1: Joo, Ebola-viruslajeja on tosiaan itse asiassa 6 erilaista, joista 2 ei vaikuta aiheuttavan tautia ihmisissä ollenkaan. Sitten on 4, jotka aiheuttaa tautia, niin se saire, Ebola-saire on se ehdottomasti yleisin, ja siihen on kehitetty rokotteita, jotka on jonkun verran jo käytössäkin, ja lääkeaineita.
0: Tämä sairelaji on siis se, johon 10 vuotta sitten kuoli paljon ihmisiä.
1: Ja sitten on tämmöinen Ebola-Sudan, johon siihenkin on kehitetty rokote, mutta sitten on kolmantena tämä pundipukio. Tämä on aiheuttanut aikaisemmin ainoastaan 2 tämmöistä taudinpurkausta, niin siihen ei olekaan vielä rokotetta olemassa. Ainoastaan tämmöinen, mitä on niin kuin prekliinisesti tutkittu eläinmalleissa, ja siellä se on kyllä osoitettu tehokkaaksi, mutta sitten siihen ei ole tartuttu rokotefirmat vielä, että sitä olisi viety siitä sitten kliinisiin kokeisiin ja ihmisiin asti, ja tämmöinen kokeellinen tosiaan rokote on olemassa.
0: WHO on ilmoittanut selvittävänsä, voisiko jotain kehitteillä olevia rokotteita tai hoitoja käyttää nykyisen epidemian hillitsemiseen. Sironen kertoo, että pundibugion vähäisempi tutkiminen on johtanut myös siihen, että sille ei ole kehitetty yhtä herkkiä ja tarkkoja testejä, kuten esimerkiksi yleisemmälle sairelajille. Pundibugion kuolleisuus näyttää olevan hieman alhaisempi kuin muilla lajeilla, noin 30% luokkaa. Yleisesti Ebolan kohdalla kuolleisuusprosenttien heittely on suurta. Alimmillaan on puhuttu 25% ja korkeimmillaan jopa 90%. Niin pohdin, että mistä tämä näinkin iso heitto johtuu?
1: Noi luvut kertoo aina siitä diagnosoiduista, testatuista potilaista, eli kuinka moni on oikeasti testattu. Ja tällaisessa tilanteessa, niin nehän on niitä vakavaoireisia, joita testataan. Ja sen takia ne kuolleisuusluvut on todennäköisesti jossain määrin yläkanttiin. Ei me olla oikeastaan päästy tutkimaan, kuinka yleisiä nämä tartunnat on. Eli ne tilanteet on niin akuutteja ja kriisiytyviä, että ei oikein mahdollisuutta testata kaikkia. Siellähän voi olla lieväoireisiakin jonkun verran joukossa.
2: Okei, eli kuolleisuusprosenttia nostaa se tietynlainen tiedon puute.
1: Joo. Todennäköisesti se on oikeasti hieman matalampi, mutta ei siitä ole arvioita. Vakava tauti joka tapauksessa.
2: Mutta kuitenkin, vaikka se olisi tuolla alakantissa, eli 25%, niin sekin on aika korkea. Että se tarkoittaa, että joka neljäs kuolee kuitenkin. Niin miksi se kuolleisuus on niin kovaa tässä Ebolassa?
1: Se on virus, joka lisääntyy hyvin voimakkaasti, aiheuttaa sitä kautta isot oireet. Eli potilas, jolla on Ebola-tartunta, niin virusta on valtavasti veressä ja kaikissa eritteissä. Ja sekin on osa ongelmaa sitten siinä tartuntaketjuissa. Tämä on myöskin tauti, jota esiintyy vain Afrikassa. Eli sitten jos ajatellaan lääkekehitystä tai rokotekehitystä, niin tämä ei ole ollut lääkefirmojen prioriteettilistalla, koska tämä tauti on koskettanut vain Afrikkaa ja ihan muutamassa tapauksessa levinnyt sieltä. Eli kyse on tämmöisestä epätasa-arvon ilmentymästä, joka toki koskee muitakin infektiotauteja kuin vaan Ebolaa.
6: Sademetsissä kehittyy jatkuvasti uusia ilkeitä viruksia. Monet tutkijat pitävät tätä luonnon kostona ihmislajille, joka tuhoaa eläimiä ja kasveja sukupuuttoon, mutta itse lisääntyy hillittömästi. Ebolaa kuvataan hirviöksi. Se tekee sisuskaluista verivelliä, lääkettä.
1: Tällaisia Ebola-taudin purkauksia hän toki aika ajoin on, ja siitä on itse asiassa aika lailla tasan 50 vuotta, kun ensimmäinen Ebola-taudin purkaus on havaittu, ja niitä on ollut tässä vuosien saatossa eri kokoisia.
0: Ebola-virus todella löydettiin siis 50 vuotta sitten silloisesta Zairesta eli nykyisestä Kongon demokraattisesta tasavallasta. Viruksen löysi belgialainen mikrobiologi Peter Biot vuonna 1976, joka nimesi löydöksensä lähistöllä virtaavan Ebola-joen mukaan. Tuolta vuodelta on myös rekisteröity ensimmäiset tartunnat, jotka tappoivat yli 430 ihmistä. Tutkimustiedon mukaan Ebolaa tai sen kaltaista tautia on ollut olemassa jo kauan ennen 70-lukua. On arvioitu, että jo 433 vuotta ennen ajanlaskun alkua Ateenaan iskenyt rutto olisi ollut jokin Ebolan muoto, kuten myös keskiajalla noin 75 miljoonaa ihmistä tappanut musta surma. Ebola aiheuttaa siis verenvuotokuumetta, mutta tarkemmin niin minkälaisesta taudista oikein puhutaan?
1: No, tässä puhutaan hyvin vakavasta infektiotaudista, eli hyvin voimakas oireisesta

0: verenvuotoherkkyyttä tai nenäverenvuotoa.
1: Nämä Sirosen mainitsemat lievät oireet ovat sen verta yleisiä, ettei niitä aina heti osata yhdistää tappavaan ebolaan. Hän kuvailee tautia samaan aikaan huonosti, mutta myös hyvin helposti toiseen tarttuvaksi. Yleisemmin tartunta tapahtuu, kun käsitellään virusta kantavia lepakoita, simpansseja tai gorilloja, eli silloin kun niitä metsästetään ja niistä tehdään ruokaa.
0: Eli virusta on paljon siinä veressä ja kaikissa eritteissä, eli siinä vaiheessa kun sitten taas ihmisestä toiseen, niin alkuvaiheen jälkeen virusta on tosiaan siinä veressä. Jos on verenvuotoa, niin se veri on erittäin tartuttavaa. Ja jos on pahoinvointia, niin oksennuksessa on virusta ja ulosteessa on virusta. Ja kaikki nämä ruumiin eritteet on hyvin viruspitoisia ja tartuttavia. Eli sitten hoitotoimenpiteissä ja potilasta kosketellessa, mikäli sitten vaikka hoitajalla itsellä on haavaumia tai koskettaa sitten ei ole suojavälineet kunnossa ja tulee koskettaneeksi vaikka limakalvoja hierassekseen silmiään tai jotain, niin tartunta voi siitä hyvin käynnistyä.
2: Eli jos kiertää potilaat ja hoitohenkilökunnan kaukana, niin on aika turvassa.
0: Juuri näin. Eli ei tartu tosiaan ilmateitse. Ja sitten jos ajatellaan, niin toki sitä virusta voi jäädä vaikka pinnoille, missä potilas on ollut, mutta jos ei tosiaan ole kosketuksissa potilaisiin, niin ei mitään tartuntavaaraa ole.
2: Mutta tämä sitten tarkoittaa, että se hoitohenkilökunta asettaa itsensä aika isoon riskiin siinä, kun ne lähtee hoitamaan näitä potilaita.
0: Kyllä se näin on, ja näissä isoissa taudin purkauksissa nimenomaan on ollut sitten valitettavan paljon kuolleisuutta myöskin sitten terveydenhuoltohenkilöiden keskuudessa, mikäli sitten suojavarusteista on pulaa.
1: Maailman terveysjärjestö kertoi tiistaina toimittavansa Kongon demokraattiseen tasavaltaan 6 tonnia suojavarusteita ja lääkkeitä. Ne todella tulevat tarpeeseen, sillä suurimmassa Länsi-Afrikan ebola-epidemiassa vuonna 2014 arvioidaan taudin tappaneen ainakin 300 lääkäriä ja hoitajaa. Ebola-taudin hoidossa on hyvin tärkeää, että hoito saataisiin aloitettua mahdollisimman aikaisin.
0: No varsinkin sairaan kohdalla, niin mitä nopeammin saadaan kiinni ja aloitetaan lääkehoidot, ja siinä voidaan rokotettakin käyttää hyväksi siinä, vaikka oireet olisi just alkanut tai olisi altistunut. Mutta mitä nopeammin se lääkehoito aloitetaan, niin sitä vähemmän se virus on ehtinyt jo aiheuttaa tuhoja potilaassa. Se on tämä kaikessa yksinkertaisuudessaan. Siinä on toinenkin tärkeä asia, mitä nopeammin saadaan potilas tunnistettua, niin sitä nopeammin päästään tartunnan jäljitykseen kiinni. Sehän on näissä käytännössä se äärimmäisen tärkeä asia, että saadaan kaikki potilaat tunnistettua ja tartunnan jäljitys käyntiin ja potilaat ja kontaktit karanteeniin. Sehän on se keino, millä tällainen taudin purkaus saadaan sitten pysähtymään. Sellaista lääkettä ei ole sairaan ebolaankaan, joka olisi varmasti parantava, mutta merkittävästi on saatu kuolleisuutta putoamaan näillä lääkehoidoilla ja rokotehoidoilla. Ja tietysti niin kuin hyvällä myöskin terveydenhuoltojärjestelmällä, eli ihan ne tukihoidotkin on todella tärkeitä. Et ihan eri tavalla voi hoitaa ebola-potilasta rikkaassa länsimaassa kuin sitten siellä Afrikan maissa.
1: Saksalaislehti Bild kertoo, että Kongossa ebola-tartunnan saanut amerikkalainen lääkäri olisi kuljetettu Berliinin hoitoon. Aiemmin uutisoitiin myös, että 6 muuta ebolalle altistunutta amerikkalaista aiotaan siirtää jatkohoitoon Saksaan. Olisiko ebolan eri lajeihin kehitetty jo toimivat lääkkeet ja rokotteet, jos sitä tautia tavattaisiin muuallakin kuin Afrikassa?
0: Ihan varmasti olisi sen kovan kuolleisuuden vuoksi, ja se Länsi-Afrikan iso taudin purkaus, niin kyllähän se tuotti sitten valtavasti rahoitusta tutkimukseen ja silloin nimenomaan sitten kehitettiin ja saatiinkin sitten läpi nämä ensimmäiset Ebola-Zaire-rokotteet ja lääkehoidot, ja kyllä se oli nimenomaan se muutama tautitapaus, jotka sieltä levisi sitten Afrikan ulkopuolelle, jotka ihan varmasti toimi semmoisena kannustimena ja kyllä me täällä Suomessakin kehitettiin diagnostiikkaa muun muassa ebola-virusten tunnistamiseksi ja oltiin mukana isoissa EU-hankkeissa. Kyllä siinä niin kuin tutkijat kääri hihat hetkeksi, mutta sitten kun se meni ohi se taudin purkaus ja tilanne rauhoittui, niin katseet suuntautui sitten muihin asioihin.
1: Sironen on tutkinut työssään ebola-virusta, mutta tällä hetkellä hän keskittyy Marburg-virukseen, jota hän kutsuu ebolan serkuksi. Sitä esiintyy Afrikassa, mutta myös Aasiassa, mutta siellä ei ole havaittu vielä yhtään ihmisessä dokumentoitua tautitapausta.
0: Afrikassa on ollut itse

0: useita Marburg-taudin purkauksia uusilla alueilla tässä viime vuosina, ja niitä mun tutkimusryhmä on ollut myöskin tutkimassa siellä, että mistä johtuu, että Marburg-tapauksia on ollut uusissa maissa muun muassa, missä ei ole aikaisemmin koskaan ollut, niin sitä seurataan tällä hetkellä.
1: Okei, mistä se johtuu, että näitä Marburg-virustapauksia on niin paljon siellä Afrikassa nyt?
0: No, me ajatellaan, että se lepakkolaji, se on tämmöinen, se tunnetaan tosi hyvin, se on tämmöinen Rosettus aegyptiacus -hedelmälepakko, niin ympäristönmuutoksen myötä se on lähtenyt liikkeelle ja se on siirtynyt valitettavasti lähelle ihmisiä ja tullut kaupunkeihin ja tulee kontaktiin ihmisten kanssa, niin ajatellaan, että tämä voisi ainakin olla yksi semmoinen tekijä, mikä siihen vaikuttaa.
1: Nämä ovat olleet Sirosen mukaan pieniä taudinpurkauksia, ja Marburg-viruksen tartuttama tauti on hyvin samanlainen kuin Ebola, mutta se leviää Ebolaa huonommin ihmisestä ihmiseen. Tämä Marburg-virus on siellä Afrikassa tehnyt näitä tartuntatautitapauksia, mutta ei Aasiassa.
0: Ei.
1: Niin osaatko avata tätä
0: mystiikkaa? Se on vähän erilainen. Joo, se on vähän erilainen se virus, mitä siellä Aasiassa esiintyy. Ja tuossa Ebola-viruksessa on myös tällainen, että sitten on tosiaan 6 erilaista lajia, joista 2 jostain syystä näyttää siltä, että ne ei tartu ihmisiin. On semmoinen Reston Ebola-virus, joka itse asiassa Filippiineillä esiintyy, mutta se ei ole ainakaan toistaiseksi aiheuttanut ihmisestä tautia.
1: Okei. Puhuit taustapuhelussa Ebolan pikkuserkusta, joo, joka löytyy Euroopassa
0: kyllä
1: olevista lepakoista, niin mikä tämä pikkuserkku oikein on?
0: No se on semmoinen joviu-virus, eli jos ajatellaan sitten tätä filovirusten sukua, johon Ebola ja Marburg kuuluu, niin sitten siellä on kolmantena tämmöinen joviu, joka leviää sitten hyönteissyöjä lepakoissa, ja se on nimenomaan Euroopasta löydetty. Ja ei ole mitään merkkejä, että se tarttuisi ihmiseen, että se itse asiassa aiheuttaa kuolleisuutta lepakoissa.
1: Joo, eli tässä voi pistää jäitä hattuun. Ja
0: kyllä voi, kyllä voi.
1: Ebola on elänyt hiljaisempaa vaihetta ennen nykyistä epidemiaa, mutta nyt näitä taudin purkauksia on ollut aikaisempaa enemmän. Niin mistä se oikein johtuu? Tämä kysymys mietityttää Sirostakin.
0: No, osin se voi olla toki tietoisuutta, että niitä tunnistetaan enemmän, mutta mä itse ajattelen enemmän, että se on sen muuttuvan ympäristön aiheuttamaa. Me nähdään tätä muuallakin, eli muuttuva ympäristö vaikuttaa eläimiin, ja siis suurin osa infektiotaudeista on eläimistä lähtöisin. Ja nämä on näitä muutoksia. Myöskin väkimäärä siellä kasvaa voimakkaasti. Tarvitaan lisää ruokaa ihmisille, mistä se saadaan. Tullaan kontakteihin luonnon kanssa, ja siellä on sitten mahdollisuutta tämmöisille tartuntatapahtumille. Ja toki sitten niin kuin itse tutkijana huolestuneena seuraan sitä tilannetta, mihin se johtaa. Ja tällä hetkellä varsinkin, kun infektiotautitutkimus on tietyllä lailla paineen alla kansainvälisesti, niin riittääkö nyt sitten resursseja ja apua sinne tämän tilanteen hillitsemiseen? Sitä siellä tarvitaan.
1: Mainitsit myös tuossa, että tämä kansainvälinen tutkimus on paineen alla, niin haluatko hieman avata, että mitä sä sillä tarkoitat?
0: No, itse tuolla Afrikassa, kun teen paljon töitä, niin kyllä se näkyy tämä USA-vetäytyminen tästä, ei tietenkään kokonaan, mutta isolta osin on vedetty USAID-rahoitusta nimenomaan infektiotauteihin liittyen Afrikan maista. Ja nyt ajatellaan niin kuin tätäkin taudin purkausta, niin muutama vuosi sitten oltaisiin oltu tilanteessa, jossa USA-tartuntatautivirasto olisi vahvasti ollut siellä mukana.
1: Mua ainakin mietityttää se, että voidaanko vuosien 2014 tilanne välttää, jolloin Ebola lähti rajusti leviämään Länsi-Afrikassa. Sirosen mukaan Länsi-Afrikan epidemia oli poikkeuksellisen raju sen takia, että se esiintyi alueella, jossa tautia ei tavallisesti tavata, ja se levisi myös osin isoissa kaupungeissa. Sirosen vastauksista saa käsityksen, että Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-tilanne on hoidettavissa, mutta tilanne on vakava. Häntä huolettaa 2 isoa asiaa.
0: Kauanko tästä on itse asiassa ollut jo näitä tapauksia? Nyt puhutaan, että ehkä viikkoja on mennyt niin, että ei ole tunnistettu ensimmäistä tapausta. Eli se tartunnan jäljitys on aika mahdotonta siltä ajalta. Eli seuraavat päivät ja viikot tulee kertoa sen laajuuden.
1: Ja toinen on bundibugiolaji, johon ei ole lääkettä tai rokotetta.
0: Nyt kun tilanne on tiedossa, niin kyllä tämä vaatii semmoista tehokasta, nopeaa toimintaa. Ja siltä se näyttää, että se on nyt hyvin käynnistynyt WHO:n johdolla ja Afrikan tartuntatautivirasto on tässä vahvasti mukana. Että uskon, että tässä on vuosien saatossa opittu ja covidistakin on opittu ja nyt tehokkaat toimet, niin kyllä se siitä rauhoittuu. Varmasti menee viikkoja, ellei kuukausia, että se tilanne kokonaan rauhoittuu.
1: Professori Tarja Sironen Helsingin yliopistosta, kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
0: Kiitos.
1: Tätä jaksoa kanssani tekivät Leo Kosola sekä Helmiina Suhonen. Mun nimi on Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Seuraavan kertaan, moikka!

Atte Uusinokan vieraana oli siis virologian professori Tarja Sironen Helsingin yliopistosta. Jaksossa käsiteltiin ebolaa. Voit lähettää uutispodcast-ohjelmaan palautetta ohjelmasta ja juttuvinkkejä toimittajillemme uutispodcast@yle.fi sähköpostiosoitteeseen. Kello on 17.24. Tähän väliin musiikkia ennen illan jatsklubia. Aloitetaan kuubalaisella musiikilla. Onhan tänään Kuuban itsenäisyyspäivä. Kappale on nimeltään Campiña.

0: virittäydyimme lattaritunnelmaan kuubalaisen Orlando Valleen kappaleella Campiña. Sen esitti Afro-Cuban Jazz Project.
1: 25-vuotiaana kuolleen tšekkiläisen Viteslava Kapralovan sävellykset herättivät aikanaan ihailua. Silti 30-luvun lopussa Lontoossa pidetyn kansainvälisen nykymusiikkifestivaalin yhteydessä Time-lehti viittasi häneen hyvännäköisenä tšekkityttönä ja pikkutyttökapelimestarina. Narin aamulaulussa tutustutaan Viteslava Kapralovaan lyhyeen, intensiiviseen elämään ja hänen puhuttelevaan musiikkiinsa. Perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05 sekä tietysti Yle Areenassa.
0: Kello on minuuttia yli puoli kuuden. Seuraavaksi kuulemme kappaleen Kun, sen jälkeen Jazz-klubi, jonka vieraana 30 uurnaa teoksellaan Finlandia-palkinnon voittanut kirjailija Sirpa Kähkönen. Nyt kuitenkin Kun.
2: Kun sua katselen, tunnen kutsun kuumeisen, mä vastustaa pois sitä en.

0: loppuu joskus tää. Kun en enää sua nää, on kaikki yhden tekevää.
1: Tämä oli M:n eli Minja Kosken esittämänä kappale Kun. Bo Nilssonin sävellys on alkuperäiseltä nimeltään Dy ja alkuperäiset sanat kirjoitti Cornelis Vreeswijk. Suomenkieliset sanat teki Juha Vainio. Äskeisestä sovituksesta vastasivat Miikka Aalman, Aleksi Kaufman, Minja Koski, Jussi-Pekka Parviainen ja Simo Saukkola. Cornelis Vreeswijk hän muistetaan erityisesti ruotsalaisena lauluntekijänä, vaikka hän syntyi Hollannissa.

0: Radion sinfoniaorkesterin konsertissa matkaamme kesätunnelmiin Betsy Jolan kesäisen sarjan myötä. Sen jälkeen viulusolisti Augustin Haderlich taituroi iki-ihanan Jean Sibeliuksen viulukonserton. Ja konsertin päätteeksi kuullaan Piotr Tchaikovskin 6. sinfonia. RSO:ta johtaa sen ylikapellimestari Nicolas Colon ja suora lähetys alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.
1: Hieno konserttiilta siis tänään tiedossa. Sitä ennen kuitenkin muun muassa Jazzklubi, joka alkaa seuraavaksi. Vieraana on 36 uurnaa teoksellaan Finlandia-palkinnon voittanut kirjailija Sirpa Kähkönen. Hän paljastaa Jazzklubin studiossa hieman kirjoittamisen salaisuuksia. Hän kertoo muun muassa siitä, kuinka hän kuuntelee kirjoittaessaan musiikkia niin puhki, että siihen on vaikea palata. Toimittajana Laura Korhonen ja Eero Koski.
2: Tämä on Jazzklubi. Tänäänkin paikalla Eero Koski ja Laura Korhonen. Ihmetellään yhdessä jatsin ja musiikin maailmaa ja menoa mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Ja mahtava vieras on saapunut kanssamme tänäänkin Pasilan studioon.
3: Taiteiden välisiin tunnelmiin meidät johdattaa vieraamme, joka on muun muassa vuoden 2023 kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaja kirjallaan 36 uurnaa Väärässä olemisen historia. Hän on myös jazz-diggari ja sananvapauden puolustaja.
2: Jazzklubi saa tänään vieraakseen kirjailijan ja suomalaisen kulttuurimaailman moniottelijan Sirpa Kähkösen. Tervetuloa mukaan.

0: Sirpa Kähkönen, ihanaa, että pääsit Jatskulmin vieraaksi.
1: No kiitos paljon kutsusta.
0: Tämän ohjelman avasi Cecil McLaurin Salvantin tulkinta kappaleesta With Every Breath I Take. Se on uutta musiikkia amerikkalaiselta tähtilaulajalta, joka nähdään muuten jälleen Porissa tänä kesänä. With Every Breath I Take on uuden levyn ensisinkkujan nimikappale. Tuossa edellä kuulussa biisissä tuo laulun kertoja on melko pakkomielteisen kuuloinen tuon rakkautensa kanssa, niin Sirpa Kähkönen, oletko joskus elämässäsi ollut yhtä pakkomielteinen vaikka oman taiteesi tai jonkun musiikin suhteen?
1: No, mä luulen, että taiteilijat on intohimoisia ja itselleni ainakin musiikki joka kerta kun kirjoitan, niin merkitsee ihan kaikkea, että sitten mä kuuntelen niin puhki yleensä ne kappaleet ja sen maailman, että sen jälkeen siihen on tosi vaikea palata.
0: Mikä on edellinen sellainen kappale, jonka kuuntelit puhki?
1: No ei se oikeastaan ole pelkästään yksi kappale, vaan siihen, se on sellainen niin kuin musiikillinen maailma, joka liittyy teokseen. Ja nyt mä olen kuunnellut tosi paljon Henry Purcellin musiikkia ja nimenomaan Christine Pluharin sovituksina. Ja se on sillä tavalla hyvin mielenkiintoista, että sehän on vähän tämmöinen etno kautta jatsahtava se sovitusmaailma.
0: Mm. No mikä on sitten varhaisin muistikuvasi asiasta nimeltä jatsmusiikki?
1: Varhaisin on varmaan radion ääreltä lapsuudessa ja sitten meillä oli kotona myös sellainen nivikomerkkinen kelamankka, jonne nauhoitettiin musiikkia. Nyt ei saa kukaan tekijä oikeushenkilö kuunnella, mutta sinne nauhoitettiin musiikkia mikrofonilla radiosta. Ja radiosta tuli sellaisia, mulla oli aika nuoret vanhemmat, niin sellaisia kaikenlaisia jatsahtavia biisejä, joita he sitten tosiaan sillä mikrofonilla radiosta nauhoitti.
2: Minkälainen jats herättää sussa sitten jotakin niin kuin kirjailijana? Vai onko se niin kuin, voiko sitä määritellä, että vain sellainen, mikä on instrumentaalista tai vain sellainen, mikä on rauhallista? Tai?
1: Ei voi ollenkaan määritellä, vaan se kirjan syntyvä maailma myöskin pyytää luokseen jonkunlaista musiikkia ja sitten se valikoituu osittain sattumanvaraisestikin, mutta kyllä myös se, kun itse kuuntelee musiikkia koko ajan, niin sitten on sellaisia niin kuin intuitiivisia muistikuvia, josta ja sitten se musiikki äärelle palaa, mutta se vaihtelee ihan tosi paljon riippuen siitä teoksesta.
2: Kutsuu luokseen, eli sä oot koko ajan niin kuin hoksottimet avoinna ja mikä sitten, mitä sä kuulet, niin sä saat siitä sitten jotenkin, sä kiinnityt siihen vai?
1: No se on vähän niin, että mä luulen, että kaikki taiteilijat tekee jatkuvasti sitä maailman havainnointityötä. Ja sen vuoksi se myöskin kuultu maailma, eikä pelkästään tietenkään musiikki, vaan ylipäänsä auditiiviset impulssit vaikuttaa ja että ne siirtyy sitten sanoiksi ja niin kuin niistäkin rakentuu sitä maailmaa. Mutta

0: musiikkia on kuitenkin, kun täytän syksyllä 62, mä oon kuullut jo niin paljon musiikkia, että on kertynyt semmoisia omia sisäisiä levyvarastoja.
1: Mm. Soittolistoja.
0: Entä niin mä oon niin vanha, että ei ole ehkä soittolistoista kyse, vaan sellaisista vinyylivarastoista.
1: Niin, ai ihana.
0: Kuvitteellisista.
2: Vinyyleihinkin päästään tänään vielä käsiksi. Entä sitten kirjoittaessa ihan, käytätkö musiikkia myös johonkin flow-tilaan pääsemiseen tai tällaiseen kirjoittamiseen? Siis ihan käytännön näpyttelyssä.
0: Siis silloin kun mä kirjoitan, niin mulla on yleensä aina jotain musiikkia soimassa. Paitsi jos on sellainen tilanne, että mitään ei voi eikä halua kuulla. Mutta sitten myöskin tosi paljon, koska kirjoittaminenhan ei ole tosiaan, niin kuin vähän viittasitkin jo, että se on osittain sitä näpyttelyä, mutta se kirjoittaminen on myös se pitkä prosessi, joka ikään kuin liittyy ajatteluun ja siihen maailmaan menemiseen, sen maailman rakentamiseen ja sen testaamiseen. Niin silloinhan saattaa näyttää, että se ihminenhän ei tee yhtään mitään, se vaan makaa sohvalla, mutta ne ajatukset ikään kuin kehittyy ja sitten niitä pyörittelee ympäriinsä. Mä oon sanonutkin, että mä oon vähän sillä tavalla vanha puuseppä, että en viitsi sitä hyvää puunpalaa pilata rupeamalla sitä liian aikaisin nikkaroimaan, vaan sitä täytyy katsella, että mitä sieltä on tulossa.
1: Jos mä palaan siihen 36 uurnaa kirjaan ja teokseen, niin mua kiinnostaa se, mitä levyjä tai vinyyleitä tai mitä albumeita sä sen kanssa työstit, et koska sulla sitten niin kuin jokaisen sun oman teoksen kanssa kulkee koko ajan tämmöinen musiikillinen maisema siellä, eikö näin ole?
0: Joo, mutta toi on tosi poikkeuksellinen teos, koska se jollain tavalla niin kuin annettiin mulle. Mä muistan kyllä, että mä kuuntelin, itse asiassa tämä Kristiina Pluhar on nyt kulkenut kahden kirjan verran mun mukana, koska silloin mä kuuntelin hänen semmoista levyä kuin Orfeo Shaman. Vieläkin kun mä sanoin sen levyn nimen, mulle tulee sellainen fyysinen tunne siitä kirjasta samaan aikaan, että musiikkihan on tosi syvällä meidän kudoksissa. Mm. Ja siinä on sellaisia jaksoja, joissa on lintujen lauluja ja hyvin semmoista niin kuin voimakasta ihmisääntä. Ja sitten siinä on Orfeus ja Euridike kappaleesta myöskin sovitus. Ja siinä Orfeus huutaa todella kovaan ääneen sitten, kun hän menettää Euridiken ja että se on hyvin sellainen dramaattinen levy.
2: Sä oot tuonut myös mukana meille musiikkia kuultavaksi. Se on vissiin vähän rauhallisempaa musiikkia kuitenkin.
0: Niin.
2: Eli ruotsalaisen Jan Johanssonin kansanmusiikkiin pohjautuvaa jatsia. Haluatko kertoa jotain tästä kappaleesta?
0: Haluan kertoa tästä kappaleesta. Se on taas liittyy tuohon kirjaani romaaniin Graniittimies. Ja se on hyvin, hyvin syvä ikään kuin teema siinä tarinassa. Se on tämän Klaaran, nyt jos tämä olisi elokuva, niin tämä olisi varmaan Klaaran teema. Ja taas tuntuu tosi silleen sykähdyttävältä ja sydäntä särkevältä, koska Klaara on henkilö, joka kirjailee kankaalle kukkia ja kuvioita silleen kansantyylisesti. Ja hän on se, joka uskoo siihen jotenkin intuitiivisesti siihen, että ollaan tekemässä parempaa maailmaa siellä rajan takana Neuvostoliitossa ja sitten se unelma mätänee totaalisesti. Ja tämä on hyvin sellainen niin kuin traaginen ja kaunis se hänen kohtalonsa ja tämä Ja Broderade till Gryningen kappale, niin sehän on niin kuin kirjailin aamun koittoon ja se ikään kuin kertoo mulle vieläkin siitä Klaaran semmoisesta vähän viattomasta ja herkästä todellisuudesta.

0: Sanoit, että tämä voisi olla hyvinkin Klaaran teema, niin mulla tuli hirveät sympatiat tätä Klaaraa kohtaan, että tästä ja Bruderade till Gryningen kappaleesta. Koskettaako se sua? Se on itseäsi nyt vaikka Klaaran kautta.
1: Valtavasti täällä nieleskelen kyyneleitä, että tuohan on tämmöinen vanha venäläinen kansansävelmä, koitin sitä silloin aikoinaan selvittääkin, että mitkä sanat siinä on, mutta ei sitä sellaiset mun tietolähteen ikään tienneet, joilla kuitenkin oli hyvä kontakti siihen venäläisen kansanmusiikkiin. Olen hirveän kiitollinen, jos joku kuulija tietää ja kertoo mulle, mutta nämä sanat, mitkä Jan Johansson oli tämän kirjan, anteeksi, tämän kappaleen nimeksi merkinnyt, oli tosiaankin nämä, ja Bruderade till Gryningen. Ja se on sellainen naiset ja historia teema, jota mä olen käsitellyt tosi paljon koko omassa kirjallisuudessani, ja nämä tämmöiset niin kuin idealistit, joiden kohtalo on sitten tuhoutua siinä realismin ja sodan ja vainojen paineessa, niin se on sellainen teema, joka kyllä koskettaa suomalaisia edelleenkin. Et nythän on esimerkiksi tehty merkittävää tutkimusta Stalinin vainoista. Aleksi Mainion johtamassa tutkijaryhmässä, joka sai ihan hyvän rahoituksen valtioltakin ja hienon alun, kun toimittaja Unto Hämäläinen kysyi Helsingin Sanomissa, että miksi meillä ei ole tutkittu näitä suomalaisia, joita kuitenkin oli suuri joukko.
0: No, sä oot myös tutkiskellut tällaista läsnäoloa Mari Leppäsen kanssa, piispa Mari Leppäsen kanssa kirjassa kirjeitä läsnäolosta. Ja siellä oli sellainen sanapari kuin kristillinen meditaatio. Mitä se sulle tarkoittaa?
1: No ehkä se on ehkä mulle sellainen, ei ehkä niin tuttu menettelytapa, mutta ymmärrän kyllä sen ajatuksen ja sen sisällön, että mä en ihan hirveän paljon ole harrastanut varsinaisesti meditaatioita, mutta esimerkiksi mä olen kyllä käynyt mun ystävää tapaamassa Kreikassa luostarissa, ja hän on siellä tosiaankin nunnana ja hoitaa siellä karjaa ja keittää juustoa hänen arkisia töitä seuratessa. Mä olen niin kuin ajatellut, että kaikki oikeastaan voi myös olla meditaatiota, tai jos niin halutaan, kaikki voi olla myös rukousta, että se hänen elämäntapansa vaikuttaa ulkopuolisesta ja täällä ikään kuin maailmassa elävästä ihmisestä niin usein hyvin semmoiselta syventyneeltä siihen niin kuin uskonnolliseen elämään, mutta sitten siinä on se käytännöllinen puoli myös.
0: Joo. Miten sulla, kun sä kirjoitat, niin toimiiko sulla se musiikki myös ehkä meditaationa siihen? Tai toimiiko sulla kirjoittaminen meditaationa?
1: No, musiikki ehkä vie sellaisille alueille, jotka ikään kuin ei ole mulle itselleni tunnettuja. Että mä en, koska niin kuin mä sanoin, mä en tunne sitä meditaation menetelmää niin kauhean tarkkaan, niin mä en ehkä osaa siitä sanoa, mutta se ikään kuin se musiikin merkitys mulle sen luovan työn yhteydessä on se, että se kuljettaa, koska se, niin itse asiassa ystäväni Kristian Attila, joka on pianisti, niin hän sanoi kerran, kun mä sanoin, että kaikki kirjailijat pyrkivät kuvaamaan sitä, mikä on sanatonta, niin hän sanoi, mutta samastahan on niin kuin musiikissa syvimmältään kysymys. Eli se taide ikään kuin käsittelee, ja siihen pääsemiseksi mulle paras mahdollisuus on kuunnella musiikkia, vaikka mä en valitettavasti osaa sitä itse tehdä.
0: Eihän se haittaa, jos sitä osaa kuunnella.
1: Niin totta, pitäähän meidän joidenkin olla myöskin hartaita kuuntelijoita.
0: Yleisössä.
2: Kyllä.
0: Niin.
2: No joskus tuossa pandemian aikaan ilmeisesti työskentelit myös hautuumaalla. Pitääkö paikkansa?
1: Joo, taikka se taisi olla jo vähän niin kuin pandemian loputtua, mutta pandemian aikana mä jotenkin niin kuin pahastuin tähän niin kuin kulttuurielämän kohteluun ja ajattelin, että onko enää mahdollista työskennellä taidealoilla. Ja sitten mä päätin ryhtyä kouluttautumaan suntioksi ja se tuntui semmoiselta niin kuin tavallaan

0: tavallaan ulospääsytieltä semmoisesta tosi ahtaasta ja painostavasta laatikosta. Ja sitten mä oon ollut tosiaan 2 kesää Honkanummen hautausmaalle ja ne on kyllä mun elämäni ihanimpia kesiä ja hirveän kivat työtoverit. Ja sehän on semmoinen tietynlainen perinne myös ollut, että hautausmailla on aika paljonkin eri vuosikymmenien mittaan työskennellyt taiteilijoita myös. Että se on vapaan ihmisen työtä. Siellä on sellaisia muuttolintuja ne työntekijät. Mä nautin siitä kovasti ja mä pidän puutarhatöistä valtavasti.
1: No mitä meidän pitäisi oikein ajatella näin laajemmin siitä, että entinen kirjailijaliiton puheenjohtaja ja palkittu kirjailija melkeinpä vaihtaa alaa tai ainakin lähtee etsimään jotain?
0: No ei se nyt ole niin epätavallista, että ihmiset ikään kuin etsivät sitä, mikä voisi olla se kunniallinen tapa elättää itsensä. Että jos maailma murtuu ja niin kuin nyt uusliberalistit paljon on puhuneet tästä luovasta tuhosta, niin luova tuhohan pyyhkii nyt yhteiskuntia tosi kovaa vauhtia. Siihen liittyy myös tekoälyn tulo. Ja esimerkiksi hyvä kääntäjä, niin Matthias Huss on ryhtynyt kouluttautumaan Ruotsissa leipuriksi, koska hän ei halua vaan pelkästään korjailla AI:n jälkiä. Kyllä me tullaan näkemään isoja muutoksia luovalla alalla ja sydän voi olla silti luovan työn puolella, mutta täytyy olla myös keinoja ikään kuin vakuuttaa itselleen, että pystyn elättämään itseni kunniallisesti.
2: Muitakin vaihtoehtoja.
1: No jos puhutaan sitten kirkollisista ja uskonnollisista asioista, niin minkä virren kuulisit mieluiten jazz-version?
0: Eikö niitä ole? Toi Jukka Perko on aika ihanasti soitellutkin kaikenlaisia virsiä. Mä pidän hirveän paljon esimerkiksi semmoisesta irlantilaisesta kansansävelmään pohjautumasta virrestä, kun tulkoon tie sinua vastaan. Se on sellainen lähtösiunaus, niin sen minä kuulisin mielellään vaikka minkälaisina ja tosi hurjinakin versioina. Se on ihana ja kaunis, siinä on tosi kauniit sanat.
1: Mutta ilmeisesti kuitenkin jatkat juuri nyt vielä kirjoittamista myös.
0: No nyt on valmistunut just romaani, että et itse asiassa mä haluaisin ajatella niin, että koska mä oon valinnut aikoinaan 90-luvulla sen, että mä oon jäänyt pois vakituisesta työpaikasta ja ryhtynyt vapaaksi kirjailijaksi. Mä ajattelen niin, että mä oon valinnut myös vapauden ja siihen kuuluu se, että mä ei voi määritellä.
1: No entä minkälainen prosessi se sitten on, kirjan luominen? Mistä siinä lähdetään liikkeelle? Minkälaisia pohjamutia siinä pitää kaivella, että pääsee uuden aiheen kanssa liikenteeseen?
0: Toi hyvä toi pohjamutien kaivelu, koska aina siinä aluksi, kun se vähän sillä tavalla, tästä puhuu kaikki kirjailijat, että aluksi kun on ryhtymässä uuteen teokseen, niin on semmoisen valtavan ihanan hybriksen vallassa ja ajattelin, että tällä kertaa mulle ei tule tässä mitään vaikeaa, koska mä olen niin hyvin miettinyt tämän asian ja sitten joka kerta tuuskahtaa heti, kun astuu silleen rintarottingilla siihen, että nyt astun tähän mahtavaan taiteen temppeliin, niin kaatuu mahalleen siihen heti eteiseen ja on sillä tavalla, että no niin joo, ei kun tosiaan tämähän onkin tämmöistä taas ja enhän mä mitään osaakaan. Ja sitten joku sellainen henkilökohtainen asia, joka tekee kipeää ja jota on pohtinut ja joka on vaivannut, niin se täytyy jollain tavalla raaputella esille ja sitten siitä alkaa pursuta sellaista laavaa, jonka kanssa voi ikään kuin taiteilla sitten. Sehän täytyy pitää kurissa kaiken aikaa se laavan purkautuminen, että sitä ei voi päästä ikään kuin hävittämään kaikkia kyliä ja koko maapalloa, vaan siinä eikä tupruttamaan mitään tuhkaa ilmaa, vaan täytyy olla sillä tavalla koko ajan vähän semmoisen niin kuin väreilevän kuoren pinnalla ja sitten koettaa ottaa voimaa siitä laavasta, mutta tosiaankin se ei saa hävittää mitään. Mutta se on aika semmoista väsyttävää työtä, mutta ihanaa.
2: Onko sulla koskaan käynyt silleen, että sulla on ollut jo tosi valmiit suunnitelmat ja sä oot lähtenyt kompuroimaan sinne eteiseen ja pohjamutiin ja se on ihan totaalisesti muuttunut sitten se niin kuin lopputulos, että sä oot joutunut niin kuin jossain vaiheessa myöntämään, että hei, että ei tää niin kuin toimi, että mun pitää ihan kokonaan niin kuin vaihtaa vaikka roolitusta tai sitten näkökulmaa tai sitä ydintä siinä.
0: Joo, varsinkin nuorempana kirjailijana, niin kyllä tuli niitä semmoisia, että pitää vielä kääntää tämä asia ympäri.

0: Ja se liittyy osittain ehkä myös siihen, että ei uskaltanut vielä luottaa siihen, että voi aika pitkään odottaa ja katsella ja käännellä sitä palikkaa. Mm. Eli sen takia mä just sanon, että mä oon nykyään sillä tavalla vanha tuota puuseppä, että mä en halua ruveta sitä palaa veistämään ennen kuin mulla on joku, että mitä se pala haluaa sanoa ennemminkin kuin mitä minä haluan sanoa. Se on se käänne, joka ehkä tapahtuu vanhoille taiteilijoille.
1: Vaikuttaako sulla myös se, koska sä oot myös kustannustoimittaja, eikö niin?
0: Olen ollut joskus 90-luvulla.
1: Joo, niin vaikuttaako sulla se ajattelu siihen kirjoittamiseen, että sä ikään kuin pystyt tuottamaan jo niin sanotusti valmista tekstiä?
0: No ei kyllä kustannustoimittajan menneisyys hirveästi siinä auta, että se on kuitenkin sitten mun kustannustoimittajan työ olla se ensimmäinen lukija, että niitä samoja silmiä ei oikein omaan tekstiinsä niin ikinä saa.
1: Joo.
0: Mutta kyllä niin kuin se tavallaan se pitkä kokemus mistä tahansa ammatista, niin auttaahan se vähän tietämään, että tämä kannattaa nyt varmaankin, tässä kannattaa varmaankin toimia sillä tavalla, että mä otan nyt esimerkiksi ihan rauhallisesti, enkä ala riuhtoa, kun siitä riuhtomisesta tulee yleensä sitten
1: jälkitöitä.
0: Jotain jälkityötä aina.
2: Sirpa Kähkönen, mä ymmärsin, että sä oot joskus myös ottanut ihan suoraa inspiraatiota musiikista, tai se on ollut aiheena sun kirjallisuudessa, ilmeisesti Arnold Schönbergin musiikki ainakin joskus jossain teoksessa.
0: Niin, taika. Siis sanotaan näin, että mä olen kirjallisuuden kautta mennyt joihinkin musiikin lajeihin sen takia, että mä nuorena en tietenkään, kukaanhan ei tiedä nuorena esimerkiksi kaikkea musiikista, eikä vanhanakaan tiedä, mutta sitten mä niin opin esimerkiksi tuntemaan Schönbergin musiikin sitä kautta, että mä luin Ingeborg Bachmannin teoksen Malina, joka on ihan tosi hieno keskieurooppalainen romaani naisesta, joka rakastaa kahta miestä, Ivania ja sitten Malinaa. Ja se Malina on sitten koko teoksen nimi, ja siinä kuunnellaan tätä Pierre Lunaire kokonaisuutta, ja siellä on jopa nuottikuvia siitä teoksesta siinä romaanissa. Se on ihan mielettömän hieno romaani ja se teki muhun valtavan vaikutuksen, ja silloin mä sitten rupesin kuuntelemaan Schönbergiä ja nimenomaan vinyyliltä silloin, ja sitten myöskin löysin Alban Bergin musiikin, löysin Lulun ja löysin Wozzeckin ja löysin kaikkea sellaista, joka ikään kuin avasi mulle sitä keskieurooppalaista musiikkimaailmaa ja semmoista niin kuin ei-tonaalista musiikkia.
2: Sitä perinteisesti sitä pidetään niin sanotusti vaikeana musiikkina.
0: Niin, mutta se
1: klassisena.
0: Niin, mutta sitten se on niin kuin todella mielenkiintoisella tavalla jotenkin yhteydessä, vaikka en nyt osaa, koska en ole musiikin teoreetikko enkä muusikko itse, niin en osaa tätä nyt selittää muuten, mutta mun mielestä se Pierre Lunaire on ihan hirveän voimakkaassa yhteydessä johonkin semmoiseen jazzmusiikin syvään virtaan, jota mä en nyt kyllä ollenkaan osaa selittää, että anteeksi kaikille kuulijoille siitä.
1: Mutta eikö Schönbergillä ollut siis myös tämmöistä jazzillista ajattelua? Näin mä muistelen, että niin kuin hän on ikään kuin ollut korvat auki.
0: Niin, ja se aika on varmastikin niin kuin tuottanut myös sellaista niin kuin monella tavalla ehkä just sitä siinä mielessä taiteiden välisyyttä, että myös niin kuin eri musiikin lajit ehkä liittyivät toisiinsa. Mä oon itse vierastanut aina sitä korkean ja matalan musiikin tai rytmimusiikin ja klassisen musiikin ja näitä tämmöisiä rajoja ja hirveän mielelläni liikkunut siellä välialueilla.
2: Seuraavaksi Jazzklubissa liikutaan historiallisten aiheiden ympärillä. Tässä on seuraavassa Outi Tarkiaisen ja Norbotten Big Bandin Minna's Dream-niminen kappale.

0: Siinä kuultiin Outi Tarkkiaisen kappale Minna's Dream vuodelta 2018. Se on inspiroitunut kirjallisuudesta ja tarkemmin ottaen Minna Kantista, ehkä myös hänen vahvasta elämäntarinastaan. Minkälainen inspiraatio Minna Kant on teille?
1: No mulle ihan valtava, että hän teki elämäntyönsä Kuopiossa ja itse olen syntynyt Kuopiossa ja ihan nuoresta tytöstä asti käsittänyt, mikä valtava ajattelija, kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja siinä pienessä itäisessä kaupungissa kasvoi. Hän on ihan valtavasti tehnyt sen eteen, että tytöt saa koulutusta tässä maassa, että nainen, naimisissa oleva nainen saa pitää itse oman palkkansa. Hänen näytelmänsä Työmiehen vaimo vaikutti siihen lainsäädännön muutokseen. Ja hän luki samoja kirjoja kuin nuoret suomalaiset lehtimiehet ja kirjailijat Pariisissa, niin hän luki samaan aikaan niitä Kuopiossa ja pyrki vaikuttamaan ajatteluun tässä maassa.
2: Joo, ehdottomasti just tämä tasa-arvon ja sananvapauden puolesta puhuja ehdottomasti, mutta ennen kaikkea hemmetin kova mimmi. Että tuommoisessa niinku yhteiskunnassa sit pistää jotenkin niinku kampoihin

0: ja raivata sitä tietää ja räjäyttää niitä lasikattoja, että minä tulen.
1: Niin ja sitten myös Minna Maijalan se elämäkerta Herkkä, hellä, hehkuvainen oli se sen elämäkerran nimi, niin Minna pitää muistaa myös naisena ja äitinä, hyvin herkkänä ihmisenä, joka otti todella sydämelleen sen, että kun hän sydämestään puhui vaikkapa syrjäytettyjen ihmisten puolesta, niin se herätti toisissa vihaa, mutta hän hehkui niille toisille ihmisille ja sille niin kuin maailman parantamisen ajatuksille.
0: Eikä ollut helppo se myöskään just se perhe-elämä. Ja,
1: ei, hän oli leski.
0: Niin.
2: Eikö hänellä ollut niin kuin lapsiakin kuinka monta?
1: Lapsia oli 7, jos nyt muistan oikein. 7 tai 8. Musta tuntui, että jommin kummin, mutta en muista kuinka monta. Mutta viimeinen lapsi syntyi, kun mies oli jo kuollut. Ja hän sitten äitinsä kanssa otti lankakaupan hoitaakseen Kuopiossa ja sai sen kukoistamaan, kirjoitti kirjoja ja auttoi ihmisiä.
2: Jotenkin sitä toivoisi, että voisi saada ne samat tunnit omaan elämäänsä kuin Minna Kantila oli, niin kuin se, mitä kaikkea hän sai aikaan.
1: Sä saat ne heti, kun luovut kännykästä.
0: Aivan.
2: Kiitos. Sirpa Kähkönen, sut tunnetaan myös henkeä ja veren naisasianaisena, mitä ilmaisua joskus muinoin käytettiin. Niin vaikuttaako se myös sun musiikin kuunteluun? Kuunteletko myös sillä korvalla?
1: No erityisesti mä haluaisin, aina kun voin, niin haluaisin vaikuttaa siihen, että maailma muuttuisi siltä kohtaa, että naiset nähtäisi sekä säveltäjinä että muusikoina, niin musiikin sekä tekijöinä että esittäjinä yhtä arvoisesti kuin miehet ja että naiset ja tytöt saisivat lisää mahdollisuuksia ja tässä kyllä täytyisi harjoittaa positiivista diskriminaatiota yhä enemmän niin, että ihan kaikille musiikialueille, ei tasamäärin, mutta niin paljon kuin ihmisillä on lahjakkuutta ja intohimoa, niin sitä kannustettaisiin ja mahdollistettaisiin. En usko siihen, että täytyy laittaa jotain kiintiöitä, mutta uskon siihen, että tietä täytyy tasoittaa vaikkapa jazzmusiikin alueella tytöille ja naisille. Ja mä olen ollut hirveän iloinen vaikkapa Pop Jazz -konservatorion linjasta, jossa jo esimerkiksi oma tyttäreni aivan pienenä musapajassa soitti sähköbassoa ja siellä laitettiin soittimet ihan sukupuolen katsomatta lasten käsiin ja sitten alettiin soittaa. Ja se on niinku sellaista kasvatusta, jota mä arvostan ihan valtavasti.
0: Se on just näin. Mitä mieltä sä oot niinku taiteen vapaudesta tällä hetkellä Suomessa? Onko meillä?
1: Kyllä Suomessa siis toteutuu laajamittaisesti taiteen vapaus ja ilmaisun vapaus, että se, jos jotain sellaisia asioita on, niin kuin vaikkapa tietenkin voi olla vihapuhetta tai sellaista, se ei ehkä tällä hetkellä kohdistu esimerkiksi uhkailuun niinkään taiteilijoihin kuin vaikkapa tutkijoihin ja poliitikkoihin, toimittajiin, mutta että täytyy olla niin kuin hereillä sen asian suhteen, että meillä säilyisi nimenomaan laaja ilmaisun vapaus ja että ei tarvitsisi pelätä vaikeidenkaan aiheiden käsittelyä. Omalla siinä kirjailijoiden sananvapausjärjestö PENin uralla niin sattui sille kohdalle nämä Charlie Hebdon iskut Pariisissa, jossa siis siihen Pilapiirroslehden toimitukseen iskettiin ja surmattiin tekijöitä, niin se on kyllä jättänyt jälkensä minuun ja tehnyt sen ikään kuin ajatuksen tosi voimakkaaksi, että niin kuin aseilla ei voi vastata kuviin eikä sanoihin, mutta sanojen ja kuvien tekijöillä on suuri vastuu siitä, mitä he tekevät.
0: Näinpä. Sitten toi, kun sä, anteeksi, puhuit just siitä tästä sananvapaudesta ja siitä sananvapauden ajatuksesta, niin mä ehkä jo osaan ennakoida sun vastauksen, mutta sitä kun peilaa näihin algoritmeihin ja tämmöiseen alustatalouteen, niin onks me nyt hukattu mahdollisesti se, mitä meidän pitää tehdä siinä, että me pystyttäisiin edelleen niin kuin, toteuttamaan itseämme ja niin kuin, uskaltamaan sanoa, mitä me halutaan.
1: No ensin ehkä mä haluan sanoa, että sosiaalinen mediahan oli valtava asia taiteilijoille silloin, kun se tuli, koska minä muistan tosi hyvin sen ajan, jolloin oli portinvartijat medioissa sekä Ylellä että printissä. ja jossa ikään kuin esimerkiksi kirjailijalle saattoi käydä niin, että jos sitä teosta ei arvosteltu ajoissa tai ei ollenkaan, ja jos sitä teosta ei kustantaja

0: ja se sieltä ihmiset jää pois tai siellä on vain jotain silppua ja outoja asioita ja siellä on yhä vaikeampi saada ikään kuin sanansa kuuluviin. Se on mainostajien ja kaikenlaisten outojen häröilijöiden alusta. Ja mä en tiedä, mitä on tulossa, mutta mä en niin kuin suhtaudu lähtökohtaisesti siihen mitenkään vihamielisesti, että se käyttötapa täytyisi vaan jotenkin oppia hallitsemaan paremmin kuin miten sitä nykyään hallitaan. Mutta on ihan selvä, että sellaiset alustat, jotka tuottaa vaikka niin kuin semmoisten haitallisten algoritmien kautta nuorille sisältöä, jossa kehotetaan vaikkapa itsemurhaan ja psykiatrisilla osastoilla olevat nuoret sen paikannustiedon perusteella saavat yhä lisää sellaista aineistoa, niin sellaiset alustat ja sellaiset algoritmit on mun mielestä niin kuin todella tuhoisia meidän kulttuurille.
1: Niin eli meidän pitäisi saada se haltuun, se oma materiaalimme siellä, että mitä me sinne laitetaan, niin se pitää päästä siellä niin kuin näkyviin ilman sitä, että siellä niin kuin nämä mainostajat ja isot yhtiöt rajoittamassa ja määrittelemässä sitä, että mistä siellä puhutaan ja minkälaista niin kuin sisältöä siellä tarjotaan.
0: Niin isot yhtiöthän jopa mahdollistaa huijaukset eikä suostu niitä sieltä poistamaan ja siitähän on ihan esimerkki jopa se, millä Ylen ja MTVn toimittajat vetoaa yleisöön. Että suuret yhtiöt ei, että heille on enemmän etua siitä, että siellä vaikka huijataan ihmisiä ja sehän on tavallaan sitten sen tyyppistä, että jos luova tuho johtaa tällaiseen ikään kuin hyperkapitalismiin, niin sitten me pienet ihmiset ollaan aika heikoilla.
2: Kirjailijathan kohtaa just tällä hetkellä niitä samoja asioita, mitä muusikot koki striimauksen kanssa joskus 20 vuotta sitten. Niin onko jotain, mitä kirjailijat vois oppia muusikoilta ja mitä kaikkia virheitä voitaisiin välttää vielä tässä tilanteessa?
0: No kyllä se nyt on, se on tapahtunut myös kirjallisuuden alueella se, että nämä äänikirja-alustat, niin ne ei tuota samalla tavalla kirjailijoille tuloa kuin perinteinen painettu kirja. Ja tässä mä haluan uudestaan, niin kuin olen ennenkin sanonut, että mä en vastusta uusia välineitä, enkä vastusta sitä, että ihmiset, kun he haluaa kuunnella kirjoja, niin he on ihan tosi oikeutettuja siihen. Mä olen puhunut ainoastaan siitä tulonjaosta ja tämä samahan tapahtui muusikoille myös. Ja tämä on erityisen suosittua, tämä äänikirjojen kuuntelu täällä Pohjolassa. Ja Suomi on hyvin pieni kielialue, että täällä olisi syytä tehdä suojaavia toimenpiteitä, että meidän molemmat kansalliskielet ja mielellään niin kuin puhutaan jopa kolmesta kansalliskielestä, niin että nämä kaikki kolme, suomi, ruotsi ja saame, pärjäisivät ja saisivat kukoista. Sitä varten tehtiin 1800-luvulla todella paljon töitä.
2: No vielä kirjallisuudesta. Voitko paljastaa jotain siitä seuraavasta kirjasta, joka on juuri valmistumaisillaan?
0: Ei, kyllä se nyt voi sanoa, että se on jo valmis, että ne on nyt lausetason viilauksia, että ei kyllä siitä voi jo puhua ja onhan siitä jo kustantajan katalogikin julkaistu, että se on romaani semmoisen noin 60-vuotiaan naisen päivästä ja se on yhden päivän romaani, joka sitten ulottuu hänen muistoissaan siihen aikaan, kun Eurooppa alkoi yhdentyä ja muuri murtui ja hänen omassa elämässäänkin tapahtui myllertäviä asioita ja se on romaani rakkaudesta ja intohimosta ja puutarhanhoidosta ja siitä millaista olla 60-vuotias nainen.
1: Pitääkö tätä siis lukea autofiktiona?
0: Ei se ole autofiktiota, se on kyllä ihan romaani, mutta tietysti niin kuin
1: omat meitä, kokemukset varmaan peilaa niin, kuitenkin siihen.
0: Tietysti meitä aina eri iässä kiinnostaa erilaiset asiat, niin kuin vaikka mun Kuopiosarjassani 2000-luvun alussa, niin siellä on paljon pieniä lapsia, koska minulla oli silloin itselläni leikki-ikäinen lapsi kotona. Ja aina se oma elämäntilanne ikään kuin säteilee siihen, mikä sillä hetkellä on akuuttia.
1: Näin se on.
2: Kerrotaan seuraavaksi, että Jatsklubin viikon keikkana on tällä viikolla Wisha Maliin konsertti April Jazz Festivaaleilta tältä vuodelta 2026.
1: Joo.
2: Kyllä, aivan.
1: Alle kuukausi vai kuukausi?
2: Tuore tuolta masteroinnista ja miksauksesta oleva äänite. Ja sen voi kuulla jo tänään Yle Areenasta, huomenna sitten radiosta, mikäli kuuntelet tätä suorana, tätä lähetystä. Mutta sitten mennään Jatsklubin kuuntelukerhoon, joka on meidän viikoittainen vakio-osuus ohjelmassa. Edellisellä viikolla kuuntelukerho olikin katselukerho. Ja kerhon keskustelun avauksessa pyysimme teiltä niitä vaikuttavimpia tuottajalegenda Quincy Jonesin edesottamuksia hänen mittavalta uralta.

0: Ja areenasta löytyy myös varmaankin yhä edelleen Quincy Jonesista kertova ranskalainen dokumentti Quincy Jones, musiikkimies. Ja saimmekin loistavia keskustelun avauksia teiltä. Nimimerkki Sarppa Norppa toteaa muun muassa, että dokumentti muistutti minua Back on the Block-albumista, jota kuuntelin nuorena aikuisena. Aikamoinen ura miehellä, jolla oli karut lähtökohdat.
1: Myös Juksuli 19 on antanut kommenttinsa ja sanoo muun muassa näin. Q Jones tosiaan ehti huseeraamaan monella musiikkisektorilla pitkällä urallaan. Teki paljon sävellyksiä, mutta lopulta eniten aikaa taisi viedä sittenkin tuottaminen. Tuottamiseen liittyykin omasta mielestäni merkittävin Jonesin yhteistyökumppani, eli huima säveltäjäkyky Brittein saarilta nimeltään Rod Temperton. Ja tästä Tempertonista hän vielä lisää siellä. Käykää ihmeessä lukemassa.
0: Ja tällä viikolla kuuntelukerrassa on Selma Savolaisen uusi ylistäviä arvioita saanut levy ja sen avauskappale Last Summer. Ja kuuntelukerhon tämän viikon keskustelun avaus ja kysymys kuuluu, mikä on sinulle se kesäjats-biisi? Ja kerro vastauksesi Jatsklubin jakson Areena-sovelluksessa olevassa kommenttikentässä. Kaikki mielipiteet ovat tervetulleita ja haluttuja.

0: Siinä Selma Savolainen, Last Summer. Yhtyeessä mukana myös Tomi Nikku trumpetissa, Tuomas Keskisentti pianossa, Eero Tikkanen bassossa, Max Zenger bassoklarinetissa ja Ukko Saastamoinen rummuissa. Sirpa, sulla oli ilmeisesti jonkinlaista yhteistyötä jopa Selman kanssa.
1: Kyllä, mulla on ollut iso kunnia olla tekemässä sellaista Brechtia joka naiselle näytelmää käsikirjoittajana, ja Selma kirjoitti tai sävelsi siihen kaksi laulua. Se oli läpi koko teoksen kulkeva musiikillinen maailma myös, ja siinä oli muitakin säveltäjiä. Itse asiassa Marko Puro oli se toinen säveltäjä, mutta sitten Selma teki siihen kaksi laulua, ja se oli tosi ihanaa. Mä ihailen häntä kovasti.
2: Sun sanoituksiin
1: kuitenkin. Mun sanoituksiin, kyllä hän teki, että mulla on tämä sanoittajapuoli on sellainen pieni puoli siinä mun kirjailijan urallani ja valtava kunnia, kun on niin ihania säveltäjiä ollut siinä matkan varrella mulla, ja se on ihaninta, mitä mä tiedän, että mä oon saanut tämmöistä tehdä.
2: Jos nyt saan jotakin myös tuohon kommentoida, niin musta on ihan huikea lukea sellaista niin rikasta tekstiä, mitä sä tuotat, että se on niin kuin suomen kielessä tosi laajasti käytät sanoja ja nostat semmoisia upeita vanhojakin termejä ja tämmöisiä.
1: Niin, mä oon kasvanut vanhan suullisen perinteen parissa, ja se varmaan se kyky, mikä mulla on sanoittaa, saattaa liittyä siihen, että mä oon kasvanut myös tällaisten niin kuin ihmisten keskellä, joille se vanhojen virsien veisu, mutta myös työväenlaulut on ollut sellainen niin kuin kokonainen maailma, niin sitten sieltä kumpuaa jotain sellaista laavaa taas kerran.
2: Laava on hyvä rakennusaine.
1: Laava on kuumaa.
0: Sitten olemme ehkä valmiita ohjelman loppuhuipennukseen, joka on perinteinen pudotuspeli tai levykaruselli. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Eli minä näytän kahta albumia täältä, ja Sirpa Kähkösen pitäisi sitten valita niistä jompi kumpi jollakin vapaavalintaisella perusteella, vaikka se kumman haluaisi kuulla juuri tänään.
2: Ensimmäisenä sieltä tulee Timo Lassi Trion Live in Helsinki-albumi. Sä saat selittää samalla, että kumpaan sä päädyt, mutta Timo Lassi on sun suosikkeja, eks niin, suomalaisista jazzmuusikoista, ja sä olet vissiin tavannutkin hänet.
1: Olen.
2: Ja Linda Fredriksson Juniper-albumi, ja tää on sun toinen kotimainen suosikki, ja joo, olet nostanut sen joskus aikaisemminkin esiin.
1: No, koska mä jo on ehtinyt kehua Lindaa, niin nyt mä otan ton Timo Lassyn, ja siis molemmat aivan fantastisia muusikoita, ja Lassyn tyyli on todella sellainen voimakas ja hieno levy tämä.
2: Hyvä valinta. Dave Brubeck ja Paul Desmondin The Duets-albumi. Ja tässä on myös vähän vanhempaa sun suosikkia.
1: Joo, nythän sitten, jos näistä, pitääkö mun nyt taas näistä valita? Nyt sitten kyllä Timo Lassu lähtee, koska mullahan oli siis tämmöinen, kun mä löysin Dave Brubeckin, niin mä olin jonkin aika aivan valtavan rakastunut häneen. Muistettakoon, että hän oli kuollut silloin jo

0: aika kauan aikaa sitten, mutta aivan olin hänen lumoissaan.
1: Hurmaava mies.
0: Mun kaverit piti sitä todella hauskana yksityiskohtana mun elämässä.
1: Katsotaan, miten pitkälle Paul Desmond rakkaus tässä nyt. Anteeksi, Dave Brubeck.
0: No, Desmondkin on hyvä.
1: No niin. Sitten Schönbergin Pierre Lunaire, josta jo tuossa vähän viitattiin tuossa aikaisemmin tässä keskustelussa. Ja tämä modernistinen musiikki on kiehtonut sinua kirjailijana.
0: Joo, todellakin. Että nyt voisi ottaa tuon Pierron tuolta ja sitten muistaa myös sitä, että siitä on Maria Ylipää tehnyt uuden hienon tulkinnan myös sitten, joka on kiertueella hänellä ollut aina esityksessä, että Pierro nyt voittaa sitten David, kyllä. Näin on.
1: No vielä vanhempaa jatsuosikkiasi.
0: No niin, no sitten päästään.
1: Modern Jazz Quartet.
0: MJQ, niin MJQ, niin se on kyllä sellainen ihana asia, että se on sitä sellaista coolia jazzia, jota myös esimerkiksi mainitsee tämä Eeva-Liisa Manner runoissaan. Ja sitten päästään mun ihan nuoreen nuoruuteen ja tietenkin sitten Pierro menee nyt pois ja Modern Jazz Quartet siinä ihanasti. Ihanaa coolia musiikkia.
1: Eipä ole vielä valittu tätä. Saat valita siitä viimeiseksi soimaan jäävän kappaleen.
2: Ja sillä aikaa kiitetään tämän ohjelman tekijöitä, joita olivat siis Eero Kosken ja Laura Korhosen lisäksi ja Sirpa Kähkösen lisäksi myös äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Elina Roms. Kiitos kun kuuntelit.
1: Ja kiitos Sirpa.
0: Kiitos. Ja nämä on siis Duke Ellingtonin kappaleita, niin otetaan täältä sitten Prelude to a Kiss.
1: Oi.
2: Kiitos. Tämä oli Jazzklubi tällä kertaa. Viikon päästä taas.

0: Laura Korosen ja Eero Kosken vieraana Jazzklubissa oli kirjailija Sirpa Kähkönen.
1: Haluaisitko pysyä kärryillä Ylen klassisen musiikin ohjelmista? Tilaa klassisen musiikin uutiskirje, niin saat aina keskiviikkoisin suoraan sähköpostiisi tietoa viikon konserteista ja muista klassisen musiikin ohjelmista Ylen kanavilla ja Yle Areenassa. Pääset tilaamaan uutiskirjeen yle.fi-sivustolta tai kirjoittamalla verkkoselaimen hakukenttään Yle Uutiskirje. Klassisen musiikin uutiskirje keskiviikkoisin suoraan sinulle.

Mikäli Jazz-klubi jäi tänään välistä, se, kuten monet muutkin ohjelmamme, löytyvät Yle Areenasta. Kello on 18.35, seuraavaksi hartaita säveliä. Aluksi kuulemme Kari Tikan säveltämän ja sanoittaman armolaulun. Baritoni Esa Ruuttunen laulaa mukanaan Viva Vox-kuoro, jota johtaa Seppo Murto.

Näin kajahti armolaulu. Seuraavaksi virsi 972 Hiljaisessa siimeksessä. Säveltäjä on Timo Alakotila, sovituksen teki yhtye Gospel-kovertajat, joka myös esittää seuraavaksi kappaleen.

alle kuin kuu. Katseeni ei sinne yllä, minne toivoon nousee. Kyllä uskon silmin katsahdaan.

Näin kuultiin virsi 972 hiljaisessa siimeksessä. Pyysimme tammikuussa kuuntelijoita kertomaan rakkaimmista virsistään ja hengellisistä lauluistaan. Niitä soitetaan hartausohjelmissa nyt tänä 100-vuotisjuhlavuonna. Seuraava toivekappale on pieni ja herkkä rukouslaulu Pidä minusta kiinni. Säveltäjä on Jaakko Löytty, sanoittaja Anna-Mari Kaskinen. Kappaleen esittää Sibelius.

Hartaan sävelhetkemme päättää kappale Jeesus, jos huomaat. Säveltäjä ja sanoittaja Juha Kela, kappaleen esittää Pro Fide-yhtye, joka myös sovitti Jyrki Saarisen kanssa kappaleen seuraavaksi kuultavaan muotoon.

0: Hartaiden sävelten päätteeksi kuultiin Juha Kelan kappale Jeesus, jos huomaat. Kello on pian 6:50 illalla, seuraavaksi iltahartaus. Johtava kasvatustyön pastori Tiina Palmu Vantaalta puhuu retriitin rauhasta ja hiljaisuudesta, jossa vain oleminen riittää. Hartaudessa lauletaan Tese-laulu Vain Jumalassa rauhan. Musiikin esittää Tuohuskuoro ja soitinyhtye johtajanaan Juha Vintturi.
1: Hiljaisuuden retriittiin osallistuminen on valinta vetäytyä pois arkisesta elämänpiiristä ja sosiaalisesta tavasta olla toisten kanssa. Retriitissä ei tehdä tuttavuutta tavalliseen tapaan. Hiljaisuuden retriittiin osallistuminen on myös valinta olla Jumalaa lähellä. Hiljaisuus ei täyty vain oman pään ajatuksilla. Raamatun tekstit, rukoukset ja laulut ruokkivat hiljaisuutta ja muistuttavat siitä, että Jumala on kaiken aikaa läsnä maailmassa ja meissä. Retriitissä minä olen, muut ovat ja Jumala on. Muuta ei tarvita. Ei määritelmiä, ei opetuksia, ei mielipiteitä. Hiljaisuuden retriitti on lepoa niistä kaikista. Vain oleminen riittää. Retriitissä oleminen onkin jotain erityistä. Psalmin 84 sanat voisivat olla retriittiin osallistujan, Jumalan luo löytäneen ylistystä. Kuinka ihanasti asutkaan Jumala, temppelin hallitsija. Kaipaan temppelisi pihoja. Itken ikävästä, kun niitä ajattelen. Samalla mieleni ja koko kehoni laulaa riemulaulua elävälle Jumalalle. Onhan lintukin rakentanut alttarisi luokse pesän, pääskynen löytänyt turvapaikan poikasilleen. Onnellisia ovat temppelissä asuvat. He ylistävät sinua taukoamatta. Hiljaisuus voi olla onnellista ja hyvää. Sellaista, jossa on helppoa hengittää ja olla itsekseen. Kaipauskin on parhaimmillaan levollista ja tuo rauhaa. Mutta voi olla myös niin, että mieleen tulee ajatuksia, jotka saavat olon levottomaksi. Kaikenlaiset arjen keinot levollisuuden lisäämiseksi ovat myös retriitissä käytössä. Voit hakeutua samaan tilaan toisten kanssa tai vetäytyä olemaan itseksesi. Voit myös jutella hetken ohjaajan kanssa.

kanssa. Joskus puhuminen on juuri hiljaisuuden retriitissä tarpeellisempaa kuin koskaan. Huonoa oloa voi pyrkiä helpottamaan niin kuin muulloinkin. Mutta onnellisuus ei ole retriitin tarkoitus tai päämäärä. Kaikenlaisten olotilojen kokeminen voi retriitin hiljaisuudessa olla myös turvallista. Viikonlopun retriiteissä istumme ensimmäisenä iltana johdantohetkessä. Ohjaajat kertovat käytännön asioista ja johdattavat hiljaisuuteen. Sunnuntai-aamuna ei heti tarvitse alkaa pakkaamaan, ohjaaja sanoo. Iltapäivällä ennen lähtöä ehtii kyllä. Pakatessa mieli lähtee jo liikkeelle. On koettua retriitin kävijöiden viisautta, ettei liian aikaisin kannata valmistautua kotiin lähtöön. Viikonloppu on lyhyt aika ja hiljaisuutta kannattaa jatkaa mahdollisimman pitkään. Miten monin häiritsevin ajatuksin voikaan itse omaa retriitin rauhansa häiritä? Retriitti ei onneksi voi epäonnistua, niin kuin ei rukous tai Jumalan palvelus. Hiljaisuuden retriitissä minä olen, muut ovat ja Jumala on. Kaikki ovat niin kuin ovat. Omaa hiljaisuuttaan voi vahvistaa ja syventää, ja Jumala on lopulta se, joka varjelee hiljaisuutta ja rauhaa meissä. Kaipaus kutsuu retriittiin ja vahvistaa hiljaisuudessa olijaa. Kaipaus pitää meidät lähellä Jumalaa myös arkemme keskellä. Psalmista 84. Onnellisia ovat ne, jotka saavat sinulta voimansa. Heillä on sydämissään pyhiinvaellusreitit. Kun he kulkevat kuivan laakson poikki, heille puhkeaa sinne lähde. Ja siunattu syyssade kastelee laakson. He saavat yhä enemmän voimaa ja pääsevät lopulta Jumalan luokse Sioniin. Rukoilemme. Jumala, vahvista minua luottamaan siihen, että retriitin hiljaisuudessa saan olla niin kuin olen. Sinun rauhasi ja rakkautesi on tie ja päämäärä. Sinä varjelet minussa hiljaisuutta. Aamen.

Iltahartaudessa kuultiin johtavaa kasvatustyön pastoria Tiina Palmua Vantaalta. Lähestymme Radion sinfoniaorkesterin konserttia. Täynnä tunnetta. Tämä on yksi tapa kääntää sana pathetic, mutta se ei riitä lähimainkaan kuvaamaan niitä päättymättömiä melodioita ja raivoisia intohimoja, jotka täyttävät Tchaikovskin omakohtaisen viimeisen sinfonian, joka kantaa tuota nimeä. Kapellimestari Nicholas Cullen yhdistää teokseen Sibeliuksen viulukonserton solistinaan Augustin Hadelich. Illan täydentää Betsy Jolasin runollinen ja leikkisä pianoteos, pienoisteos, joka kuullaan Suomen ensiesityksenä. Jolas täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Nyt kuitenkin vielä ennen konserttia uutiset ja sää, kello tulee tasan 7 illalla. Oikein antoisaa konserttiiltaa kaikille.

Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Venäjän presidentti Vladimir Putin on tavannut Kiinan presidentin Xi Jinpingin Pekingissä. Tapaaminen keskittyi kauppa- ja energiakysymyksiin. Putin ja Xi eivät kuitenkaan päässeet sopuun pitkään Siperiasta Kiinaan suunnitella olleen kaasuputken yksityiskohdista. Putin ja Xi arvostelivat yhteisessä julkilausumassa Yhdysvaltoja sotatoimesta Iranissa sekä sen puuttumista muiden maiden sisäisiin asioihin. Ukrainan ja Venäjän välinen droonisota jatkuu. Venäjä iski yöllä Ukrainaan yhdellä ballistisella ohjuksella ja yli 150 droonilla. Ainakin 8 ihmistä on kuollut. Konotopin kaupungissa Venäjän iskut romahduttivat osittain kerrostalon. Ukraina puolestaan on iskenyt suureen öljynjalostamoon Nizhny-Novgorodin alueella. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Oppositiopuolueet SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutos tekee mahdolliseksi solmia määräaikaisia työsopimuksia enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja myös hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Sää on maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen poutainen ja melko selkeä. Pohjoisessa sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisesti. Huomenna sadekuuroja tulee paikoin Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on 18 ja 23, Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.

0: Oikein hyvää iltaa Musiikkitalosta ja tervetuloa mukaan Radion Sinfoniaorkesterin konserttiin. Minä olen Riikka Holopainen. Illan konsertissa kuullaan kolme teosta, joista ensimmäisen säveltäjä kuvaili teostaan siten, että se on kuin päämäärätöntä vaeltelua. Niinpä musiikki voi päätyä milloin vain, minne vain. Illan toisen säveltäjän teos oli hänelle erityisen läheinen ja henkilökohtainen, ja se varmasti kuuluu teoksen virtuosisessa solo-osuudessa. Kolmannen teoksen säveltäjä puolestaan kehui kustantajalleen, että tämä on ehdottomasti paras ja vilpittömin sävellykseni. No keitä nämä säveltäjät ja mitä nuo teokset oikein ovat? Sen kertoo meille illan kapellimestari Nicholas Colon.
1: Good evening. Welcome to tonight's concert. We've now officially entered summer, so we're going to start with a little summer music by Betsy Jolas, and then two wonderful pieces, Sibelius's Violin Concerto with Augustin Hadlich playing the solo part, and Tchaikovsky's

0: Sixth Symphony, the Pathétique. Hope you enjoy the concert.
1: Betsy Jolan kesäinen sarja, Jean Sibeliuksen viulukonsertto, jonka solistina soittaa Augustin Hadeli, sekä Tchaikovskin kuudes sinfonia ovat illan teokset. Väliajalla kuulemme solisti Hadelihin ja kapellimestari Kolonin haastattelut ja livevieraaksi saapuu Yle Mixistä Pyry Vaismaa. Konsertin ensimmäinen kappale on ranskalais-amerikkalaisen Betsy Jolan pieni kesäsarja A Little Summer Suite. Jolan täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Hän sävelsi tämän teoksen juhlistaakseen 90-vuotispäiviään Berliinin filharmonikkojen ja Simon Rattlein toimesta. Teoksen idea on lainattu Mozartin näyttelykuvista. Se on siis vaeltavaa musiikkia. Teos koostuu 7 tauotta toisiinsa liittyvästä lyhyestä osasta, joiden aikana kuljeskellaan erilaisten musiikillisten tilojen läpi päätyen lopussa kotiin.

Kävely kotiin, Strolling Home, päätti Betsy Solaan pienen kesäsarjan ja tämä oli avausteos Radion sinfoniaorkesterin konsertissa. Ja tämä oli myös samalla Suomen ensiesitys teoksesta. Tänään kapellimestarina on Nicholas Kolob. Betsy Solas on työskennellyt sekä Amerikassa että Ranskassa ja hänellä on molempien maiden kansalaisuus. Ja tosiaan hän täyttää tänä vuonna 100 vuotta. No, seuraava teos ei varsinaisia esittelyjä kaipaa. Se on Jean Sibeliuksen viulukonsertto. Teos on sävelletty vuonna 1905 tai silloin valmistui sen lopullinen versio. Teoksen kanta esitti Karel Halir, vaikka alun perin sen piti kanta esittää Willy Burmester, jolle Sibelius oli teoksen luvannut. Tuon aiemman ensiversion kanta esitti Viktor Novacek, joten konserton alkumetrit esittämisen suhteen olivat pikkuriikkisen takkuiset. Mutta tikkuisen tai takkuisen alun jälkeen konsertosta on kuitenkin tullut viulisteille suosittu teos. Se vaatii äärimmäistä taituruutta ja musiikillista ymmärrystä. Se on yksi soitetuimmista ja levytetyimmistä 1900-luvun konsertoista. Sibelius itsekin tavoitteli viulistin uraa. Hän esitti muun muassa Mendelssohnin viulukonserttoa ja kävi koessoitossa Viinin filharmonikkoihin. Tuon koessoiton Sibelius kertoo menneen siihen saakka hyvin, kunnes hän alkoi voida pahoin, alkoi hermostua ja suuhun tuli metallin makua. Raati oli kuitenkin arvioinut hänen soittoaan ei ollenkaan huonoksi, mutta urahaaveet kaatuivat. Urahaaveiden kaatumisesta tai kariutumisesta huolimatta viulun asema merkityksellisenä instrumenttina pysyi. Ja tähän konserttoon Sibelius teki radikaalin ratkaisun jättämällä orkesterin perinteisen alkusoiton pois ja antamalla sooloviulun aloittaa teoksen.

heti ensimmäisestä tahdista. Eli tässä ei solisti pääse liikoja huilimaan, vaan heti joutuu hommiin. Tosiaan tuosta ensiesityksestä konsertto ei saavuttanut suurta suosiota, mutta viuluvirtuosi Jascha Heifetzin vuoden 1935 legendaarisen levytyksen myötä teos nousi pysyvään maailmanmaineeseen. Ja onpahan tuon konserton ympärille perustettu myös kansainvälinen Jean Sibelius-viulukilpailukin, joka järjestetään joka viides vuosi. Tämä konsertto on kolmiosainen. Osat ovat Allegro Moderato, toisena Adagio di Molto ja kolmantena Allegro ma non tanto. Ja solistina soittaa tänään Augustin Hadeli. Hän kertoo sitten väliaikahaastattelussa tästä Sibeliuksen konsertosta vähän enemmän, muun muassa sen teknisistä haasteista, mutta jos nyt jonkun vinkin voisin antaa, niin hän puhuu muun muassa oktaaveista, että niitä kannattaa tässä kuunnella, myös kaikkea muuta. Augustin Hadeli, Nicolas Colon ja Radion Sinfoniaorkesteri sekä Sibeliuksen viulukonsertto.

säveltäjä Jean Sibelius ystävälleen Axel Karpelaanille vuonna 1903. Ja solistina tänään taituroi Augustin Haadelich. Hän on aloittanut viulunsoiton 5-vuotiaana isänsä maanviljelijän ja amatöörisellistin opissa. Hänen kaksi vanhempaa veljeään soittivat selloa ja pianoa, joten viulu lankesi Augustinille kuin luonnostaan. Sibeliuksen viulukonsertto on kulkenut Haadelichin matkassa pitkään. Siitä hän kertoo väliaikahaastattelussa lisää, mutta se mitä hän myös kertoi oli, että hänet yllätti positiivisesti se, kun he ensi kerran ryhtyivät tätä RSO:n kanssa harjoittelemaan, että miten hyvin orkesteri tämän tunsikaan. Mutta sitten hän kertoi juuri muistaneensa, että onhan tämä tälle orkesterille erityisen tuttu, sitä kun siellä viulukilpailussakin aina säännöllisin väliajoin soitellaan ja toki muutenkin. Tämän aamun kenraaliharjoituksessa ainakin näytti siltä, että Haadelich kovasti nautti noista orkesteriosuuksien kuuntelemisesta, vaikka sitä kuunneltavaa hänellä ei hirvittävästi tuossa ollutkaan siihen, kun on tosiaan pistetty solisti heti soittamaan alusta lähtien. Sibelius ei halunnut, että solisti joutuu seisoskelemaan viulukainalossa konsertin aluksi, vaan siksi hänet laitetaan heti hommiin.

0: Ylimääräisenä numerona Augustin Hadeli soitti Robert Schumannin iki-ihanan Träumereien, josta hän on itse tehnyt tämän sovituksen. Träumereihän tarkoittaa unelmointia tai haaveilua. Hadelihin soitin on hänellä lainassa oleva vuoden 1744 Guarneri del Gesù Le Duc ex Zering, eli legendaarisen puolalais-meksikolaisen viulistin Henrik Zeringin käytössä ollut soitin. Muista käyttäjistä ei ole tietoa, näin Hadeli kertoi. Ja tänne Suomeen Hadeli lensi suoraan Houstonista. Siellä hän soitti Tchaikovskia. Ensi viikolla hän konsertoi Berliinissä tällä Sibeliuksen konsertolla sekä sitten Barcelonassa Brahmsin konsertolla. Mutta nyt on vuorossa väliaika, jonka alkajaiseksi käydään kuuntelemassa Augustin Hadelihin ajatuksia Sibeliuksen viulukonsertosta.
1: You play the concerto by Sibelius, and for us Finns it's a very dear piece. But what do you say, what is its position in the canon of violin concertos?
2: I think everywhere in the world this is one of the most important violin concertos. But I can imagine that here in Finland it is the most important probably, but it has always been one of my favorite pieces.
3: Soitatte Sibeliuksen viulukonserton, se on meille suomalaisille rakas, mutta millainen asema sillä on viulukonserttojen kanonissa? Sitä pidetään kaikkialla yhtenä tärkeimmistä. Täällä Suomessa se on varmasti se kaikista tärkein ja se on yksi omistakin suosikeistani. Viulukonsertto on varmaankin Sibeliuksen teoksista se, jota esitetään maailmalla eniten. Toista sen kaltaista viulukonserttoa ei ole. Se on yhtä aikaa romanttinen viulukonsertto ja sitten romanttisen perinteen kelpo edustaja, mutta samalla se on lähes sinfoninen sävelruno. Se on sointiväreiltään hyvin rikas ja elävä. Olen soittanut sitä kauan. Aloin opetella sitä varmaan jo 11 tai 12-vuotiaana. En koskaan lopettanut, vaan se on ollut osa elämääni siitä asti. Se on niin syvällinen ja rikas, etten kyllästy siihen ikinä. Siinä riittää kiehtovia kerroksia ja siitä on jopa arvoitukseksi. Sibelius kun ei vastaa kaikkiin kysymyksiin. Niinpä teos pysyy kiinnostavana kaikkien näiden vuosien jälkeen.
2: Sort of fascinating and kind of also a puzzling sometimes some aspects. So Sibelius doesn't answer all the questions. You know, there are some always that are left open, and so it keeps being incredibly interesting to play even after all these years.
1: Are there some technical or musical challenges for you?
2: The piece is very difficult, for sure. I wonder, because Sibelius did play the violin growing up, but then he wasn't a violinist, so I wonder if it maybe had been a long time since he played the violin, so he knew everything that's possible, but not how hard it is anymore, maybe.
3: Onko siinä teille teknisiä haasteita? Kyllähän se on hyvin vaikea teos. Sibelius soitti nuorena viulua, mutta ei ollut kuitenkaan viulisti. Olikohan viulunsoitosta kulunut hänellä jo aikaa, kun hän teki teoksesta niin vaikean? Hän oikein yritti saada teokseen kaikki mahdolliset vaikeudet. Siksi voisikin varmaan sanoa, että se on vaikeampi kuin yksikään sitä vanhempi konsertto. Itse olen soittanut sitä jo vuosia, joten jotkut asiat alkavat jo lutviutua, mutta vaikeuksia riittää aina. Päätösosan pari paikkaa on pakko katsoa aina ennen keikkaa, ja teoksessa on paljon oktaaveja, enemmän kuin olisi ehkä tarpeen. Sibeliuksen olisi luullut tietävän paremmin, mutta moni säveltäjä luulee oktaavin soivan yhtä säveltä kovempana. Pianossa se meneekin niin, mutta jousisoittimissa ei. Jousen paine näet jakaantuu kahdelle kielelle. Oktaavit onkin itse asiassa vaikea soittaa yhtä kovaa kuin yksittäiset sävelet. Toki teoksessa on myös intonaatiohaasteita ja muuta. Se on kuitenkin hurmaavaa, että näiden vaikeuksien tarkoitus ei ole tehdä teoksesta vaikeushaastetta Winiawskin tapaan. Tekniikkahaasteiden tehtävä on aina ilmaista jotakin, erityisesti yksilön kamppailua maailmaa vastaan. Teoksessa on aina sisäistä kamppailuakin. Virtuositeetti kuuluu siis tavallaan siihen, ja se voimistaa sitä vaikutelmaa. Viesti ei ole siis, katsokaa näitä oktaaveja, niin oktaavien tarkoitus on enemmänkin viestiä voimasta. Tekniikan tarkoitus on siis palvella musiikkia, ja juuri siksi minä tästä teoksesta pidän. Siksi teos myös palkitsee sen opettelun vaatiman vaivan.
2: Individual against the world, sort of. There's always an internal struggles as well, and so the virtuosity is somehow part of that, or sort of intensifies this. So it's never like, look at me and my my octaves. It's more that they are.

0: konsertin alkupuolta?
1: No vitsi, kyllä. Sibelius toimii aina ja miten upea solisti. Ja tää on itse asiassa tosi hauska sattuma, koska mä kuukausia sitten yritin nimenomaan tähän konserttiin saada lippuja, mutta mun pikkuveli Ryökäle meni ja otti viimeiset, mitkä silloin oli saatavilla. Ja mä, no niin, jäi konsertti kuulematta, mutta hyvä, että järjestyi tämmönen haastatteluhomma, niin pääsin niinku keittiön kautta.
0: Aattele, kuule, vinkkaa meille sitten seuraavankin kerran, näin, kun jäät vaille lippuja, niin jos vaikka silloinkin sattuisi olla tarvetta sulle.
1: Täällä. Joo, tää on oikein toimiva metodi.
0: Erittäin toimiva metodi. Niin sä tosiaan olet Yle Mixin toimittaja, juontajatoimittaja. Kerro, mikä on Yle Mix?
1: Yle Mix on Ylen uutispalvelu koululaisille. Me tehdään videoita, tehdään semmoisia pystymallisia, jotka tuolla somealustoilla kaiken näköisillä leviää. Ja sitten myös viikoittain tehdään semmoinen pidempi, noin 10 minuutin video. Me tehdään uutisvideoita, kerrotaan mitä maailmassa tapahtuu kouluikäisille. Ja ihan hiljattain itse asiassa oltiin täällä musiikkitalossa tekemässä juttua nuorten solistien konsertista. Se oli mahdottoman mukavaa.
0: Kiva, että olitte täällä. Katsotaan vähän pieni pätkä siitä, että miltä teidän Mixin meininki näyttää.
1: Mähän kysyin teiltä Mixin seuraajilta WhatsAppissa, että kuinka moni käy tai on käynyt soittotunneilla, ja tällä lailla te vastasitte, että kyllä siellä iso osa on vastannut, että kyllä käy tai on käynyt melkein puolet, tai no ei ihan 40%.
2: Ja seuraavaksi Ilpo Talla esittää meille Elgarin sellokonserton E-mollissa.
1: Semmoinen varoituksen sana vain ennen kuin aloitan, että älkää nyt ihan liikoja odottako, että mä en ole hetkeen ihan sellainen varsinaisesti niin kuin harjoittelu tai treenaavalla treenannut, että toki niin kuin käynyt sellainen just höntsäilemässä, että kavereiden kanssa sellaista niin kuin piposellomeininkiä enempiä, jos niin kuin ulkojäillä vinguttelemassa, mutta siellä on tosi rennosti, että mä oon ottanut rennosti tämän homman, mutta kokeillaan nyt pitkästä aikaa, kiva testata, että mitä tässä niin kuin tulee, jos otas tuosta. Ei tuolta. Ei se nyt oikein lähde, mutta kiva oli käydä testaamassa, että aina hauska. Kiitoksia, näin.
0: No ei se Elgar ihan lähtenyt, mutta kivalta näyttää teidän meininki kuitenkin.
1: Joo, ja puolustukseksi niin tässä ilmeisesti tuossa sellossa, mikä Ylen rekvisiitasta kaivettiin, niin siinä taisi olla basson kielet. Että,
0: no joo. Sehän selittää jo paljon.
1: Niin, kyllä, joo. Mutta tuommoista hauskaa meininkiä, että vaikka tehdään uutisia, niin sitten myös pääsee välillä irrottelemaan ja välillä voi soittaa vaikka selloa basson kielillä.
0: Esimerkiksi. Nyt me otetaan heti kiinni tuosta hauskuudesta, kun te olette niinku uutispalvelu nuorille ja teette uutisjuttuja, minkä verran sinne sopii sitten pistää huumoria sekaan?
1: Riippuu tietysti aiheesta. Me tehdään aiheita laidasta laitaan, tietysti semmoisia, mitkä koskettaa nimenomaan lasten ja nuorten elämää jollain tavalla. Paljon kouluaiheita, mitkä liittyy kouluelämään, mutta sitten mitä me miettii viimeaikaisia juttuja, niin meillä on ollut euroviisuista ja on ollut hantaviruksesta ja on ollut siitä, että miten puhelinkielto toimii kouluissa. Kaiken näköisiä aiheita, ja se on tietysti aihe sidonnaista, että ehkä ei hantaviruksesta tai Ukrainan sodasta nyt lähdetä vitsailemaan, mutta se on mukavaa, että siinä saa pitää myös hauskaa ja kevyttä meininkiä.
0: Mistä te kaivatte kaikkia näitä aiheita, mistä te teette juttuja?
1: Meidän seuraajilta tulee aika paljon aiheehdotuksia, hyviä aiheehdotuksia. Sitten tietysti seurataan ihan perusuutismaisemaa, mitä vaikka päivän aikana Ylen sivuilla julkaistaan. Sitten katsotaan, että hetkinen, että tuosta jos me vähän otetaan tämmöinen näkökulma tohon ja tohon, niin tuosta tulee itse asiassa niin kuin meille sopiva video. Joskus ne tulee putoa ihan suoraan syliin, että jos uutisoidaan jostain kouluaiheesta, vaikkapa nyt sellaisesta, että opettajat kellottaa oppilaiden vessassa käyntiä ja tekee vilmamerkintöjä niistä, niin siitä tietää jo, että okei, tämä menee kuin kuumille kiville Mixin videona. Että vähän sieltä sun täältä. Välillä niin kuin reagoidaan myös semmoisiin niin kuin ikään kuin vakaviin isoihin aikuisten uutisiin, eli tehdään juttuja myös vaikkapa Ukrainasta tai Gazasta tai Trumpista.
0: No nyt tosiaan te kävitte tekemässä täällä nuorten solistien konsertista jutun, semmoisen pidemmän jutun. Onko semmoinen tyypillinen aihealue Mixissä?
1: Ei se välttämättä kovin tyypillinen ole, mutta oli ihan mahdottoman kiva päästä katsomaan se konsertti ja vitsi miten taitavia tyyppejä ja oli hurjan mukavaa. Eihän välttämättä klassinen musiikki ole sellainen aihe, mikä miksinkään katsojia sellainen massoittain nuoria vetäisi niin kuin mukaan, mutta hirveän tärkeä tehdä monenlaisista aiheista ja kuitenkin niin kuin klassisen musiikin, vaikkapa soittoharrastuksen kautta, niin se on sellainen, niin kuin tossakin, mikä nähtiin toi tommonen piirakkadiagrammi, että tosi iso osa kuitenkin on käynyt soittotunneilla ja harrastaa vaikkapa klassista musiikkia, niin kyllähän se koskettaa monien nuorten ja lasten arkea myös.
0: Tuleeko teille sitten palautetta, että me ei tykätty tästä aiheesta, älkää tehkö tämmöisistä enää, tai
1: Ei, aika vähän tulee. En ole kyllä muista, että tommosia olisi, että olipa huono aihe.
0: Okei, okay. Hyvä niin, koska sitten ajattelen, että voihan se olla, että joku aihe ei

0: välttämättä niin kuin nuorisoa vedä. Että laittaako se sitten siitä palautettakin? Että aikuiset laittaa aika hanakasti palautetta.
1: Niin, mutta joo, aikuiset on semmosia. Meidän yleisö on kauhean ihanaa.
0: Niin. Meidänkin yleisö on täällä puolella ihan kauhean ihanaa, äärimmäisen sitoutunutta, mutta ajattelen, että ei haittaisi, jos me saataisiin myös sieltä niitä nuorisolaisia vähän innostettua tänne. Niin miten sä vinkkaisit, mitä me voitaisiin ottaa oppia niin kuin esimerkiksi vaikka tällaisen ohjelman tekemiseen siitä, että mikä vetoaa nuoriin?
1: Herttinen, pyydätkö sä multa neuvoa?
0: Me on kollegana tässä pyytänyt neuvoa. Että...
1: En minä tiedä, mutta mä en osaa tiedä kyllä miten tätä osaa sulle ohjelman tekemiseen kyllä nyt sanoa. Mutta siis ylipäätään ehkä se, että... En mä tiedä, onko se ei ole välttämättä sellainen voittava valinta yleensä mennä sanomaan, että sun pitäisi olla nyt tosi kiinnostunut tästä aiheesta. Ihmiset, lapset ja aikuiset kiinnostuu, mistä kiinnostuu. Ehkä tärkeää on se, että ylipäätään on niinku käden ulottuvilla ja saatavilla monenlaista taidetta, kulttuuria, tämmöisiä ikään kuin syöttejä, vaikutteita, impulsseja, mistä sitten voi ottaa onkeensa, jos ottaa. Vähän samalla tavalla kuin että sellainen ihminen, joka kasvaa kotona, missä on paljon kirjoja, niin kyllä se todennäköisemmin sit lukee myös jossain vaiheessa. Mä en itse ole niin kuin lähtökohtaisesti ollut kauhean kiinnostunut klassisesta musiikista, mutta sit toisaalta sitä on soinut meillä paljon kotona. Sisarukset on harrastanut, nyt mulla on ystäviä, jotka käy paljon konserteissa, ne on niiden imussa. Mä oon niin kuin tullut itsekin tänne ja tää on ollut tosi nastaa harrastaa paljon enemmän klassista musiikkia kuin joskus aikoina. Et sieltä se tulee. Tavallaan se on myös jonkinlaista taistelua ehkä ihmisten yksinäisyyttä tai vieraantuneisuutta vastaan, että meillä on oikeasti tarjolla monipuolista taidetta, kulttuuria, toki urheilua, kaikkea, koska silloin todennäköisemmin isompi osa ihmisistä ehkä löytää myös oman juttuunsa, löytää tunnistaa oman lahjakkuutensa, löytää paikkansa maailmassa. Eli taite ja kulttuurin monimuotoisuus on tärkeää. Ehkä siinä on myös semmoinen kansalliskulttuurinenkin hyötynäkökulma, että ei meille noita Sibeliuksia niin hirveän usein näin pieneen maahan synny. Ja meillä ei ole varaa menettää semmoisia lahjakkuuksia. Se on ikävä, jos se sitten kaatuu siihen, että no eihän ikinä edes päässyt soittotunneille. Eihän koskaan kuullut, että semmoinen olisi ollut mahdollista, eikä kukaan päässyt hänen lahjakkuuttaan tunnistamaan. Sen takia, että meillä on saatavilla monenlaisia vaikutteita, impulsseja, se on kauhean tärkeä. Tämmönen neuvo, tää oli varmaan hirveä. Auttoi paljon tämän ohjelman tekemisessä.
0: Se auttaa hirvittävän paljon, mutta sanotaan, että otetaan sieltä se, mikä on otettavissa.
1: Joo.
0: Että te tietysti teette siellä miksissä niinku uutislähtökohdasta, vaikka tämä nuorten solistien konserttikaan ei välttämättä, vai oliko se niinku uutisjuttu?
1: No onhan se uutisjuttu, ajankohtainen aihe, se oli mitä niin. Pari viikkoa sitten oli konsertti, niin semmoinen reportaasi musiikkitalolta.
0: No miten se löydettiin se juttu, siis miten se otettu vastaan? Onko sitä katsottu saman verran kuin muita juttuja tai löydetty? Onko tämmöistä tietoa?
1: No kyllähän siis, niin kuin sanoin, niin ei välttämättä aihe ole sellainen, mikä sellainen massoittain vetäisi jengiä katsomaan, että onpa, mitäs täällä nyt on tarjolla. Mutta näkisin, että varmasti niille, joita aihe oikeasti koskettaa ja on orastavaa kiinnostusta, vaikkapa soittoharrastusta tai muuten klassista musiikkia kohtaan, niin sitten se on heille merkittävää. Et monesti ne on ehkä sellaisia tämmöiset niin kuin vähän marginaalimmat aiheet, että vaikka ne ei sytytä niin laajasti joukkoja, niin sitten niitä, joita se sytyttää, niin se voikin olla niin kuin tosi kova juttu.
0: Niin ja sitten siinä on myös tuo puoli, niin kuin sanoit, että ihmisille täytyy tarjota niitä impulsseja, että jos ei niitä tarjota myös sitä kautta, että tällaistakin on olemassa, niin sitten niille, keitä se ei vaikka sieltä just kodin kautta tuu tarjolle, niin se tulee vaikka teidän kautta tarjolle. Minkälainen määrä teidän jutuista on ikään kuin kulttuuriaiheita?
1: Vitsi, nyt on vaikea heittää jotain prosenttia.
0: Tai tuleeko vaikka kerran viikossa jotain kulttuuria, että kerran kuussa?
1: No vähintään kerran kuussa tulee jotain kulttuuria, ehkä kerran parissa viikossa. Se tietysti vaihtelee paljon. On meillä monesti on niin kuin elokuva-aiheita, viihdeaiheita, musiikkiaiheita myös. Ja peliaiheita, jos jonkinlaisen kulttuurin piiriin voi mennä. Mm.
0: No nyt kun tietysti kaikki tämän perusteella innostuu siitä, että haluaa nähdä näitä Yle Miksin juttuja, niin kerro, mistä teidät löytää?
1: Meidät löytää, no Yle Areenasta löytää meidän kaikki videot hakemalla Yle Miksin. Meillä on YouTube-kanavalta löytyy myös ne meidän pitkät videot ja shorttien puolelta lyhyet videot. Ja sitten näitä päivittäin tai lähes päivittäin tulevia lyhyt videoita, niin ne on meillä Instagramissa ja TikTokissa sitten itse asiassa ehkä meidän semmoinen tärkein alusta, ainakin sellainen, että siellä tavoitetaan tosi paljon meidän kohderyhmää, on WhatsApp-kanava, mikä voi kuulostaa vähän hassulta, mutta se on todella suosittu. Sinne me linkkaillaan kaikenlaisia juttuja ja linkataan myös kaikki meidän pitkät videot ja nämä lyhyt videot myös. Monilla alustoilla vaikutetaan.
0: Se on hieno homma. No tässä saatiin tämmöinen tietoisku miksistä ja siitä, myös siitä, että miten nuoria kannattaa lähestyä. Mutta nyt kun ollaan tässä konsertissa ja kuten sanoit, että sä halusitkin saada tänne konserttiin lipun ja onnekkaasti kävi niin, että sen sait. Konsertissa on vielä jäljellä Tchaikovskin Pateettinen eli 6. sinfonia. Mikä on sun suhteesi siihen tai onko sulla siihen suhdetta ja millä mielellä sä lähdet sitä kohta kuuntelemaan?
1: Tosi innostuneella ja herkällä mielellä. Mä oon kerran sen täällä musiikkitalossa aikaisemmin kuullut. Just tuli tossa mieleen, että kun se loppu on niin vaikuttava ja upea, niin melkein toivois, että siinä niin kuin olisi hauska kokea joskus niin, että siinä ei ollenkaan taputettaisi, vaan se olisi ihan hiljasta ja sitten vaan pikkuhiljaa saataisiin sen olon kanssa lähteä täältä ulos. Mut joo, odotan koko sinfoniaa ja erityisesti sitä hurjan vaikuttavaa lopetusta.
0: No katsotaan miten käy. Saadaanko loppuun aplodit vai lähdetäänkö täältä hiljaisuudessa
1: kuin konserttipäin?
0: Se olisi todella jännää ja erikoista, mutta...
1: Rohkenen epäillä.
0: Joo, mullakin on pieni epäilys. Katsotaan miten käy. Hei, lämpimät kiitokset Pyry Vaismaa, että tulit haastattelun kanssani ja nautinnollista tsaikkaria.
1: Kiitos hurjasti.
0: Ja nyt sitten vielä Jukka Nykänen kertoo, että mistä siinä Tchaikovskin sinfoniassa oikein on kyse.

Piotr Tchaikovskin sinfonia numero 6 tunnetaan lisänimellä Pateettinen. Ja tämän teoksen kohdalla on hyvä olla selkeä siinä, mitä tarkoitetaan pateettisuudella. Kyseessä ei ole mitään teennäistä, teeskenneltyä tai falskia, vaan tässä teoksessa mennään todella syvälle, suoraan päin tunteita, isoja tunteita, ei mitään kädenlämmintä. Teoksen nämä valoisat, kauniit sivuteematkin, niin ne eivät ole vain ihan kiva, vaan ne on pakahduttavaa onnea.

koko ajan mennään suuria tunteita päin ja nimenomaan hyvin aitoja tunteita. Kuten elämässäkin, niin tässä sinfoniassakin voi käydä niin, että onni kääntyy.

Eli kyllä tässä dramatiikkaa riittää tässä sinfoniassa ja yksi ehkä kaikkien sinfonian mun mielestä vaikuttavimpia, traagisimpia kohtia kuullaan juuri ensimmäisen osan kulminaatiossa.

Meillähän on paljon kirjallisuudessa todella traagisia, dramaattisia sinfonioita, jossa on kuitenkin monissa se yhdistävä tekijä, että lopussa käännytään kohti valoa ja synkätkin sinfoniat usein päättyy valoisasti tai juhlavasti. Niin voisi kuvitella tässäkin, kun kuuntelee kolmatta osaa, mutta neljäs osa osoittaa meille itse asiassa tämän kärsimyksen, tragedian syvyyden. Me kuullaan totta kai neljännessä osassa myös valoa ja kauneutta. Jotenkin tässäkin teemassa tuntuu, että tässä hymyillään kyynelten läpi. Ja kun teos jatkuu kohti väijämätöntä loppuaan, tämäkin teema alkaa muuttua yhä synkempään suuntaan. Lopulta tästä kauniista teemasta jäljellä enää lohduton alakulo.

tunnetta, paljon tunnetta. Sitä pitää sisällään Tchaikovskin 6. sinfonia. Sillä on lisänimi Pateettinen, mutta kuten useimmissa näissä lisänimissä, säveltäjä itse ei sitä teokselle antanut. Tässä tapauksessa sen antoi säveltäjän veli Majest. Teos on valmistunut elokuussa 1893. Lokakuussa siitä kuultiin kantaesitys ja 9 päivää myöhemmin Tchaikovski kuoli. Viralliseksi kuolinsyyksi tosiaan kerrottiin pilaantuneesta vedestä tullut koleratartunta, mutta nopeasti levisivät huhut itsemurhasta, jonka syyksi on arveltu. Tchaikovskin suhdetta nuoreen aatelismieheen ja että säveltäjä mieluummin riisti henkensä kuin olisi elänyt suhteen aiheuttaman skandaalin kanssa. Lopullinen kuolinsyy on tietysti jäänyt mysteeriksi ja se varmasti lisää myös tämän romanttisen säveltäjämestarin lumovoimaa. Sen verran kuitenkin tiedetään, että säveltäjällä oli työpöydällä kuollessaan useita teoksia valmisteilla. Että mysteerin voima on suuri. Tchaikovskin taidon näyte sinfonisen musiikin saralla. 6. sinfonia, siinä on tosiaan 4 osaa. Ensimmäinen on Adagio, Allegro non troppo. Toinen on Allegro con grazia. 3. on Allegro molto vivace ja 4. on Adagio lamentoso. Ja säveltäjän tiedetään olleen tähän aikaansaannoksensa hyvin tyytyväinen. Hän koki vihdoinkin saavuttaneensa sinfonikkona sellaisen sanomisen varmuuden, jolla valaa sävelten kielelle syvin persoonallisuutensa. Hän on itse sanonut, että hän uskoo tämän sinfonian olevan parasta, mitä hän on koskaan tehnyt, tai ainakin se on kaikkein syvimmin koettu, eli ilmeisen henkilökohtainen teos. Ja tosiaan kustantajalleen Tchaikovski viestitti, että hän ei ole eläessään ollut näin tyytyväinen, näin ylpeä ja iloinen tietäessään kirjoittaneensa hyvän teoksen. Tämä on ehdottomasti paras ja ennen muuta vilpittömin sävellykseni. Näin säveltäjä itse siis luonnehti tätä teostaan. Ja nyt Radion Sinfoniaorkesterin eli lava on aivan kohta valmiina ja pääsemme kuulemaan tätä. Tämä oli tosiaan Tchaikovskin sävellyksistä viimeinen, joka kantaesitettiin hänen elinaikanaan, mutta sitten se viimeisin sävellys oli yksiosainen 3. pianokonsertto, valmistui vähän ennen hänen kuolemansa. Se sai ensi iltansa sitten postuumisti. Ja nyt tulee lavalle kapellimestari Nikolas Kollon. Saamme kuulla Tchaikovskin 6. sinfonian.

hiljaisuuteen, eli kuolemaan, haipui Piotr Tchaikovskin 6. sinfonia. Adagio lamentoso on viimeisen osan nimi ja se tarkoittaa hitaasti ja valittavasti tai murheellisesti. Ja murhetta sekä valitusta, tragediaa tässä osassa oli, vaan aivan kuten kapellimestari Nicholas Colon haastattelussa kertoi, oli myös iloa ja valoa. Säveltäjä itse totesi, että tämä on paras ja ennen muuta vilpittömin hänen sävellyksistään. Radion sinfoniaorkesterin konsertti siis päättyi Piotr Tchaikovskin 6. sinfoniaan. Tchaikovski itse johti teoksen ensiesityksen Pietarissa 1893. Toinen esitys tästä kuultiin sitten 21 päivää myöhemmin Tchaikovskin muistokonsertissa. Se sisälsi pieniä korjauksia teokseen, mutta suurin piirtein tällaisena se kuultiin. Yleisö antaa raikuvia aplodeja täällä Musiikkitalon salissa tästä valtavan tunnemyrskyn esittämisestä, minkä Radion sinfoniaorkesteri täällä tarjoili Musiikkitalossa. Ja mikäli tätä tunnekylpyä ei ole vielä tarpeeksi tullut, niin esityksen hän voi kaivaa uudelleen nähtäväksi ja kuultavaksi Yle Areenasta. Sieltä löytyvät kaikki RSO-konsertit sekä Jukka Nykäsen teosesittelyt ja taiteilijahaastattelut. Kaikki RSO:hun liittyvä, mitä täällä on nähty, niin sitä löytyy Yle Areenasta. Paljon kaikkea mielenkiintoista katseltavaa ja kuunneltavaa.

Ensi viikolla Radion sinfoniaorkesterin konsertissa on solistina käyrätornisti Stefan Doer ja kapellimestarina on silloinkin Nicholas Kollon. Konserttiohjelmassa on Anton Webernia, Hans Abrahamsenia sekä Titania ala Gustav Mahler. Mutta nyt tämän konsertin osalta sanotaan, että kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.

Radion sinfoniaorkesterin toimitti suorana Musiikkitalolta Riikka Holopainen. Kello on nyt 19:17 illalla, se löi juuri 18:00. Kuuntelemme nyt hieman musiikkia ennen Politiikka-radiota, jossa keskustellaan 9:25 drooneista. Käymme nyt ensin kävelyttämässä koiraa George Gershwinin Leikkisin sävelin.

Tällainen oli George Gershwinin Promenade, Walking the Dog, eli promenadi koiraa kävelyttämässä orkesterille ja pianolle. Äsken kuultu levytys vuodelta 1995 oli sovitus orkesterille ja klarinetille. Cincinnati Pops-orkesteria johti Eric Kanzel, klarinettia soitti Richard Hawley. Kappale sävellettiin alun perin Mark Sandrichin vuoden 1937 elokuvaa varten Shall We Dance, Saanko luvan? Viimeinen kappaleemme ennen politiikkaradiota on varmasti monelle tuttu.

0: Kuulimme todellisen klassikon Johannes Brahmsin unkarilaisen tanssin numero 5 Fismolli. Orkestroinnista vastasi Martin Schmeling. Wienin filharmonikoita johti Claudia Abbado. Seuraavaksi pian Politiikka-radio, ja siellä puhutaan tosiaan drooneista, joka on hyvin ajankohtainen aihe harmillisesti. Virossa on ammuttu alas drooni ensimmäistä kertaa, ja Suomessa drooniuhka näytti johtavan jopa sekoiluun. Millainen käänne Ukrainan drooni-iskut syvälle Venäjän puolelle ovat, ja millainen riski iskut Suomen ja Baltian lähialueelle ovat meille Ukrainan tukijoille? Aiheesta ovat puhumassa sotahistorian tutkija, dosentti Lasse Laaksonen ja sota-analyytikko Emil Kastehelmi sotaa seuraavasta Blackbird-ryhmästä. Toimittajana on Antti Pilke. Myöhemmin vielä havaintoja muutoksesta ohjelmassa puhutaan kintsugista, joka on vanha japanilainen korjausmenetelmä. Sen jälkeen vielä viihdytään kuunnelman parissa, jonka jälkeen pärähtääkin käyntiin heti Radio 1 iltapäiväpoiminnan jälkeen yöklassinen. Oikein mukavaa loppuiltaa Radio 1 myöhäisillan ohjelmien parissa. Ja mukavaa loppuviikkoa.
1: Politiikka Radio.
2: Virossa on ammuttu alas drooni ensimmäistä kertaa ja Suomessa drooniuhka näytti johtavan jopa sekoiluun. Nyt puhutaan siitä, millainen käänne Ukrainan drooni-iskut syvälle Venäjän puolelle ovat ja millainen riski iskut Suomen ja Baltian lähialueelle ovat meille Ukrainan tukijoille. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
1: Politiikka-radio.
2: Tervetuloa Politiikka-radioon ja suoraan lähetykseen sotahistorian tutkija, dosentti Lasse Laaksonen.
3: Kiitos kutsusta.
2: Ja sota-analyytikko Emil Kastehelmi sotaa seuraavasta Blackbird-ryhmästä. Tervetuloa.
4: Kiitoksia.
2: Pöly ehti tuskin laskeutua Suomea kohauttaneen drooniuhkan jälkeen, kun tuli jo tieto, että Virossa on ammuttu alas ukrainalainen drooni ja drooni putosi siellä Virossa metsään, mutta tiettävästi vain noin 30 metrin päähän asuintalosta. Ja nyt tuore tieto on, että Liettuassa annettiin tänä aamuna ilmahälytys drooniuhan vuoksi ja se hälytys se peruttiin nyt aamupäivällä. Pääkaupungin Vilnan lentokenttä keskeytti kuitenkin lennot varoituksen takia. Mitä te sanotte siitä, että tällaiset vaaratilanteet droonien takia, alkaako ne olla nyt lähes joka päiväisiä Suomen ja Baltian alueella, ja mitä te sanotte siitä?
3: Kyllä varmasti alkaa olemaan. Se on, sanotaan, sodan kuva selkeästi tällä hetkellä läikkyy yli. Ja tämä droonisodan käynti on kuitenkin sen verran uusi ilmiö, että tämän tyyppiset tapahtumat, nämä jotka liittyvät siihen, että läikkyy yli valtakunnan rajat, eivät enää pidä tämän tyyppisessä sodankäynnissä, niin se on uusi ilmiö ja varmasti näitä tulee jatkossa kiihtyvästi tapahtumaan. Tietysti aina on ase vastaase kamppailua ja teknologia, varsinkin drooniteknologia, menee äärimmäisen nopeasti eteenpäin.
2: Emil Kastehelmi, mitä sanot?
4: Joo, kyllä mä näen, että tulevaisuudessa, tai ainakin lähitulevaisuudessa, niin voidaan olettaa, että tämmöiset tapahtumat jatkuu. Ukraina pystyy tällä tavoin ikään kuin hakemaan sitä aloitetta, ehkä vähän tavallaan sieltä rintamasta irrallaan siinä, missä rintamalla on hyvin vaikea saada.

0: saada sotilaallisilla toimilla mitään erityisen merkittävää muutosta, niin tällä lailla pystytään kuitenkin sitten vaikuttamaan toisaalta myös sen niin kuin Venäjän talouden perusteisiin, joka sitten johtaa myös siihen, että Venäjän sotakoneeseen pystytään ikään kuin vaikuttamaan sillä, että tuhotaan sen talouden perustaa. Eli nämä on Ukrainan kannalta tosi tärkeitä ja tehokkaita ja näen, että jatkuu tulevaisuudessa.
1: Joo, tämän Virossa tämän droonin ampuu alas Baltian ilmavalvonnasta vastaava romanialainen hävittäjä. Miten te arvioisitte drooniuhkaan varautumista nyt sitten Baltian maissa?
2: No, voidaan sanoa, että kyllähän tässä on hyvin nopeasti pystytty reagoimaan. Tietysti Virolla, kun ei ole omaa ilmapuolustusta, niin kone on ollut romanialainen, mutta se kertoo siitä, että NATO-yhteistyö toimii. Ja nimenomaan näissä drooni-iskuissa niin tämä kansainvälinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää. Jos droonit menevät valtion rajojen yli, niin myös se kansainvälinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää. Pystytään koordinoimaan ja näinhän tässä on Baltiassa juuri nyt tapahtunut.
1: No mennäänkö vielä nyt Suomeen, niin meillähän tämä aihe nousi isoksi asiaksi viime viikolla, kun viranomaiset kehotti väkeä pysymään drooniuhkan takia sisätiloissa väkirikkaalla Uudellamaalla. Ja sen jälkeen poliitikot on nyt kilpaan meillä vaatinut varoitusviestejä kännyköihin. Viimeksi niitä kiirehti eduskunnan puolustusvaliokunnan johto, niin mitä te sanotte? Tässä nyt on arvosteltu Suomen tätä droonivarautumista. Menikö meillä se sekoiluksi?
0: No onhan se aika järjä toimi, että tällaisen uhan takia tavallaan koko Uusimaa laitetaan kiinni. Että tässä on vähän nyt tämmöinen niin kuin, tavallaan kaksi puolta siihen asiaan. Et toki niin kuin, on ymmärrettävää, miksi viranomaiset tekee tämmöisen päätöksen, mutta sitten taas jos tarkastellaan sitä uhkaa yksittäisen kansalaisen näkökulmasta, niin se, että se drooni osuisi juuri sinuun, on äärimmäisen epätodennäköistä. Eli siitä ei kuitenkaan koidu sinänsä, että kaikkien tarvitsisi nyt tosiasiallisesti olla paikallaan ja peloissaan, kellareissaan, niin tämä ei käytännössä kuitenkaan tarkoita sitten sitä.
1: Lasse?
2: No mielikuvat tietysti paljon vaikuttavat. Jos ajatellaan tätä ensimmäistä episodia, niin katsottiin, että siinä oltiin passiivisia. Ja
1: eli tarkoitat sitä, kun tuonne itäisempään Suomeen putosi?
2: Kyllä.
1: Tai
2: niin, joo, niin minusta siinä näkyy se kehityskulku sitä kautta, että nyt oltiin sitten todella nopeasti reagoitiin. Mutta olen sitä mieltä, että tämä on ihan hyvä helppo herätys tähän tilanteeseen, koska näitä tulee jatkossa olemaan. Ja siinä vaiheessa, kun tullaan siihen tilanteeseen, että joudutaan miettimään, että koska niitä ammutaan alas ja minne ammutaan, niin siviiliuhrien määrä voi olla hyvinkin todennäköinen. Ja tämä tilanne on siinä suhteessa monimutkainen, jos ajatellaan nyt vaikka Hornet-koneen ohjaajaa, jos normaalissa tilanteessa sieltä tulee hyökkääjä ja se torjutaan, niin tässä tilanteessa joudutaan miettimään, että seurataanko, ammutaanko, koska ammutaan ja voidaan tulla sen tyyppiseen tilanteeseen, että uhrataanko joku pieni kylä suuremman asutuskeskuksen takia ja nämä on paljon vaikeampia tilanteita kuin tällä hetkellä. Ja minusta siis kritisointi on paikallaan, mutta en kyllä yhdy siihen, että kovin voimakkaasti arvostella, että jotenkin huonosti olisi toimittu. Koska voin näin niin kuin historian tutkijana sanoa, että tyytyväisyys on myös kehityksen kuolema. Eli nyt kun saatiin tämmöinen hälytys, niin otetaan opiksi ja katsotaan eteenpäin, ei taaksepäin.
1: Ja nyt kun tämä droonisota on tällainen aika uusi ilmiö, tai sanotaan, että se nyt on tämän vuosikymmenen ilmiö. Me ollaan siis Ukrainan tukijoita, mutta puhutaan siitä, millainen riski tällainen uudenlainen droonisota silti on meille Ukrainan tukijoille. Nimittäin Ukrainahan iskee nyt Suomen lähialueelle ja siksi droneja on päätynyt myös Suomen puolelle. Ja kun tällainen droonisota näyttää olevan aika epätarkkaa, niin kysytään nyt että näin, että pitäisikö Ukraina iskeä syvemmälle Venäjälle, että se ei aiheuta vaaraa Suomen kaltaiselle tukijoille. Mitä sanot, Emil Kastehelmi?
0: No siis sinänsä oikeastaan voisi sanoa, että Ukrainan droonit aika hyvin pysyy siellä Venäjän alueella, koska jos me suhteutetaan siihen, että paljonko niitä Venäjälle laukastaan, niin sehän on aivan häviävän pieni prosentti, mikä oikeastaan päätyy sitten sieltä läikkyy ikään kuin NATO-maihin. Mutta siis maantieteellähän ei oikein mitään voi, eli siellä on tiettyjä todella keskeisiä esimerkiksi Venäjän öljyinfrastruktuuria, jotka nyt vaan sijaitsee siellä Suomenlahden pohjukassa esimerkiksi, tai muita mahdollisia sotilaita.

0: sotilaallisia tai energiaan liittyviä kohteita, jotka on vaikka Suomen rajojen lähellä tai Baltian maiden rajojen lähellä. Ja niihin on käytännössä pakko pystyä vaikuttamaan, koska jos niihin, ikään kuin näiden liittolaismaiden reaktion pelossa jätetään iskemättä näihin, niin silloin tämä liittolaismaiden reaktio ikään kuin suojaa näitä Venäjän kohteita. Ja sehän on sitten, kun me katsoo tavallaan tätä turvallisuustilannetta laajemmin, niin negatiivinen asia myös sitten liittolaisille. Eli tässä on tavallaan tämmöisiä monitasoisia vaikeita kohteita, ja mä nyt toivon, että kukaan päättäjä ei keksi tosissaan Ukrainalta vaatia sitä, että jättäkääpä ne laukaansuun terminaalit rauhaan, jotta me voimme ikään kuin ostaa tämmöistä valheellista turvallisuuden tunnetta itsellemme.
1: Mitä sanot, Lasse Laaksonen?
2: Niin, no tässä on se ongelma, että nyt jos ajatellaan, että Ukraina kyllä puolustaa Eurooppaa Venäjä vastaan, täytyy olla sallimusta, mutta toisaalta eihän voida ajatella. Nyt on vielä helppoa, niin kuin totesin tuossa, että sitten kun tulee kuolonuhreja, niin nämä asiat tulee paljon hankalammaksi ja monimutkaisemmaksi, mutta eihän siis sen nykypäivänä, kun puhutaan, että sodan ja rauhan raja on vesittynyt minusta selkeästi, niin myös tässäkin näkyy se, että jos me ajatellaan nyt sodankäyntiä, niin siihen kuuluu paljon salaista tietoa ja Ukraina ei tietenkään, kun se tekee näitä iskuja, ilmoita muille maille siitä, koska se tekee ja miten se tekee. Muutenhan se vesittäisi koko niin kuin näitä hyökkäyksellisiä toimia, mutta toisaalta eihän mekään voida nyt sallia, että emme ole sotaa käyvä maa, emme ole osapuoli, että meidän rajojen yli lentelee drooneja niin kuin päivittäin.
1: Ja puhutaan vielä riskeistä ja siitä, että niitä lentelee myös rajan pintaan, nimittäin Ukrainan droonit on lentänyt Suomenlahdelle Venäjän ilmatilassa Viron rajaa seuraten. Tällaisen tukiamaan rajan nuoleminen varmaan vaikeuttaa sitä, että Venäjä saisi torjuttua Ukrainan drooneja, mutta aiheuttaako se liiallisen riskin liittolaismaille siitä, että droneja päätyy rajan väärälle puolelle? Mitä sanotte? Mitä sanotte tästä, että lennetään ikään kuin ihan liittolaismaan rajaa myöten, jos se onkin hyvä niin kuin asia torjunnan välttämiseksi?
0: No siis se riippuu siitä, että mikä on se liittolaismaan oikeastaan niin kuin tavoite tässä sodan käynnissä. Jos liittolaismaan tavoite on maksimaalinen oman tilansa suoja välittämättä oikeastaan siitä, minkälaisia vaikutuksia Venäjälle voidaan aiheuttaa, niin silloin se on tietysti huono asia. Jos taas liittolaismaa toivoo, että Venäjään isketään mahdollisimman kovaa ja tehokkaasti, niin silloin tämmöinen rajan pintaa nuoleminen ei ole tavallaan huono asia. Eli se riippuu ihan siitä, mikä on siinä sodan käynnissä tai sotaa käyvää valtion tukemisessa se prioriteetti.
1: Pitääkö se vaan hyväksyä, Lasse Laaksonen, että välillä nyt sitten tulee väärälle puolelle dronia?
2: Ei sitä minusta voi hyväksyä. Kyllä siis jos nyt ajatellaan Suomea ja meidän kansallista turvallisuutta ja sitä, että valtio on velvollinen kansalaisten turvallisuudesta huolehtimaan, niin kyllä tässä täytyy katsoa, että myös niin kuin Suomen ilmatilan loukkaamattomuus on se prioriteetti, koska me ei olla sotaa käyvä maa.
1: Ja Venäjällä on levitetty väitteitä, joiden mukaan Baltian maat ja Suomi olisi sallinut Ukrainan drooneille maiden ilmatilan käytön. Niin ajatellaan tilannetta, jossa ukrainalainen drooni harhautuisi Suomeen ja se suuntaisi meidän ilmatilan kautta ikään kuin takaisin Venäjälle ja iskisi siellä kohteeseensa, niin millainen tilanne tämä olisi Suomelle? Mitä te sanotte? Näyttäisikö se siltä, että Suomella on osuus tai Suomi antaisi käyttää ilmatilansa? Niin mitä meidän pitäisi toimia sitten tällaisissa tilanteissa?
2: No se olisi kyllä äärimmäisen vaarallinen tilanne. Tässä on nimenomaan se vaara, että miten Venäjä tulkitsee tätä tilannetta. Koska tiedossa on, että venäläisethän tulkitsevat oman halunsa mukaan ja se kyllä tietysti altistaa sotilaalliseen selkkaukseen. Nämä väitteet, mitkä nyt YK:n turvallisuusneuvostossakin on esitetty, että Baltian maista laukastaan näitä drooneja Venäjälle, niin ne on äärimmäisen vaarallisia, vaikka ne ei ole totta, mutta kyllähän me muistamme Mainilan laukaukset, että on kyllä synkkä historia tämän tyyppisistä tilanteista, jotka ovat hyvin epäselviä.
1: Mm. No pitäisikö Suomen ampua alas drooni sen takia, että jos näyttää, että se onkin kääntymässä ikään kuin takaisin Venäjälle? Mitä sanotte?
0: No siis, jos se on kääntymässä takaisin Venäjälle, niin silloinhan se pitää aina katsoa tilannekohtaisesti. Että se riippuu tosi paljon, niin kuin, että näissä alasampumisissa on aina monta muuttujaa, mutta

0: yleisesti ottaen, jos joku drooni nyt käännähtää tuolla Suomen ilmatilassa ja menee Venäjälle, niin sehän on ihan Venäjän oikeastaan hallussa sitten, että haluaako se siitä selkkauksen tehdä. Eli kyllähän Venäjällä tiedetään, mitä siinä on tapahtunut ja mitkä tilanteet siihen on johtaneet. Ja Venäjällähän ei muutenkaan ole mitään tavallaan tarvetta liittää oikeastaan mitään tämmöisiä selkkauksia totuuteen, jos ei se halua. Eli sitä asiaa voidaan sitten väännellä ja käännellä ihan niin paljon kuin huvittaa, ja tai sitten voidaan myös keksiä tyhjästä myös ongelmia, jos tällaisia ongelmia halutaan nyt ikään kuin keksiä. Eli sikäli se, että väliaikaisesti joku drooni nyt jostain syystä jotenkin harhautuessaan pyörähtelisi jonkun Suomen ilmatilan kulman kautta ja lähtisi takaisin Venäjälle, niin siitä ei niin kuin, mun mielestä se ei ole järkevää olla liian huolissaan, niin sitten se voi myös olla, että sitä ei syystä tai toisesta ehditä tai pystytä torjumaan, jos se sitten on vaikka liian lähellä niin kuin myös Venäjää. Eli se sitten on myös oma riskinsä, jos on niin kuin torjuntatoimenpiteitä niin, että ne saattavat sitten johtaa kantaa myös sinne Venäjän puolelle.
1: Eli mitä Lasse Laaksonen sanoi, pitäisikö Suomen ruveta ampumaan alas droneja sillä, että yksi riski on se, että tulkitaan, että Suomen aloitte käytetään jotenkin apuna?
2: No se on hyvin tilannekohtaista, mutta kyllä tässäkin niin kuin painotaan sitä, että mikä on meidän niin kuin kansalaisten turvallisuuden kannalta olennaista. Että kyllähän meillä, jos nyt ajatellaan meidän suhdetta Venäjän Neuvostoliittoon, niin näitä ilmatilaloukkauksiahan on paljon ollut aikaisemmin. Eikä siinä minusta on menetelty hyvin niin kuin kylmäpäisesti ja järkevästi. Eli ei aleta heti ampumaan, vaan seurataan tilannetta ja sen mukaan toimitaan.
1: Ja Lasse viittasi äsken siihen, että Venäjän YK-lähettiläs väitti eilen, että Ukraina suunnittelee dronien laukaisemista Venäjälle Latviasta ja muista Baltian maista, että Ukraina olisi lähettänyt maihin droonijoukkoja. Venäjä uhkasi Latviaa kostolla, mikä on tuomittu, ja Venäjän ja Latvian edustajat otti kovin sanoin yhteen YK:n turvallisuusneuvostossa nyt eilen. Mitä te sanotte tästä? Kovaa peliä, todella kovaa.
2: No tämä Nepentsia, joka on siis Venäjän YK:n lähettiläs siellä turvallisuusneuvostossa, niin hän käytti tätä tyypillistä venäläistä kovaa retoriikkaa. Ja näissä puheissa on aina huomioitava se, että venäläiset kyllä hyvin testaa, että miten niihin reagoidaan. Nämä väitteethän ammuttiin alas niin Latviasta kuin Yhdysvaltojen suunnalta, mutta kyllä niillä aina joku merkitys on. Ne jää elämään. Tietysti jos puhutaan näistä kostopuheista, se voidaan sanoa, että kyllä venäläiset on ollut niin paljon kostamassa, että tietynlaisen inflaation ne on kyllä niin kuin aiheuttanut. Meillä Suomessa näitä osataan kyllä tulkita hyvin niin kuin järkevästi, mutta maailmalla välttämättä ei samalla tavoin.
1: Mitä sanot, hei Emil Kastehelmi, itse tästä asiasta? Siis nythän on niin, että Ukrainasta on pitkä matka näihin kohteisiin Venäjälle. Sinne on satoja kilometrejä. Sehän toisaalta lisää sitten mahdollisuutta Venäjälle pudottaa myös näitä droneja, kun ne lentää pitkän matkan, niin tavallaanhan Ukrainalle olisi hyvä, jos niitä pystyisi ampumaan muualtakin liikkeelle.
0: Ukrainan kadolta olisi hyvä. Että tässä ehkä ollaan niin kuin nimenomaan sen ytimessä, mitä sanoin, että jos jonkinnäköistä selkkausta halutaan, niin Venäjä keksii väitteet sitten vaikka tyhjästä. Asioiden ei tarvitse niin kuin tosiasioihin ikään kuin olla kytköksissä. Eli Ukraina pystyy kyllä teknisesti pitkälle näitä droneja ampumaan, ja se pystyy ampumaan niitä myös syvälle Venäjän puolelle esimerkiksi, eli ei tämä ole niin kuin tavallaan maantieteeltään niin poikkeuksellinen alue nyt sitten tämä vaikka toi Pietarin suunta, että Ukraina olisi kerta kaikkiaan pakko käyttää NATO-maiden aluetta saadakseen näitä iskuja aikaan, vaan se sillä kyllä tekniikka riittää, taktinen osaaminen on sillä tasolla, että pystytään ja tavallaan kantama riittää ja niin edespäin. Tämä nyt on ehkä Venäjän yksi tämmöinen narratiivi sitten, jolla jo mahdollisesti vaikka omille tai liittolaismaille yritetään jotenkin rakentaa narratiivia siitä, että kun ei voida sanoa, että se oma ilmapuolustus epäonnistuu kerta toisensa jälkeen, niin sitten täytyy keksiä jotain muuta. Tämä on yksi semmoinen ainakin syy, minkä itse keksin näille tämmöisille täysin niin kuin todellisuudesta irtautuneille väitteille.
1: Niin Venäjä tosiaan ei onnistu torjumaan niitä droneja monesti, vaikka ne lentää satoja kilometrejä Venäjän alueella, mutta puhutaan hei vielä siitä, että Viron puolustusvoimat kertoo, että nyt kun Etelä-Viroon päätyi siis drooni ja se ammuttiin siis eilen alas, niin samaan aikaan Venäjä teki voimakasta elektronista häirintää ja Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja syytti, että Venäjä ohjaa Ukrainan drooneja Baltiaan. Niin millainen käsitys teillä on? Onko siis nyt tietoa siitä, että mikä todella on Venäjän osuus siinä, että drooneja päätyy nyt Ukrainan tukijamaihin, niin kuin Baltiaan ja Suomeen?
2: No, se on siellä sodan sumussa. Eli eihän meillä ole varsinaisia todisteita, mutta voidaan sanoa, että the absence of evidence is not the evidence of absence. Eli todisteiden puuttuminen ei tarkoita sitä, että näin ei olisi tapahtunut. Mutta kyllähän niin kuin, jos ajatellaan näitä pikkutrooneja, joiden häiritseminen on helpompaa, jos ne toimii radiolla, niin kyllä itse asiassa on sitä mieltä, että niiden ohjaaminen, se on mahdollista, mutta se tekninen puoli kehittyy koko ajan. Me ollaan nyt tässä tilanteessa, niin saattaa olla, että hyvinkin nopeasti ollaan semmoisessa tilanteessa, että ne pystytään oikeasti ohjailemaan.
1: Mitä sanot tästä muuten? Tätähän on esitetty tätä epäilyä, Emil, että voisiko Venäjä häiritä jopa kaapata Ukrainan droneja ja suorastaan ohjata niitä vaikka Suomeen, niin seuraat droonikehitystä tarkasti, Emil, niin onko tämmöistä keskustelua käyty?
0: No se riippuu tosi paljon siitä, että mitä teknologiaa tavallaan näissä droneissa käytetään. On erilaisia tavallaan tällaisia järjestelmiä, joilla Ukraina voi tavallaan tällaisessa niin kuin haastavassa toimintaympäristössä operoida. Siis se on selvää, että Venäjä tietysti käyttää elektronista sodankäyntiä, häirintää siis tähän suojautumiseen, mutta sitten se, että onko niin kuin ihan konkreettisesti selkeästi osoitettavissa, että nyt vaikka sinne Kouvolaan tai tällä lailla niin kuin ohjataan niitä droneja tietoisesti, niin sehän on tällä hetkellä hämärän peitossa. Et meillä on jotain viitteitä siitä, että tämmöistä ilmiötä saattaisi olla olemassa myös tavallaan avoimista lähteistä, mutta tämä ei vielä ei voida sanoa niin kuin mitään semmoista niin kuin lopullista, ja viranomaiset tästä on ollut myös hyvin kielikeskellä suuta, joilla tietysti tästä on vielä parempaa ei-julkista tietoa.
1: Politiikka Radio. Nyt puhutaan Ukrainan drooniiskuista Venäjälle, ja täällä studiossa on sota-analyytikko Emil Kastehelmi sotaa seuraavasta Blackbird-ryhmästä ja sotahistorian tutkija dosentti Lasse Laaksonen myös vieraana, ja minä olen Antti Pilke. Ja puhutaan nyt siitä vielä, että millainen luku tai käänne nyt Ukrainan droonihyökkäykset syvälle Venäjälle on yli 4 vuotta jatkuneessa sodassa, niin onko tällä nyt, mikä näiden merkitys on, jos lyhyesti luonehditte?
2: Ei sillä ole käänteen tekevää merkitystä, mutta voidaan sanoa, että Ukraina tosiaan kun on ollut hyvin innovatiivinen, niin tämä on se keino tässä tilanteessa, kun rintamat pystyvät suhteellisen paikallaan, niin häiritä sitä Venäjää ja iskeä infrastruktuuria näihin kaukokohteisiin. Että tässähän on itse asiassa tulossa vuosipäivä aika pian siitä, kun Ukraina pystyi iskemään näihin strategisiin lentotukikohtiin ja vaurioittamaan näitä strategisia pommikoneita. Ja kyllä tietysti pitkässä juoksussa, kun isketään öljyteollisuuteen ja isketään infrastruktuuria, isketään sillä tavalla, että se näkyy Moskovassakin, että jokainen kansalainen sen hahmottaa, että sota on ja uhka on olemassa, niin sillä on vaikutusta. Mutta kyllä sotahistorian valossa voi sanoa, että aina se, joka rintamalla ja maa-alaa valtaa, niin se on vahvoilla. Eli sitten kun rintamat alkavat liikkua, niin myös tämä droonisodankäynti muuttuu, koska se palvelee nimenomaan tätä tilannetta, mutta silloin kun aletaan vyöryttämään ja rintama liikkuu, niin tätä droone ei pystytä enää samalla tavalla käyttämään kuin tällä hetkellä.
1: Mitä Emil Kastelmi sanoi, mikä on tämän droonihyökkäysten, jotka nyt on siis ollut paljon tapetilla, mikä niiden merkitys on koko sodan kannalta?
0: No Ukrainahan tässä tavallaan luo nyt tietyn tyyppisiä mahdollisuuksia monenkinlaisiin droonioperaatioihin. Eli tällä hetkellä nyt, mistä tässä keskustelussa puhutaan, niin on käytännössä siis keskikantama ja pitkän kantaman drooniiskut. Ja nyt Ukrainalla on ollut selkeästi määrätietoinen projekti esimerkiksi ilmatorjuntajärjestelmien tuhoamisessa, joka mahdollistaa sitten tavallaan siellä syvyydessä kohteisiin iskemisen nyt sitten myös droneilla, joka myös oikeastaan kaikissa tilanteissa kyllä sinänsä hidastaa sitten Venäjän myös operaatioita siellä rintamalla, mutta että kuten niin kuin Lassekin tuossa sanoi, niin tässä ei nyt kannata sortua mihinkään semmoiseen Wunderwaffe-ajatteluun, että tämä on tämä yksittäinen asejärjestelmä on nyt se, joka kaiken muuttaa, että Venäjällä on kuitenkin kykyä adaptoitua, se on historiallisesti monessa eri tilanteessa ottanut valtaviakin tappioita ja pystynyt kuitenkin sit sopeutumaan uusiin tilanteisiin. Ja nyt ollaan ehkä siinä pisteessä, jos Venäjällä on vähän vaikeuksia ikään kuin kun nyt niin kuin sopeutua tähän uuteen tilanteeseen, mutta ikään kuin polku adaptaatioon eli sopeutumiseen on kuitenkin olemassa. Venäjä vaan on etenenyt sitä kohti melko hitaasti ja siinä välissä se kyllä tulee kärsimään tappioita kalustossa, miehissä, komentopaikkoja räjähtelee, logistiikkakeskuksia räjähtelee ja tällä lailla.
1: Ja Lasse, olet sotahistorian tutkija, niin venäläiset onnistuu toisessa maailmansodassa pysäyttämään saksalaiset ennen Moskovaa, mutta nyt Ukrainan droneja ei näköjään niin vaan pysäytetä, niin millainen asia Venäjällä on, että Moskova on nyt sitten tällaisten droonihyökkäysten kohteena jopa?
2: No sanotaan, nämä sodan välilliset vaikutukset on ehkä minusta ne tähdellisemmät, jos me ajatellaan niin kuin tavallista kansalaista. Häntä kiinnostaa se, että voiko tekstiviestejä lähettää enemmän kuin se, että mitä siellä rintamalla tapahtuu. Mutta totta kai sodan läsnäolo tulee tätä kautta tutummaksi ja Putinin on aika vaikea myös sitten käyttää tätä perinteistä retoriikkaa saadakseen se jollain tavalla esitettyä, että venäläiset on voittamassa tätä sotaa. Mutta jos ajatellaan sotahistorian valossa, niin tosiaan tämä laajuus, jos ajatellaan Napoleonin hyökkäystä Venäjälle, Hitlerin hyökkäystä Neuvostoliittoon, niin se on palvelu Venäjää. Mutta tässä tilanteessa se
1: on laajuus tarkoitus.
2: Laajuus nimenomaan, mutta tässä tilanteessa laajuus on itse asiassa haitta, koska Ukraina pystyy siis tuhansien kilometrien päähän tekemään tämmöisiä pistemäisiä iskuja kyllästämään se ilmatilan. Ja aina joku pääsee läpi ja sehän sitoo Venäjän resursseja. Kaikkea ei voida kontrolloida ja valvoa. Kyllä Venäjällä sitä lääniä riittää.
1: Ja sitten toisaalta tämä droonisota, sehän on nyt siis uutta, mutta se ei ole uutta, että sotaa käyvä maa iskee vahingossa sodan ulkopuolella olevaan maahan. Niin kävi esimerkiksi Ruotsissa toisessa maailmansodassa ja liittolaisetkin on joutunut omien tuleen moneen kertaan viime vuosikymmeninä, niin voisiko historiasta, mihin vertaisit sitä, mitä nyt tapahtuu? Jos ajatellaan vielä sitä, minkä kohteena me ollaan, niin voiko tätä verrata historiassa johonkin? Lasse?
2: No ei suoranaisesti, mutta jos ajatellaan sodankäyntiä nyt ja ennen, niin se, että eivät puolueettomatkaan maat ole olleet turvassa. Sveitsiä pommitettiin toisen maailmansodan aikana vahingossa, Ruotsia myös. Jos ajatellaan Tukholman lähialueita, siellä oli venäläiset pommittivat ja se tapahtui samaan aikaan, kun Suomea pommitettiin, oli näin niin sanotut suurpommitukset helmikuussa 1944. Ja tässäkin tilanteessa oma näkökulmani on, että tosiaan se venäläisten logistiikka, lento, navigointitaito oli niin heikkoa, että tapahtui erhe, mutta on myös spekuloitu sillä, että täällä vähän Ruotsille osoitettiin, että kyllä me sinnekin asti päästään, kun te kuitenkin saksalaisten kanssa käytte kauppaa ja sinänsähän tämä Ruotsin puolustus ei nyt aivan steriiliä ollut.
1: Ja Emil, olet myöskin sotahistoriaan erikoistunut, niin mitä sanot, kaikki on ihan uutta, vaikka droonit uusia olisikin?
0: Joo, ei. Mä niin kuin mietin ehkä jotain semmoista vertauskuvaa V-aseiden lentämisestä Ruotsiin saksalaisten. No se oli toki testitoimintaan liittyvää enemmänkin, eikä tämmöiseen niin kuin iskujen seurauksena. Mutta kokonaisuudessa on hyvin samoilla linjoilla just, että tällaisia eri tilanteita tavallaan on ollut. Että tää on nyt siitä semmoinen uusi muoto, uusi luku ehkä tämän tyyppisissä sotahistoriallisissa ilmiöissä, mutta ei voi niin kuin täysin poikkeuksellisena pitää.
1: Ja nyt Lasse sanomaan.
2: Niin, ja siis uudemmassa sodassa käynnissä, niin kyllähän jos me ajatellaan niin kuin Yhdysvaltain-Irakin sotaa 2003 tai sotatoimia Afganistanissa, niin kyllähän sielläkin tapahtui tämmöisiä tilanteita, että vahingossa tuli liittolaisille tappioita, tosi hyvin pienimuotoisia, mutta kuitenkin. Eli kyllä aina kun sotaa käydään, niin siihen liittyy riskit siitä, että myös omiin osuu.
1: Ja mennään vielä lopuksi tähän ydinkysymykseen siitä, mitä Suomessa voitaisiin tehdä. Niin puhutaan itse siitä droonitorjunnan erosta. Nimittäin sotaa käyvässä ja rauhantilassa olevassa maassa se näyttää olevan aika erilaista. Olet, Emil, tämän alan, olet käynyt Ukrainassa moneen kertaan ja perehtynyt siellä tähän droonitorjuntaan, niin nyt kun meilläkin joudutaan miettimään droonien alasampumista, niin onko sitten niin, että oppia on vaikea ottaa Ukrainasta, että siellä droonit siis tuhotaan aivan eri aseella kuin meillä täällä rauhantilassa olevassa lännessä, niin kun meillä täällä droonitorjunta on hävittäjien hommaa ja kallista, niin siellä on sitten maassa aseita, ilmatorjunta, konekiväriä, ties mitä, Emil, eikö niin? Avaa vähän tätä. Onko meillä muita vaihtoehtoja kuin hävittäjät ilmaa täällä lännessä?
0: No todennäköisesti se hävittäjät ilmaan on nyt niin kuin nykyisessä viitekehyksessä se paras lähtökohta, koska Ukrainassahan tietysti siellä on näiden ihan pelkästään lennokkienkin torjumiseen tavallaan tällaista kerroksellista, eli on tavallaan paljon erilaisia aseita, joilla niitä torjua tietysti hävittäjien lisäksi on sitten vaikka myös ilmatorjuntakonekiväärejä, konetykkejä, torjuntadroneja, kaikenlaisia eri ratkaisuja, mutta se, että Suomessa nämä saataisiin käyttöön, niin se vaatisi sitten tietysti sitä, että täällä saatettaisiin joutua kutsumaan esimerkiksi yhä enemmän reserviläisiä ilmapuolustuksen tehtäviin ja sitten heitä jotenkin niin kuin paljon rakennettaisiin niitä organisaatioita, joka myös olisi kallista. Eli sinänsä, kun puhutaan tämmöisistä satunnaisista ja yksittäisistä tänne eksyvistä, harhautuvista droneista, niin siinä se hävittäjät on varmastikin semmoinen sangen toimiva ja tehokas keino. Sitten jos olisi sota, niitä tulisi tänne viikossa, voisi tulla satoja tai jopa tuhansia. Silloin se näyttäisi aivan erilaiselta, koska myös viranomaisilla olisi täysin eri valtuudet toimia.
1: Niin, eli tässä nyt puhutaan, Lasse, siitä, että sota niin kuin ikään kuin läikkyy myös tänne rauhan tilassa olevien maiden puolelle, mutta millainen kysymys tämä on, että riittääkö se, että meillä hävittäjät hoitaa homman?
2: No luottaisin tässä kyllä meidän valtiojohtoon, puolustusvoimia ja viranomaisiin, että mehän ei tiedetä, eikä meidän kuulukaan minusta tietää kaikkia yksityiskohtia näistä drooniharhautumisista, että varmasti siellä osataan ammattimiehet tehdä ne ratkaisut siitä, että käytetäänkö hävittäjiä vai jotain muuta.
1: Selvä. Kiitos näistä spekulaatioista ja pohdinnoista. Ja tässä oli tämä Politiikka Radio. Kiitos vierailusta sotahistorian tutkija dosentti Lasse Laaksonen.
2: Kiitos kutsusta.
1: Ja kiitos sota-analyytikko Emil Kastehelmi sotaseuraavasta Blackbird-ryhmästä.
0: Kiitoksia.
1: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
3: Politiikka Radio.
4: Kuuntelet Yle Radio 1.
5: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
6: Te musti jo fiiras.
7: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
8: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
9: Tää ryöksy Radion Symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
10: Kato, Mikko. Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
11: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
12: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
13: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
14: Nyt alkaa havaintoja muutoksesta. Toimittajana Satu Kivelä.
15: Saven ja taikinan olemuksessa on jotain samaa. Niiden potentiaali on ikään kuin piilossa. Ilman tekijää ja luovuutta ne ovat vain kasa materiaalia. Mutta oikeanlaisen tekijän käsissä sieltä syntyy herkullisia korvapuusteja tai jotain keramisia kukkia. Ihmislaji on ilmaissut itseään keramiikan keinoin vuosituhansien ajan. Ja monille taiteilijoille luonto ja muunlajiset ovat inspiraation lähde niin menneisyydessä kuin nykyisyydessäkin. Tulppaanit, metsät, meri, järvet, koirat, kissat, sateenkaaret ja linnut ovat läsnä monen keramiikkataiteilijan teoksissa. Ehkä keramiikan kautta etsitään vastauksia myös olemassaoloon liittyviin kysymyksiin. Esimerkiksi espanjalainen Karin Pumsimarin taiteen keskiössä ovat myytit, menneisyys ja alitajunta. Pumsimar tutkii taiteensa kautta muun muassa ihmisyyttä, hierarkioita, marginaaleja ja ihmisen ja luonnon välistä yhteyttä. Rakkauden riitit -näyttelyn kookkaissa ja värikkäissä keramiikkateoksissa on läsnä villejä ja ilmekkäitä ihmisiä, eläimiä ja taruolentoja ja erilaisia ihmisen ja eläimen hybridejä. Keramiikkateoksia katsoessa voi oikein aistia villin energian ja liikkeen. Ja jotenkin eri aikatasotkin ovat läsnä.

0: Kuuntelet Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Ihmisen kosketus, käsillä tekemisen riemu ja sattuma ovat läsnä keramiikassa ja kintsukissa. Keramiikka ja kintsuki edellyttävät käsityötaitoa, luovuutta ja kärsivällisyyttä. Keramiikkaa ja saviastioita on valmistettu Suomessa kivikaudelta saakka ja tällaisten keramiikkalöytöjen perusteella on arvioitu, että ainakin joissain Suomen alueilla asuvat ihmiset ovat alkaneet valmistaa keramiikkaa noin vuonna 5200 ennen ajanlaskun alkua. Ja kintsuki on puolestaan 1500-luvulla Japanissa kehitetty taidemuoto, jossa rikkoutunut keramiikkaesine kootaan yhteen urusipuun lakalla. Millaisia merkityksiä keramiikkataide ja kintsuki luovat ja mitä käsillä tekemisen prosessit opettavat meille? Suunnittelija ja keramiikkataiteilija Tero Kuitunen ja keramiikku kintsukitaitaja ja opettaja Katja Seppinen, teitä molempia yhdistää se, että olette jo lapsena havainneet, että käsillä tekeminen on jotenkin merkityksellistä ja tapa olla maailmassa, niin kertoisitteko molemmat tästä teidän lapsuuden ajan kokemuksesta ja havainnosta? Aloitatko sä, Tero, vaikka?
1: Joo, ja hauska olla täällä. Siis joo, musta tuntuu, että mulla on aina niin kuin käsin tekeminen ollut ihan lapsesta asti jotenkin niin silleen osa DNAta, että mä oikein tiedän, että koska se jotenkin olisi tullut selvästi elämään, että musta tuntuu, että aina se on ollut. Mutta ehkä just lapsena, mitä mä sit havahduin siihen, että kun katsoi paljon telkkaria ja muumi sarjaa, niin sit siellä oli yksi mun lempijakso, missä on tää kelluva teatteri, mikä on musta edelleen tosi hieno, niin sit mä jotenkin havahduin siihen, että hei, mähän pystyn jotenkin tekemään tässä niinku kolmiulotteisen fyysisen esineen. Ja ehkä just se niinku kolmiulotteisuus sit alkoi kiinnostaa, ja sit mä tein sellaisen niinku oman version siitä, että sit mä leikkasin jostain niinku vanhasta samettipujamasta sellaiset pienet verhot, ja että se tavallaan oli sellainen niinku aikamoinen niinku havainto itselleen, että hei, että mähän pystyn niinku tekemään näitä kaikkia asioita, mitä mä näen. Ja sitten mä pystyn myös keksimään niinku omia asioita. Ja sitten ehkä just savi kanssa tuli, että mä kävin paljon kaikilla erilaisilla kursseilla lapsena ja tein totta kaikki muovalla vahaa ja tällaista ehkä aluksi. Musta mun selvä muistaa, että mä joskus kaivoin niinku mun jonkun sukulaisen pellon piantareelta savea. Ja sitten mä muotoilin siitä sellaisen niinku Miss Piggyä niinku esittävän hahmon. Mutta sitten mä annoin sen mun äidille äitienpäivälahjaksi, mikä sitten ehkä oli vähän, että se oli ehkä vähän sellainen omakuvaamainen. Mä en tiedä, osaisiko hän arvostaa sitä, mutta mä muistan, että se itselleen jotenkin hyvin selvästi mieleen. Ja se, että just sitä luonnonsavea pystyy kaivaa sieltä joen pintareista, tekee siitä jotain fyysistä taidetta.
0: Ihan mahtavaa. Entäs Katja?
2: Joo, mulla ehkä myös toi kolmiulotteisuus. Et mä olin siis tämmöisessä kuvataidekoulussa lapsena ja siellä toki tehtiin siis öljyväriä, hiilipiirrosta, kaikkea mahdollista, mutta sitten kun mä menin ensimmäisen kerran sinne kellariin ja sain sitä savea käteen, niin se vaan jotenkin iski tosi lujaa. Että se on se, että sä pystyt niinku omilla sormilla muotoilemaan siis ihan minkä muodon sä haluat ja se on kolmiulotteinen. Ja sitten ei ollut paluuta siis. Ja mulla on nyt tässä tallessa se, mä oon tehnyt semmoisen pienen lohikäärmeen, joka on vihreällä enkupilla koristeltu ja se on mulla tuolla hyllyssä. Että.
0: Oi.
2: Ja se on tietenkin tehty siis tosi nuorena, mutta ihana. Sieltä se on lähtenyt joskus.
0: Mm. Japanilainen filosofi ja kansantaidekäsityön tallentaja Soitsu Janaki ajattelee, että taiteessa intuition tulee mennä aina järjen edelle, koska oikeastaan se on ainoa reitti siihen, että päästään kauneuden äärelle. Mä luin tästä Janakin ajattelusta japanilaisen ja suomalaisen keramiikan luovuuden lähteellä teoksesta, niin millainen suhde teillä on kauneuteen? Mitä kauneus teille tarkoittaa?
2: Mulla on aika lempeä suhde. Mua kiinnostaa niinku aika paljon niinku tässä mun, mitä mä ympärilläni näen, että se että mulla on joku vanha esine tai mä näen siinä sen niinkun ajan kerrostumat, niin se on mun mielestä niinku, se on sama niinku ihmisissäkin, että tavallaan tai on joku puinen purjevene tai että siinä näkyy se, että silloin niinku
0: historiaa
2: niin, ja sit se on myös niinku yhä käytössä, että siinä on joku semmoinen niinku se kauneus on siinä niin kuin elämässä ylipäätään.
1: Kyllä mäkin, joo, siis ehdottomasti, niin kuin, no kauneus ehkä sanana sanoen niin sille, että mikä sitten on kaunista, mutta jos mä ajattelin, että on sellaista esteettisesti miellyttävää, niin ehdottomasti on niin kuin omassa työssä tosi tärkeää, että se on kyllä osa sitä, ja ehkä mä just niin kuin, se, mitä mä jotenkin haen ehkä omassa työssäni, on sellainen niin kuin jonkunlainen kontakti siihen katsojan tai kokijaan, usein ja sitten mä ajattelen, että just niin kuin esimerkiksi ilon kautta, se on niin kuin iso teema mun työssä, niin ehkä just sitä kautta värit tulee sitten tosi isoksi osaksi sitä niin kuin esteettisyyttä, että pidän käyttää paljon värejä ja sellaista niin kuin iloa niissä. Että kyllä mä niin kuin koen, että sellainen esteettisyys ja just ehkä se kauneus, niin että se on sellaista, millä luodaan sellaista jotain kontaktia siihen esineeseen, että sitä arvostaa, että sitten tulee sellainen, että tämä on jotenkin merkittävä tai tärkeä itselleen, tai että tässä on joku, mikä vetoaa, niin ehkä mä jotenkin sitä kautta lähestyisin sitä niin kuin kauneusajatusta.
0: Mm. Eli tavallaan se, että tulee se ikään kuin yhteys sen niin kuin esineen kautta siihen
2: toiseen. Se iskee joskus tosi lujaa, että sä yhtäkkiä näet jonkun, sä oot silleen wow.
0: Ja puhuttelee niin syvästi, että menee vähän ikään kuin sekaisin
2: hetkellisesti.
1: Ja siis kyllä mäkin just mä rakastan just vanhoja esineitä ja tarinoita ja kulumaa ja kaikkea sitä epätäydellisyyttä myös. Että se on kanssa jotenkin musta siis ehdottomasti jotenkin tosi kaunista nimenomaan.
0: Kyllä. Joo. Suomen ensimmäinen keramiikkatehdas perustettiin Helsingin Herttoniemeen ja tehdas oli toiminnassa 1760-luvulta 1800-luvun alkuun saakka. Ja siellä valmistettiin uunilaattoja ja astioita ja sitten vuonna 1873 perustettiin Arabian tehdas ja se sitten ehkä loi tällaisen pohjan kotimaiselle keramiikkaosaamiselle. Ja 1930-luvulla sitten oli vielä tällainen taideosasto siellä Arabian tehtaalla, jossa sitten teolliset muotoilijat ja taiteilijat suunnittelevat sekä käyttöastioita että uniikkia taidekeramiikkaa. Jotenkin hauska ajatus, että ne ei ole mitenkään vastakkaisia, vaan on ollut siellä jotenkin rinnakkain, että väistämättähän ne on ehkä ruokkineet jotenkin toisiaan, voisi ehkä ajatella. Mutta tosiaan Arabian tehdas suljettiin vuonna 2016 ja Suomen vanhimmassa lasikylässä Nuutajärvellä on puhallettu lasia yhtäjaksoisesti yli 230 vuotta, mutta sielläkin sitten teollinen lasivalmistus loppui vuonna 2014. Mitä te ajattelette, että miten nämä tällaiset muutokset tiettyjen aikakausien niin kuin ikään kuin päättymiset ja konkreettisesti myös sen ainakin tietyn tyyppisen tekemisen näissä paikoissa päättyminen on niin kuin muovannut meidän niin kuin suhdetta niin kuin keramiikkaan ja muotoiluun, jos ajatellaan niin kuin meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa?
1: No mä en tiedä, mä ainakin siis, jos mä otan niin kuin oman historian kautta, niin mä oon aloittanut siis keramiikka-opinnot 2006, ja mä muistan, että se oli niin kuin epäseksikkään asia, mitä silloin pystyi tekemään, koska kaikki oli tavallaan niin silleen digitaalista, ja oli just murros, ja someja oli tulos iso, ja niin kuin koneella suunnittelu oli tosi niin kuin, että Rinoa ja tällaisia 3D-mallinnusohjelmia, niin muistan, että se oli ihan silleen kippo- ja kuppokerho siellä. Että sitten se on musta kiinnostavaa nähdä nyt versus tähän, että kun se on taas niinku tähän hetkeen, että sitten keramiikka on nyt noussut taas niinku todella suosituksi nimenomaan sitten ehkä ihmisten, ei ehkä just niiden tehtaiden kautta, mutta se, että ihmiset haluaa tehdä sitä keramiikkaa ja päästä käsin tekemään. Ja kyllä mä niinku omassa työssäni kanssa näen sen, että se, niinku, että se, että tekee keramiikkaa, niin se onkin tosi siistiä ihmisille, että vau, wow, että sä teet sitä ammatiksessa. Että ehdottomasti mä näen, että siinä on ollut tosi niin kuin iso muutos siihen, että en tiedä sitä, että mikä siihen on vaikuttanut. Varmaan osittain se, että me ollaan niin kuin digitaalisesta kiinni, että sit ihmiset tarvii sen niin kuin vastavoimaan siihen, että on se niin kuin käsin tekeminen, että haluaa päästä kursseille. Ja ehkä sit sitä kautta alkaa pikkuhiljaa, kun ihmiset näkee, niin käy niillä kursseilla tai että ehkä tämä ei ollutkaan niin helppoa. Tai että sitten, että tähän menee oikeasti paljon työtä, niin sitten ihmisen arvostus niin kuin nousee sitä kohti. Mutta totta kai se, että niinku niitä tehtaita ei täällä ole, niin musta tuntuu, että se on varmaan niinku synnyttänyt sitten vähän erilaisen niinku keramiikkataiteilijan tai keramiikkien sukupolven, että sitten ei tavallaan enää ajatellakaan sitä, että nyt se niinku lähtökohta olisi päässyt sinne tehtaaseen töihin tai saada sinne tehtaaseen joku tuote valmistukseen, vaan että se on ehkä enemmän sitten itselähtöistä, että pidetään pientä pajaa tai just myydään sitten suoraan kuluttajille tai sitten just opetetaan tai niinku tehdään kursseja. Et musta tuntuu, että se on varmaan kyllä muuttanut silleen, mutta ei se aina. Mä näkisin, että se olisi mitenkään kadonnut ainakaan niin kuin se keramiikan tekeminen Suomesta. Mm. Että totta kai se niin kuin iso skaala teollisuus, että se nyt valitettavasti on mennyt, mutta mä uskon, että siitä aina siitä ehkä nousee jotain uutta myös.
2: Mm. Niin siis Suomessahan on hyvin päteviä ammattikeramiikkoja, jotka tässä ajassa tekee niin kuin valtavan taitavaa keramiikkaa. Että mä en ehkä itse katsoisi enää sinne historiaa, vaan täällä on niin kuin osaajia, jotka tekee, niin kuin mä hyvin usein puhun esimerkiksi mun kursseilla siitä, että mä tuossa vuosi sitten ostin semmoisen maailman kauneimman kahvimukin ja mä juon sitä joka aamu kahvia. Ja se on mulle paljon todella merkityksellinen asia ja se on sen ihmisen tekemä. Mm.

0: ja uniikki.
1: Uniikki, niin. Kyllä. Se tuo semmoista arjen iloa ja niin kuin hyvää oloa ja siinä on paljon semmoista niin kuin jotenkin merkityksellisyyttä mulle.
0: Mm. Mm. Ja onhan siis Pentikin tehdas on tietysti olemassa ja sitten on muitakin tällaisia pieniä niin kuin pajoja ja sitten myös niin kuin keramiikkataiteilijoita ja yrittäjiä, että tavallaan se on ehkä sitten nyt enemmän ikään kuin hajallaan tai niitä versoja on niin kuin ympäriinsä, mutta onko teillä jotain esikuvia niin kuin joko sieltä Arabian tehtaan ajalta tai tässä hetkessä tämmöisiä keramiikkataiteilijoita, joita jotenkin, joista, no, joiden töistä niinku inspiroidutte.
2: Ehkä historiaan katsotaan just ehkä se Arabian tehdä. Kyllä mä olen rakastanut just Rydbrückin ja Birger Kaipiaisen, että ehkä just niissä on se niinku värikylläisyys. Ja jotenkin mä tykkään niistä Rydbrückin vaikka niistä reliefeissä. Ehkä kun mä käytän itse omassa työssäni paljon toistoa, että on tavallaan muoto, mitä mä toistoja. Sitten mä teen lasitteilla erilaisia, modailen sitä niinku rakentamalla siihen päälle. Niin just hänen niissä reliefeissä on paljon sitä, että koska ne on tavallaan muotista tullut, mutta sitten sillä lasitteella niistä luodaan ihan erilaisia. Että tulee just mieleen hänen sellaiset kaupunkimaisemat tai muistaakseni on johonkin Italiaan liittyviä sellaisia kirkkoja ja siltoja ja muuta, niin ne on mulla jotenkin visuaalisesti jäänyt tosi niin kuin päähän, että ne on musta upeita.
1: Mm, joo, kyllä mä, kans, niin kun, mä ehkä katson myös niitä vahvoja naisia, Kyllikki Salmihaara, Toini Muona, jotka on silloin aikanaan luonut semmoista merkittävää Suomen muotokieltä. Että kyllä mä sitä arvostan toki joo, myös.
0: Ja kyllähän se perinne jollain tavalla aina, että ikään kuin mikään ei ole koskaan tyhjästä.
1: Kyllä.
0: Että totta kai se jotenkin niin kuin on siellä läsnä, vaikka ei niin selkeästi. Keramiikkataiteilija Tero Kuitinen, sä mainitsit tuossa jo aiemmin, että sulle taiteen tekemisessä kyse on ilosta. Ja tavallaan, että sä saat yhteyden sitten ihmiseen ja näin. Niin minkä takia se on sulle tärkeää sun taiteessa?
2: No niin, hyvä kysymys. Ehkä se on jotenkin pikkuhiljaa syntynyt. Ehkä se on lähtenyt just siitä ajatuksesta, että niinku tavallaan, että just se yhteyden luominen. Että mä muistan, että mä oon joskus ihan niinku opiskelun ensi hetkellä. Tai mä muistan, että piti jotenkin ehkä sanoa, että mikä on joku tällainen oma niinku taiteellinen näkemys tai punchline. Niin sitten mä jotenkin siinä sanoin just se, että se niinku yhteyden luominen, että haluaa niinku herättää huomiota tai sellaista. Ja sitten mä tässä on ehtinyt tehdä pidempään, niin sitten ehkä se ilo on niin pikkuhiljaa, se on aina ehdottomasti ollut mun omassa työskentelyssä, niin mä just niin kuin ajattelen sen niin kuin nimenomaan ilon kautta, en ehkä huumorin, että mä en niin kuin halua, että se jotenkin silleen naurattaa, että se olisi sellaista niin kuin ha-ha-haa, vaan että ehkä se ilo on jotain sellaista syvempää, että siitä just saa sellaisen kontaktin siihen esineeseen tai taiteteokseen, että se ehkä sitten on just se niin kuin muotokielessä voi olla sellaista hauskuutta, että mitä ei just vaikka sellaisia makkaroita tai niin kuin sateenkoori tai hymyileviä kukkia, että niissä on sellaista niin kuin positiivisuutta, mitä mä toivon, että sit niistä välittyy. Ja sitten ehkä mä oon kanssa ajatellut, että sitten välillä, niin jotenkin, jos ajattelee taiteen tekemistä kenttää, että siinä, tai en tämä vähän yleistämistä, mutta sille ajatuksena siitä jotenkin sellainen kärsivä nälkätaiteilija tai joku, niin kuin, että aina jotenkin silleen tragedian kautta, tai jos puhutaan niin kuin vanhoista taiteilijoista, niin aina niillä on joku traaginen elämä. Tai aina, mutta usein, niin sitten mä vielä
0: ainakin
2: haluan
0: korostetaan
2: niin,
0: tosi usein niissä tarinoissa.
2: Niin, sitä korostaa että jotenkin taide syntyy tuskasta. Niin sitten mä oon ajatellut, että ehkä just siihen kanssa ollaan vastavoimaa, että ei, että mä niin kuin nimenomaan haluan tuoda sen positiivisuuden ja ilon, että koska sitten mä näen, että se on kuitenkin sellainen ehdottoman tärkeä tunne, mitä ihmiset nyt tässä ajassa tai varsinkin tarvii, ja sitä mä haluan niin jotenkin oikein alleviivata sitä. Ja ehkä just sitten ihmisiltä on tullut sitä palautetta, että mulla on tällainen naurava nakki mun seinällä ja se tuo mulle joka päivä iloa. Niin sitten mä ajattelin, että no vau, wow, että tämähän on itse asiassa niinku, tämähän niinku paras, mitä mä voin niinku toivoa, että jos se mun taide tuo ihmisille joka päivä jotain iloa, niin siis what more there is.
0: Niinpä, ja sitten jos ajattelee, että se tapahtuu ihan uudelleen, niinpä, tiedätkö sillä, että seuraavana aamuna ja seuraa, että se niinku ikään kuin se ilo kestää ja se ruokkii ja mikä ihmiselle jää sitten ikään kuin se tunnelma sitten päiväksi, niin onhan se aika merkityksellistä. Kulutuskulttuurissa rikkoutuneen keräämisen esineen korjaaminen, niin voisi ehkä nähdä myös tällaisena niin kuin vastavoimana, että jos niin kuin Tero haluaa tuoda, niin kuin, että on sitä iloa, että taiteen ei tarvitse olla aina jotenkin ryppyotsasta ja semmoista niin kuin tietystä näkökulmasta tarkastelevaa, niin Katja Seppinen, kertoisitko, että tähän kintsukin kehittymiseen liittyy tämmöinen teeseremoniassa hajonnut kulho? Että se on siellä ikään kuin jotenkin taustalla. Kertoisitko siitä?
1: Joo, se on se tarina, mitä usein kintsukista kerrotaan, että kulho hajosi ja teetaiteessa sillä kulholla on tosi iso merkitys, minkälainen se kulho on. Ja sitten Japanissa tapahtui sellainen kulttuurinen murros, että alettiin yhtäkkiä pitää kauniin

0: astian korjaus alkoi siitä taiteen rikkimenneestä kulhosta.
1: Mm. Sä olit alun perin keramiikko, mutta sitten lähdit opiskelemaan muutamia vuosia sitten kintsukia Japaniin. Ja tää oli jotenkin kiinnostavaa, mitä sä päädyit sinne, että et tunsit jonkun ihmisen, jonka kollega oli, oliko se nyt Taimaassa, ja sitten hän suositteli sua jollekin profalle, joka sitten otti sut oppilaaksi. Että millainen kokemus tämä oli? Tämä on jotenkin musta ihana esimerkki tällaisesta ihmisrihmastosta.
0: Kyllä, ja sitten kun on se sama intohimo, niin sitten se yhdistää riippumatta, että missä maassa sä oot. Mutta tämähän oli mulla ihan mullistava elämää muuttava kokemus se Japanissa oleminen, että se Sakurako Matsushima, joka otti mut yksityisoppilaaksi, niin hän nimenomaan johdatti mua sen Urusin maailmaa. Urusi on tätä ursipuusta kerättävää lakkaa. Ja siellä mä ymmärsin, että ei se ole se kintsuki, vaan se on se Urusin käyttäminen. Ja mä sain harjoitella kaiken maailman muitakin tekniikoita, mitä sillä Urusilla tehdään. Sitten asiat kehittyvät. Mun kintsukiopettaja tulisi tuossa pari vuotta sitten Suomeen, mistä mä oon yhä todella iloinen ja ylpeä. Ja tää on tämmöistä verkostoa ja siltojen luomista ja ihan mahtavaa, että se meitä nimenomaan yhdistää. Ja nythän musta on tullut tämmöinen kintsukilähettiläs sitten Suomessa, että mä mielelläni puhun ihan kaikesta kintsukista kaikille. Ja muistan aina mainita se Urusi sitten myös, että se ei ole sitä liimailua, vaan siihen liittyy tämmöinen hidas, pitkäkestoinen, kärsivällisyyttä kehittävä prosessi, jossa sitten lopputulos on aivan ihana.
1: Mm. Tero Kuitunen, sä valmistumisen jälkeen perustit firman ja sä olit sellaisessa roolissa, missä ikään kuin siihen ei liittynyt se käsillä tekeminen. Ja sä koit jotenkin tosi vahvasti, että nyt jotenkin omasta olemisesta puuttuu jotain. Niin pääsit sä sitten jotenkin, että mikä se itse asiassa oli, mitä puuttui ja minkälaisen muutoksen polulle se sitten sut ikään kuin sysäsi?
2: Joo, ehkä niin kuin, no tietenkin oli silleen nuori ja tietämätön, meni vähän vaan silleen eteenpäin, niinhän sitä tietysti pitää mennäkin, mutta joo, niin sitten mä en tiedä, ehkä se on just se, että mulla on tavallaan aina ollut niin vahvasti se niin kuin käsin tekeminen ja se niin kuin luovuus siinä ja sitten semmoinen, niin kuin, että ei tavallaan tarvitse kysellä ehkä muilta, että jotenkin voiko näin tehdä tai mikä tämä on, tai että sellainen niin kuin vapaus, mikä siinä ehkä sitten taiteellisessa luomisessa tai suunnittelussa on. Mutta ehkä se niin pikkuhiljaa just sit vaan lähti siihen, että tavallaan huomasi, että okei, että nyt mä en niin oikein tyytyväinen tässä, missä mä oon. Ja sitten vähän just tunnustelin, että no, mistä tämä johtuu. Ja niin kuin, että oli totta kai muitakin haasteita ehkä siinä nuoren yrityksen kanssa. Mutta sitten tavallaan kyllä se niin aika nopea sitten tajusin, että se nimenomaan se käsin tekeminen, mikä on aina ollut, että se on nyt se, mikä niin multa puuttuu. Ja sitten se pikkuhiljaa siitä alkoi taas, että mä en ollut vaikka tehnyt keramiikkaa pitkään aikaan, että sitten pääsin mukaan sellaiseen näyttelyyn, mikä me tehtiin Amos Rex-museoon, niin, ja sitten sitä varten mä tavallaan alivuokrasin tällaisen niin kuin keramiikkatilan, että mä alivuokrasin kuukaudeksi, mä saan tehtyä tähän näyttelyyn nämä työt valmiiksi, no sitten tietenkin korona tapahtui keväällä, että sitten kaikki meni, koko maailma mullistui ja sekasin, että sitten tavallaan mulla oli niin kuin se keramiikkatila vuokrattuna, mitä mä ajattelin, mutta sittenhän mä vaan jatkoin siellä. Että sitten mä itse asiassa koko niin tuon koronan ajan sitten jatkoin siellä keramiikkapajalla olemista. Tavallaan vähän niin kuin palasin siihen käsillä tekemiseen silleen isommin. Ja sitten siitä se pikkuhiljaa vaan sitten niin kuin kehittyy. Että sit ehkä koska sitten on aktiivinen somessa ja jakaa sitten sinne, että ihmiset alkoi siellä kiinnostaa, että aah, sä teet tollasia, näähän on kiinnostavia ja voisiko ostaa. Ja sitten se siitä pikkuhiljaa silleen niin kuin step by step, että sitten perusti verkkokaupan ja käyn enemmän messuilla ja että sitten tavallaan aika silleen orgaanisesti jotenkin myös mennyt sitten siihen, että nyt vaan niinku käytännössä pääsääntöisesti teen keramiikkaa oikeastaan
0: niinku koko ajan. Niin, mutta mä sanoin, että korona oli aika monelle semmoinen, mullekin kävi silleen, että koronan aikana, kun sä et päässyt tavallaan mihinkään, niin sitten löytyi Japanista kintsuki-ihminen, joka Skypen kautta opetti.
2: Wow.
0: Sitten piti muuttaa tavallaan, niin kuin, että aika monella korona on ollut semmoinen joku seinä, mihin sä törmäät, ja sitten sun pitää miettiä, että no mitäs nyt tehdään. Ja se kanssa niin kuin vei mun elämän sitten johonkin uuteen suuntaan. Niinpä. Mutta tämmöistä tämä elämä on.
2: Mm. Niinpä, se on kiinnostavaa. Ei. Ja just, että sitten asiat niin kuin menee niin kuin mennäkseen.
1: Kaikkea ei voi suunnitella ja hallita.
2: Niin. Niinpä. Mm.
0: Kyllä, ja sitten löytyy jotain uutta, ja sitten sä oot ihan fiiliksi siitä, että hei.
2: Ehdottomasti.
1: Niin.
2: Ja niin, ei jatkaa siihen siis ihan ehdottomasti se, että mä aina itse miettinyt, että sit niinku tavallaan pitää vaan just antaa mennä niiden asioiden. Että sit niinku, mä en ole ikinä ollut saa niinku

0: 5-year plan.
1: Voi toi on mahtavaa, niin kuin... että sä sanot ääneen, kun toi on musta aivan hirvittävin kysymys, mikä on maailmassa olemassa.
0: Että sit mä ajattelen, että sit mä teen tätä nyt niin pitkään, kun tää jotenkin ihmisiä kiinnostaa ja mua kiinnostaa ja sit tulee jotain muuta. Mm. Että se tavallaan on aina niin kuin sellaista, tai ei aina, mutta usein se on sellaista, että pitää niin kuin vähän kestää se muutos ja uskoa siihen, että se muutokset on hyväksi ja että sit muutoksia tapahtuu.
2: Ja on myös... Ehkä myös se, että sun pitää tietää, mitä sä haluat. Että siinä mulle ehkä on vähän hakemista, että mikä nyt on se mun kohde tai mikä on se suunta. Mutta sitten siinä pitää vaan kärsivästi sietää sitä, että mä en vielä tiedä. Mun pitää nyt hengitellä tässä ja pysähtyä. Ja
0: kokeilla.
2: Kokeilla, niin.
1: Ja ehkä niin kuin mitä Tero kerroit tuossa, että rupesi silloin niin kuin valmistumisen jälkeen siinä yrityksessä tuntumaan, että tämä nyt ei, että joku tökkii. Että tavallaan huomaa sen ikään kuin, eikä jotenkin rationalisoi, että...
0: Niin, kyllä sielläkin hetki meni, että joutuisi aina mennä
1: puuhun. Niin, ettei se ollut niin suoraviivasta.
2: Jälkikäteen helppo sanoa.
0: Niin, se on just näin, että se on jälkikäteen, että miksi. Mutta siis joo, se oli ehdottomasti upea ja opettava kokemus kaiken kaikkiaan, eikä missään nimessä sillään, että muuttaisi sitä, mutta...
1: Niin, ja sitten tavallaan, että sitä kautta se ehkä johdatti sut siihen, missä sä oot nyt.
0: Ehdottomasti.
1: Joo. Tuossa tuli jo esille vähän sitä, että ihmislajillahan on tarve tehdä asioita käsiin, ja joillekin se on ehkä voimakkaampi se tarve kuin toisille, tai ehkä osa on unohtanut sen, että miltä se tuntuu, kun sä teet asioita käsin, mutta nyt sitten aika moni haluaa tehdä asioita käsin eri tavoin, että vaikkapa just näillä keramiikka- ja kintsukikursseilla, niin mitä te ajattelette, että millaisesta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta muutoksesta se jotenkin kertoo, että ihmisillä on valtava kaipuu tehdä käsin asioita.
2: Mä sanon, että mä näen sen mun kurssilla ihan selkeästi tässä, että ihmiset on työelämän paineissa, on lapsiperhearkea. Sitten ne tulee kerran viikossa 3 tunniksi mun kurssille. Ne pääsee johonkin toiseen tilaan. Sitten on ihan silleen, että hei, että me ollaan kuitenkin kädellisiä eläimiä. Meillä on tarve päästä siihen niin kuin muotoilemaan
1: semmoisen flow-tilaan upota
2: niin,
1: ja keskittyä johonkin.
2: Ja se on niin kuin ihan äärettömän merkityksellistä tässä hetkessä, kun me ollaan kaikki siellä somessa tai, tai näytöllä, tai että sä pääset, saat silmät siihen fyysiseen juttuun, ja sitten sä, niin kuin, ja sitten aika tärkeät myös siellä kurssilla semmoinen yhteinen tekeminen, ja jonkunlainen semmoinen turvallinen tila, että siellä saa kaikki tehdä omiaan, ja ollaan myös yhdessä hiljaa. Mä tarkoitan, että se kauheasti niin kuin, aina puhuttaisiin asioita, mutta semmoinen niin kuin paikka, minne sä pääset kerran viikossa. Niin. Se on vaan tosi tärkeää niille ihmisille ja se on ihan mahtavaa.
1: Ja sitten sulla on siinä opetuksessa jotenkin tärkeää se, että ihmiset saa niitä onnistumisen kokemuksia. Että se on just tavallaan se, että siellä on hyvä
2: niin,
1: olla.
2: Toki,
1: että,
2: toki.
1: Se on... Mitä se edellyttää opettajalta?
2: Kyllä mä uskon semmoiseen, niin kuin, mä yritän kannustaa ihmisiä niin kuin kokeilemaan, että ne rohkeasti tarttuu siihen, mitä ne itse haluaa tehdä. Kyllä mä tunnistan mun kurssilaisten, just keramiikkakursseilla, että mikä on kenenkin työ. Että sitten kun ne pääsee tavallaan siihen, saa niinku, niillä on kivaa siellä, ne saa niinku laittaa ne kätensä saveen ja saa tehdä, mitä ne haluaa, niin se on tosi iso juttu. Joo. Ja mullekin palkitsevaa, että jotenkin se... No, mun mielestä harrastuksen paras anti on, että sä onnistus jossain. Toki sit voi epäonnistuakin ja sekin pitää sit käsitellä, mutta että sä saat niinku mielekästä hyvää elämää siitä harrastuksesta, niin se on iso juttu.
1: Ja eikö osa ihmisistä ole ihan sanonut, että he on niinku ikään kuin parempia puolisoita ja parempia ystäviä, kun he käyvät
2: juuri
1: siellä?
2: Että puoliso tuuppaa, että meipä takas sinne kurssille.
1: Olisiko aika mennä?
2: Joo, juuri tämä. Niin. Se jotenkin tyynyttää ja rauhoittaa ja jaksaa sitten niitä... lapsia kotona tai puolisoa tai muuta, että niin, juuri tämä.
0: Ja kyllä mä niinku just ehdottomasti näen, että se myös se, että koska on niin nopea temposta ja kun me ollaan tässä somesta nyt puhutaan loputtomiin, mutta kun se vaan on niin, niin kuin iso osa nykyistä elämää tai koneet tai digitaalisuus, niin se, että sä pääset niinku just siihen ihan muuhun siitä, että se niinku vastavoima siihen, että just koska me ollaan kädellisiä, nämä niinku kädet on tarkoitettu siihen, että me niinku tehdään ja noin niinku työkalut. Ja jos ei se nyt sitten ole keramiikkakurssi, niin sitten musta leivonta tai neulonta tai mikä vaan, että se vaan, että tekee jotain. Ja se, että sä aloitat jonkun asian ja viet sen loppuun ja saat sen niin kuin, että hei, mähän sain tällaisen tehtyä. Tai sitten, että jos se hapanjuuri leipänet ei onnistu, niin sitten myös se tavallaan, että no, että whatever, että siinä meni nyt vähän niin kuin jauhoja roskiin, mutta että sait kuitenkin sen kokemuksen siitä, että teit jotain. Ja se, ehkä se, että se just varsinkin keramiikan teossa, että kun se opettaa siihen, että kun niitä epäonnistumisia tulee, että se, siinä on aina se hallittu sattuma, mikä on, tai epäonnistuminen on vaikea sana, mutta se tavallaan, että kun sä et pysty määritellä sitä, että mitä siellä uunissa tapahtuu, että totta kai sulla on niin kuin tietoa, taitoa ehkä, että miten ne niin kuin lasitteet käyttäytyy, mutta sitten siellä on usein kuitenkin aina jotain yllätyksiä, että aha, tässä kävikin nyt näin ja tämä polttikin vähän tänne ja okei, tämä lasite ja tämä lasite oli yhdessä tällainen. Että musta se on tavallaan niin kuin ihanaa, että siinä on se hallittu sattuma, mutta onhan se myös niin kuin ehkä monelle, musta tuntuu, että ketkä käy sitten siellä ekalla kurssilla, että sitten onkin se, että tästä tuli tällainen, niin sitten se myös opettaa
2: mä
0: sellaista.
2: Mä sanon, että mun rooli olla hyvin hiljaa siellä ja sitten salaisesti varmistaa, että ne työt onnistuu. Heidän ei tarvitse tietää kaikkia yksityiskohtia, että mä oon vaan siellä silleen kiinni ja tsemppaa niitä, että vau, että teen näin ja mahtavaa. Ja, mutta siis Kintsukissa pitää sanoa, että mun yksi kurssilainen sanoi, että hän antaa itselleen mitalin. Hän on koko kevään käynyt täällä kerran viikossa tätä samaa lautassa työstänyt, että se ei ole, että hän on niinku järjestänyt elämänsä silleen, että hän tulee tänne. Mm. Että niinku siinä lopputuloksessa ei välttämättä ole kuitenkaan sit kauhean merkitystä, vaan silleen, että sä teet sitä prosessia ja sä keskityt ja pääset johonkin irtautumaan ja saat hyvää sisältöä elämään.
1: Sä mainitsit Katja Seppinen tuossa alussa, että jotenkin se aika on siinä sun niin kuin tekemisessä kanssa, että jotenkin, että varmaan ehkä voi, tai en tiedä, Tero voit vastata kanssa, että onko ikään kuin, muuttuuko se suhde aikaan siinä, kun tekee keramiikkaa tai kintsukia, että ikään kuin siinä on monia asioita, mitä ei vaan voi nopeuttaa ja niin, ikään kuin se prosessi itsessään opettaa sitä semmoista odottamista tai
2: tätä kuuluisaa urusilakkaa ei voi nopeuttaa. Niin. Sille pitää antaa se oma aika. Kintsukikorjaus kestää monta kuukautta. Ja sitten sun pitää sietää se. Sun pitää niinku muistaa hengitellä ja ymmärtää, että se aika on niinku olemassa oleva kriittinen tekijä kintsukin korjauksessa ja hengitellä. Ja se on semmoista, mä sanoisin, että meidän pitää kaikkeen opetella semmoista niinku hidastamista ja semmoista tässä hetkessä olemisen niin kuin iloa, että et, sä et voi mitään pikakelata elämää, vaan se tärkein elämä on just nyt tässä. Ja siihen se kintsuki on aika hyvä niin kuin väline tavallaan, että sä ymmärrät sen, että sulla on se esine, jonka kanssa sä tuut kerran viikossa. Tai mulle itsellekin, että mulla on ne samat työt kotona, kun mä meen taas jatkamaan niitä. Ja ne on vähän silleen, niihin syntyy aika vahva suhde myös, kun sä palaat niiden ääreen ja niistä töissä tulee mulle itsellekin tärkeitä sen takia, että ne on niin kuin ne samat asiat, joiden pariin mä palaan. Eikä se ole silleen päivässä valmis, vaan ne on, niin kuin, ne on niitä juttuja.
1: Mitä sä Tero koet?
0: Siis joo, kyllä ehdottomasti. Sitten siinä on se aika ja just sellainen ehkä, itse mä näen sen myös sellaisena tosi niin kuin, että siinä on tavallaan sellainen järjestelmällisyys, että sitten pitää miettiä ne, että jos on vaikka joku deadline tulossa tai mitä nyt onkaan, että sitten sun pitää alkaa ennakoimaan sitä ja että nyt tämä vaihe ja sitten toi ja sitten niin kuin, että miten sitten, että tavallaan, että musta se vaihe on myös ihan hauskaa, että siinä on sellainen, niin kuin, että pitää vähän niin kuin ennakkoon suunnitella, että jos haluaa, että joku asia on johonkin valmis, että se ei ole just sellainen, että sä pystyt nyt huomiseksi saada jonkun.
2: Niin.
0: Että tavallaan mulle se ehkä sopii, että ehkä mä oon sen tyyppinen, että mä oon just yleensä aina silleen hyvin etuajassa tai jotenkin aikataulutan asioita, niin sitten se on myös sellainen niin kuin tavallaan struktuuri siihen, että niin kuin siihen tekemiseen. Joo, mä kans usein just se, että, niin kuin, että se niin kuin tekemisprosessi usein on, niin kuin, no en mä voi niitä silleen, mutta tavallaan sitten kun se tulee sieltä uunista, niin se on silleen, että no okei, okay. Että tällainen tuli, mutta tavallaan kun se tekoprosessi on ollut silleen ehkä merkityksellinen tai kiva ja meditatiivinen ja niin kuin, että sitten usein just siihen lopulliseen esineeseen, että kyllä usein on sitten tietysti se voi tulla niin kuin positiivisia tai välillä ei niin positiivisia yllätyksiä sitten sieltä uunista, mutta sitten jotenkin joo, se prosessi itsessään, että ehkä siinä kanssa se aika sitten niin kuin on niin vahvasti läsnä, että sit, koska siihen pitää laittaa sitä aikaa.
1: Tosiaan Lahden visuaalisten taiteiden museossa Malvassa siellä on tällainen symbioosinäyttely, jossa on useamman taiteilijan teoksia. Siellä Toukka Horostaa teos on taiteilija Liina Aalto-Setälän teos ja siitä jaetaan osia kerran kuussa yleisölle ja se on niin kuin osittain savesta ja kuivatuista kukista ja tämmöisistä tehty teos, jonka sen siellä uumenissa on tämmöinen kuusen siemen. Ja tarkoituksena on, että tämä osateos istutetaan sitten luontoon viimeistään lokakuussa ja mä valitsin itse sellaisen osateoksen, jossa on kuivattu oranssia ja punaista kukkaa ja sitten myös mukaan ne istutusohjeet ja jotenkin musta on aivan hurmaava ajatus siitä, että monet sitten, jotka käy tuossa näyttelyssä, että kävijät voi saada tämän osateoksen mukaan ja sitten

0: elämä ehkä jatkuu tavallaan sen siemenen istutuksen muodossa. Ja sitten samaan aikaan taiteilija myös laittaa ihmiset sellaisen moraalisen pohdinnan äärelle, että kun se teos on ihan älyttömän kaunis ja ihana, että noudattaako sitä taiteilijan toivetta viedä ja istuttaa se vai onko itsekäs ja pitää sitä vain itsellään. Eli tässä on jotenkin niin herkullisesti monta niin kuin erilaista tasoa, ja sitten jos me mietitään sitä aikaa, että sitten se siemen istutetaan ja sitten se on joskus puu hyvin pitkän ajan päästä.
1: Mähän on siis keramiikkona vähän sellainen vastarannan kiiski. Mä en ole vuosiin enää polttanut savea, minkä mä teen, koska mä olin tuolla residenssissä Töökkarissa tuossa juuri, ja siellä on fransiskaaniluostarin jäännöksiä, arkeologisia löytöjä, milloin se on ollut siellä joskus satoja vuosia sitten. Ne keramiikan kappaleet on siellä yhä tallella. Ja ne teokset, mitkä mä tein savesta ne, mutta mä en tule polttamaan niitä, koska mä oon vähän silleen materiaalivastainen, koska mä en halua, että musta jää niitä saven kappaleita sitten tuonne maastoon, vaan mä haluan, että se taide on tässä hetkessä. Ja sitten mä voin huoletta luopua siihen ja jättää sinne maastoon ne sateen liuottamaksi. Se on se mun juttu tällä hetkellä.
0: Ja sitten toisaalta keramiikassa on sitten se hyvä puoli, että jos miettii, että harkitusti mitä ostaa, niin ne yleensä sitten niin kuin kuvasit kestää.
1: Kyllä.
0: Toisin kuin
1: ja sitten kun sä löydät sen oman jutun, niin sitten sä nautit siitä, siitä seinällä, niin kuin Terokissa puhuit niistä sun teoksista, niin sitten sillä on merkitystä, että se on se pitkäkestoinen ilo. Juuri tämä se suhde.
2: Tämähän on tämä niinku iso kysymys tässä nyt, kun on silleen, tavallaan suunnittelija tai muotoilijan, että just se, että kun maailma on täynnä sitä tavaraa, niin miten tavallaan sit tuottaa sinne lisää, että et, onko siinä ristiriitaa, mutta mä just ehkä itse sitten näen sen just nimenomaan sen kautta, että sitten toivottavasti tekee sellaisia asioita, mitä ihmiset sitten arvostaa, ja se, että ne nimenomaan pitää sen sitten niinku vaikka loppuelämän tai et, ja just keramiikka, että se kestää sitten vuosituhansia, että niinku tavallaan, että se voi olla myös sitten sellainen, että jos on joku teos, että sitten se periytyy, tai mulla on ihmiset paljon nostanut sitten niinku ensimmäiseksi lahjaksi lapselle, että tosi paljon menee vaikka niinku kastelahjaksi, että sitten mä ajattelen, että se on aika ihana ajatus, että sitten jos on sen lapsen niinku koko loppu, tai lapsen, vaan ihmisen koko loppuelämän tavallaan niin kuin mukana kulkeva asia, niin sitten mä ajattelen, että sitä kautta ehkä se niin kuin jotenkin se myös, että tuotetaan sitä lisää tavaraa, niin että toivottavasti se pitkäkestoisuus sit on se tavallaan juttu siinä.
0: Että se on niinku eri tavalla kestävää kuin sitten, muut. Tosiaan tämä japanilainen filosofia- ja kansantaidekäsityön tallentaja Soetsu Yanagi ajattelee, että näkemisellä, kokemisella ja tietämisellä on eroja, että esineillä voi olla sanottavaa, mutta niiden viestit on kuultava ilman tällaista ennakkokäsitystä ja täydellisyyden tavoittelua. Miten te koette niinku keramiikassa ja kintsukissa tämän vuoropuhelun sen materiaalin kanssa?
1: No mä sanoisin, että mä käyn ehkä vuoropuhelua sen ihmisen kanssa, joka on aikoinaan tehnyt sen esineen, jota mä sitten korjaan. Että mä niin kuin keskustelen sen ammattilaisen kanssa, on se sitten monta sataa vuotta sitten tehty se esine, tai suomalainen taidekeramikko, jonka esinettä mä korjaan. Että se, toki siinä on myös se materiaali ja urusi ja savi ja kaikki nämä, mutta se ihmisen tavallaan mulla on jonkunnäköinen keskustelu sen tekijän kanssa myös.
0: Oh,
1: sitten mä luon sille sen uuden tason, että sitten se on korjattu ja se on niinku arvokkaampi sen takia, että siinä on se aika. Ja, niinku,
0: ja sun kädenjälki
1: niin,
0: myös.
1: Niin, että sitten siinä tulee niitä uusia tasoja ja kullalla niinku merkataan ne kohdat, mitkä on ollut rikki. Siinä on niinku se, sit se on niinku miellyttää mua se aikaperspektiivi.
0: Niin. Ja eikö niin, että tavallaan sit myös se vuoropuhelu sen ihmisen kanssa, joka tuo sulle sen.
1: Kyllä,
0: totta myös. Että se voi olla, niinku, mikä merkitys sillä voi olla. Että se ei tavallaan, se ei pelkisty siihen, että tämä on rikki, viittikö korjata. Siinä on niinku syvempi taso.
1: Että useinhan ne nimenomaan ne keramiikat, jotka on vaikka mennyt vuosi sitten rikki, ja sä oot säästänyt ne sirpaleet monta vuotta, ja sitten sä kuulet, että hei, on tämmöinen tekniikka, että sä voitkin tavallaan korjata sen ja saada sen taas uudestaan käyttöön. Niin se on, niinku, se on oikeastaan syy, miksi ihmiset haluaa joko, että minä korjaan, tai että tulee itse sen kurssille, että ne haluaa niinku, sen esineen pitää vaan riittävän merkityksellinen.
0: Ja sitten tavallaan toivotaan, että ehkä se esine sitten, kun se on korjattu ja se, joka saa sen, niin se saa jotain vielä enemmän
1: ikään
0: kuin.
1: Että onhan tässä tämmöinen symbolinen taso myös tässä kintsukissa, että mulla on nyt keväällä semmoinen yksi lautanen ja se pisti mut todella miettimään niin kuin, myös tätä niin kuin

0: syvempää tasoa, että kaikkea me ei voida elämässä korjata. Jos sä oot mennyt niin rikki ihmisenä, että sä et koskaan tavallaan enää palaudu, tässä lautasessa ei ole kaikkia paloja liitetty yhteen, koska niin, elämä jatkuu, mutta se lautanen ehkä symbolisoi tälle ihmiselle sitä, että se niin, elämä on sellaista. Me ollaan kaikki vähän rikki loppupeleissä siis.
1: Eli kintsukissa on aika paljon niin kuin kerrostuneita merkityksiä ja sitten taas myös keramiikassa aina sen tekijänsä niin kuin kädenjälki ja se, miten hahmottaa asioita ja sitten se vuoropuhelu sen ihmisen kanssa, jolla se teos tai arkinen käyttöesine on. Keramiikkataiteilija Tero Kuitunen, sä teet monenlaisia keramiikkateoksia, sarjallisia, joissa on sitä toistoa. Uniikkeja teoksia ja sitten myös isoja tällaisia maalausten kaltaisia teoksia, niin miten nämä niinku eri tavoin näissä teoksissa nämä keramiikan luonne ja sun luovan prosessin niinku tavat on läsnä näissä?
2: No siis musta tuntuu, että joo, siis ehdottomasti sarjallisuus on niinku yksi, että musta tuntuu, että se tulee ihan siis, mähän on siis niinku perheleipoma taustalla, että mä oon sitten ollut koko elämäni töissä siis. Meillä oli tällainen Donitsitalon niminen yritys, missä me valmistettiin donitseja. Missä mä olen, että siitä varmaan tälleen nyt niin kuin jälkikäteen voi olla sille, että tässä on aika suora kontakti tähän keramiikan tekemiseen ja tähän toistoon ja koristeluun ja lasittamiseen ja dippaamiseen. Ja, että se on ehdottomasti, niin kuin, se sarjallisuus on sellainen, mikä minua kiinnostaa, että siinä on just semmoinen, niin kuin, että tavallaan että on tietty muoto, mutta sitten kun mä pystyn niin kuin modaamaan sitä vähän niin kuin loputtomiin, että se on yksi osa ehkä mun työtä, mikä on just semmoinen, ehkä mitä mä just siellä vaikka omassa verkkokaupassa ja muussa sitten, myyn. Ja sitten tavallaan se ehkä sitten enemmän sellaiset uniikkiteokset, että niissä on taas sitten niinku vähän erilainen lähtökohta. Että sitten mä usein ajattelen, että jos mä teen niitä enemmän sarjallisia vähän niinku vaikka muille, että ne on niinku sitten sillä ajatuksena, että joku ostaa sitten sen, niin usein sitten sellaiset niinku teokset, mä ajattelen, että ne on vähän niinku mulle sitä, että ehkä sellainen uniikko, jos niissä on sitten jotain, mitä mä niinku, mikä mua itseäni just jotenkin siinä hetkessä kiinnostaa tai ja totta kai toivottavasti joku muukin siitä kiinnostuu, mutta ehkä sellainen niin kuin ajatuksen tasolla, niin mä ajattelen, että niissä mä sitten pystyn niissä teosmaisissa uniikeissa sitten ehkä vähän eri tavalla niin kuin tekemään testejä. Ja siinä nyt ei vaikka tarvitse sitä kaupallista aspektia samalla tavalla miettiä kuin sit siitä, mitä tekee vaikka silleen selvästi niin kuin myyntiin.
0: Ja sitten se yksi ihminen löytää sen ja se on sille niin. Se aarre.
2: Niinpä, niin. Ehdottomasti.
0: Hänen juttu.
1: Kyllä.
2: Todellakin. Niin. Ja niissä sitten jotenkin. Ja joo, se ehkä sellainen maalauksellisuus tai mistä niissä kutsuu, mutta jos tavallaan kehoksissa olevia ehkä vähän niin kuin reliefejä tai muuta, mutta et, koska mä oon tavallaan aina kanssa kiinnostanut se niin kuin jotenkin kuvan tekeminen osittain, mutta sitten mä en ole jotenkin ikinä kokenut, että mä olisin ollut silleen niin kuin just hyvä piirtäjä tai maalaaja tai muuta, että se keramiikka on ollut aina ehkä se niin kuin materiaali kuitenkin, niin sitten tavallaan, että se on ollut ehkä sellaista vähän kokeilua kanssa itselleen, että minkälaista niin kuin jotenkin maalausmaista jälkeä tai niin kuin kuvan kaltaista, mutta sitten keramiikasta. Ja niistä mä käytän just usein aika paljon kanssa niin kuin esimerkiksi lasimurskaa, että sitten tavallaan, että siinä on nyt niin kuin eri layers ja sitten, että jotenkin pystyy sitten testailemaan ihan eri tavalla niissä.
1: Mm. Se on hauskaa, että esimerkiksi tämä Helja Liukku Sundström, se kertoo tämmöisessä Satu Arabiasta -dokumentista, joka on vuodelta 1981, että hän oli ollut menossa maalle ja nähnyt auton ikkunasta, kun viljapelto siellä huojuu ja sen oli nähnyt sen saman näyn monta kertaa, mutta siinä kohti se jotenkin oli sitten pysäyttänyt hänet, että hän oli heti miettinyt, että miten mä saisin tämän liikkeen saveen. Ja sitten tuli niin kuin kokeiluja siitä, että ja sitten näitä ikään kuin savitauluja sitten siitä. Tässä samaisessa Satu Arabiasta -dokumentissa Helja Liukko Sundström sanoo näin. Koen surullisena sen, että aika on erilainen. Ihmisiä vähennetään ja koneet tulee joka paikkaan. Ennen oli paljon ihmisiä ja kaikki pyöri ihmisten käsityön varassa. Ajan mukana muuttuu kaikki. Sille ei ilmeisesti voi mitään. Näin siis pohti keramiikkataiteilija Helja Liukko Sundström vuonna 1981 Satu Arabiasta -dokumentista, joka on muuten katsottavissa Yle Areenassa. Ja tämä Helja Liukko Sundström työskenteli Arabian tehtaan taiteilijana vuodesta 1962 vuoteen 2016 saakka, kunnes tehdas suljettiin. Mitä ajatuksia nämä Helja Liukko Sundströmin pohdinnat 45 vuoden takaa, ajatellaan, että siitä on 45 vuotta, niin herättää teissä?
0: Nyt kyllä mä sanon, että
1: digitalisaatio, tekoäly, niin, kaikki niin, koneet.
0: Nämä on näitä tämän hetken ongelmia, mutta kyllä me nyt sellaista vastaliikettä tarvitaan. Ja sitä, että on se sitten se itse tehty muki tai jonkun ammattilaisen tekemä muki, ja se on niin kuin ei koneen tekemään. Koneet ei pysty tekemään niitä asioita, mitä me omilla käsillämme tehdään. Ja me voidaan muuttaa se asia, eikä surra sitä.
1: Eikä että, alistua.
0: Niin. Se on niin kuin meidän oman arjen pyöritystä, että me tajutaan, että mitkä asiat on niille, mitä meille tärkeitä.
2: Niin, ja kyllä mä kanssa näen, että, se, niin kuin, että ihmisiä oikeasti kiinnostaa se, että se käsin tehty. Ja niin kuin, että kyllä mä niin kuin toivon ja uskon, että siinä on niin kuin sellaista ihmisiä jotenkin herää koko ajan vaan enemmän siihen, että just se, että joku esine on käsin tehty, että siinä on tosi paljon enemmän arvoa kuin se, että se olisi koneesta halvalla tehty. Tai niin kuin, ja just se ehkä niin kuin pienten tekijöiden arvostus kanssa siinä sitten nousee, että pystytään ymmärtämään, että okei, tämä henkilö on tehnyt tämän ja nyt näin. Mä hankin sen ja täällä on niin kuin, siihen vaan tulee sellainen erilainen suhde ja kyllä mä niin kuin koen, että jotenkin mä usein, jos näkee sitten niin kuin just näitä 3D-printattu juttuja, niin musta se niin kuin heti näkee, että tämä on niin 3D-printattu, että siinä jotenkin puuttuu heti se joku niin kuin inhimillisyys, minkä mä uskon, että sen kyllä
1: niin kuin aistii tunnistaa. Ja tunnistaa.
2: Niin, kyllä. Että siinä on kyllä. Joku semmoinen, että niin kuin totta kai tästä aista puhutaan ja niin se vie kaiken.
1: Jos me annetaan sen viedä.
2: Niin, jos me annetaan, mutta et ehdottomasti mä näen kanssa, että se vastavoima on aina, niin kuin, että totta kai kehitys kehittyy. Mutta että kyllä mä niin kuin näen, että just joku tällainen 1000 vuotta olemassa ollut keramiikan tekeminen tai 1500-luvulta kintsuke, niin että vaikea mun on nähdä, että se jotenkin katoaisi täysin, että koska ei sitä niin kuin ehkä kone pysty kuitenkaan korvaamaan.
0: Niin.
2: Ainakaan niin kuin sit, tai pystyy varmaan johonkin määritteisiin, mutta että joku siitä sit jää uupumaan ja mä kyllä uskon, että ihminen niin kuin tunnistaa sen sitten, että siinä kyllä. Puuttuu sitten se joku klikki.
0: Kyllä. Mm. Ja siinä on henki ja se
1: ja energia.
0: Ihminen näkee sen, ja tuntee sen, pitää käsissään sitä työtä tai teosta ja tajuu sen, että se on niin kuin arvokas.
1: Mm. Ja sitten mä jotenkin aloin miettiä, että meillähän on, näistä koneista on puhuttu, niin kaiken maailman näyttöjä on joka paikassa, niin sitten mitä jos meillä olisi näyttöjen sijaan niin kuin keramiikkataidetta ja muuta taidetta, ja sitten luin tällaisesta, että Loviisan Iisnäisin koulukeskuksen peruskorjauksen yhteydessä koulu- ja päiväkodin pihapiiri on tilattu kuvaveistäjä Ville Heimalalta 5 keramiikkapintaista kettuveosta veistosta tuomaan eloa pihaan, ja sitten mikä on parasta, niin nämä saa olla mukana leikeissä. Niin mitä ajattelette tästä, että millaisten niin kuin ikään kuin esineiden ympäröimiä me ollaan? Että jos meillä olisi enemmän ikään kuin taidetta meidän niin kuin instituutioissa, kouluissa, päiväkodeissa, kaikkialla.
0: Kyllä. Ja se, että ne lapset saa kasvaa siinä, että on taidetta ympärillä. Mä uskon, että sillä on tosi paljon merkitystä. Maisa Majakalla on jossain, missä se on?
2: Onko se Ruutalan koulun?
0: Kangasalla jossain niin. Koulussa. Ihan huikeita töitä. Että ne lapset tavallaan arjessa näkee sitä, että tommonen tyyppi ja tommosia ihania hahmoja. Ja kyllä mä uskon, että se
1: siitä
0: vaikuttaa.
1: Siitä jää joku jälki.
0: Niin, se vaikuttaa siihen, niin kuin, minkälainen maailma on. Että ei ole vaan niitä betoniseiniä ja semmoista niin kuin tylsää.
2: Ja ehkä, että pääsee just vaikka koskemaankin
0: niin,
2: sitä.
0: Niin.
2: Että se keramiikasta just on, että sitä, jos se nyt on silleen seinässä kiinni, niin sitä on aika turvallista koskea kyllä, myös. Että kyllä. Tavallaan, että se myös tuo sen uuden tason. Tai
0: ja kyllä sitä keramiikkaa nykyisin tavallaan tuodaan. Että se on niin kuin tajuttu, että se on myös julkisen taiteen niin kuin materiaali.
2: Se on
0: hieno juttu.
1: Mm. Mitä te ajattelette, että mikä merkitys teille on tässä niin kuin taiteen ja intuition ja luovuuden niin kuin teidän omassa tekemisessä ja ihmisyydessä niin kuin laajemmin tällaisessa ajassa, missä me nyt eletään? Onko se tapa niin kuin pysyä elossa ja järjissään?
2: Varmaan osittain, että ehkä se on just sit se, että, niin kuin, että tavallaan että se käsin tekeminen ja se ehkä meditatiivisuus ja se, että pääsee sitten jotenkin jollain tavalla ehkä irti sit jostain muusta pyörityksestä, niin kyllä mä koen, että se on tosi tärkeää ehdottomasti. Että ehkä, niin. Jotenkin se aina palaa sitten siihen käsin tekemiseen itselleen.
1: Mm, se on se ikään kuin juuri. Mm. Entäs Katja?
0: Joo, samaa mieltä. Eihän me voida itseämme kieltää siis. Niin.
1: Mm. Millaista tietoa ja ymmärrystä me voitaisiin saada ikään kuin keramiikasta käsillä tekemisestä ja kintsukista niin kuin tämmöisiksi tulevaisuuden siemeniksi tai silmuiksi? Suunnittelija, keramiikkataiteilija Tero Kuitunen ja keramiikko, kintsukitaiteilija, opettaja Katja Seppinen.
0: No mä puhun aika paljon siitä, että pitää niinku olla itsensä kanssa ja niinku rakentaa itselleen merkityksellistä elämää. Ja kyllä se kintsuki tarjoaa siihen tosi hyvän pohjan, että sä kohtaat sen saman asian ja sä syvennyt yhteen asiaan. Ja sä et niin kuin, mä sanoin, että ehkä sen takia mä alun perin aloin tekemään kintsukia, että mun mieli laukkasi valtavaa vauhtia. Oli pakko pysähtyä. Mm. Sitten sä oot sen tässä hetkessä. Ja se on se niin kuin hyvän elämän niin kuin jotenkin merkitys.
2: Niinpä.
0: Niin.
2: Ja ehkä just toi, mitä säkin puhuit, että just että kursseilla se, että sä oot siellä yhteisössä, niin
0: joo, juuri
2: jotenkin tämä. Semmoinen, että se yhteys ihmisiin.
0: Kyllä.
2: Ja sitten ehkä just sitä käsin tehdystä esineestä sitten myös se, että sit sillä kokijalla on joku yhteys siihen ja että ne nyt on todella tärkeitä, mutta joo, pysähtyminen, rauhoittuminen, jotenkin keskittyminen johonkin yhteen asiaan ja se, että siitä voi niinku saada niitä onnistumisen tunteita ja saada jotain vastavoimaa sitten tälle digitaalisuudelle ja niin kuin ehkä tälle kaikille niin kuin myllylle, mitä on käynnissä.
0: Niin oli tämä.
1: Mm. Kiitos ajatuksistanne, ajastanne ja läsnäolosta. Lahden visuaalisten taiteiden museossa Malvassa Rakkauden riitit -näyttelyssä saa ensiesityksensä espanjalaisen Karim Puntjamirin videoteos. Ja taiteilija on kokonaisvaltaisesti riisuttuna siinä videoteoksessa yhteydessä maahan monella tasolla. Hän pyörii siellä savessa ja hiekassa ja välillä hän ikään kuin katoaakin siihen maisemaan. Ja hän sitten pohtii siinä, että kuinka ihminen myös muovautuu erilaisten kokemusten myötä. Että hän voi olla vielä jotenkin sama, mutta ei kuitenkaan täysin vaan muuttunut tiettyjen kokemusten kautta. Ja Puntjamirin sanoo siinä videoteoksessaan, että jotenkin tähän tyyliin, nyt en kirjoittanut tätä silloin ylös, vaikka ajattelin, niin tämä menee osittain muistinvaraisesti. Älkää Ristiina olitko, jos menee vähän niin kuin ohi, mutta ydin muistaakseni siinä oli, että ainoa ihme, jonka saamme, on läsnäolo hetkessä. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan. Ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaan, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.
4: Viikon epäilyttävän uutta jaksossa tutkaillaan pitkien äänten horisonttia ja melodiakeskeistä sävelistöä. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on kuunneltavissa myös Areenassa kuukauden ajan.

0: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
1: Huomenta, Pekka.
2: Mä kuulin, että sä et pitänyt kovin paljon siitä, että sut tuotiin tänne.
3: Kuka sä oot? Mitä mä teen täällä?
2: Mä oon Birtte, Ahvenomaan poliisista.
3: Miss Mikaela? Voit sä tuoda hänet tänne?
2: Me ollaan nyt kahdestaan. Mitä sä, Pekka, oikein teet täällä Ahvenanmaalla?
3: Mä oon töissä. Selvitän rikosta. Siinäpä se, mitä mä saan kertoa ulkopuoliselle. Mä annan sulle mun esimiehen numero, että voitte selvittää asioita keskenään. Mun pitäisi nyt jatkaa töitä.
2: Mä juuri juttelin Supon pomon Fagerudin kanssa.
3: Mitä?
2: Minkä takia sä luulet olevasi täällä?
3: Voidaanko me nyt vaan lopettaa tää by the book kuulustelupaskan jauhanta ja mennä asiaan? Mitä mä teen täällä?
2: Sä vaikutat vihaiselta. Jätänkö sut hetkeksi rauhoittumaan?
3: Ei vittu tarvitse.
2: Vedät hetken henkeä. Ehkä sä vastailet sit mun kysymyksiin.
3: Mä oon rauhallinen.
4: Pärjät. Hei. Mä oon tosi pahoillani.
5: No niin mäkin.
4: Onks sä syyllinen?
5: No mä saan siihen pian vastaukset. Mä yritän olla ottamatta paineita ajatella, että samaa työtä tää on.
4: No niin. Tsemppiä.
2: Hyvää huomenta uudestaan. Vähän kahvia. Jos se rauhoittaa.
3: No. Mitä on tapahtunut? Kuka on kuollut? Näyttää siltä, että se on sulle joku läheinen.
2: Nyt ei oo sun vuoro profiloida mua. Miksi sä luulet?

0: luulet olevasi täällä?
1: Mä en oikeasti tiedä.
0: Mitä sä teit eilen?
1: Selvitin rikosta. Tein töitä.
0: Mä näin sun tiedoista, että sä oot ollut pitkällä sairaslomalla ennen tätä keissiä. Sun vaimo hukku. Mä oon pahoillani. Ihan kauhea juttu.
1: Miksi sä puhut mulle siitä?
0: Miltä elämä sen jälkeen on tuntunut?
1: Vittu.
0: Mitä?
1: Sä näytät nauttivan tosta sun valta-asemasta.
0: Ei. Ei, mä oon oikeesti pahoillani. Miltä susta on tuntunut?
1: No, on ollut vaikeeta.
0: Toi ei oo tunne. Viha on tunne. Suru on tunne. Ilo on tunne.
1: Vihaselt. Mä oon vihanen.
0: No johtiko sun viha nyt tappamaan sun kollegan?
1: Mitä?
0: Kato tätä kuvaa. Näyttääkö tutulta?
1: Siis Mikael. Kuollut.
0: Ei taida tulla sulle kokonaan yllätyksenä. Teillä oli joku väkivaltainen yhteenotto.
1: Ei, me siis ihan vaan...
0: Tappelitte. Ja sit joku jäi kesken ja sä päätit hoitaa homman loppuun asti.
1: Ei todellakaan. Siis mitä on tapahtunut? Miksi Mikael on vedessä? Löytyykö se merestä?
0: Kalastajat löysi sen aamulla kellumasta. Mitä sä teit eilen illalla ja yöllä?
1: Meillä oli se pieni välikohtaus illalla ja... Sitten mä saatoin Mikaelin kotiin sen vaimon luo.
0: Ravintolan asiakkaiden mukaan se ei ollut mitenkään pieni.
1: No niin.
0: Mitä sä teit sen jälkeen?
1: Mä olin hotellilla. Nukuin ja sitten mä menin uimahallin aamulla.
0: Tapasitko vielä Mikaelia?
1: En.
0: Pekka, kyllähän sä tiedät, miten tää prosessi menee. Sua pidetään täällä epäiltynä Mikaelin murhasta, kunnes toisin todistetaan.
2: Kato, mitä Roki?
1: Mitä, kato. Mitä sä täällä?
2: Ulkona oli ihan kylmä. Mut miten Roki tänne päätyi?
1: Kuule, pitkä tarina.
2: Sulla oli kuulemma hyvä lyönti, napahti kuin Alilla.
1: Vähän hävettää.
2: Okei, kaveri, mä oon vähän katsellut tota sun menoa. Mun pitää varoittaa sua, se nainen siellä hotellin baarista, niin se on muuten komia nainen, mut sä et oo eka nuori mies, kenen kanssa siellä säätää.
1: Oho. Kerro lisää.
2: Se on sellaisen tummatukkaisen kaverin kanssa siellä usein. No muuten, en mä yhtään ihmettele. On se sen verran komia nainen.
1: Niin, hei, kerro mulle, onks tää saarella maksullisia naisia?
2: No, on täällä muutamia.
1: Kerro lisää.
2: Laivan tuomia ja pari vakkaria. Anne-Mari on paras. Se osaa myös puhua. Se on hyvä puhumaan. Arvaa, mitä muuta se on?
1: Komia nainen.
2: Just ne. Mä mietin tänään, että onko tässä mitään järkeä.
1: Aika vähän.
2: Miten sä jaksat herätä aina uuteen aamuun?
1: No kun ei jaksa nukkuukaan sen pidempään.
3: No niin, Pekka, sä oot nyt vapaa lähtemään.
1: Mitä?
3: Joo, Virti on saanut vähän jotain uusia tietoja ja se odottaa sua tuolla aulassa.
1: Mitä nyt tapahtuu?
0: Ei mitään.
1: Mä voin lähteä.
0: Jep. Ja mä oon yhteydessä, jos tulee jotain uutta.
1: Selitän nyt vähän. Eikä Mika nyt yhtäkkiä vaan herännyt henkiin.
0: Sun alibi saapui paikalle. Se odottaa sua tuolla pihalla.

0: Kiitos.
1: Totta kai mä autan sua.
0: Mistä sä tiesit, että mut on pidätetty?
1: Tää on pieni kylä. Jutut liikkuu nopeasti.
0: Miksi annoit mulle alibi?
1: Mä tunnen sut.
0: Kehenkään ei kannata luottaa nois oikeasti.
1: Mä tiedän, että mistä ikinä ne syyttikään sua, niin sä et voi olla syyllinen.
0: Tiedätkö, mä toivon niitäkin.
1: Mitä sä tarkoitat?
0: Mikael on kuollut ja me tapeltiin eilen kapakaidassa.
1: Mä kuulin siitä.
0: Mä saatoin sen kotiin.
1: Niin.
0: Ja ihan omi aloin se käveli ja jopa nauriskeltiin. Kaikki oli hyvin. Mut mitä jos sille on tullut joku aivoverenvuoto sit
1: myöhemmin? Älä mieti nyt sellaista. Kaikki selviää.
0: Astrid, mä en oikeesti oo tällainen ihminen. Miksi mä oon niin vihainen?
1: Se on oire.
0: Mistä?
1: Se on surusta. Se on täysin loogista.
0: Mä oon kuullut, että sä tapailet jotain miestä hotellin baarissa.
1: Mitä?
0: Mun mieli alkaa kehitellä jotain skenaariot, mistä mä en ollenkaan tykkää.
1: Oot sä mustasukkainen?
0: Voit sä kuvita? Sori, mun pitää ottaa tää. Fagerud.
2: Miten helvetissä sä voit olla noin typerä? Joo, ei.
0: Mua vastaan nostetut epäilyt on purettu. Mä en oo tehnyt mitään väärää.
2: Tappelet kollegan kanssa paikallisen baarin edessä. Oot sä työkykyinen? Supo operoi ihan toisella tasolla. Mun pitäisi siirtää sut pois tästä tutkinnasta.
0: Mä mokasin. Sori. Musta tuntuu, että mä oon lähellä läpimurtoa.
2: Mun ei olisi pitänyt koskaan lähettää sua sinne. Jos sä teet yhdenkin virheen, niin sit sut siirretään sivuun. Tutkinta seisoo ja sä vaan sekoilet siellä. Keskity sun töihin.
0: Selvä. Mun täytyy palata asemalle.
1: Soita mulle, kun sä vapaudut.
0: Ei tässä. Hän pitää matalaa profiiliin. Sä et oo osa tätä tutkintaa. Ymmärrät?
1: Totta kai.
0: Joo. Mä haluun nähdä Mikaelin.
3: Miksi?
0: Kyllä me tehtiin parin päivän aikana tiivisti yhteistä.
3: Joo, totta. Tähän olitte sit superläheisiä, menee tunteisiin.
0: Mä haluun vaan tajuta tän. Mitä sille tapahtui?
3: Mä sanoin jo. Sä oot täällä tutkimassa ihan eri keissiä. Mikaelin kuolema tutkii paikallispoliisi.
0: No mitä se teki on sama aika kolkkas mut?
3: Me sovittiin Fagerudin kanssa, että minä hoidan tämän.
0: Aha.
3: Hei. Mikaelin ruumis on sairaalan kylmiössä. Patologi viimeistelee oman raporttinsa tänään. Okay. Anna meille työrauha.
0: Okei. Okay.

0: Mä oon todella, todella pahoillani.
1: Mä en tajua tätä.
0: En mäkään.
1: Sen jälkeen, kun sä toit Mikaelin kotiin, me mentiin yhdessä nukkumaan. Ja aamulla, kun mä heräsin, se oli kadonnut. Mitä helvettiä tapahtuu?
0: Sen mäkin haluan selvittää.
1: Kiitos.
0: Mä tutkin Mikaelin kanssa yhtä juttua ja mua kiinnostaisi tsekata Mikaelin tavaroita, jos vaan saan luvan katsella ympärilleni.
1: Totta kai. Tuu sisään.
0: Kiitos.
2: Tässä on Mikaelin työhuone. Se muuten puhui susta.
0: No joo.
2: Sano, että sä luulet itsestäsi liikoja.
0: Ehkä mä luulenkin.
2: Mut älä välitä. Se oli sellainen jääräpää.
0: Ja sit sä Mikaelin työasioista.
2: En mä kunnolla. Poliisi se oli.
0: Mut se ei kertonut mitään. Mitä se tutki?
2: No ei sen enempää kuin, että kuulemma Venäjän konsulaatissa oli murhattu ruotsalainen nainen.
0: Okei. Toi on sit tosi salasta tietoa.
2: Tietenkin.
0: Käyttäytyykö Mikael jotenkin eri tavalla viime aikoina?
2: Ei. Se oli ihan oma itsensä. Niin kuin se aina on.
0: Millainen Mikael oli? Tai millaisia sen päivät oli?
2: Se oli töissä. Ja sit katsoi saippuasarjoja, joi bissen, luki kirjaa ja meni nukkumaan. Ihan normaaleja asioita.
0: Okei. Mutta ei siis ollut mitään erityistä. Mikael ei vaikuttanut hermostuneelta tai mitä?
2: Sehän oli aina hermostunut.
0: Mistä?
2: Maailmasta. Se pelkäs sotaa. Se sanoi, että se ei halua olla paikalla, kun Ahvenanmaa räjähtää.
0: Tämähän on lintukoto.
2: Sitä mäkin sille sanoin. Että jos tässä maailmassa on jossain turvassa, niin täällä.
0: Lupaa selvittää tämän. Mikael katoaa yöllä ja löytyy seuraavana aamuna merestä surmattuna. Etsi tapahtumaketju, joka kärjistyy yön tunteena. Mä luulen löytäneeni paikallisen prostituoidun. Anne-Marin. Matkalla tapaamaan häntä nyt.
3: Keneltä sä sait mun tiedot?
0: Yhdeltä sun asiakkaalta.
3: Mm-hmm. Keneltä?
0: Sitä vanhalta merikapteenilta.
3: Tietenkin. Se vanha höpöpää.
0: Älä niin. Se kertoi mulle, miten Ahvenanmaa
3: syntyi. Totta kai. Mitä sä haluat musta?
0: Vähän kysellä vaan.
3: Onks tää joku kuulustelu vai? Siis... Oot se kyttä?
0: Ei, mä en oo syyttämässä sua mistään. Mä haluan vaan vähän infoa.
3: Okei. Katsotaan, voinko mä auttaa.
0: Tunnet sä sellaista henkilöä kuin Andrei?
3: Me ollaan ystäviä.
0: Ostiks se sun palveluita?
3: Ei. Ei. Me käytiin välillä kahvilla.
0: Mistä te juttelitte?
3: No... Andreilla ei ollut hirveästi ystäviä täällä, niin sillä tavalla me koettiin yhteyttä.
0: Hmm. Milloin te näitte viimeisen kerran?
3: Pari viikkoa sitten. Andrei oli, se oli rakastunut.
0: Mm-hmm.
3: Siis se oli tavannut sattumalta jonkun, mutta se käyttäytyi tosi oudosti.
0: Millä tavalla?
3: No se katsoi mua ihan eri tavalla tosissaan. Ja sanoi, että mun kannattaa lähteä pois täältä. Hmm. Että jotain pahaa tulee tapahtuun. Se tuntui vähän uhkaavalta. Tai Andrei ei ole siis sellainen.
0: Mitä sä tarkoitat?
3: Andrei sanoi itsekin, että se lähtee.
0: Minne?
3: Se puhui jotain sielunvaelluksesta. Sen jälkeen mä oon alkanut rukoilemaan sen puolesta. Tarpeeksi kauas, se sanoi. Ja nopeasti.
0: Maksoiko se sulle näistä kahvihetkistä?
3: Ei me olla pelkkiä huoria. Me ollaan olkapäitä ja terapeutteja myös. Sunkin ammattikunnalle.
0: Sulla käy poliisejakin asiakkaana.
3: No ei nyt monikossa. Yksi käy.
0: Mä tiedän. Mikael.
3: Mistä sä tiesit?
0: En mä tiennytkään. Sä just kerroit. Käviks hän usein?
3: Oli mun vakiasiakas. Tosi stressaantunut mies, välillä ihan paniikissa. Tarvi paineiden purkua. Mut hän ei olekaan vähän aikaan käynyt.
0: Okei. Okay.
3: Jos sä näet sitä, niin kerro sille, että mulla on ikävä sitä.
0: No, Mikael on kuollut.
3: Mitä?
0: Henkirikoksen uhrina.
3: Siis se on tapettu. Kuka sen olisi halunnut?
0: Niin, kuka?
3: En mä tiedä.
0: Joku aavistus sulle tuli.
3: Mikael on poliisi. Ja poliisi tutkii asioita, mistä kaikki ei tykkää.
0: Viittaatko johonkin tiettyyn?
3: Mä en nyt hämmennä soppaa tämän enempää.
0: Mun ei tarvii maksaa siitä touhusta. Jotain sellaista sano. Peitteli jälkeen liikaa. Mikä oli Mikaelin kaksoiselämä?
4: Okei. Sä pystyt tähän.

0: 10 sekuntia. Edistystä.
1: Hei taas sisään vaan.
0: Mikael. Meidät on tehty samasta aineesta kuin unelmamme. Ja uneen päättyy tämä lyhyt elämämme.
1: Shakespearen myrsky.
0: Oho. Mikael ei tiennyt, mistä toi sitaatti on. Lähti tuon ilmaisiin lukematta yhtään Shakespearen tekstiä.
1: Useimmat meistä lähtee. Paitsi että mä oon kyllä fani. Mun vanhemmat oli töissä teatterissa ja nuorempana mäkin halusin näyttelijäksi, mutta ei musta ollut siihen. Sitten mä tajusin, että leikkaussalin nimi on englanniksi Operating Theater. Se on tullut siitä, kun aikanaan opiskelijat seurasi leikkauksia leikkaussalien ulkopuolella rakennetuissa katsomoissa. Ja mä tajusin, että tavallaan tämä leikkaussalin katederi on näyttämö. Ja että mun vastanäyttelijä on kuolema.
0: Loppua Floyd vaan taitaa olla vähän heikonlaiset.
1: No kun kuolisyy selviää, niin siinä on mulle riittävästi bravoota.
0: No joko sä tiedät, mitä Mikaelille tapahtui?
1: No kuolisyy on hukkuminen. Kuolema on johtanut tapahtumaketju, on lähtenyt liikkeelle päähän kohdistuneesta iskusta. Ja ruumiissa on myös muita fyysisen pahoinpitelyn jälkiä.
0: Pystytkö sä määrittelemään, kuinka pitkä aika on pään kohdistuneen iskun ja muiden vammojen saamisen välillä?
1: Pystyn.
0: Kato, kun mä oon aiheuttanut noin muut vammat.
1: Teillä oli vähän kiivaampi keskustelu Shakespeareista.
0: No, hän oli aivan suunnattoman ärsyttävä häijä. Mutta myös todella hyvä mies.
1: Kiinnostaako sua tarkemmat tiedot tuosta päähän kohdistuneesta iskusta?
0: Totta kai.
1: Häntä on lyöty astalolla takapäin. Astalon liikerata on ollut alhaalta ylöspäin. Lyöjä on saanut siihen lantiosta asti voimaa, vähän niin kuin golfaaja tai pesäpalloilija, kun on swingi. Kun astalo on kohdannut kallon, niin iskun voima on ollut niin suuri, että se on aiheuttanut useita kallonmurtumia ja aivoveren vuodon, joiden seurauksena on ollut välitön tajunnan menetys. Mutta kuolema se on tullut vasta vedessä.
0: Mut pohjan pideltiin samantyyppisesti pari päivää sitten. Isku takapäin ja taju pois. Voitko verrata mun potilastietoja tähän keissiin?
1: Ehdottomasti. Ja jos sä oot tutkimassa tätä tapausta, niin kannattaa selvittää, missä tää päähän kohdistunut isku tapahtui. Jos sä löydät sen astalon, sulla on sormenjäljet.
0: Anteeksi, Sara, että mä häiritsen taas.
2: Ei se mitään.
0: Mua jää vaivaa vaan yksi juttu.
2: Tuu sisään vaan.
0: Eihän Mikael lukenut.
2: Ei, ei ollenkaan.
0: Niin, mutta viime kerralla kun mä kävin täällä, sä sanoit, että Mikael luki.
2: Niin, viime viikkoina se lainasi kirjastosta kirjoja ja selasi niitä jotenkin tuskassa.
0: Saanko mä nähdä ne kirjat?
2: Tuu. Tuossa yöpöydällä.
0: Davy Crockett. Mitä nää?
2: En tiedä.
0: Luotit sä Mikaeliin?
2: Mitä sä tarkoitat?
0: Oliko sulla sellainen olo, että se oli sulle rehellinen?
2: Ei.
0: Tapahtuiko tässä joku muutos viime aikoina vai oliko sulla aina sellainen olo?
2: Mikael on... Hemmetti, kun on vaikea sanoa, että oli. Mikael oli tosi yksityinen ihminen. Ensinnäkin sillä oli työ, johon liittyi vaitiolovelvollisuus. Se ei puhunut niistä työasioistaan mitään. Mutta kyllä mä vaistusin, kun jotain dramaattisempaa oli meneillään. Mutta viimeisen vuoden aikana joku oli pielessä. Enkä mä yhtään tiedä mikä.

0: Miten se näkyy?
1: Kyllä naiset vaistoo, kun niille valehdellaan. Ei siinä tarvii mikään medio olla.
0: Oliko kyse siis jostain parisuuden asiasta?
1: Meillä oli kaikki hyvin. Mä en saanut sitä mistään kiinni. Ei ollut mitään, mistä lähteä purkamaan sen kanssa. Se oli niinku saippua. Mahdotonta saada otetta. Mm. Jos se oli jo sellaisessa valheiden verkossa, ettei se enää itsekään tunnistanut, että mikä on totta ja mikä ei. Mun olisi ehkä pitänyt tajuta, että kaikki ne asiat, joiden mä vaistosin olevan huonosti, johtaa tähän. Mun olisi pitänyt tarttua niihin rivakammin.
0: Ei. Syyllistyminen tässä tilanteessa on hukkaan heitetty energiaa. Usko mua. Mä tiedän, mistä mä puhun.
1: Niin kai.
0: Sara, saisinko mä ottaa mukaan nää Mikaelin kalenterin ja muistivia?
1: Joo, totta kai. Palauta sit, kun et tarvii.
0: No.
1: Ja hei, mä pyydän sitten erikseen, jos haluan kuulla koko totuuden. Vielä mä en oo ihan valmis.
0: Joo.
2: Ollako vai eikö olla kassin pulma?
3: Tää vasen on sun kallokuva ja oikean puoleen Mikaelin. Ja niin kun sä näet tosta Mikaelin kuvasta, niin...
0: Oi helvetti.
3: Hänelle lyönnin seuraukset oli tuhoisat.
0: Ammattimies.
3: Te olette Mikaelin kanssa eri mittaisia miehiä, mutta suhteessa isku on tullut samalta tasolta. Ja tämä luultavasti pelasti sut. Suhun kohdistunut lyönti osui eri kohtaan.
0: Eli tekijä on sama.
3: Mumma tämä teikan mukaan kyllä.
0: Mikaelin muistiviossa toistuu Davy Crockett. Sillä oli sen kirja yöpöydällä. Mikä on Davy Crockett? Siri, kuka on Davy Crockett?
4: Davy Crockett oli yhdysvaltalainen sotilas, poliitikko ja kansantarinoiden sankarihahmo. Davy Crockett on aito upea sudenpentujen turkisattu. Davy Crockett-minisarjaa esitettiin Disneyn ABC-TV-kanavalla vuosina 1954-55. Katso myös ydinaseesta kertova artikkeli Davy Crockett, pommi.
0: Mitä sä oot Mikael löytänyt? Nyt meidän pitää löytää se tiedosto, jossa ne alussa puhuu siitä kalasta ja se mönkiä. Tää.
5: Tässä olisi laatikko turska.
6: Kiitos.
5: Davy.
6: Joo.
0: Tässä on keskustelu ja nyt Andre hyppää jonkun ajoneuvon mönkiä mopon kyytiin. Mm. Pitää löytää tää paikka. Mistä se lähtee ja minne Andre nyt ajaa?
7: Tämä on maantie. Autoja tulee vastaan.
0: No. Pian se loppuu.
7: Nyt ollaan Maariahaminassa. Satama.
0: Mikä toi sun mielestä?
7: Eikö se kuulosta sellaiselta ovikoodisysteemiltä, mihin näpytellään numerosarja?
0: Ja nyt mikki napataan pois päältä.
7: Mikä tää juttu on? Joku tyyppi ostaa turskaa ja sä haluut sinne se viet.
0: Etakuinkin niin. Kop. Voiko tulla?
8: Joo, tuu vaan.
0: Mulla olisi sulle yksi pyyntö. Voit sä auttaa mua vai vihaat sä mua vielä liikaa?
8: Hei, mä vedän vaan rajoja.
0: Joo, joskus yhteistyöstäkin voi olla hyötyä. Kato tätä.
8: Mikä tää on?
0: Mikaelin muistikirja.
8: Hei, mähän sanoin.
0: Älä nyt heti hermostu.
8: Joo. Mistä tää on?
0: Mikaelin vaimo antoi sen mulle. Mä kävin viemässä surun valittelut ja

0: mitä muuten by the way kukaan teistä ei ole käynyt tekemään. Mut kun sä katot näitä osoitteita, sanoks nää sulle mitään?
1: Joo, nää on eri osoitteita.

0: Nämä kaksi on Ekkeröössä. Mm-hmm. Yksi on ihan tuossa Marianhaminan ulkopuolella. Mutta tätä yhtä mä en tunne. Kuka on Ridge?
1: Mikä?
0: Tämän osoitteen yhteydessä lukee Ridge.
1: Näytä. Onko toi kaukana?
0: Ei. Hei, mitä sä meinaat?
1: Seurata mun intuitiota.
2: Saako tähän istua?
1: Toki.
2: Täällä niin harvoin näkee uusia ihmisiä, niin kiva tulla jutulle, vai olis sä mieluummin rauhassa?
1: Istu vaan. Mä etsin tätä naista. Oot sä koskaan nähnyt täällä?
2: Se kai asuu aina välillä yhdessä mökissä. Mä voin neuvoa sut sinne. Se on tossa vähän sivummalla.
3: Halo! Onks ketään paikalla? Stefan! Stefan! Pysähdy!
4: Älä ammu! Älä ammu!
3: Nyt ois hyvä aika. Alkaa puhua. Kävele.
4: Menet sinne. Anne! Voi Kristus sinne! Kädet siellä taas! No niin. Terve, Stefan. Me ollaan vanhoja tuttuja. Muistat sinut? Muutama päivä sitten sä tulit istua mun viereen. Juteltiin säästä ja... Sitten neuvot mut mökillä. Joo. Muistat sä? Kuka vittu sä oot?
2: En kukaan.
4: Kenellä sä teet töitä?
2: En kenellekään.
4: Sä kolkkasit mut tajuttavaksi, eiks niin? Tapuit sä Mikaelin?
2: Kenet?
4: Okei. Katsotaan mitä mulla olis täällä. Tähän saa kelvata.
2: Sä oot kuollut mies. Sä oot kalaruokaa.
4: Sä pysyt nyt täällä muutaman päivän.
0: Kuulusteluhuone 3. Oletko sä vartijan sisään huoneeseen?
1: Eh.
0: Ei ole vielä ihan täydessä terassa. Koita saada siitä jotain järkevää irti.
1: Tutkintapäivä 4. Kello 14.45. Andrei Kovalevin kuulustelu. Menikö se oikein? Sukunimi?
5: Joo.
1: Mikä olo sulla?
5: Mitä?
1: Väsyttääkö?
5: Mä oon aika pöllyssä.
1: Sä tiedät, miksi sä oot täällä?
5: En.
1: Millainen hän oli?
5: Kuka?
1: Lin.
5: Lin? Mä en tiedä, kenestä sä puhut.
1: Okei. No kerro sit itestäs. Millainen sä oot? Mä voin hommata sulle asianajan, jos sä haluut.
5: Siitä nyt olisikin apua.
1: Niin. Miten sä haluut hoitaa tää?
5: Minkä?
1: Mulla ei oo mikään kiire. Kerro Andrei vähän itestäs. Sä oot ollut Ahvenanmaalla jo pitkään. Töissä. Ei vaimoa, ei lapsia. Ja sitten konsulaatti päätään tyhjentää ja... Työt loppuu. Sä et halus lähteä takas kotimaan. Sä haluat loikata ja aloittaa uuden elämän jossain muualla, mutta sit tapahtuu jotain. Sun rakastama henkilö ei halua samaa. Ja sä et kestä sitä. Joten sä päädyt tekemään jotain, mikä nyt ehkä vähän kaduttaa sua.
5: Kiinnostava tarina. Mutta kerro mulle, miksi mä olisin tehnyt jotain, mikä mua kaduttaa.
1: Sä haluat omistaa.
5: Toi on aika naurettava teoria.
1: Elämä on välillä vähän naurettavaa.
5: Sulla ei ole mitään hajua.
6: Mitä sä teet?

0: Mä palaan kotiin. Tää oli virhe. Mulla on perhe. Mä en tiedä, mitä mä kuvittelin.
1: Ei me kuvitteltu mitään.
0: Mut ei se oo todellista. Tää ei oo todellista.
1: Se vois olla.
0: Jos sä kertoisit, kuka sä oot.
1: Mä voin kertoa.
0: Anna palaa.
1: Mutta en nyt.
0: Jos et kerro nyt, niin sä et kerro ikinä. Mä oon lähössä.
1: Älä lähti vielä. Ei huomenna.
0: Mitä yksi päivä tässä enää merkitsee?
2: Ja sit seuraavana päivänä syanidia.
1: Ai se oli syanidia.
2: Oho. Nyt sä jo tiedät, kenestä me puhutaan.
1: Totta kai mä tiedän. Me ei vaan kerrottu meidän oikeita nimiä toisillemme.
2: Miksi sä teit sen?
1: Mä en oo tehnyt mitään. Mä halusin pelkkää hyvää. Rakkautta. Ei kuolemaa.
2: Te olitte konsulaatissa viimeisenä iltana.
1: Niin.
2: Mitä te teitte?
1: Mitä kaksi ihmistä tekee, kun ne on kahdestaan?
2: Vastaatko mulle nyt? Millainen hän oli?
1: Mitä se hyödyttää?
2: Okei. Vaihdetaan aihetta. Mulla on sulle paljon kysymyksiä. Sä halusit lähteä pois ja kehotit muitakin lähtemään.
1: Ketä muita?
2: Sun läheisiä. Anne-Maria.
1: Anne-Mari on kohta 30. Sen kannattaa keksiä jotain muuta elämälleen.
2: Mä en usko, että toi on se syy. Mites sanoko David Crockett jotain?
1: Ei.
2: Okei. Okay. Mutta mun mielestä on tärkeää, että sä tiedät, että mä tiedän.
1: Mitä sä tiedät?
2: Mä tiedän, että sä piilottelet jotain.
1: Luuletko, että mulla on mitään mahdollisuutta toimia toisin? Mä tein työtäni, kunnes mä halusin lähteä pois ja aloittaa uusiksi jossain muualla.
2: Mä ymmärrän. Kuka teitä salakuuntelee?
1: Mä en tiedä.
2: Ootko varma?
1: Mä en tiedä.
2: Oliko teillä jotain työkuvioita?
1: Mä en edes tiedä, mitä hän teki töikseen.
2: Hän oli ruotsalaisen politiikan avustaja.
1: Voi helvetti.
2: Mm-hmm.
1: Oi joo, tää näyttää nyt ihan jolta. Hei, siinä ei ollut mistään sellaisesta kyse.
2: Mistä se sitten oli?
1: Ihme.
2: Jos sä et kerran tappanut Linnia, niin kuka sitten? Näit sä tekijä?
1: En. Mitä mä voin tehdä? Joka puolella asian piippu.
2: Okei. Pakitetaan. Kerro vähän sun työstä.
1: Kerro sä vähän sun. Ai niin, et sä voi. Me ollaan samassa tilanteessa.
2: Sä oot tiedustelija Venäjän konsulaatissa. Kenestä sä keräsit tietoja?
1: Sä tiedät, että mä en vastaa.
2: Millaista työtä se on? Toimistohommia? Sotilashommia?
1: Mm-hmm. Sotilashommia. T-militarisoitulla saarella. Vähän kuin viini esitteli ja AA:ssa.
2: Mm. Mikä sun mielestä on oikein ja mikä väärin?
1: Rakkaus on oikein. Ja kuolema on väärin.
2: Aina.
1: No ei.
2: Joskus päin vastaan.
1: Sellaista se elämä on.
2: Pitää tietää, että onko kyse oikeasta tai väärästä.
1: Mitä paskaa tää nyt on?
2: Ei, mä ajattelin vaan, että sellainen tekee yksinäiseksi.
1: Mikä?
2: Jos ne asiat, jotka on omasta mielestä oikein ja muiden mielestä väärin. Ja varsinkin, jos se mikä on omasta mielestä väärin, on toisista oikein.
1: Mistä sä nyt puhut?
2: Sinusta.
1: Sä et tunne mua.
2: Tässähän mä just yritän tutustua.
1: Mutta sulla ei ole mitään käsitystä mun elämässä.
2: Sä voit kertoa siitä.
1: Miten se liittyy mihinkään?
2: Se voi olla motiivi.
1: Motiivi mihin?
2: Murha.
1: Minä olen tappanut Linni. Tai mikä hänen nimensä nyt olikaan, vittu.
3: Yksi homma. Mä kerron sulle, kuka mä oon. Sä kerrot mulle, kuka sä oot.
0: Ja sitten?
3: Sitten hyvästit.
2: Kuka nämä keskustelut nauhoitti?
1: Minä en tiedä.
2: Se muistitikku, missä nämä tiedostot on, löytyi sun tavaroitten seasta.
1: Niin.
2: Te siis tiesitte näistä?
1: Ne lähetettiin mulle uhkauksena. Mä ajattelin, että säilytän ne muistona.
2: Miten ne kuunteli sua?
1: Puhelinta varmaan.
2: Mikä olo sulle tuli siitä, että Lin lähtee?
1: Mähän halusin, että se lähtee. koska mun kanssa se oli vaarassa. Se meidän haave oli liian hullu, että joku loppuu elämään jossain. Ei sellaista ole.
2: Mut siitähän sä yritit. Pakenemista. Sä menit piiloon. Kävit mun päälle siellä mökillä.
1: Mistä sä puhut?
2: No, anteeksi. Jos et sinä, niin sun kätyri, Stefan.
1: Mä en oo ikinä nähnytkään tota tyyppiä.
2: Miksi mä uskoisin sua?
1: Johonkin täytyy uskoa. Me kaikki päätetään uskoa johonkin.
2: Ja mihin sä uskot?
1: Mä en oo tehnyt mitään muuta kuin suojellut toivoa. Pikkiriikkistä toivon palasta, niin kuin kiven sirua kämmenellä.
2: Keneltä sä oot suojellut sinne?
1: Niiltä, jotka tappoi Linnin.
2: Onko sulla jotain todistetta tosta?
1: Ei tietenkään oo. Ne on parempia tässä kuin mä.
2: Ehkä me jatketaan myöhemmin. Mä jatkan kuulustelua huomenna.
4: No miten meni?
2: Mulla on aavistuksia. Pitää nyt vaan päästä selvittämään päätä.
4: Mitä sä ajattelit tehdä?
2: Mä menen soutamaan.
4: Okei.

vettä joka puolella. Mut sä oot jo täällä. Ei mitään, tää ei paniikki. Miten tää voi olla näin vaikeet? No niin.

0: edistystä. Ei helvetti. Valkoinen kivikasan luodalla. Mä oon nähnyt tän ennenkin. Fagerud, kuulet sä?
1: Pekka.
0: Musta tuntuu, että mä tajun nyt kaiken.
1: Minkä kaiken?
0: Mä tiedän, kuka sen teki.

0: Kuuntelet Yle Radio 1.
1: Radiota, joka tarjoaa Suomen oma äänisimmän musiikkikattauksen.
0: Tällä kanavalla voit keinua maailman musiikin tahdissa,
1: nauttia Bachin, Mozartin tai Pärtin harmonioista,
0: yhtyä virteen tai jammailla jatsin tahdissa.
1: Joka aamu kanavalla soi muistojen bulevardi,
0: häpeilemätön nostalgiamatka viihteen klassikkojen maailmaan.
1: Monipuolista laatumusiikkia
0: Yle Radio 1 seurannasi
1: viikon jokaisena päivänä.
2: Vuotiaana kuolleen tšekkiläisen Viteslava Kapralovaan sävellykset herättivät aikanaan ihailua. Silti 30-luvun lopussa Lontoossa pidetyn kansainvälisen nykymusiikkifestivaalin yhteydessä Time-lehti viittasi häneen hyvännäköisenä tšekkityttönä ja pikkutyttö kapelimestarina. Narin aamulaulussa tutustutaan Viteslava Kapralovaan lyhyeen, intensiiviseen elämään ja hänen puhuttelevaan musiikkiinsa. Perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05 sekä tietysti Yle Areenassa.

0: poiminta Radio Yhden iltapäivästä.
1: Saku Tuominen, kun kysytään yhden kulttuurikokemuksen perään, niin mitä nostat esiin?
2: Varmaan ne viimeisinä 10 vuonna, niin ne kaikkein ehkä innostavimmat kulttuurikokemukset liittyy mulla taiteeseen, tiettyihin taidenäyttelyihin. Meillä on puolison kanssa hyvin yleinen tapa, että me sunnuntaisin usein kierretään Helsingissä galleriat, Anhava, Helsinki Contemporary ja Forsblom, ja katsotaan melkein kaikki heidän näyttelyt, ja se on hirveän innostavaa. Mutta ehkä se niin kaikkein innostavin kokemus oli Pariisissa on Louis Vuittonin museo, ja siellä oli tämä yhteisnäyttely, missä oli Monet Mitchell, missä oli Monetin työt, ja sitten oli sellainen 1900-luvun hieno taiteilija kuin Joan Mitchell, että oli ikään kuin iso retrospektiivi, mikä oli tehty kahdesta taiteilijasta, jos Mitchell on saanut vaikutteita Monesta, ja usein myös niin, että ne työt oli rinnakkain, että sulla oli ikään kuin Monetin ja Mitchellin työt rinnakkain, ja useinhan niin kuin museot on rakennettu niin, että sä etenet kronologisesti, että sulla on tietty aikakausi. Ja tuossa kun tuotiin ikään kuin eri aikakausilta olevan kahden upean taiteilijan työt rintarinnan, niin se oli mulle sen kaltainen niin kuin kokemus, että se avasi niin monta tasoa, että miksi me katsotaan taidetta näin, miksi me ollaan niin kuin ajettu se näin pieneen koloon tai muuten, niin se oli lähes niin kuin huumaava kokemus. Et mä muistan sen jälkeen, mä totesin, että mä oon ikinä nähnyt näin hienoa taidenäyttelyä, ja siihen kuuluu paitsi näiden kahden taiteilijan niin kuin suuruus, niin myös se, miten se oli koottu, miten se oli ajateltu, miten se näytti taiteen, miten se näytti vaikutteiden saamisen toiselta taiteilijalta, niin se oli aivan järjettömän hieno kokemus mun mielestä.
1: Ja tämähän on juuri mielenkiintoinen pointti tämä, että miten se oli ajateltu, koska ajattelemiseen pystyy kuka tahansa. Voi miettiä, miten esitän, mitä teen.
2: Joo, siis niin kun mä esimerkkinä, jos miettii vaikka taide, niin meillä on tullut tavallaan se niin kun tietyn tyyppinen tapa, että me kierrämme museoita ja tässä on 1700 ja tässä on 1800 ja tässä on 1900, että se, että me sekoitettaisiin ikään kuin nykypäivää ja mennyttä niin kuin rinnan, ja ei olisi ikään kuin tyylisuunta, vaan se, että sulla olisi niin kuin tehty vaikkapa niin kuin, ja joitain museoita on, Roomassa on hieno museo myös, missä tuodaan eri aikakaudet samaan huoneeseen ja eri tyylisuonet eri huoneeseen, ne teot, ihan eri teokset ihan eri tavalla herää henkiin, ja mielellään näkisin niin kuin maalaustaidetta sillä tavalla, että rohkeammin sekoitetaan aikakausia ja tyylisuuntia samassa huoneessa, koska silloin niihin teoksiin löytyy uusia tasoja.
3: Yle Radio 1.
4: Saisiko olla serenaadeja, puhekuoroa tai jotain aivan muuta? Kuoromusiikin sävel on vapaa toivekonsertti soi iloksemme lauantaina 23. toukokuuta heti kello 19 uutisten jälkeen. Illan juontavat kuoronjohtaja Julia Lainema ja musiikkitoimittaja Riikka Holopainen. Toivo parasta kuoromusiikkia Yle Radio 1 verkkosivulta löytyvällä lomakkeella tai lähettämällä toiveesi ja perustelusi osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi.
5: Nyt alkaa Yöklassinen.

Nyt lähetysvuorossa on Franz Krommerin kvartetto klarinetille ja jousille B-duuri opuksesta 21, numero 2. Kvartetton soittavat Eduard Brunner, klarinetti, Willi Zimmermann, viulu, Nicolas Korti, alttoviulu ja Claudius Hermann, cello.

Tämä sävellys oli Franz Kromerin kvartetto klarinetille ja jousille B-duuri opuksesta 21. Muusikot olivat Eduard Brunner klarinetti, Willi Zimmermann viulu, Nicolas Corti alttoviulu ja Claudius Hermann cello. Cellistit Rafaela Gromes ja Wenxin Yang soittavat nyt Jacques Offenbachin sarjan kahdelle sellolle numero 3 E-duuri opuksesta 54. Levytys on vuodelta 2018.

cellistit Rafaela Gromes ja Wen Xingyang soittivat Jacques Offenbachin sarjan kahdelle sellolle numero 3 E-duuri. Äänite oli vuodelta 2018. Missä videte miraculum, katsokaa ihmettä, on Niklas Lutfordin kuusiääninen messukuorolle a cappella. Tuo messu kuullaan nyt kokonaisuudessaan. Levytys on vuodelta 2017. Westminster Abbeyn kuoro laulaa, kuoroa johtaa James O'Donnell.

Westminster Abbeyn kuoro lauloi levytyksessä vuodelta 2017 Niklas Ludfordin kuusiäänisen messun kuorolle a cappella, missä Videt Miraculum, katsokaa ihmettä. Kuoroa johti James O'Donnell.

Nyt on vuorossa Joseph Haydnin partaveitsikvartetto, eli Haydnin jousikvartetto numero 61 F-molliopuksesta 55. Metafor-kvartetti soittaa.

Finaalin tempossa presto päättyi tämä Joseph Haydnin partaveitsikvartetto, Haydnin jousikvartetto numero 61 F-molli. Metafor-kvartetti soitti, äänitteessä vuodelta 2008. Concerto Comun Divertimento, konsertto Divertimenton tapaan, on Joaquin Rodrigon konsertto sellolle ja orkesterille. Sellosolisti on seuraavassa Julian Lloyd Webber, Jesus Lopez Cobos johtaa Lontoon Filharmonista orkesteria.

0: Tähän Allegro scherzando osaan päättyy Joaquin Rodrigon Concerto Común Divertimento, konsertto divertimenton tapaan sellolle ja orkesterille. Lontoon Filharmonisen orkesterin sellosolistina soitti Julian Lloyd Webber, esityksen johti Jesus Lopez Cobos.
1: Sakari Oramun johtama Radion sinfoniaorkesteri soittaa Piotr Tchaikovskin Manfred-sinfonian, eli sinfonisen runon, H-molli opus 58. Osat ovat Lento lugubre, Moderato con moto, Andante, toinen osa Vivace con spirito, Trio, kolmas Andante con moto ja lopuksi Allegro con fuoco.

Kuulimme Radion sinfoniaorkesterin soittoa Sakari Oramon johdolla. Sävellys oli Pjotr Tšaikovskin Manfred-sinfonia eli sinfoninen runo H-molli opus 58. Baritoni Tassis Christo Jannis laulaa, pianoa soittaa Jeff Cohen. Ohjelmassa on vuoden 2015 äänitteeltä Edward Lalonde laulusarja Six Romans Populaires. Laulut on sävelletty runoilija Pierre-Jean de Bérangerin runoihin. Osat ovat La Pauvre Femme, Köyhä nainen, Beaucoup d'amour, Niin paljon rakkautta, Le suicide, Itsemurha, Si j'étais petit oiseau, Olisinpa pieni lintu, Le petit coup, Pikku ryyppyjä, lopuksi Le vieux vagabond, Vanha kulkuri. Laulaja on siis baritoni Tassis Christo Jannis ja pianisti Jeff Cohen.